0: Zagreb me ish presidentin e Kroacisë Stefan Mesić, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, u shpreh kritik ndaj situatës aktuale në Shqipëri, duke theksuar se ndryshe nga Kroacia, e cila tashmë është vend antar i Bashkimit Evropian, Shqipëria ka shënuar regres, sipas një korrupsioni, krimi i organizuar dhe mungesa e zgjedhjeve të lira kanë ndikuar negativisht në rrugën evropiane të vendit. Ish presidenti Mesić theksoi se shqiptarët duhet të ndjekin çdo rrugë demokratike për të përballur me sfidat e për të kapërcyer situatën atat e vështira me të cilat përballet vendi. Berisha ndodhet në Kroaci në kuadër të një vizite treditore si pjesë e forumit të International Democrats Union. Irani i ka dërguar SBA-s një tjetër propozim për t'i dhënë fund luftës përmes ndërmjetësve pakistanes, raportoi media iraniane IRNA. Përditësimi erdhi ndërsa negociatat midis së Teheranit dhe Washingtonit duket se kishin ngecur. Duke reaguar ndaj këtij propozimi të ri, presidenti amerikan Donald Trump tha për mediat se nuk ishte i kënaqur, por se ende po negociohet përmes së telefonit. Nuk jam i sigurt nëse do të arrijmë një marrëveshje. Shtoi më tej kreu i shtëpisë së bardhë. Të dy vendet arritën një marrëveshje për një armbushim më 8 prill, por bisedimet kanë qenë në proces për të arritur një marrëveshje për një paqe më të përhershme. Irani nuk mund të besohet për asnjë marrëveshje të njëanshme që bën për ngushticën e Hormuzit pas agresionit të saj të pabesë kundër të gjithë shinjeve të saj, deklaroi një zyrtar i lartë i Emirateve të Bashkuara Arabe, duke folur për shqetësimet e shteteve të gjirit. Kryeqytari presidencial i Emirateve Anwar Gargash shtoi se vullneti kolektiv ndërkombëtar dhe dispozitat e së drejtës ndërkombëtare ishin garantuesit e kryesor të lirisë së lundrimit në përngushticë. Vërejtjet e tij ishin një referencë për sulmet iraniane ndaj bazave amerikane, infrastrukturës dhe kompanive të lidhura me SBA në shtetet e gjirit pas sulmeve ajrore amerikane dhe izraelite më 28 shkurt. Miliona qytetarë dolën në rrugë nga Evropa në Amerikë dhe Azi për të kërkuar kushte më të mira pune dhe më shumë siguri sociale në ditën ndërkombëtare të punëtorëve. Në Greqi, mijëra qytetarë lanë punën për të shënuar me protesta ditën ndërkombëtare të punëtorëve, ndërsa sindikatat kryesore të vendit shpallën greve 24 orëshe. Në Turqi, forcat policore përdorën gaz lociellës dhe arrestuan mbi 200 protestues që morën pjesë në demonstratat në Istanbul. Protesta u mbajtën edhe në Francë, Gjermani dhe Spanjë me pjesëmarrje të lartë nga sindikatat dhe organizatat civile.
1: Radio Tirana. Lajmet.

Tirana. Radio frekuenca e zemrës. Ju flet Tirana Radio. Frekuenca e zemrës.

çdo minutë të saj, çdo minutë të saj. Shijoje me Radio Tirana.

0: Radio Tirana. Lajme.
1: Mungesa e prezencës fizike të forcave policore në rrugë nuk do të thotë mungesë kontrolli, deklaroi ministri i Brendshëm Besford Lamallari, duke apeluar drejtuesit dhe mjetave për respektim të rregullave të qarkullimit rrugor. Vërtet se mund të mos ketë policë nëpër rrugë, por mjetet inteligjente dhe dronët janë në të gjitha akset nacionale dhe ato urbane për të kapur shoferët që shkelin rregullat. Syri të pagabueshëm të teknologjisë nuk i shpëtoni dot, thekson ministri Lamallari në një postim në rrjetet sociale. Prestigjozja izraelite Jerusalem Post i ka kushtuar një hapësirë të veçantë turizmit në vendin tonë. Shqipëria ofron gjithçka që mund të ndërroni: kulturë dhe histori të pasur, qytete bregdetare magjike me rër të bardhë, udhëtime malore dhe shumë më tepër, shkruhet në artikull. Në vitet e fundit Shqipëria ka tërhequr gjithnjë e më shumë turist falet çmimeve të përballueshme dhe vijave të saj bregdetare spektakolare, si dhe qyteteve historike. Kjo vjetre veçanërisht ndërkohë që destinacionet kryesore europiane si Italia, Greqia, Spanja dhe Portugalia po përballen me mbi ngarkesë turistike, thekson në vijim artikulli. Me rastin e 80 vjetorit të lindjes së kompozitorit Shpëtim Kushta, Orkestra Simfonike e Radio Televizionit Shqiptar solli një koncert premier duke interpretuar në skenë një përzgjedhje të veprave të tij më përfaqësuese. Koncerti u realizua në bashkëpunim me korin e teatrit të kombëtar të operës dhe baletit, duke ndërthurur elementë të traditës dhe muzikës klasike shqiptare. Kompozitori Shpëtim Kushta u shpreh i entuziazmuar për realizimin e këtij koncerti, duke e vlerësuar si një punë që u bë fal një bashkëpunimi një vjeç me radion dhe operën, duke sjell një interpretim me nivel të veprave. Koncerti u mirëprit nga publiku, duke u shndruar në një omazh për figurën dhe kontributin e kompozitorit Shpëtim Kushta në muzikën shqiptare. Një rezolutë që shpreh mbështetje të fuqishme për integrimin e Kosovës në organizatën e Traktatit të Atlantikut të Veriut është paraqitur në dhomën e përfaqësuesve nga tre kongresmen amerikan. Në rezolutën e paraqitur nga kongresmenët Keith Self, Richie Torres dhe Michael Lawler, theksohet se Qeverisja Demokratike e Kosovës, kontrolli civil mbi forcat e sigurisë dhe bashkëtesa multietnike paraqesin një rast të fortë për anëdërsim në NATO, kjo sipas njoftimit të publikuar në faqen zyrtare të kongresmenit Keith Self, synon të theksoj rëndësinë strategjike të këtij procesi. Një rënje drastike e mbështetjes publike për operacionin ushtarak të presidentit amerikan Donald Trump në Iran vërehet në një sondazh të ri të realizuar nga Washington Post, ABC News dhe Ipsos. Sipas të dhënave të publikuara këto të premte, shumica e amerikanëve e konsiderojnë përfshirjen ushtarake si një gabim, duke e rënditur këtë konflikt në nivelet e jo popularitetit historik të luftës së Vietnamit dhe asaj të Irakut. Sondazhi, i kryer me një kampion prej 1061 personash, tregon se 61% e amerikanëve besojnë se përdorimi i forcës ushtarake kundër Iranit ishte një vendim i gabuar.
0: Radio Tirana. Lajme.
2: Ju flet Tirana. Ditën nisme, ju flet Tirana. Dita nisme, ju flet Tirana.

Pusqeshje kam nevoj për të, si lullja për tokën, për të lëshuar rënjë.

0: Se baba është fort, pasqyrë e shpirtit është nana.
1: Nga më shumë.

0: Radio Tirana. Lajme.
1: Shqipëria ka kaluar një transformim të rëndësishëm gjatë dekadës së fundit, duke u shndruar nga një ekonomi në tranzicion në një treg në rritje, të qëndrueshëm dhe konkurues, deklaroi ministra e Ekonomisë dhe Inovacionit Elina Ibrahimaj, ndërsa duke folur në konferencën ekonomike të Fondacionit Konrad Adenauer, theksoi progresin ekonomik të vendit dhe mundësitë në rritje për investitorët e huaj. Ajo nënvizoi se ekonomia shqiptare ka ruajtur një rritje mesatare prej rreth 4% në vit, ndërsa prodhimi i brendshëm bruto është dyfishuar nga 13.5 miliardë euro në mbi 26 miliard euro, ajo theksoi se fokusi i zhvillimit ekonomik është vendosur drejt sektorëve me vlerë të shtuar më të lartë, prodhimit për eksport dhe formalizimit të ekonomisë. Në zgjedhjet e 23 majit për kryetarin e ri të Partisë Demokratike, e vetmja kandidaturë në garë është kryetari aktual Sali Berisha, edhe pse në fillim u paraqiten si kandidat edhe me Reme Sela dhe Vladimir Mulaj, ata janë skualifikuar nga Komisioni i Organizimit dhe Kontrollit të Operacioneve Elektorale gjatë procesit të shqyrtimit të dokumentacionit. Sipas vendimit të këtij komisioni, skualifikimi i tyre erdhi pasi nuk përmbushnin kriteret statutore të përcaktuara nga partia, ndërkohë mësohet se kandidaturën e ka dorëzuar edhe Ervin Saljani, Evi Kokalari dhe Alessia Balliu, por kandidaturat e tyre janë cilësuar si të papranueshme. Në ditën ndërkombëtare të punëtorëve në Tiranë u zhvilluan protesta me kërkesa për kushte më të mira pune. Unioni i sindikatave organizoi një tubim përpara Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit, ndërsa një protestë tjetër u zhvillua përpara kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët të Kombit nga Konfederata e Sindikatave të Shqipërisë. Protestuesit adresuan disa kërkesa kryesore, mes tyre krijimin e një ministrie të posaçme për punën, si dhe miratimin e një minimumi jetik. Imara ka qelur zyrtarisht sezonin turistik 2026 me një sërë aktivitetesh dhe koncertesh festive. Programi përfshin koncerte, panajire dhe vendet të ndryshme kulturore të menduara për të përfshirë të gjitha grup moshat dhe për të kulmuar gjatë muajve të verës. Kryebashkiaku i Imarës, Vangjel Tavo, u shpreh se sezoni veror ka nisur rreth një muaj më herët e këtë vit dhe Imara ka regjistruar një numër të lartë pushuesish, si vendas ashtu edhe të huaj. Sipas tij, kapacitetet akomoduese janë pothuajse të gjitha të prenotuara deri në muaj nëntor, çka tregon se sezoni turistik pritet të zgjatet. Shëbadhe kanë fituar tashmë luftën me Iranin, ka deklaruar presidenti amerikan Donald Trump, duke shtuar se tashmë synon një rezultat edhe më të thellë dhe përfundimtar. Në intervistë për Newsmax, Trump u shpreh se forcat amerikane kanë dëmtuar rënd kapacitetet ushtarake iraniane. Ne kemi shkatruar marinën e tyre, forcën ajrore, sistemet kundërajrore dhe radarët. Kemi goditur gjithçka, tha ai. Megjithatë, kreu i shtëpisë së bardhë theksoi se një tërheqje në këtë moment nuk është e mjaftueshme, duke kërkuar garanci afatgjata nëse largohemi tani, atyre do të duhen 20 vjet për të rikuperuar, por kjo nuk mjafton, duhet të sigurohemi që ata të mos kenë kur armë bërthamore, u shpreh Trump.
0: Radio Tirana. Lajme.

Tirana Radio. Frekuenca e zemrës.

çdo minutë të saj, çdo minutë të saj. Shijoje me Radio Tirana.

100% zgjedhje. 99.5 jemi ne. Ju flet Tirana.

0: Radio Tirana. Lajme.
1: Forcimi i partneritetit ekonomik mes Shqipërisë dhe Gjermanisë si një shtysë e rëndësishme drejt integrimit evropian ishte në fokus të një takimi që ministri për Evropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha zhvilloi me përfaqësues të një delegacioni biznesi nga Landi i Baden-Württemberg. Hoxha e cilësoi këtë si një mundësi të vyer për të prezantuar Shqipërinë, zhvillimin e saj të qëndrueshëm, ecurinë e procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, si dhe kontekstin më të gjerë evropian dhe global që po ndikon në perspektivën e vendit. Gjatë një takimi në Zagreb me ish presidentin e Kroacisë Stefan Mesić, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u shpreh kritik ndaj situatës aktuale në Shqipëri, duke theksuar se ndryshe nga Kroacia, e cila tashmë është vend antar i Bashkimit Evropian, Shqipëria ka shënuar regres, sipas një korrupsioni, krimi i organizuar dhe mungesa e zgjedhjeve të lira kanë ndikuar negativisht në rrugën evropiane të vendit. Ish presidenti Mesić theksoi se shqiptarët duhet të ndjekin çdo rrugë demokratike për të përballur me sfidat e për të kapur syre situatat e vështira me të cilat përballet vendi. Berisha ndodhet në Kroaci në kuadër të një vizite treditore si pjesë e forumit të International Democrat Union. Irani i ka dërguar SBA-s një tjetër propozim për t'i dhënë fund luftës përmes ndërmjetësve pakistanes, raportoi media iraniane IRNA. Përditësimi erdhi ndërsa negociatat midis të Iranit dhe Washingtonit duket se kishin ngecur. Duke reaguar ndaj këtij propozimi të ri, presidenti amerikan Donald Trump tha për mediat se nuk ishte i kënaqur, por se ende po negociohet përmes telefonit. Nuk jam i sigurt nëse do të arrijmë një marrëveshje, shtoi më tej kreu i shtëpisë së bardhë. Të dy vendet arritën një marrëveshje për një armbushim më 8 prill, por bisedimet kanë qenë në proces për të arritur një marrëveshje për një paqe më të përhershme. Irani nuk mund të besohet për asnjë marrëveshje të njëanshme që bën për ngushticën e Hormuzit pas agresionit të saj të pabesë kundër të gjithë shinjeve të saj, deklaroi një zyrtar i lartë i Emirateve të Bashkuara Arabe, duke folur për shqetësimet e shteteve të gjirit. Kryeqytetari presidencial i Emirateve Anwar Gargash shtoi se vullneti kolektiv ndërkombëtar dhe dispozitat e së drejtës ndërkombëtare ishin garantuesit e kryesor të lirisë së lundrimit në përngushticë. Vërejtjet e tij ishin një referencë për sulmet iraniane ndaj bazave amerikane, infrastrukturës dhe kompanive të lidhura me SBA në shtetet e gjirit pas sulmeve ajrore amerikane dhe izraelite më 28 shkurt. Miliona qytetarë dolën në rrugën nga Evropa në Amerikë dhe Azi për të kërkuar kushte më të mira pune dhe më shumë siguri sociale në ditën ndërkombëtare të punëtorëve. Në Greqi, mijëra qytetarë lanë punën për të shënuar me protesta ditën ndërkombëtare të punëtorëve, ndërsa sindikatat kryesore të vendit shpallën greve 24 orëshe. Në Turqi, forcat policore përdorën gaz lociellës dhe arrestuan mbi 200 protestues që morën pjesë në demonstratat në Istanbul. Protesta u mbajtën edhe në Francë, Gjermani dhe Spanjë me pjesëmarrje të lartë nga sindikatat dhe organizatat civile.
0: Radio Tirana. Lajme. Ju flet Tirana. Dita nisme, ju flet Tirana. Dita nisme, ju flet Tirana.

ju flet Tirana. Nga zemra e Tiranës. Nga zemra e Tiranës. Ju flet Tirana.

E si vetëm në përvënd e tur ma humbur dal nga dalje. Mjegull kam për para mi disreve nuk pësho do t'larg. Koa po kalon e duket se

mbyllur në mendime se një ditë unë prap do ta fitoj. Atë që ka mumbur, kur më nuk do ta lëshoj. Edhe pse nuk di me qaj, si t'ja nise ku po du me

Vjen prap nata vetëm jam për me njëri zdoa të flas. Ri që ri do ulem do mundohen të shkruaj a dy fjall. Se që kam në mendas vetëm.

çdo minutë të saj, çdo minutë të saj. Shijoje me Radio Tirana.

0: Radio Tirana. Lajme.
1: Mungesa e prezencës fizike të forcave policore në rrugë nuk do të thotë mungesë kontrolli, deklaroi ministri i Brendshëm Besford Lamallari, duke apeluar drejtuesit dhe mjetave për respektim të rregullave të qarkullimit rrugor. Vërtet se mund të mos ketë policë nëpër rrugë, por mjetet inteligjente dhe dronët janë në të gjitha akset nacionale dhe ato urbane për të kapur shoferët që shkelin rregullat. Syri të pagabueshëm të teknologjisë nuk i shpëtoni dot, thekson ministri Lamallari në një postim në rrjetet sociale. Prestigjozja izraelite Jerusalem Post i ka kushtuar një hapësirë të veçantë turizmit në vendin tonë. Shqipëria ofron gjithçka që mund të ndërroni, kulturë dhe histori të pasur, qytete bregdetare magjike me rër të bardhë, udhëtime malore dhe shumë të tepër, shkruhet në artikull. Në vitet e fundit Shqipëria ka tërhequr gjithnjë e më shumë turist falet çmimeve të përballueshme dhe vijave të saj bregdetare spektakolare, si dhe qyteteve historike. Kjo vjetre veçanërisht ndërkohë që destinacionet kryesore europiane si Italia, Greqia, Spanja dhe Portugalia po përballen me mbingarkesë turistike, thekson në vijim artikulli. Me rastin e 80 vjetorit të lindjes së kompozitorit Shpëtim Kushta, Orkestra Simfonike e Radio Televizionit Shqiptar solli një koncert premier duke interpretuar në skenë një përzgjedhje të veprave të tij më përfaqësuese. Koncerti u realizua në bashkëpunim me korin e teatrit të kombëtar të operës dhe baletit, duke ndërthurur elementë traditës dhe muzikës klasike shqiptare. Kompozitori Shpëtim Kushta u shpreh i entuziazmuar për realizimin e këtij koncerti, duke e vlerësuar si një punë që u bë fal një bashkëpunimi një vjeç me radion dhe operën, duke sjell një interpretim me nivel të veprave. Koncerti u mirëprit nga publiku, duke u shndruar në një omazh për figurën dhe kontributin e kompozitorit Shpëtim Kushta në muzikën shqiptare. Një rezolutë që shpreh mbështetje të fuqishme për integrimin e Kosovës në organizatën e Traktatit Atlantikut të Veriut është paraqitur në dhomën e përfaqësuesve nga tre kongresmen amerikan. Në rezolutën e paraqitur nga kongresmenët Keith Self, Richie Torres dhe Mike Lawler, theksohet se Qeverisja Demokratike e Kosovës, kontrolli civil mbi forcat e sigurisë dhe bashkëtesa multietnike paraqesin një rast të fortë për anëdërsim në NATO. Kjo sipas njoftimit të publikuar në faqen zyrtare të kongresmenit Keith Self, synon të theksoj rëndësinë strategjike të këtij procesi. Një rënje drastike e mbështetjes publike për operacionin ushtarak të presidentit amerikan Donald Trump në Iran vërehet në një sondazh të ri të realizuar nga Washington Post, ABC News dhe Ipsos. Sipas të dhënave të publikuara këto të premte, shumica e amerikanëve e konsiderojnë përfshirjen ushtarake si një gabim, duke e rënditur këtë konflikt në nivelet e jo popularitetit historik të luftës së Vietnamit dhe asaj të Irakut. Sondazhi, i kryer me një kampion prej 1061 personash, tregon se 61% amerikanëve besojnë se përdorimi i forcës ushtarake kundër Iranit ishte një vendim i gabuar.
0: Radio Tirana. Lajme.
2: Dashuria përsosur. Radio frymëzon buzëqeshjen. Dashuria përsosur. Ju flet Tirana.

radio. Frekuenca e zemrës. Ju flet Tirana radio. Frekuenca e zemrës.

çdo minutë të saj, çdo minutë të saj. Shijoje me Radio Tirana.

0: 100% zgjedhje. 99.5 jemi ne. Ju flet Tirana.
1: Radio Tirana. Lajme.
2: Mirëmëngjes dëgjues të Radio Tiranës, ju njohim me lajme të shkurtë. Në rrugën thirr kthesa e patosit Fratar, punimet rihabilituese po ecin me ritme të kënaqshme, vlerësojnë autoritetet. Për të parë nga afër këto punime ishte aty drejtori i autoritetit rrugor shqiptar Ami Kozeli, i cili në një postim në rrjetet sociale bëri me dije se tashmë ka përfunduar ndërtimi i një aksi të ri prej rreth 3.7 kilometër në zonën e Povelës, ndërsa realizimi fizik i projektit ka arritur në 70%. Aktualisht vijon puna për ndërtimin e veprave të artit, si të vogla ashtu dhe të mëdha, stabilizimin e kitjeve, si dhe shtrimin e shtresave rrugore për gjatë aksit ekzistues. Kryeqyteti po përballet me nivele të larta ndotjeje dhe përkeqësim të ndjeshëm të cilësisë së jetës, deklaroi nga Selia Blu antari i PD-s në Këshillin Bashkiak të Tiranës Jonathan Pano. Prej vitesh opozita ka denoncuar betonizimin, trafikun e rënduar, mungesën e transportit publik dhe rritjen e ndotjes së ajrit në Tiranë, shtoi ai, ndërsa kërkoi që të merren masa urgjente për fshir monitorim të përditshëm të cilësisë së ajrit, kontroll të kantiereve të ndërtimit, hetim për burimet e ndotjes me plumb, si edhe një plan emergjent për trafikun dhe transportin publik në kryeqytet. Ka hyrë në fuqi prej 1 majit marrëveshja për lëvizjen e lirë mes Kosovës dhe Shqipërisë, që lejon qytetarët të kalojnë kufirin pa pasaport apo ID për pjesën më të madhe të vitit. Në bazë të kësaj marrëveshje, për automjetet kosovare dhe shqiptare nuk do të kryen kontrolle kufitare, duke mundësuar lëvizje të shpejtë dhe të pakufizuar. Lëvizja e lirë vjen në ndihmë tashmë që sezoni turistik veror është në prag, duke lehtësuar qarkullimin për pushuesit në Bregdetin shqiptar. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka miratuar shumën prej 10.887.000 € si kosto buxhetore të zgjedhjeve të parakoshme, të cilat janë caktuar që të mbahen më 7 qershor. Buxheti është planifikuar sipas programeve dhe kategorive ekonomike, ndërsa vendimi për përcaktimin e kufizimit të shpenzimeve të fushatës do të merret më 5 maj. Subjektet politike të cilat duan që të garojnë në koalicione do të kenë kohë 7 ditë për ta bërë këtë nga 1 e deri më 7 maj, ndërsa për dorëzimin e listës së kandidatëve për deputet partit do të kenë afat nga 2 maj deri më 12 maj. Në mbledhjen e së premtes të KQZ-s është krijuar edhe Këshilli për mbikëqyrjen e informimit publik me kryesues Muarem Nitajn. Duke akuzuar Bashkimin Evropian për mosbatim të marrëveshjes tregtare të dakordsuar me SBA-n, presidenti amerikan Donald Trump ka njoftuar rritjen e tarifave për makina dhe kamionët që importohen nga BE në masën 25%, duke shënuar një përshkallëzim të ndjeshëm të marrëdhënieve tregtare mes Washingtonit dhe Brukselit. Në një postim në platformën Truth Social, Trump nuk dha detaje konkrete mbi shkeljet e pretenduara, ndërsa bëri të ditur se masa e re do të hyjë në fuqi javën e ardhshme. Dëgjuat lajmet shkurt orës 7 në Radio Tirana.
1: Editoni artëshëm pas 60 minutash.

0: stacioni më i dashur i radio dëgjuesit shqiptar.
1: Një nga momentet më sfiduese të prindërimit është kur fëmia shpërthen. Çfarë fshihet pas shpërthimit të një fëmie? Tek, mungesë edukate apo thirrje për të dëgjuar? Gjithçka për të kuptuar më mirë emocionet e fëmijës dhe rolin e prindit në momentet më të vështira. Kur fëmia shpërthen, të shtunën, ora 9:05 minuta në Koha për njëri tjetrin, nga Kozeta Hoxha, këtu në valët e kanalit të parë të Radio Tiranës. Në fazën e transmitimit të javës 34 të Abiznet Superiore, të gjithë sportdarësit do të ndjekin ndeshjet Vora Elbasani, Vllaznia Bylis dhe Teuta Tirana, duke filluar nga ora 15:45 dhe në vijim të surprizave dhe emocioneve të forta, do të ndjekin ndeshjet Partizani Flamurtari dhe Dinamo City Egnatia. Gjithçka vjen tek ju me një transmetim të drejtë për drejtë në nga një ndeshje në tjetrën, këtu në valët e kanalit të parë të Radio Tiranës nga Erga Kruja.
0: Radio Tirana. Nis nga dëgjimi i mirë. Komunikimi i mirë. Nis nga dëgjimi i mirë. Ju flet Tirana.

Tirana. Radio Frekuenca e Zemrës. Ju flet Tirana Radio. Frekuenca e Zemrës.

0: Në fazën e transmitimit të javës 34 të Abiznet Superiore, të gjithë sportdarësit do të ndjekin ndeshjet Vora Elbasani, Vllaznia Bylis dhe Teuta Tirana, duke filluar nga ora 15:45 dhe në vijim të surprizave dhe emocioneve të forta, do të ndjekin ndeshjet Partizani Flamurtari dhe Dinamo City Egnatia. Gjithçka vjen tek ju me një transmetim të drejtë për drejtë në nga një rendeshje në tjetrën, këtu në valët e kanalit të parë të Radio Tiranës nga Erga Kruja.
1: Juflet Tirana. Radio. Frekuenca e zemrës. Juflet Tirana. Radio. Frekuenca e zemrës.
2: Ora 8.
3: Radio Tirana. Lajme.
4: Në kuadër të bashkëpunimit dy palësh në fushën e sigurisë, Ministria e Punëve të Brendshme e Shqipërisë dhe Ministria e Brendshme e Mbretërisë së Bashkuar nënshkruan dialogun e punëve të brendshme 2026, një marrëveshje që synon të thellojë koordinimin në disa prioritete kyçe si lufta kundër krimit të rënd dhe të organizuar goditja e financave të palishme, menaxhimi i migracionit palishëm dhe rritja e sigurisë kufitare. Autoritetet e të dy vendeve theksuan se ky hap përforcon besimin reciprok dhe angazhimin për të luftuar kërcënimet e përbashkëta ndaj sigurisë, duke konsoliduar më tej marrëdhënie strategjike mes dy vendeve. Gjatë vizitës në një supermarket të suksesshme në sektorin e bimëve aromatike dhe mjekësore, pronari i së cilës është kthyer në atë nga emigracioni, ministri i bujqësisë dhe zhvillimit rural Andi Salla theksoi rëndësinë e rikthimit të investimeve në funksion të rritjes së prodhimit vendas dhe të zgjerimit të eksporteve. Ai u ndal dhe tek skemat mbështetëse të qeverisë për fermerët dhe supermarketet e vogla, duke theksuar programin Dy Fishon ndërmarrjen tënde si një instrument konkret në ndihmë të rritjes së biznesit. Qyteti bregdetari i Marrës ka përjetuar mbrëmë një atmosferë festive në çeljen zyrtare të sezonit veror. Një koncert madhështor i organizuar në qendër të qytetit ka bërë bashkë dhjetra qytetarë dhe vizitorë, duke vënë në qendër të vëmendjes pasurinë e valleve folklorike dhe këngës tradicionale shqiptare. Komisioni Europian ka reaguar pas njoftimit paralajmërues të presidentit Donald Trump për vendosjen e tarifave prej 25% mbi makinat europiane. Përmes një zëdhënësi zyrtar, Brukseli ka bërë të ditur se është gati të ndërmarrë hapa mbrojtëse nëse SBA-ja vepron në mënyrë të njëanshme. Komisioni Europian hodhi poshtë pretendimet e Trumpit se bloku ka dështuar në respektimin e marrëveshjes tregtare. Zëdhënësi theksoi se procesi legjislativ i BE-s po vijon sipas praktikave standarde dhe se administrata amerikane ka qenë informuar në çdo hap. Grupe të armatosura rebele kanë shtuar ofensivën e tyre në disa pjesë të Malit, duke përkeqësuar situatën e sigurisë atje. Sipas raportimeve të Reuters, luftëtarë të lidhur me Jamaat Nusrat al-Islam wal Muslim kanë ngritur një pika kontrolli rreth kryeqytetit Bamako dhe kanë marrë nën kontroll qytetin verior të Tesalit. Jim u ka bërë thirrje qytetarëve musliman të ngrihen kundër qeverisë ushtarake dhe të mbështesin vendosjen e ligjit islamik. Këto zhvillime vijnë vetëm pak ditë pas një serie sulmesh të përbashkëta nga INMI dhe separatistë Tuareg dhe Azuat Liberation Front, të cilat sipas raportimeve çuan dhe në vrasjen e ministrit të mbrojtjes së vendit, Sadio Kamara. Dëgjuat lajmet shkurt të orës 8 në Radio Tirana.
3: Editoni ardhshëm pas 60 minutash.
1: Shojë rrjedhën e mendimit. Le të dëgjojë zëryt në Radio Tirana.
0: Një nga momentet më sfiduese të prindërimit është kur fëmia shpërthen. Çfarë fshihet pas shpërthimit të një fëmie? Tek, mungesë edukate apo thirrje për të dëgjuar? Gjithçka për të kuptuar më mirë emocionet e fëmijës dhe rolin e prindit në momentet më të vështira. Kur fëmija shpërthen, të shtunën, ora 9:05 minuta në Koha për njëri tjetrin, nga Kozeta Hoxha, këtu në valët e kanalit të parë të Radio Tiranës.
5: Okay, you get one sound and you follow.
6: Muzika ka fushën të bashkojë njerëzit.

0: teatri në mikrofon. Me trupat më të mira shqiptare prej dramaturgëve më të mirë nga vendi e bota. Prej traditës dhe bashkohësisë. Teatri në mikrofon.
1: Radio Televizioni Shqiptar, tani edhe në Spotify. Dëgjoni podcastet tona më të arrira, emisionet më të mira dhe këngët më të bukura të gjitha kohërave. Në ndiqni.

0: jetoni eksperiencën më unike në Spotify Shqip.
1: Radio Tirana, stacioni më i dashur i radio dëgjuesit shqiptar.
2: Sporti shqiptar në fonoarkivin e radios. Cikl kushtuar njerëzve të sportit, mbetur tashmë në arkivin radiofonik të radios, por edhe në memorien e sportdashësve. Sporti shqiptar në fonoarkivin e radios nga Piro Rovina.
3: Dëgjues të nderuar, mirëmëngjes. Po takohemi në të dytën ditë të majit dhe në muajin e 5 të vitit. Është emisioni i 526, kur daton 2 maj 2026. Ju flet Tirana, ju flet Agron Çobani. Nga studio Vera Zhej, po nisim dhe sot këtë emision të përjavshëm në arkivin e artë të Radio Tiranës, që vetëm kjo radio e ka. Ka pas dhe arkivat të tjera që janë shpërndarë në për stacionet të ndryshme, po sporti mbeti këtu në këtë arkiv, të cilën ne kemi marrë përsi për ta digitalizojmë dhe t'ja transmetojmë dëgjuesit. Emisioni mund ta ndiqni drejt për drejt në valën FM 99.5 MHz ose në portalin digital Spotify. Një përshëndetje nga stafi realizues, teknik në transmetimi Arti, teknik Florian Kurti, teknik i fon arkivit Albert Deda, teknik montazhi Gerti Keçi, kryeredaktore e radios Erminita Stapa, kryeredaktori programe radiofonike në radio e përkthyer drejtori i radios Genci Meri. Janë javët e fundit të Abisnet Superiore, duke filluar nga sot dhe të kemi dhe dy javë. Ndeshjet luhen në të njëjtën orë, në orën 16:00. Do përcaktohen 4 të parat, 2 të fundit. Po për irtës së vërtetës, si që pa javën e kaluar, po luhet estrad. Një tolerim i skajshëm që e zhbe shumë garën, rivalitetin, po luhet domino dhe jo futbol. I ftuarin deri dhe sot është Anastas Bruneci, ku do ndjekim bisedën e dytë me të. Erën e kaluar u njohëm me përardhin e fisit dhe Bruneci, me gjyshin, babajn, mjeshtra të bakër punusit, a i sa ishtë ndipjomuar dhe punonin në punishtën e tyre private. Më pas, baba i ti punoj tek artistika gigante Migjeni. Cekën pak edhe familjen e ti të shenjt, duke undalu të bashortja Laureta Dume, e këmbi emër, edhe catë të tjerë, bënë që në Shqipëri të smureshin jo nga kanceri, jo nga smundja që dhe mund qërosh, po nga biografia e keqe, gjë që në një farë mënyre vazhdon ndoshta edhe sot. Sot do të ndjekim pasaportën e tij sportive. Drejt për drejt mas pak gati sikleta për të lidhur me Ganika Sumin për rubrikën Sportin Kosovë. Por nuk do mungoj minuta Tomash për një rrëtëshist i simboli parkut, i parkut që ishte nga parqet më të mëdha që mund kishte Shqipëria. Sot atë është e ka marrë policia. Ai ishte simboli i këtij se ishte punonjës i tij August Senka. Sot është erë parë 1 maj dhe sot unë i thash mirëmëngjes Gusti, fotografisti në shkallë. Sot familja do të shkojë në banesën e përjetshme aty në Sharr. Ne do ta kujtojmë, do të atësekim, për ndoshta kemi për detyrë për të bërë emisione edhe për prapa vijen, jo për ata që u del zëri, që u del emri, edhe në radio, edhe në televizor. Pa unë burkollit, kalim të sigleta e parë e sportit në Kosovë.
2: Sporti Kosovar në Radio Tirana, nga Gani Kosubi.
3: Jam lidhur drejt për drejt me Prishtinën, me kolegun ton Ganiko Sumi, që unë ta quaj RTS-s prej vitesh. Ai ka qenë dhe mbetet pjesë e Radio Tiranës. Ganiko Sumi, mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes, përshëndetje për ju dhe dëgjues të Radio Tiranës. Filloj me informacionet më të rëndësishme nga sporti në Kosovë. në pritikot dërkomtar të atletikës pivari 2026 në mesin e 289 atletëve nga 9 shtete përfaqësuese të Kosovës, Muhammed Ramadani në Sfet dhe Eliot Kryziu në 800 metra ja dolën që të fitojnë qmime speciale, si dhe një gjithë të tillë e bëri edhe përfaqësuesja nga Shqipëria Relaxa Dauti në 400 metra, që ishte një paraqitje e mirë shqiptarëve në Tivar. Volejbol, finalja pare volejbolit në luftë për titull kampionit në konkurrencën e meshkujve, Perizaj, Luboteni, dy skuadra nga Perizaj, 3-1 në konkurrencën e femrave, u zhvillua finalja e dytë dhe Perizaj për femra i ka dalur që të shënoj fitore me rezultat 3-2 ndaj rivalit për volej. Dhe kështu në takimin e parë e ka fituar për volej 3-1, kështu rezultati është barazuar në 1-1. Kalem në basketbol, basketbolistët e bashkimit për herë të parë në konkurencën e femrave, vërtet për herë të katërt kanë fituar titullin e kampionit të Kosovës. Ato në finale në 7 vendimtarë shënuan fitoren ndaj 5 me rezultate 7-1-6-1. Në fund krejtë në handball, një sport mjaft popullor në mesin e 3.000 shikuesve, sa i zhvilluar takimin, Sama Dregja ka shënuar fitore kundër ekipit Istogut me rezultat 27-23 dhe ka fituar kupën e Kosovës. Ndërkash në konkurencën e meshkujve, Kastrioti
3: Gani, vetëm një pyetje ke dhe dua vetëm një përgjigje, nëse mund përgjigjesh. Për shembull, kush del në vendin e 4 në superiore e biznesit në Shqipëri? Partizani, që shkarkoi trajneri, apo Tirana, që ka dëmtuar disa lojtarë, kanë mbetur edhe 3 takime? I katërti që do kalojë në fazën finale për titull në bazë të një strukture që ka vetëm Dinamo apo Partizani janë me pikë të barabarta.
4: Duke Dinamo e ka marrë veshën kohët e fundit.
3: Faleminderit, e kuptova përgjigjen. Me sa po unë tjetë i fosë Dinamos. Falenderoj Ganikën shumë një sigleta.
2: Sporti Kosovar në Radio Tirana nga Ganiko Sumi.
3: Dhe të njën minuta, Tomash, të thash, për një njëri që e kam pas një orë që në fëmini, kore e donë të ajë shumë shkollën, dhe vinde nga shpijeti në periferit e Tiranës në kombinatin e tekstilit Stali në Tiranë të shkollat 8 nëndori. E donë të ajë shumë shkollën, por përshka këtë arsyeve familjare, ajë nuk vazhdoj të lartë, se nuk të bën shkolla njëri. U bë punëtor. Ne ishim të lagja punëtorve në kombinatin e tekstilit në Tiranë. Erdhi jeta. U bëm komshi të pallatit televizionit. U bëm koleg bashkë me Zanën e Mirë, redaktore e muzikës, për kaq e kaq vite. Dhe jeta e ecën. Ai quhet August Cenga. Humbi vetëm një betejë më të rëndësishme, më të par riparushme, betejën me jetën, tekja e mundi. Dhe ai u përcoll për në banesën e fundit në sharë. Po kujtimi i tij i mirë, i gustit të mirë, i gustit simbol i parkut, gigant, parku i RTS-s, diku tek në studio, sot është tjetërsuar. August Cenga, e papesushme, por e vërtet. Nuk do shkurin flokët kur vdi Skënderbeu, që u shkurin gjithë shqiptarët dhe thotë shamie zezësh për vdekjen e Skënderbeut. Jeta vazhdon. Këtë e di dhe Zana, këtë e di dhe vllai i tij Ysa. Por nuk është me radhë. Është si ti e shkruar sipër. Jam lidhur tani drejt për drejt për t'i kërkuar të falur se sot familja do niset drejt Varrezave në Shar, atje ku është banesa e përhershme në tokë, e pastaj ju garantoj të gjithë ata që kanë punuar në radio televizionin shqiptar do jenë sipër në parcel, në parajs ku do shkruhet parcela RTSH. Si dikur, aty do të bashkohemi të gjithë. Edhe unë që flas tani, nuk ka të përjetshëm në këtë jetë. Më bëjmë shenë që jam lidhur me hysën. Mbes pak. Po. Ish duhet më hapësh telefonin sa emisioni ecën. Dhe jemi në lidhje të drejt për drejt me të. Ys, mirë mëngjes.
5: Faleminderit.
3: Ys, vllai, nuk është vdekja, është, nuk e di, tragjike, por është dhe pjesë e jetës. Ashtu si lind njeriu, ashtu edhe ikën nga kjo jetë. Çfarë ishte?
5: Faleminderit, dhe ju rrofti që interesuat për vllain tim, që i bëtë këtë emision të dashur.
3: Okej. Më të rëgohet që ka të veçantë, që kishtë gusti të veçantët, që kishtë të veçantët. A i donë të njërzit, e donë të familjen, e donë të profesionin, e donë të parkun, i donë të shoferët.
5: Polisanë.
3: A, nuk e ti? A,
5: jam bërë.
3: Po, mirë mëngjes, Zana.
5: Alo, Pira.
3: Mirë mëngjes, Zana.
5: Mirë mëngjes, Zana.
3: Atere. Ti,
5: faleminderit,
3: lejtë falenderimet, është detyrim. Gusti ka qenë simboli parkut. Ti arritë u bërë simboli muzikës. Një familje RTSH-iste. Për irës vërtetës, ai të vetmin humbje që pati ishte lufta për jetën, dhe ai sot është ndarë nga jeta, po jo nga familja, jo nga djemt, jo nga vlezrit, jo nga shoqëria. Dhe pash që varimi ti ishte madhështor, madhështor në sharë, ku kishin ardhur edhe ata që kishin dëgjuar vetëm thjesht një lajm. Me gjitha të zanë, si ndjeve tani, kur ti nuk duhet të është më me gustin së për së, por në mëndje, në zëmën tënde, a i do jeti për jeqëm.
5: Pira,
3: po zanë, të gjoj.
5: Është për mu janë momente jetë zakonisht të vështira. Më ka, më sëndar, më ka pas zemrën, bashortimi, dashur, gjithë ma jetës time. Por, ndjen e lecuar, ku më ndoj, se qëfa masiviteti dhe si u bëtë ceremonia motora ati. Ati kam zëmë, qëfa njërije me vlerë, pas kam pas në kraun tim.
3: Okay.
5: E dinja, po ja që dhe kjo dit, ma përforsoj dingjen që unë kam pas në kra, njëri të mrekullushëm. Agusi vërtet në shtoj të rjetën, ne bëmë qëmos, pese e kam marrë rrugët për në Stambol, bëmë qëmos për të mbajtë në jetë, ka që ishte, nuk funksionoj më azje. Ka në kujtimi shumë të njëra, kudo, kushe ka njështë, më bëtë qivi që vëtëm pitë të fjallë e mirë për te, edhe në të pjero, ka pas njësi, sepse për dhe së këllit me qenë edhe komëshi, ishim dhe në një palat.
3: Dhe partizani do t'i mëngoj sot një tifoz i zjarë, se që ishte gusti.
5: Në ka një hië e rëndë në palat,
3: në
5: ka hikë në zeti i palatit. Nuk mund të nëzirë kokën në balkon, sepse më duket si kur poshtë, unë do shofa gustankon.
3: Zana të kushulloj me gjithë zëmër, me gjithë shpirt.
5: Në krasin këshu, unë djenë me lecuar, djenë e kompletuar, që unë pas kam pas një një ditë të mrekullushëm, dhe në kalam disë një dhe zëgënishtë të mirë.
3: Zana të kushulloj me gjithë zëmër. Në
5: ligjet e jetës, këshu është për të gjithë, duhet të forcojëm, kam shpin plot, kam ti, kam njëpër, kam dres, i kam gjithë në njëra. A gustankon, nuk e kam më në kra.
3: Po, falimdjejë Zana dhe Gusti ju bashkojë Lirë Gjebres, një nga gjigantët e notit, ka qënë palati i televizionit, kër nga bashkojë të djetë. Shpirti ti, shkot në shpirtin ku ti doj aji, aji është plot dhe nuk i mungoj asë gjë. Por si që linë thash njëri ju edhe ikën. Sot do t'i mungoj partizani, një tifoz e zjarët i partizani si që ishtë Agusenko. Do t'i mungoj langjes aty të kërsh ishim ndeshjet, kërsh ishim Liverpoolin e tjera. Do t'i mungoj thënë ju, jo, a i do jetë aty, se njëri ju i mirë, lë kujtime të mira. Pa unë përkohë, kaloj të njëtje pjesa e dytë më rëndësishme, të iftuar i nderit i këti emisioni, si që është pikërisht ai njeri të cilët unë e kam thuar për herë të dytë, ndoshta edhe për herë të tretë, katërt, unë nuk mërzitem me njerëzit e mi, Anastas Bunesi. Por para se të filloj, sot i vetëm një fjali. Sot luhet e treta nga fundi, pikërisht Dinamo e City e Gnatia, Partizani Flamurtari, Partizani ka shërkuar trenjerin, Teuta Tirana superfinale, sepse në qoftë fiton Tirana shpëton, Teuta rrezikohet. Vllaznia Bylës luajn për ekstremet. Skuadra që pretendon të jetë e parë, Bylës që do të shpëtoj. Dhe një super takim Vora Elbasani. Kush fiton
6: të parë? Në lakonike, po ju them të gjitha ndeshjet do të kenë surprizë.
3: Okej. Okay. Ardian?
7: Mendoj që do të ndodhë surpriza.
3: Dhe kalojmë tani tek i ftuari i nderit. Pikërisht e lam Anastas Bunesi, mirëmëngjes një.
8: Mirëmëngjes.
3: Edhe një ta proserisim një çik. E fillove te Pallati i Pionerëve, që ka qenë një akademia e sportit e kulturës, gjithë rrethet mësoheshin aty. Simbol, simbol, simbol. Unë them, jo për nostalgji, për gjunaf, ashtu si Shkëndija që u fillua, por nuk u bëzjarë. Dhe Pallati i Pionerëve u fillua, po tani ka ngelur kafeneve dhe një kinema që është aty. Sistemi për pazarin e vjetër, zanati babës tënd, i gjyshit tënd, pazari vjetër sot do ishte super, super gigant për miliona tifoza që vinë në Tiran. E në Tirana ka apsira të zgjeroshe, po pse du ishe prishur a i qëndër? Këta përgjigje është si përgjigja pseja e stereo spasës. Një jetë pytja ime konkrete është, qka qënë për ty, Anastas, Pallati Pionerëve?
8: Pallati Pionerëve ka qenë fillimi i aktivitetit tim sportiv. E thashtë e rallën e kalume, në mërmjet rekomendimeve të profesorit fizikulturës Besim Borici, shkova në rrethin e sportit, ku më sugjeroj dhe atë me Gjevat Bozgon, fillum aktivitetin. Por nuk ishte puna e kësajt vetëm rrethit atletikës që bëshim, se kështu që ueshin atë ko, po atje kështë shumë rrethe, si që thatë dhe ju, edhe për profesione, edhe për kulturën, edhe për artin, gjithë. Dhe atje kalohesh gjithë java, në bazë dite, se nuk i kisho problem. Mund bëshe ke rrethi atletikës, mund qoshe ke rrethi marangozit, mund qoshe ke rrethi sajtjet, dhe mund që kalohesh im kohën, mbazë ditën si damas. Kjo ishte organizimi.
3: Okay. Si kalove në sport, në atletik? Për shumë, përgjë që më dhe pak përgjëje, po tani për edhe që në ndjekit tani drejt për drejt. Pse së vazhdove zanatin e babajt, bakër punus?
8: Epa, nuk kishte dëshirë, as babaj e mindjerë, nuk kishte dëshirë që unë të mërshë me atë zanat, nuk kishte ajo vërtet artistikisht, po të shikosh është gjë e bugur, kur bënët e po, është zanat i rënë, që këtë bësh punosh me helmet, e pun e rënë fizike, a i nuk donde, donde që unë të mërshë me shkollën, edhe ashtu vazhdoje e punë.
3: Ndërkohë, si kalove të atletika, pra vazhdove teknikumin e fizikulturës, pra shkollën e mesme teknikumit, që ka qenë nga përgatisë të kuadrit të para të sportit dhe të fizikulturës në Shqipëri. Pastaj vazhduan ato shkolla e lartë në për vendet e lindjes e tjera e tjera, kështu ndodhi edhe me artin e tjera. Fizikultura, atletika, atletika.
8: Atletika. Atëherë duke u shtrëvit, profesori që e përmenda, Besim Boriqim, tha ty do të shkosh ke shkolla e fizikulturës. No, ndiqja atë. Atje do të ifshin disa norma, nuk ishte fare kështu regjistrim masiv. Ato normat normalisht, unë me që isha i pregatit, i kapa normat edhe fillova tek qytetin Zandve që i quat, ose më përpara gazermat e Lirizajt, që quat që më përpara. Edhe atje fillova, mbarova 3 vjetë të teknikumit, në atë kohë, bëhet kampionati kombëtar i atletikës në Shkodër, ka qenë rreth vitit 65. Edhe unë dole me rezultatet mira në vrapimin e 100 metrave, se kështu ka qenë profilim, 100 metrisht, 200, edhe stafetën 400 metra. A i gjykoj federata atletikës në atë kohë, dhe unë u grumullova bashkë me shokët e mi, që patëm rezultatet më të mira, si që ishte Tomi Stafollari, Bashkim Paçarami, Rasim Kraja, unë, edhe Shirin Baluku. Ne të pesë ishim që do grumbulloheshim me trajner Lutfi Gurin, po në atë kohë mos e më vonë erë edhe një trajner kines që ishte në marrëdhënie të futbollit. Edhe u grumbullum pasaj, që një grumbullim shumë i gjatë, filloj në Durrës, edhe më vonë përfundum në Korçë. Ky që, do më thënë, grumëllimi im i parë, që normalisht për moshë 90 vjetë që kishë onë, e ishte diçka e jashtë zakonit, po sot e vlerësoj, se ka qenë një ndimes shumë e madhe që më dha falë rezultatit. Atëre vazhdojmë shërbimin.
3: Por ka një por, vazhdo por.
8: Po jo, do ta vazhdoj edhe
3: po.
8: Edhe bëhet një takim ndërkombëtar miqësor, patëm bëhet 2-1 me Rumaninë edhe me Kinën në stadiumin që Mustafa që quhet atko. Aty u bë ose rekordi kombëtar i stafetës e më me kohën nuk e harroj kur 42.2% që quhen ato. Pra me pjesëtar në të katër edhe herë ti edhe për primër men Tomi Stefollari, Bashkimi, Rasimi edhe unë. Me të kjoj rekord, edhe vazhdojmë aktivitetin, vazhdojmë atyre, dhe po në afrosh një kohë për një kampionat europian që bosh në Budapest. Atje normalisht, unë e qusha vetën që do shkosha, se
3: ishën... Informacion, po.
8: Po, se ishën formajisën ke 4 më të mirët e stafetës, rekordmen, rezultatet e kishët mira, u bo një 2 gara kontroli atje, me thonë drejtën dhe që unë nuk e qujet e si rezultat që e nuk u qujt, ishte një gara kontroli, për të pasë e shion, edhe trenjeri kines kishte kronometrin e parë, ishte të një tjetës, i majmë e ndështë jetë o gjitarët e emrët, edhe a ju këzu shumë, edhe më thanë që gota se e bënë e 10-6, i thëmë, shpa e kuptosha prapë farë, por, kjo nuk një fëta, sepse duhet një gjitaria po stafat, për këmbohet thyrje rekordit. Me gjithë atë, me rezultate ishe brënda kaqës, ku erë puna, që do të higësh, do shkohesh për në Budapest, unë njoftova, jo njoftova, su për me në emërim fare, po shkoj djali i ministrit në atë kohë, ishtë ministrit
3: mbrojtjes. Po, jo vetëm ti, nuk shkohen dhe disa atlet, si për shemull, ka kënë atletja Dursake, shumë e një Orpina Thani, dhe jo u revoltuat, që ishte një loj revolt atere, dhe shkohat të kë... ministri, duket, i që mbulon të
8: jo,
3: sportin.
8: E sa këtë fare është kjo, edhe asaj zonjë, ja përmen emrin, sepse kam shumë konsiderat, ka qenë sportiste elitare, edhe ishte një femën shumë kurioze, i kishte gjithë anët pozitive. Edhe, kur nuk i doli emri, o, thonë, u befasu, i hypi një autobuzi, erdi në Tiran, i doli për para ministrit asaj kohë, edhe, që ka? I thot shuk, të tonë me rezultate e mirë, nuk vjen. Po që së shkëshu si thot tita, ti bëhu gati se të shkësh atje. Por, edhe fakti është të noli, ajo hiku. Po dhe atë tjetërë nuk e hoqen, nuk ka rënë si emri, por kjo shkoj falë iniciativës edhe kurare që kishte. Por të tilë me rezultatet mirën, se unë përmend dhe një që nuk jeton një pashko në Raqi, ka qeni kërsimit të gjati tre haps, edhe i kishte qikësa probleme biografiet, në thoshtë në atë kohë.
3: Anastasi unë djeve, kur lezonim që ka ndodhe dhe me futbolin, ne? Me futbolin, kur thoshin në aeroport bile, filani, po filani, zbriste nga aeroplani dhe nuk ikte. Kjo, mas ka që vitesh me qëtësi, ti ishe pejuar atere, jo?
8: Jo.
3: Atere ishte para, paranojak, se kur u fejove, të ndoqe ajo mbi emri dume,
8: ajo tjetër problem, pastaj, por...
3: Si shpikon këtë? Në fakt... Arest?
8: Jo,
3: apo servil, djali ministri.
8: Ja, pa tjetër, kjo e dyta ishte, nuk ishte nga shkondit, do hikte ishte shbo, se ishte djali ministri, pa mështi të rezultatit. A jo shë ndërgjeshë, ma rezultatit ishte, a i mund të bëndë nështë, jo nështë, a për bëndë për ishte 15, 16, ose 18.
3: Okay.
8: A i kishte maru atë e shkëllqimin e vetë. A i e dhanë, kur në Vlonë, kur u bë Vlonë a krye qytet, atje bëni një rekord 17, edhe kishte merita, mm-hmm, për atë kohë, po, shi duket ka që ajo, nuk vazhdoj më gjatë. Mo, pikërish kjo, mos pesmarja, për arsyet meritave, se kisha merita, se mund të më shkosh, a ishte tjetër problem, kjo ma ndryshoj këthesën e sportit. Kështu e gjukova.
3: Dhe sot që kur e kujtojmë, një, si të vjen?
8: Unë, mu më vjen keq, por një kosisht, them që bërë gabim, që bërë një revolt, ndaj Federatës Atletikës, sepse ma të kisha një, po më interesonë të shteti ose sistemi, nuk duhet e kësha bërë, unë duhet e kësha vazhdu, dhe me këshilun profesorët janë të shumët, shok, miq, dashamirës, më këshillojnë që unë mos ta lësha. Po më shisha sa që ndodhi. Po ja kështu ja gjykova.
3: Okej. Okay. Dhe mbarua të IKB-n-ka. Shkollën e lartë, atëherë ishte ja, universiteti.
8: Ja, kjo është për të shkuar në Institutin e Fizikulturës, që quhesh ator, duhesh patjetër atje të hipshe norma.
3: Po,
8: po kishte një ligj për sportistët elitar që ishin të ekipeve kombëtare antarëve, nuk kishin nevojë me dhënë norma, dhe u futesha direkt.
3: Dhe mbas mbarimit sa shkollë caktove mësues, Lejë, Shëngjin, Zejmen.
8: E fillova në Shëngjin, Shëngjin Kallmet. Pastaj në Lezhë, pastaj në Zemen, kohën më të madhe, edhe ma Zemenit, pastaj unë në rrugë profili, kalova trenjer futboli, që të dhjetë e fa.
3: Ndërko, si kuadrë i fizikulturës, kam parasysh një emër ideal në kombinat, që ka qenë dhe mësu, ka qenë dhe Genci aty, ka qenë, është Bashkim Kokeli,
8: ka. Një
3: nga kuadrët më të jashtë zakonshëm, njës është, unë atë e kam qëllësuar profesor, i profesorave, se nxënësit e ti, nxënësit e ti u bën profesor, Elia Mazniku, Luka Gjimi, e tjera. A i punonte me pasion, këtë gjë keni qenë ju nxënësit e teknikumit të fizikulturës. Kështu ti ke bërë, ke lënë një gjumë, për shumë të bregu i matës. Qëfa ke bërë në bregu në matës? Ke marrë atë zhabori për të bërë ndërtime dhe po bje e ura e famshme e zogut? Qëfa ke bërë në bregu në matës?
8: Shiko, delë si kur po flasim, që më
3: këtoti... Jo, për flasim realitetit.
8: I skeç që thotë, doni më
3: për veluri. Doni më për veluri, atë e një sotiri, po vazhdojmë këtu të bregu në matës.
8: Po, po problemi është që atë aktivitet që është bërë në bregu në matës, unë kërë kujtoj sot të më kam qenë shumë i fort, sepse unë u meresha me organizimin, normalisht e kështë tjerë. Pra, bëm një seminar kombëtar, ku natë ko Ministri Arsimit e gjykoj të bënd të këtu, në bregu në matës e kishte larmi aktivitetesh edhe që bëheshin. Edhe atje u shpalosh për voje ime se si shu. Atje kanë qenë interesante shumë gjana. Vetëm themi gja, që gjatë gjithë vitit bëheshin 12 lloj aktivitete sportive. Okay. Duke fillu, se këto futboli nuk diskutoj, voliboli, basketboli, atletika, ping-pongu, mundja, hipizmi, ciklizmi,
3: dhe ishte një zinxhir që nga kuadrot mësuesit edhe ata që drejtonin i drejtonin Gencit pikërisht i ke qenë atë në kruj po e mësove që pikërisht Anastas Buneci dhe u mirë gjali i babait Bakër Punus etjere etjere u bëtra njërë futboli po i vun një kusht që për kusht i vun Lezhë
9: po, Genc po është vërtet Piro. Unë atë kohë punoja në
3: Kruj. Se ti do e thuash këtë do ma vërtetoj, do i vejë vunë në teri.
9: Ashtu si tako në bregun e matës, ashtu dhe në Kruj, kishim shumë aktivitete, dhe që atëhere filloj njoja me takun. Pasaj, naturisht, mori drejtimin e futbolit, edhe ndeshëshim, mori isha trener në Kruj, dhe ai kushti shumë i vështirë ishte i takut, po me atë kurajën që e karakterizon vullnetin, punë, seriozitetin, ai i vun detyrë që të marrë ekipin e futbollit dhe ta nxjerrë në kategorinë e parë.
3: Okej.
9: Okay. Tako e mori, punoi mirë dhe natyrisht e realizoi objektivin. Dhe...
3: Po çfarë ishte për shembull gjithë kjo punë që bëre që bëre të dhanë 1 milion, 2 milion të shpërblyen apo të bën zonës ministër?
8: Ti do me
3: jo, më tregu vërtetën.
8: Jo, do me bësh akase, në atë kohë s'kishte kështu stimul material, atë bësh fjalë. Për dani certifikatin gja, që të cilën unë e mara, se nuk zdo të maja, të një dekorat nga presidiumi me propozim të seksionit ashtimet e tje, për aktivitetet sportive. Okay. Por, ajo që ishte shumë e rëndësishme, në atë kohë nuk ishte dy grupe të kategorisë dytë, ishte një grupë, se s'kishte Super League, që ishte kategoria parë dhe kategoria dytë. Dhe konkurenti më kryesor ishte Apollonia e Fierit, me lojtarët që dihen Majaci, Tegu, Toli ato.
3: Dhe ishin me shpeci.
8: Edhe si përfundim nesër fundit i vinte Fieri me një pikë përpara, e fituam neve dhe marrëm kjo.
3: Pastaj ju arritët nga nxënësi i teknikumit, u emëruat te shkolla e futbollit dhe të bëni drejtori kësaj shkolle për një dekadë. Deri në vitin 2009 kur dolët në pension. Pensionin i posaçëm besoj. Pse qesh më në përflasën shumë seriosisht?
8: Pardon, seriosisht e kam. Pension i zakonshëm.
3: I zakonshëm pleqërie.
8: S'kishtën.
3: Se këtë gjithë më ka thënë edhe një general i mundjes, Stepan Generali, që jo kam bi emri, po general, gjatë gjithë karierës, ai nuk ka bërë asë një humbje. Dhe që dhja me madhe, thot, sa dhe tani, thot, unë jam gati, thot, gati, muskut i kanë na, dhe thashon, s'ta ke qaras për pension e posaqëm. Jo, tha, vazhdoj t'jem pension pleqërie, pleqërie, pleqërie, pleqërie. Pa pse, s'ke bërë kërkes për pension posaqëm?
8: Ja.
3: Gens? Kjo është modesti?
9: Po, sigurisht.
3: Sotir?
6: Është lakonizëm karakterial.
3: Jo, se ka një karakteri për shumë, nuk e shesin.
6: Edhe e që unë po dëgjoj me shumë hëndje, mikun tim të fëminis, unë po dëgjoj dhe unë e kuptoj të gjithë rezonancët që të dhej. Nasi ka një karakter të fuqishëm. Dhe po thot lakonizëm, nuk du. Ose s'kom kjef të lutëm këtyre, kaq, në komend.
3: Ok. Qëka kënë atërë shkëndia? Shkëndia kur ju e mërua drejtor shkolle?
8: Shiko, fillimisht unë kam shku pregatitjes i atletikës, ishte atletika, fillimisht kur kam shku, kur jam transferu. Më vonë, pastaj, më vonë drejtor i shkollës. Shkëndia ishte mirë me lojtarët, ishte janë të mpa numër të ato që mund të numërojnë, ishte lojtarë që i lujtë në ekipet e kategorisë parë, pastaj. Ishte vërtet një shkollë e mirë, ndonë se kushtet ishin për faqet zes. Fusha, kush ka ardhë dhe ka patje, ke gazer materializaj, qytetin zëndëve, genci ka punu atje, me që mërë, e ishte skandal, punon të shkëndia që i quesh mjeshtria sportive që i përgatiste futbolist në ato kushte mizaram.
3: E pillon genci pikërisht në semestër të dytë, filloj shkolla, nga shkurti filloj data e fillimit të shkëndis. Kishte një avantaj se ishte futbolista nxënës fëmi nga gjithë Shqipëria, pra ishte në një farë mënyre akademia e vërtet kapitaliste në Shqipëri në atë kohë. Pati një revolt nga ekipi dhe sot ka një thashemnaje që disa që kanë vdekur për është arsye se stërviteshin fort dhe ushqeshin pak. Pati dhe një revolt me ministrin atëre dhe u ankuan që kishim një par ushqimi, një par tretimi, që kishte për shembull klubi Partizanit, i Dinamos, Tiranës, Vllaznis, e tjera. Sa e vërtet është kjo?
9: Për natyrisht, trajtimi nuk që i mirë atje, fillimisht Shkëndia trajtohej se ashtu me atë normën që kishin dhe studentat. Por më vonë, duke menduar që vërtet ata kishin humbje, energjish, lodhje fizike, ngarkesa, tjera, tjera, mendua që të rritet ajo kuota dhe pastaj u përmirësua dhe shkone. Nuk qëndron ajo, thashem naje, që jo po sepse nga kushtet apo nga mungesa e anës financiare apo pregatitja fizike e tjera tjera ka ndikuar në atë humbje në jetës të shumë prej atyre.
3: Nga dy emra, kë ke më për zemër Anastas? Për shumë Ervin Pavli i dytë, duke se emra shumë Cari i parë, Cari i dytë, Aleksandri Dumas i biri, Aleksandri Dumas, kë ke për e?
8: Të dy kam. Nuk sendaj, sendaj, do.
3: Pa ta, kë kishin më tepër? Ishin të ndarë, njëri ishte për bashortën tënde, për nënën e tyre, tjetëri ishte për babajnë. Një gjithë ishin dy djenë, dyshë është vajza. Po ishte vajza do donë të babajnë. Vajza vtesi për babalarët.
8: Po, kjo është, do tjetë e drejtë. Unë se kam provut, kishë vajza se ishte të dy djenë.
3: Do kishe bodën barë.
8: Ato ishin shumë të
3: dhamë. Qas do bëndë e sotirin kishte një vajzë?
8: Ato ishin
3: të vajzën sotirin.
8: Ishin të dhamë shumë mas nanës tyre.
3: Tani jam lidhur drejt për drejt me një njëri që ishte ka emër, po ka dhe një Iriu. Pavli Iriu. Mirë më njësë, Pavl. Pse është këmbi emri më Pavel, gjithë më ka bërë për shtype, nëse ne kemi një tradit, është shumë mirë, unë jam për atë që ta vazhdojmë. Për arsye se një kolegu jon nga Zvicra punon të diku këtu në një nga ambasadat, dhe u largua, pse? Se gruaja ishte shtatzan dhe do shkoj të linte atje ku kishte lindur gjyshi, babai, vllai, motra e tjera. Dhe emra trashëgoshi, gjë që ndodh edhe me ju, vlehet. ti more emrin e gjyshit Pavli, po për të daluar tani nga i Pavli gjigandi mavi, që lindi babajnë tënd e tjera, ti vure Pavli i riu.
10: Po, edhe para me e ka qena Anastasi i riu.
3: Po,
10: po. E njësa ka bim, mi mëgjesit gjithë.
3: Mi mëgjes, mi mëgjes, Pavli, vazhdem. Vazhdem.
10: E ka njës babaj i para, që emrin e gjyshit ti e ka trashgu, nga Anastasi. Të shqip, shpresojmë të shpem për para, po ne kemi të të emrat njëra të stisim tonë që edhe po nuk i vumë do të emrin e të gjyshit, që vishem të gjyshin e kemi qalë.
3: Ta një këtë një gjanti, një gjanë gjyshit e po një gjanë babajt. Për shumë, ti nuk u bërë atles, o nuk e të kam të gjua në njerë që Pavli i Riu theu rekordin e babës vetë, theu rekordin e Shirin Ballukut, e bëri 109.9. E kupton. Por nuk i ngjan as gjyshit që thuash ky ka bërë një punim simbolik në bakër punues i cili kishte punishte e vet. Ku ti ke ngjarë djalë?
10: Po unë jam unë me ngjar babësinë sa drejtën.
3: Pse? Ma thuaj pse?
10: Sa 10% jam arrit sot. 90% që është shumë larg. Po që
3: pse? Jo, më thanë që ja ke kaluar babës. E ke kaluar jo, Anastasit, sepse ti e në kushtet e kapitalizmit të një bote globale. Ti para që gjithës festove 10 vjetorin e një shkolle profesioniste. Nuk punove si babi që masi mbaroja të bregun e matës, gjigant, dhe nuk bën kërkes për pensionin pasaqëm, po mori një fletë lavdrimi. Punonim ne, brezive, edhe unë, në Ekurruva, e tjera, me eshim njësë, për në duke është gjigante ajo sëja, e tjera. Sot, logaritet vetëm me lek. Ti festove 10 vjetori në akademisë kujtë?
10: Të futbolit.
3: Të futbolit?
10: Kë kam kryu para 10 vjetë, zonë, dhe sot, prej për para me bashkëpunëtorët e mi, që janë shumë shumë të mirë dhe në qovë se në një gjënjë i përshëndes, dhe i të një njohje për punën që ata bëjnë të janë këtë. Unë kam kryu, Piro, do marrë një minuta dhe që do duhet të spigoja.
3: Po.
10: Unë kam pas një rukëtim mjot letë, e vetë një gjohë, për në dojë shumë gjohë e që unë parendërë për babën tina dhe të shqy gjej moment që ta bëhe dhe që publikisht është atë që në ta që pak më tregoj rrugën që nuk duhet të ndjek. Rrugën që unë nuk duhet të ndjekja, ndoqa rrugën që a ka shumë më tregoj, se të temë rrugën që e ndoqi, ku këtë du nga diplomimin si në kusë edukimin fizik, por jo në ato nivelli që janë që më bëtajnë përshqisht, dhe pasaj rrugëtimi, pashdojnë, si mësus edukimin, dhe aba Akademinë e Futbolit, sot jemi

0: se mirë tha, mjafton të jem president, tha, çfarë nuk do bëj. Dhe fillun pasaj, çdo gjë kishte presidentin e vet. Presidenti ke Anastas Bunesin?
1: Anastas Bunesin, shtatari i portit të Rishut, normalisht.
0: Po pse ka që egoizëm? Bëhem për presidentin deri. Ti lek s'ke për dhënë, kjo nuk është pësu me lek. Nuk është pësu me lek, më burë, bëhem presidentin deri. Kë ke president?
1: President deri është e kom të bëjmë.
0: Okay.
1: Por me letra duhet na qetësi si foto pura.
0: Papët kemi ardhur në mbyllje dhe ke më fal, kur s'ka gjuajt babi shpullën e parë.
1: Ka pas parë punë ty.
0: Si?
1: Ka pas pas parë punë, llafin e ka pas.
0: Ai kjo, e gjithë si thar njëri Skënder Sallaku tregon rrenë më të madhe, kam 30 vjet martuar, thar nuk jam zi asnjëherë me grun. Çu tha Skënder Sallaku i madh. Nuk jam zi asnjëherë me grun, 30 vjet jam martuar.
1: Mirë, më ka shumë edhe baba i më kuzhin me nonën time, jetë pas. Mm.
0: E me që ma kujtove nënën. Sot është qesharake. Po thash kishte një smundje biografie e keqe. Ishte më të mërshme se kanceri. Ku nëna jote vinte nga Dume. Një po, sot e lavdrojnë gjithë Petri Dume, shefi shtabit, ka kriju partizanin. Atere të dënoni e tjera.
1: Më mrapa një gjo, kështë e shprejë, kështë dhe zbelulli. Kur më mrapa të gjithë tonë, ideja është të dunë të të japin vlerat për sa kohë janë këtu. Si thash, asim ka rënë në pull, llafin e ka pasur.
0: Jo, që të ka rënë në shtull për shumë kur linde, se nuk po pushoje kur linde, po çaje kaq shumë. Këtë kam treguar jashtë emisionit, baba jot. Edhe tha i gjuta me shpull, po atë s'ma e menti atje. Pavel, të falenderoj për këtë lidhje të drejtë për drejtë, se do bëjmë mbylljen me këtë që ketë janë të arborti. Po unë e quaj Anastas Buneci, njeri mirë, vlej mirë. Të falenderoj dhe të uroj suksese dhe një ti do jesh këtu në rolin e vëzhguesit, në rolin... Petën ka një fjali, kush del kampion?
1: Në ku?
0: Në kampionatin tonë, në kampionatin tonë. Kush del kampion? Një emër.
1: Unë vështi me dhonë emërën, po t'japë Elbasanin, se kom pas...
0: Kaq, Elbasanin. Sot tjerë kush del kampion?
2: Se të dot.
0: Ardian?
2: Vështirë, por më këtëm...
0: Emën, vetëm emën...
2: Elbasani...
0: Amdi?
3: E kam thënë që i fillim Vllaznia.
0: Okej, Genzi dhe Anastasi dhe unë e dim që del futbolli. Mjafton të luhet, mos luhet domino, mos luhet karagjoslike, mos bëhet gola e tjera dhe ne bëjë si kërë i shikon. Pavel, falenderoj dhe të uroj gjithçka të mirë.
1: Jo, emrin e profesor Genzi të përshtat.
0: Po, Genzi...
4: Pavel, të uroj gjithë mirë, suksese.
0: Ishim lidh drejt për drejt me Pavlin Iriu, emrin e gjyshit që shka dhe emrin e gjyshit Anastasi e kështu me radhë. Anastas ka ndalimit e shkëndia që tham aty dhe filloj mirë. Ajo shkëndi pa nga pak u shua dhe sot është erruar. Për irë të zvërtetës se u prëntua shumë dhe ishte një edukat, një futbol klasi nga emrat të mdhenjë Zyberkonçi, Zhykërrele e tjera. Pastaj pse nuk e mbajtën në shkëndin, po menduan ndoshta për mirë, për të forcuar futbollin e klubeve të rrethë, i shpërndan në përrethe. Sot është harruar, sot është një shkollë.
4: Mendimi im është ky,
0: po,
4: shkëndia ka prodhu lojtar shumë pra i ko sa të gjitha rrethet dhe klubet i binin ke shkollë e futbolit.
0: Po.
4: Më vonë, duke pas se ato kishin kushte më të mira në shtëpi, apo këne i s'kishin, fillun t'i majnë. Pra nuk është se u shu shkëndia. Mos harrojmë se shkëndia është luftu edhe nga qeveritarët. Një vit u mbyll shkollë e shkëndis, e konsiderun si një që nuk ka nevoj, sepse kanë ekipet që stërvitën dhe nuk kemi nevoj për shkollës. Për një vit u desh në hyrja e presidentit të asaj kohë, edhe u rihap prap shkolla. Pra ka qenë gjithmonë në sinjesën, ta mbyllim se s'na duhet, ta mbyllim se s'ka ashtu. Pop që ka prodhu, lojtar ka prodhu.
0: Kenti u ndërtuan akademitë e klubeve, pra Akademia e Vllaznia, Dinamo,
4: Ndërkohë
0: ka një teori që dhe këto akademit janë akademi një fmi, pregatitet, po jo për kjojtu këtu të ne. Se të ne, ajo sistemi që u la dorë lirë për të lutë gjithë të huajt, jo me numër të kufizuar, ti, djali jot, djali im, djali sotirit, në një kuptim simbolik, duhet luaj, të shkoj në Itali të luaj,

0: e tjera, se këtu nuk luan dot, se këta duan vetëm pulën sot dhe jo vezën që do bëj pulën, po pula të Xhanxhiri kampion. Kështu ndodh tek ne, siç ka ndodhur që ne kemi qenë në maj në 46-ën kampion Ballkani e tjera, dhe pastaj kemi ardhur duke u sfumuar. Ne kemi qenë nga të parët. Si e shpjegon këtë?
1: Etapat evolojnë, ndryshojnë sistemet, ndryshojnë me ardhen e ekonomisë tregut, filluan ekipet e rrethëve të krijojnë akademitë e veta. Dhe natyrisht që nuk kanë interes pasaj të elementin më të mirë të cilin të shkollën e mjeshtrisë. Kjo ishte një nga arsyet. Pasaj lëvizja globale, si në gjithë fushat e tjera, ashtu dhe për futbolën, kjo është bërë e përgjithshme në gjithë botën, lëvizja futbolistët janë të lirë, lëvizin kudo. Ka qenë një rregullore më përpara e aktivizimit nga dy futbolista 18 vjeçar për të rigjeneruar, për të futë atë frymën e re në ekipet e para. Edhe po shikoj që këto ditë është diskutuar dhe do të futet përsëri ai element. Por që kjo lëvizja dhe ardhja e futbolistave të huaj, kjo është e përgjithshme, thash, globale, gjithanëherë, është e pashmangshme. Po natyrisht elementin e ri edhe të mirë me perspektivë nuk e pengon. Është shumë futbollistë tanë cilësore këtu, qoftë që kanë marrë ke ministria sportive apo dhe nëpër akademi, kanë lëvizje dhe ata lëvizin. Dhe ekipi kombëtar i merr të përgatitur me kushte të tjera nivele atje dhe në vende të tjera.
0: U po folet atëherë sotir që futbollin po e shkatrojnë pikërisht, duke marrë mendimin e politikës të lartë, Partizani dhe Dinamo, për arsye se merrin në kohën e ushtarit i merrte futbollistët më të mirë. Disa thonë që pikërisht Partizani dhe Dinamo ishte universitet, se nëse merrte Bizin nga Vllaznia e bënte super e tjera, do të thonë super shkollë lart. Si mendon?
2: Unë mbashkohuse saj kohë dhe mbaj pozicionin që në ekipet të forta si Partizani dhe Dinamo, që subvencionoheshin nga shteti dhe me forcat më ekonomike dhe materiale, unë mendoj që të gjithë sportistët që kanë shkuar aty kanë marrë famë.
0: Okej. Okay. Ardian po pati edhe një moment ku pikërisht për të nxjerrë Dinamo kampione, unë gjithnjë do ta sa të kemi jetën do ta them këtë, të cilët një ndeshje ishte. Maksimumi për shembull mund të dënoheshe Tirana, mund të dënoheshe Partizani Tirana. Për të nxjerrë Dinamo në kampione, i përjashtuan. Dhe çuditërisht asnjë nuk flet. Është bërë një mbledhje rutinë në federatë dhe thuhet të përshmbyllë ajo çështje tani kush hap më atë çështjen, ai titull i takonte Tiranës.
3: Pjero, edhe sot bëhet politikë në futboll. Kështu që në sport, kështu që nuk jemi larg pavarësisht që kanë ndryshuar kohë, okay. Në çdo moment ka ndërhyrje të veta specifike. Por interesat do të politika ekonomike, por që ndikojnë
0: okay. Nësot. Andi, në fakt, duhet të qojmë në Strasburg, ne, Tironcit, titullin për ta marë, se është statistik e tjera, apo e mbyllim, nuk flasim, Tirana nuk fletë, shumisa ka i të lartë në qelë, ata që kam betë, për që duhet mu e di federatë, e di shteti, e tjera,
4: Si që tha dhe kolegu Sotiri, ne kena përjetuar këtë situatë dhe Tiranës i takon me domosdoshmëri ajo kupë e vitit 1967. Po them që kemi jetuar nga afër.
0: Po si e marrim? Do të kemi Strasburg të ankohemi apo do an...
4: është detyruar Federata Shqiptare e Futbollit të mblidhet?
0: Kush e detyron
4: Federatën?
0: Është bërë mbledhja.
4: Opinioni i klubit Tiranë.
0: Është bërë asambleja.
4: Hedhi me gjyq. Ka shumë
2: ndërë. Detyron morali sportiv. Nikom se ka morali sportiv.
0: Jo, moral në sport nuk ka, edhe në politikë nuk ka moral. Nuk ka moral në sotirë, se më thuhet, ky u zgjodh ti e votën atit, pastaj thu ik, pastaj thu më na myti politika,
2: kjo është. Do të thosh s'ka moral, por sporti është imoral.
4: Se janë dëshmitar, se janë dëshmitar gjallë.
0: Vazhdojmë në studio me Anasas Bunecin. Përpara se të tregosh ti për këtë Gent, te ta drejtorat, çfarë marr mend nga drejtora, se po kala drejtor, do të thotë udhëgjës i një shkollës, se që ka pas shkollë e mjeshtrisë sportive. Ka pas shumë drejtorë aty. Ma të regovë mënyrë telegrafike drejtorat, për të arritur të Anastas Bonet.
1: Po, atje kanë punu shumë specialistat mirë drejtorë. Që kjo të shi koha nuk në mjefton, po aty ka punu që kur filloj me Zyber Konçin, pastaj filloj në Institutin e Fizikulturës dhe drejtimin e kishte instituti. Kiqo Karaguni ishte njëri zotni, profesor shumë i mirë. Lëvizjen Durrës erdhi këtu, pastaj ishte Muharrem Cinoj Meri, pastaj
5: Pandisare.
1: Po jo, Pandisare ishte vonë, po ishte
5: para ka qenë Pandi Allabashi.
1: Pandi Allabashi, pastaj Pandisare, un kam punu me Bunecin, po ti kam kam punu 7 vjet aty në shkollë. Pastaj mas Bunecit një shkëputje e mori Demagovi, u rikthy Buneci nga një specializim në Rumani, u rikthy prapë drejtor. Mas Bunecit ka punuar Artur Krantia. Kanë punuar atje më vonë, tash.
0: Sot kush është drejtor?
1: Sot është ai futbollisti Dinamos.
0: Kush? Sot je digjeti nga
1: Tahiri, Ermal Tahiri.
0: Ermal Tahiri.
1: Ish futbollist shumë i mirë, i kombëtare që ka punuar dhe.
2: Okej. Okay. Jeton me sportin, si okay. Se diu.
0: Po po. Jeton shumë.
2: Po pse?
0: Dhe kemi ardhur në mbyllje, po profesor, fjalë fundit. Se erën dhe minutët të fundit.
5: Fjallë e fundit është ju të falenderoj.
0: Ja, okay, kjo është të tyrë, ja nuk e nuk është falenderoj.
5: Freshkove ca kujtime.
0: Jo, do të kemi prapë. Ndoshta
5: jo të gjitha. Jo të gjitha.
0: Do i themi prapë, ndërgjede.
5: Ka shumë gjana për tanë, sepse është një jetë gjatë shumë.
0: Okay. Edhe unë po, keni e fundit e ime që është këto ditë shumë. Tirana, del në katërshë?
5: Tirana në katërshë?
0: Po, pyetje.
5: Ja.
0: Po, Belma thot po, po që ishte kujtuar Goca Skënder Alili. Po Gent?
1: Dinamo, mendoj.
0: Okay. Atë e Dinamo apo Partizani?
5: Për në kaqe?
0: Po.
5: Dinamo.
0: Kampion Gent?
1: Kampion e Tasani është më i
5: Vllaznia.
0: Amdi?
6: Vllaznia.
0: Ardian?
6: Se me Elbasani duke qenë se Vllaznia.
0: Okay.
2: Kapion vetja në qëpër. Atere për përgjirem sakt Vllaznia.
0: Okej, okay. Atëre këtu kemi ardhur në mbyllje të emisionit tonë të sotëm, pikërisht duke falendëruar teknikun e art në studio, ai i cili na transmeton drejt për drejt Florian Kurti. Po, Florian më thot kampion del El Tirana thot, ja, Tirana. Edhe unë jam dakord me ty. Atëre këtu po mbylljen dhe për së emisionin sot do të takohemi shtunën e ardhshme ku do kemi mësuar shumë gjëra, se dhe java që luhet sot, kampionati do të luhet dhe me datën 6, dhe sot java do kemi mësuar pak a shumë pozicionin e skuadrës. Miru gjoshim.
7: Sporti shqiptar në fonoarkivin e radios. Cikl kushtuar njerëzve të sportit, mbetur tashmë në arkivin radiofonik të radios, por edhe në memorien e sportdashësve. Sporti shqiptar në fonoarkivin e radios nga Piro Rovina. Frekuenca e fjalës Shqip, Radio Tirana.
8: Përshëndetit gjithë, unë jam Alice. Dëgjoni këngën time Nan, përfaqësuese e Shqipërisë në Eurovision.

0: Radio Tirana. Lajme.
1: Policia e Elbasanit në bashkëpunim me dyë ekipet forcave të ndërhyrjes së shpejt kanë ndërmarrë një operacion të gjerë antidrog në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtunë në qarkun e Elbasanit. Mësohet se me vendim të gjykatës janë lëshuar rreth 20 urdhër kontrolle për banesa, si edhe janë ekzekutuar dhe disa masa ndalimi ndaj personave të dyshuar për përfshirje në veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve. Operacioni vijon ende ndërsa pritet që në orët në vijim policia e shtetit të jap një njoftim zyrtar me detaje të plota mbi rezultatet dhe personat natë përfshir. Në kuadër të bashkëpunimit dy palësh në fushën e sigurisë, Ministria e Punëve të Brendshme e Shqipërisë dhe Ministria e Brendshme e Mbretërisë së Bashkuar nënshkruan dialogun e punëve të brendshme 2026, një marrëveshje që synon të thellojë koordinimin në disa prioritete kyçe si lufta kundër krimit të rënd dhe të organizuar, goditja e financave të palishme, menaxhimi i migracionit të palishëm dhe rritja e sigurisë kufitare. Autoritetet e të dy vendeve theksuan se ky hap përforcon besimin reciprok dhe angazhimin për të luftuar kërcënimet e përbashkëta ndaj sigurisë duke konsoliduar më tej marrëdhënien strategjike mes dy vendeve. Vendin do të ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme këtë të shtunë. Moti parashikohet me kthjellime dhe altenime vranësirash mesatare, të cilat hera herës do të jenë deri të dëndura përgjatë relieveve malore në orët e mesditës dhe pasdites, sipas shërbimit meteorologjik kushtarak. Pas orëve të pasdites moti do të jetë i kthjellët në të gjithë territorin. Rreshje shiu me intensitet kryesisht të ulët pritet në orët e mesditës dhe pasdites, kryesisht përgjatë zonave malore. Temperatura do të variojë nga 0 gradë Celsius në Peshkopi e Bajramsurin në 21 gradë Celsius në Berat dhe Elbasan. Pentagoni po planifikon të tërheqë rreth 5000 trupa ushtarake nga Gjermania. Në një deklaratë zyrtare, zëdhënësi i Pentagonit Sean Parnell konfirmoi se urdhri për tërheqjen e trupave është dhënë nga sekretari i mbrojtjes Pete Hegges. Sipas tij, vendimi vjen pas një rishikimi të plot pozicionimit të forcave amerikane në Europë dhe pritet të zbatohet brenda 6 deri më 12 muajve të ardhshëm. Vendimi vjen menjëherë pas kritikave publike të kancelarit gjerman Merz, i cili deklaroi se Shtetet e Bashkuara ishin poshtruar nga negociatorët iranian. Në përgjigje Trump, e cilësoi kancelarin gjerman si të paaft, duke thënë se ai po bën një punë të tmerrshme dhe përballet me probleme serioze në çështje si emigracioni dhe energjia. Ekonomia amerikane mbetet në rrugën e rimëkëmbjes pavarësisht presioneve të çmimeve të larta të energjisë, konfirmon presidenti amerikan Donald Trump. Duke folur në West Palm Beach, ai u referua mandatit të tij të parë dhe të dytë, duke theksuar se pavarësisht vështirësive, situata do të normalizohet. Situata aktuale, shtoi Trump, është një udhëtim i tërthort, kryesisht për shkak të zhvillimeve që lidhen me Iranin, duke shprehur besimin se ekonomia së shpejti do të kthehet në normalitet. Dëgjuat lajmet shkurt në Radio Tirana.
0: Edicioni artëshëm pas 60 minutash.

0: 100% zgjedhje. 99.5 jemi ne. Ju flet Tirana.
1: Një nga momentet më sfiduese të prindërimit është kur fëmia shpërthen. Çfarë fshihet pas shpërthimit të një fëmie? Tek, mungesë edukate apo thirrje për të dëgjuar? Gjithçka për të kuptuar më mirë emocionet e fëmijës dhe rolin e prindit në momentet më të vështira. Kur fëmia shpërthen, të shtunën, ora 9:05 minuta në Koha për njëri tjetrin. Nga Kozeta Hoxha, këtu në valet e kanalit të parë të Radio Tiranës. Në fazën e transmitimit të javës 34 të A-Biznet Superiore, të gjithë përdarësit do të ndjekin ndeshjet Vora Elbasani, Vllaznia Bylis dhe Teuta Tirana, duke filluar nga ora 15:45 dhe në vijim të surprizave dhe emocioneve të forta, do të ndjekin ndeshjet Partizani Flamurtari dhe Dinamo City Egnatia. Gjithçka vjen tek ju me një transmetim të drejtë për drejtë në nga një ndeshje në tjetrën, këtu në valët e kanalit të parë të Radio Tiranës nga Erga Kruja.
0: Juflet Tirana. Radio. Frekuenca e zemrës. Juflet Tirana. Frekuenca e zemrës. Koha për njëri tjetrin.
2: Radio për familjen.
0: Sepse koha për njëri tjetrin është koha më e çmuar.
2: Mirëmëngjes të gjithëve të dashur miq, mirë se keni ardhur në Koha për njëri tjetrin. Sot do të ndalemi te një nga ato momente të prindërimit që ndonse zgjasin pak, lën shumë pyetje pas. Janë ato çaste kur fëmia shpërthen, kundërshton, qan, bërtet apo edhe shtrihet për tokë, sepse nuk është dakord me diçka dhe nuk po arrin ta shprehë ndryshe. Edhe pikërisht në ato momente, prindi mbetet mes shumë emocionesh. Mes shqetësimit, bezdisjes, sikletit, ndonjëherë edhe ndjenjës së pafuqisë. Çfarë po ndodh me fëmijën? Është tek, është mungesë edukate, apo është një thirrje për të kuptuar? Kjo pra është tema që kemi zgjedhur sot, kur fëmija shpërthen, tek, mungesë edukate, apo thirrje për të kuptuar. Sepse jo gjithmonë fëmija di ta thot me fjalë atë që ndjen. Jo gjithmonë di të shpjegoj zhgënjimin, lodhjen, zemrimin, frustrimin apo nevojën për vëmendje. Dhe atëherë, ajo që nuk del dot me fjalë, del me sjellje. Sot do të përpiqemi ta shohim këtë temë me qetësi, me më shumë mirëkuptim, por dhe me realizëm, sepse prindërimi nuk është vetëm dashuri. Është edhe aftësia për të lexuar pas sjelljes, për të kuptuar emocionin dhe për të mos humbur lidhjen me fëmijën pikërisht në momentin kur ai po sillet më vështirë. Por le të nisim me një këngë që na është bërë shumë e dashur, Ermal Meta dhe Stella Stelina.

0: koha për njëri tjetrin. Zemra e çdo familjeje.
1: Pra, të dashur miq, jemi këtu në koha për njëri tjetrin për të folur pikërisht për ato momente që për hir të së vërtetës nuk janë të ralla, pra për momentet kur fëmia shpërthen. Shpesh përballë një shpërthimi të fëmijës, ne shohim vetëm sjelljen. Shohim të qarat, kundërshtimin, zërin e lartë, trupin që hidhet, duart që përplasen, ndonjëherë edhe atë momentin kur fëmia shtrihet për tokë dhe nuk pranon asgjë. Dhe reagimi unë i parë, si prindër, është pothuajse i menjëhershëm. Pse po sillet kështu? Çfarë ka? Pse nuk flet? Ku po gaboj? Po ndoshta pyetja më e saktë do të ishte një tjetër. Çfarë po përpiqet të na thotë që nuk po arrin ta shpreh me fjalë? Sepse fëmia nuk e ka gjithmonë gjuhën e duhur për emocionin që po ndjen. Ai nuk di gjithmonë të thotë, për shembull, jam i zgënjur apo jam i lodhur, apo u mërzita që më thej jo. U mërzita që po më jep të hak të gjën. Nuk po e përballoj dot këtë moment. Kam nevojë për ty, por nuk di si ta kërkoj. Dhe atëherë, ajo që nuk del dot me fjalë, del me sjellje. E vërteta është se shumë prej këtyre shpërthimeve nuk janë menduar për të sfiduar prindin. Janë një mënyrë e pa fjalë për të nxjerrë jashtë një ndjenjë që fëmia ende nuk di ta mbaj, ta kuptoj apo ta emërtoj. Kjo nuk do të thotë se çdo sjellje duhet pranuar pa kufi, ama do të thotë se përpara se ta gjykojmë sjelljen, duhet të përpiqemi të kuptojmë emocionin që e ka sjell atë, sepse aty ndryshon gjithçka. Nga një fëmijë që na duket i vështirë, ne fillojmë të shohim një fëmijë që në atë moment po e ka të vështirë. Pra kur fëmia nuk di ta shpreh emocionin me fjalë, ai e tregon me sjellje. Detyra jon është të shohim përtej reagimit dhe të kuptojmë nevojën.

0: të kujdesesh për tjetrin. Është forma më e bukur e dashurisë.
1: A e dini të dashur miq, se kur shpërthen fëmia, shpesh sprovohet edhe prindi. Ka momente kur shpërthimi fëmijës nuk na gjen vetëm të papërgatitur, por na prek edhe në një pikë shumë të ndjeshme, na vë përballë mënyrës si ndihemi ne si prindër. Sepse, le ta pranojmë, kur fëmia qan fort, kundërshton apo shtrihet për tokë, sidomos në publik, prindi nuk ndjen vetëm shqetësim për të. Ndjen edhe siklet, ndonjëherë turp madje, ndonjëherë frikën se mos po gjykohet, ndonjëherë edhe zemrim. Jo aq për atë që ndodhi, sa për pafuqinë që ndjen në atë çast. Dhe kjo është shumë njerëzore, por pikërisht këtu qëndron një nga provat më të vështira të prindërimit. Si të mos reagosh nga emocioni yt i momentit, por nga nevoja e fëmijës që ke përball. Sepse kur prindi ndizet nga sikleti, fëmia nuk është e qetësohet. Ai vetëm ndjen se stuhia brenda tij po ndeshet me një stuhi tjetër përball. Në ato momente fëmia nuk ka nevojë për një prind perfekt, ama ka nevojë për një prind që edhe pse i lodhur, edhe pse i vënë në provë, përpiqet të mos e humbasë qetësinë krejtësisht. Ndoshta jo gjithmonë do të arrijmë, ndoshta do të ketë raste kur do të reagojmë me nervozizëm, me zë të lartë, me padurim. Por rëndësi ka të kuptojmë se qetësia jon është ndihmë reale për fëmijën, sepse fëmia mëson të qetësohet fillimisht jo nga fjalët që i themi, por nga mënyra si e mbajmë ne veten tonë pranë tij. Pra në çastin kur shpërthen fëmia, sfida nuk është vetëm të menaxhojmë sjelljen e tij, por edhe emocionin tonë. Qetësia e prindit është mbështetja e parë për fëmijën.

0: është busull.
1: Jo çdo jo e fëmijës është sfidë ndaj prindit. Shpesh kur fëmia kundërshton fort, krijohet përshtypja sikur ai po na sfidon. Sikur po teston kufit tan. Apo sikur po përpiqet të fitojë mbi ne. Në fakt, po, ka raste kur fëmia provon kufit, sepse kjo është pjesë e rritjes. Por jo çdo jo i ti është betejë kundër prindit. Ndonjëherë është thjesht përplasja e tij me një zhgënjim që nuk di ta përballoj. Një fëmijë i vogël nuk e ka ende pjekurinë emocionale për të pranuar qetësisht çdo kufi. Kur ai dëshiron diçka fort dhe dëgjon jo, për jetimi i tij mund të jetë shumë i madh nga sa duket. Për ne është një refuzim i vogël, për të në atë moment mund të duket si një botë që nuk po i përgjigjet ashtu siç ai do. Dhe pikërisht aty nis shpërthimi. Në këto raste, ndoshta nuk na duhet të hyjmë menjëherë në një luftë force. Na duhet të dallojmë një gjë shumë të rëndësishme. Fëmia nuk po thot domosdoshmërisht nuk të respektoj, por nuk po e duroj dot këtë që po ndjej. Ky dallim është shumë i madh, sepse kur e marrim çdo reagim si sfidë personale, priremi të forcohemi menjëherë në ton, në qëndrim, në nerv. Ama kur arrim të shohim zhgënjimin pas reagimit, mund të vendosim kufirin pa e kthyer momentin në përplasje. Të kuptosh emocionin e fëmijës nuk do të thotë të tërhiqesh nga roli yt si prind, përkundrazi. Do të thotë ta ushtrosh autoritetin me më shumë mençuri, me më shumë qetësi dhe me më pak luftë, sepse fëmia nuk ka nevojë vetëm të mësoj se ka kufi. Ka nevojë të mësoj edhe se si përballohet zhgënjimi pa u humbur brenda tij. Edhe një herë pra, jo çdo kundërshtim i fëmijës është sfidë ndaj prindit. Shpesh është paaftësi për të përballuar zhgënjimin. Kur e kuptojmë këtë, vendosim kufi me më shumë qetësi dhe më shumë urtësi.

0: koha që vlen.
1: Sepse lumturia fillon në familje. Jeni me koha për njëri tjetrin të dashur miq, po flasim për ato momente kur fëmia shpërthen. Sepse kur fëmia shpërthen, shpesh edhe ne si prindër reagojmë instinktivisht. Na vjen të themi më njëherë, "Çou, mos bëj kështu." Turp, shiko se po na sheh gjithë bota. Ose ndalo se s'të blej më asgjë. Janë reagime që vijnë nga lodhja, nga sikleti, nga padurimi, nga momenti. Dhe janë shumë njerëzore. Por e vërteta është se në shumicën e rasteve, ato nuk e qetësojnë fëmijën. Përkundrazi, e bëjnë edhe më të vështirë momentin. Kur fëmia është në kulmin e shpërthimit, ai nuk është në gjendjen më të mirë për të dëgjuar moral, për të dëgjuar qortim, apo ndonjë arsyetim të gjatë. Në atë çast, ai nuk ka nevojë për shumë fjalë, përkundrazi, ka nevojë për një prind që nuk i shton më shumë zjarr situatës. Siç e shprehim në gjuhën popullore, nuk i hedh benzin zjarrit. Nuk ndihmon ta turpërojmë. Nuk ndihmon ti bërtasim fëmijës në ato çaste. Nuk ndihmon të negociojmë në kulmin e dramës. Fillosh jo po kështu po ashtu. Nuk ndihmon as të japim menjëherë atë që kërkon, vetëm që të pushojë, sepse në njërin rast e lëm vetëm me emocionin e tij. Edhe në rastin tjetër, e mësojmë se shpërthimi është rruga që funksionon. Prandaj mençuria e prindit në ato momente është të kuptoj se nuk duhet të fitoj betejën e çastit, por të ruaj drejtimin, të mos e poshtroj fëmijën. Por ama, as të mos dorëzohet para shpërthimit. Të jetë i vendosur, por jo i ashpër. I qetë, por jo i ftohtë. Sepse ka momente në prindërim kur fjala më e mençur nuk është ajo që thuhet më fort, por ajo që thuhet me tonin e duhur. Pra në kulmin e shpërthimit, fëmia nuk ka nevojë për turprim, britëm apo një lëshim të menjëhershëm. Ka nevojë për një prind të qetë, të vendosur dhe të kthjellët.

0: koha e humbur nuk thehet. Ndaj dhuroje aty ku ka vlerë.
1: Të dashur miq, çfarë ndihmon realisht në ato momente kur fëmia shpërthen? Në këto momente, pra kur fëmia shpërthen, prindi shpesh ndjen presionin për të bërë diçka më njëherë, për ta ndalur, për ta qetësuar, për ta mbyllur sa më shpejt atë skenë. Por ndonjëherë ajo që ndihmon më shumë nuk është shpejtësia e reagimit, por cilësia e pranisë sonë. Së pari ndihmon qetësia, jo një qetësi e ftohtë, sikur nuk po ndodh asgjë, por një qetësi që i thot fëmijës, unë jam këtu, nuk po trembem nga emocioni yt, do ta kalojmë së bashku këtë. Së dyti ndihmon pak fjalë dhe një ton i butë. Jo leksione të gjata në kulmin e shpërtimit. Dhe jo shumë pyetje natyrisht, ndonjëherë mjafton diçka e thjeshtë. E di që jam mërzitur, po e ke të vështirë. Nuk mund ta bëjmë këtë, por unë jam këtu. Së treti ndihmon kufiri i qartë, pra kufiri duhet jetë i qartë, sepse të kuptosh emocionin e fëmijës nuk do të thotë të pranosh çdo sjellje. Prindi mund të jetë i ngrohtë, por njëkohësisht i vendosur. Mund të thotë, e kuptoj që je i mërzitur, por nuk lejoj të godasësh. Ose mund të qash, por nuk mund të hedhësh sendet. Dhe më pas kur stuhia kalon, vjen momenti më i vlefshëm. Biseda, jo për ta qortuar në asnjë mënyrë, po për ta ndihmuar të kuptoj çfarë ndjeu dhe si mund ta shpreh ndryshe herën tjetër. Sepse qëllimi ynë nuk është vetëm të shuajmë një shpërtim. Qëllimi është të ndihmojmë fëmijën të mësoj pak nga pak si ta njoh, ta mbaj dhe ta shpreh emocionin e vet. Është ajo që themi gjithmonë, inteligjenca emocionale. Pra në çastet e vështira, fëmijën nuk e ndihmon forca jon, por qetësia jon. Jo fjalët e shumta, por siguria që i japim dhe kufiri i qartë që i vendosim.

0: Familja është vendi ku mësojmë dashuri.
1: Pas shpërthimit të dashur miq nuk vjen vetëm qetësia, por edhe mësimi. Shpesh prindrit mendojnë se gjithçka mbaron në momentin kur fëmia pushon se qari. Çohet nga toka, qetësohet dhe situata kalon. Por në të vërtetë, një pjesë shumë e rëndësishme fillon pikërisht pas stuhis. Sepse pas shpërthimit fëmia ka nevojë jo vetëm të rikthehet në qetësi, por edhe të kuptojë çfarë ndodhi me të. Ky është momenti kur prindi mund të bëjë diçka shumë të vlefshme, të ndihmoj fëmijën të lidh sjelljen me emocionin. Jo me ton gjykues, jo me fjali si e pesi e bëre, naturprove, praptik shtu, por me një qasje që ndihmon të mësoj. Ti u mërzite shumë kur unë të thash jo, apo e patet të vështirë ta pranoje. Herën tjetër mund të ma thuash me fjalë që je i zemruar, jo me goditje apo jo me shpërtime. Sepse fëmia nuk lind duke ditur si të menaxhojë zhgënjimin. Ai e mëson, dhe këtë e mëson kryesisht në marrëdhënie me prindin. Nëse pas çdo shpërtimi mbetet vetëm qortimi, fëmia mund të mësojë vetëm turpin. Nëse mbetet vetëm lëshimi, mund të mësojë se shpërtimi funksionon. Ama nëse pas atij momenti vjen edhe sqarimi, edhe kufiri, edhe mbështetja, atëherë ai fillon të mësojë diçka shumë të rëndësishme, si ta kuptojë veten. Dhe ndoshta kjo është një nga dhuratat më të mëdha që mund t'i japim një fëmije. Jo vetëm ta qetësojmë kur shpërthejmë, por ta ndihmojmë të rritet emocionalisht nga ai moment. Pra pas një shpërthimi, fëmija nuk ka nevojë vetëm të pushojë, ka nevojë të kuptojë çfarë ndjeu dhe si mund ta shprehë ndryshe. Aty fillon mësimi i vërtet emocional.

0: orë për të ndalur, për të dëgjuar dhe për të qenë më pranë.
1: Sepse çdo familje ka nevojë për kohë të përbashkët. Jeni me koha për njëri tjetrin të dashur miq, fokusi ynë sot është fëmia që shpërthen. Jo çdo shpërtim i fëmijës zgjidhet në çast, ama çdo shpërtim lë gjurmë. Ka prindër që pas një momenti të vështirë me fëmijën, mbeten me një ndjenjë dështimi. Mendojnë nuk e menaxhova si duhet. Duhet isha treguar më e qetë. Pse ndodh kaq shpesh? Dhe e vërteta është se prindërimi nuk matet me faktin nëse ne e zgjidhëm çdo situatë në mënyrë perfekte. Prindërimi matet më shumë me atë që lëm pas në zemrën e fëmijës pas atij momenti. Sepse jo çdo shpërthim do të shuhet më një herë, jo çdo situatë do të ketë fund të bukur. Do të ketë çaste kur fëmia do të vazhdojë të qajë, kur prindi do të lodhet, kur asgjë nuk do të duket se po funksionon në atë çast. Por dhe atëherë diçka mbetet. Mbetet mënyra si e pam fëmijën, mbetet mënyra si u afruam, mbetet mënyra si e mbajtëm kufirin, mbetet nëse e lam vetëm me turpin e atij momenti, apo e ndihmuam të kuptoj se, edhe kur sillet vështirë, ai nuk humbet dashurinë tonë. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse fëmia duhet të mësoj se sjellja mund të korrigjohet, por lidhja nuk këputet. Se ka kufi, po, por ka edhe siguri, ka ndelesa pa tjetër, por ka edhe prani. Dhe ndoshta kjo është ajo që formon më shumë se gjithçka. Jo fakti që prindi e fitoi situatën, por fakti që fëmia, me stuhisë të tij, ndjeu se nuk ishte vetëm. Pra jo çdo shpërtim zgjidhet me një herë, por çdo reagim i prindit lë gjurmë. Fëmia ka nevojë të kuptohet se edhe kur gabon, lidhja me prindin mbetet e sigurt.

0: koha për njëri tjetrin është investim për nesër.
1: Të dashur miq, a e dini se pasi çdo shpërthimi fshihet një mundësi për ta njohur më mirë fëmijën? Ndoshta në fund të këtij episodi do të mbetemi te një mendim shumë i thjeshtë. Momentet më të vështira me një fëmijë nuk janë vetëm sprova për prindin, por edhe mundësi për të kuptuar më thellë botën e tij. Sepse kur fëmija është i qetë, i pusqeshur, bashkëpunues, është e lehtë ta duam, ta kuptojmë dhe ta shijojmë praninë e tij. Por kur ai shpërthen, kundërshton, bërtet apo shtrihet për tokë, aty na jepet një mundësi tjetër. Ta shohim jo vetëm si sillet, por çfarë po përjeton. Ndoshta ai nuk po kërkon të fitojë, ndoshta nuk po përpiqet të na sfidojë. Ndoshta në mënyrën e tij ende të papjekur po thotë: "Nuk po e përballoj dot këtë që ndjej. Kam nevojë për ty edhe pse nuk di si ta kërkoj." Edhe pikërisht aty prindi ka rolin më të rëndësishëm. Jo vetëm të ndaloj sjelljen e papërshtatshme, por të ndihmoj fëmijën të kaloj nga shpërthimi te kuptimi, nga impulsi te fjala, nga rrëmuja emocionale te siguria. Sepse fëmija nuk rritet vetëm nga rregullat që i vendosim. Rritet edhe nga mënyra si e shoqërojmë në momentet kur ai vetë nuk di si ta mbaj veten. Dhe ndoshta kjo është një nga të vërtetat më të bukura të prindërimit, që pas çdo momenti të vështirë, nëse e jetoj me qetësi, me prani dhe me mençuri, mund të dalë një lidhje më e fortë, një kuptim më i thellë, edhe një fëmijë që mëson pak nga pak si të bëhet mik me emocionet e veta. Domethënë, pas çdo shpërtimi, nuk fshihet vetëm një sjellje për të korrigjuar, por edhe një emocion për të kuptuar, dhe aty nis rritja e vërtetë e fëmijës dhe e vet prindit.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade. Con

0: ndoha për njëri tjetrin. Aty ku afërsia bëhet vlerë.
1: Të dashur miq, prindërimi na mëson çdo ditë se fëmia nuk rritet vetëm nga ajo që themi, por dhe nga mënyra si që ndrojmë pranë në momentet kur ai vetë nuk di si ta përballoj atë që ndjen. Ka çaste kur ai qesh, luan, na afrohet me ëmbëlsi, ama ka edhe çaste të tjera ku shpërthen, kundërshton, qan, apo shtrihet për tokë sikur gjithë bota brenda tij të jetë bërë më e madhe se forca për ta mbajtur. Pikërisht aty, në ato momente që na lodhin dhe na vënë në provë, pshihet edhe thirrja më e thellë e fëmijës. Më kupto edhe kur nuk di të ta them bukur, sepse jo gjithmonë sjellja e vështirë është mungesë edukate. Nganjëherë është emocioni që nuk gjen dot fjalë, apo zhgënjimi që nuk përballohet dot, apo thjesht një zemër e vogël që nuk di ende si të qetësohet vet. Dhe ndoshta ky është një nga rolet më të bukura, por edhe më të vështira të prindit. Të mbetet i qëndrueshëm aty ku fëmia lëkundet. Të mbetet i qetë aty ku fëmia shpërthen. Të mbetet pranë aty ku fëmia në mënyrën e tij po thotë se ka nevojë për stre. Sepse fëmia nuk ka nevojë për një prind pa gabime. Ka nevojë për një prind që edhe mes lodhjes, edhe mes pasigurisë, përpiqet të mos harrojë se pas çdo stuhie emocionale ka një shpirt që po mëson të rritet. Le të mos shohim vetëm sjelljen, të përpiqemi të dëgjojmë edhe atë që nuk thuhet, sepse ndonjëherë pikërisht në momentet më të vështira ndërtohen lidhjet më të forta. Ju falenderoj që ishit me koha për njëri tjetrin edhe për sot, me mua Kozeta Hoxha dhe operatorin e zërit Redi Kristo. Miru dëgjofshim nesër përsëri ora 9:05 dhe deri atëherë të ndjejmë dhe të kujtojmë se edhe në rrëmujën e jetës mbetet gjithmonë e shenjtë koha për njëri tjetrin.

0: koha për njëri tjetrin.
1: Radio për familjen.
0: Sepse koha për njëri tjetrin është koha më e çmuar.
2: Le të dëgjojë zërin, mund të ndryshojë rrjedhën. Edhe tingulli më i vogël mund të ndryshojë rrjedhën e mendimit. Le të dëgjojë zërin në Radio Tirana.
3: Nëse muzika ju krijon një gjendje të veçantë, atëherë ajo është për ty. Dhe për tona ty ku merr frymë, largon ndjesitë negative dhe të risjell kujtimet e bukura.
4: Sintonizoni 101.2 FM. Radio Tirana Klasik. Frekuenca e plot fuqishme e magjisë muzikës. Frekuenca e meditimit, e krijimit të sonatës dhe simfonisë, e butë dhe ëmbël. Radio Tirana Klasik. 101.2 FM.

0: Ora 10.
1: Radio Tirana. Lajme.
2: Në Lumin, Drinizi, në Dibër, ka nisur sezoni ushtrimit të sportit të raftingut. Kryeministri Edi Rama publikoi sot në rrjetet sociale një video nga ushtrimi i këtij sporti në Drinizi, duke cilësuar këtë eksperiencë si një aventurë që bashkon natyrën e egër, energjinë e sportit dhe bukurinë e paprekur të luginës së Dibrës. Ai theksoi se rafting në këtë zonë është një mundësi e re për zhvillimin e turizmit të aventurës dhe për promovimin e Shqipërisë si destinacion natyror. Administrata tatimore bën të ditur se do të ndërmarë verifikime të thelluara në gjithë zinxhirin e sektorit bujësor pas ankesave të marra nga fermerët lidhur me moslëshimin e autofaturave nga subjektet grumbulluese. Sipas drejtorisë kontrolle do të përqendrohen te subjektet grumbulluese dhe përpunuese për të evidentuar nëse aktiviteti i tyre zhvillohet në përputhje me legjislacionin tatimor, nëse lëshohen faturat përkatës dhe për të identifikuar raste të mundshme të përdorimit të niptit efektiv. Paralelisht do të verifikohen edhe fermerët e regjistruar me NIPT për të përcaktuar nëse ushtroi realisht aktivitet bujësor apo nëse bëhet fjalë për regjistrime fiktive. Një person është gjetur i pajet mëngjesin e kësaj shtune në Vlorë, i varur në një prej kullave të vrojtimit në plazhin e Vjetër. Sipas policisë dyshohet për vetvarje, ndërsa ngjarja mendohet të ketë ndodhur rreth orës 5 të mëngjesit të sotëm. Grupi hetimor po punon për zbardhjen dhe dokumentimin e plot rreth anave të kësaj ngjarje. Lufta në Iran po ushtron gjithnjë më shumë presion mbi operacionet humanitare në rajone të tjera të botës, tha sot një zëdhënëse agjencisë OKB-s për refugjatët. Sipas UNHCR-s, situata e pasigurt rreth ngushticës së Hormuzit ka rritur kostot e karburantit dhe transportit, duke shkaktuar edhe vonesa në furnizime. Kalota Wolf theksoi se çdo rritje e kostove të transportit përkthehet drejtpërdrejt në më pak ndihmë për refugjatët. 11 persona humbën jetën, ndërsa të paktën 30 të tjerë u plagosën pas një aksidenti rrugor në perëndim të Meksikës, ku një autobus turistik doli nga rruga dhe u përmbys pranë qytetit Amaltan de Canas. Sipas autoriteteve lokale, autobusi transportonte ekskursionist nga shteti Jalisco. Shkaqet e aksidentit mbeten ende të paqarta. Dëgjuat lajme shkurt orës 10 në Radio Tirana.
1: Edicioni artëshëm pas 60 minutash.
3: Një nga momentet më sfiduese të prindërimit është kur fëmija shpërthen. Çfarë fshihet pas shpërthimit të një fëmije? Tek, mungesë edukate apo thirrje për të dëgjuar? Gjithçka për të kuptuar më mirë emocionet e fëmijës dhe rolin e prindit në momentet më të vështira. Kur fëmija shpërthen, të shtunën, ora 9:05 minuta në Koha për njëri tjetrin, nga Kozeta Hoxha, këtu në valët e kanalit të parë të Radio Tiranës. Në fazën e transmetimit të javës 34 të A-Biznet Superiore, të gjithë përdarësi do të ndjekin ndeshjet Vora Elbasani, Vllaznia Bylis dhe Teuta Tirana, duke filluar nga ora 15:45 dhe në vijim të surprizave dhe emocioneve të forta, do të ndjekin ndeshjet Partizani Flamurtari dhe Dinamo City Egnatia. Gjithçka vjen tek ju me një transmetim të drejtë për drejtë në nga një ndeshje në tjetrën, këtu në valët e kanalit të partë të Radio Tiranës nga Erga Kruja.
1: Juflet Tirana Radio, frekuense e zemrës. Juflet Tirana Radio, frekuense e zemrës.
4: Muzika, muzika është fruma e shpirtit, magji që prek zemrën dhe e bën të flasë pazë.
5: Muzika është fruma e shpirtit.
4: Muzika në lisë me botën dhe me veten, duke në vend krah në urut në të park në vangu në ebe me të në torë dhe mzilën dhe gjithë. Ta kapon. Muzika në lisë me botën dhe me veten, duke në vend krah për të nduruar dhe forës për të vazhduar. Në ritmet e saj gjendet kuptimi i jetës. Thjesht duhet të dëgjosh. Muzart me Jerin. Çdo të shtunë të diel në Radio Tirana 1.

Whitesnake është një grup heavy metal i formuar në Middlesbrough të Anglisë në vitin 1978 nga David Coverdale, pasi ai u largua nga grupi i tij më parëshëm Deep Purple. Grupi u shfaq në fund të viteve 70 me një stil të frymëzuar nga blues rock britanik me energji në traditën e grupeve si Thin Lizzy, Led Zeppelin dhe natyrisht Deep Purple. David Coverdale, i lindur në Yorkshire, zhvilloi vokalin e tij të fuqishëm në grupe lokale në fund të viteve 60 dhe fillim të viteve 70. Kur pasi Deep Purple kërkonte një zvendçues për vokalistin Ian Gillan, ai aplikoi për audicion. U bashkua zyrtarisht grupit në vitin 1973 dhe debutoi në studio me albumin Burn të vitit 1974, i cili pati sukses të madh. Ai vazhdoi edhe në dy albume të tjera, Stromberger i vitit 1970 4 dhe Come Taste the Band në vitin 1975. Pas këtij të fundit, grupi hyri në një pauzë 8 vjeçare dhe më pas për të filloi një kapitull i ri. Në vitin 1977, Coverdale publikoi albumin e tij të parë solo Whitesnake, ndërsa një vit më vonë doli North Winds. Të dy albumet kishin një grup shoqërues të përbërë nga Mick Mood, Bernie Mertzon, Neil Murray dhe Dave Dolley, të njohur si The Whitesnake Band. Në 1978, emri u shkurtua në Whitesnake me publikimin e pisë së parë Snake Bite. Në të përfshihej dhe versioni i këngës Ain't No Love in the Heart of the City që u bë hiti i parë i grupit.

Po atë vit, në 1978, u publikua albumi Trouble, ku Cover Deal u i bashkua me ish-shokun e Deep Purple, tastieristin John Lord. Albumi ruan një stil të fort, blues rock, shumë të ngjashëm me muzikën e hershme të Deep Purple, por me një atmosferë më të ngrohtë dhe më blues. Është albumi debutues i Whitesnake që vendosi bazat e stilit të tyre.

Në vitin 1980, me bateristin e ri Ian Paice, gjithashtu nga Deep Purple, grupi publikoi albumin Ready on Willig, që arriti vendin e 6 në Britani dhe pati sukses në Shtetet e Bashkuara të Amerikës falë këngës Full for Your Loving. Ky album konsiderohet një nga momentet kur grupi filloi të arrinte sukses më të madh komercial dhe të konsolidonte stilin e tij hard rock me rënj blues.

Albumi vitit 1981, Come and Get It, i afroi edhe më shumë me publikun e gjerë. Ky album konsiderohet një nga momentet më të rëndësishme të karierës së grupit në fillim të viteve 80 dhe një nga sukseset e tyre më të mëdha në Britani. Albumi vazhdoi stilin blues rock të fuqishëm të grupit, por me një tingull më të rafinuar dhe më komercial, gjë që i ndihmoi të arrinin publikun më të gjerë në Europë.

Aktiviteti i grupit u ngadalsua në vitin 1982 kur Cover Deal u tërhoq për një periudhë për të kujdesur për vajzën e tij, e cila ishte sëmur. Megjithatë, në 82-shin u publikua Saints and Sinners me një formacion të ri që përfshinte Mel Gelly, Colin Hodgkinson dhe Cozy Powell. Albumi përmbante hitet britanike Guilty of Love dhe Here I Go Again.

Në vitin 1984, Slide It In solli një tingull më të fortë dhe më modern dhe u bë albumi i katërt i grupit që renditi në top 10 në Britani me këngë si Slow and Easy dhe Love Ain't No Stranger. Ky album shënon një ndryshim të rëndësishëm në stilin e grupit, duke kaluar nga blues rock tradicional drejt një tingulli më hard rock dhe heavy metal, që i ndihmoi të hynin në tregun amerikan. Albumi pati edhe një version të ndryshëm për tregun amerikan i remiksuar për të dhënë një tingull më të fuqishëm dhe modern. Në versionin amerikan mori pjesë edhe kitaristi John Sykes, i cili më vonë do të kishte një rol të rëndësishëm në suksesin e grupit.

Për të pushtuar tregun amerikan, Coverdale u zhvendos në Shtetet e Bashkuara dhe krijoi një formacion të ri. Rezultati ishte albumi White Snake i vitit 1987, një sukses gjigant që kombinonte këngë rock të fuqishme si Still of the Night dhe Here I Go Again me balada si Is This Love. Albumi u certifikua 8 herë platinë në SBA dhe videoklipet e këngëve u bën jashtëzakonisht të famshme në MTV.

Në vitin 1989, grupi publikoi Slip of the Tongue, që përfshinte hitet The Deeper the Love dhe një version të ri të Fool for Your Loving. Pas turneut promovues, Coverdale njoftoi se Whitesnake do të ndalonte aktivitetin për të bërë një pushim nga muzika. Në vitin 1993, ai bashkëpunoi me kitaristin e Led Zeppelin Jimmy Page në projektin Coverdale Page. Kitaristi virtuoz Stevie Vai solli një stil shumë teknik dhe spektakolar në këtë album. Fillimisht kitaristi Adrian Van Berger duhej të luante në album, por një dëmtim në dorë e pengoi gjatë regjistrimeve. Për këtë arsye, shumicën e pjesëve të kitarës i luajti Steve Vai.

Grupi u rikthye në vitin 2003 për një turne të 25 vjetorit. Më pas publikoi albumin Good to be Bad në vitin 2008. Ky ishte albumi i parë me materiale krejtësisht të reja pas gati 11 vitesh që nga Restless Heart. Albumi shënoi një rikthim të fortë të Whitesnake, duke u pritur shumë mirë nga fansat dhe kritikët e muzikës rock. Albumi përmban një stil modern hard rock, por ruan edhe elemente klasike të timbrit të grupit.

Albumi i vitit 2011, Forevermore, ruan stilin klasik të Whitesnake me riffet e fuqishme, solo kitarash dhe balada melodike. Tregon se grupi mund të vazhdoj të prodhoj hard rock cilësor edhe pas shumë dekadash. Kombinon energjinë e rocku të viteve 80 me një prodhim modern. Konsiderohet një nga albumet më të mirat periudës së vonë të grupit.

Në vitin 2015, The Purple Album përfshin versione të reja të këngëve të epokës së Coverdale në Deep Purple. Në 2019 ndoli Flesh and Blood, që hyri në top 10 në Britani dhe në klasifikimin e Billboard. Gjatë viteve, Whitesnake ka publikuar 13 albume në studio. Në fillim të karrierës, ata sollën një stil të veçantë që përzihente blues dhe rock britanik me hard rock dhe heavy metal. Në vitet 80, Whitesnake ndihmoi në popularizimin e stilit hair metal dhe hard rock melodik, duke ndihmuar shumë grupe të tjera të asaj kohe. Videot e tyre në MTV u bën shumë të famshme dhe ndihmuan në përhapjen globale të muzikës së tyre, duke i kthyer në një nga grupet më të njohura të dekadës. Në thelb, Whitesnake është i rëndësishëm sepse lidh rockun klasik britanik me hard rockun e viteve 80 dhe krijoi disa nga hitet më të famshme të historisë së rockut.

0: saj, çdo minutë saj, shijoje me Radio Tirana.
1: Një nga momentet më sfiduese të prindërimit është kur fëmia shpërthen. Çfarë fshihet pas shpërthimit të një fëmie? Tek, mungesë edukate apo thirrje për të dëgjuar? Gjithçka për të kuptuar më mirë emocionet e fëmijës dhe rolin e prindit në momentet më të vështira. Kur fëmia shpërthen, të shtunën, ora 9:05 minuta në Koha për njëri tjetrin. Nga Kozeta Hoxha, këtu në valët e kanalit të parë të Radio Tiranës.
2: Ora 11.
3: Radio Tirana. Lajme.
4: Policia e shtetit në bashkëpunim me dy ekipet forcave të ndërhyrjes së shpejtë ka ndërmarrë një operacion të gjerë antidrog në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune në qarkun Elbasanit. Aksioni ka çuar në ekzekutimin e 26 masave sigurie deri tani. 10 persona janë arrestuar, ndërsa 5 të tjerë janë shpallur në kërkim. Gjithashtu 8 persona ishin vënë më herët në prangan kuadër të hetimeve të kësaj dosje. Mësohet se gjatë aksionit janë sekuestruar sasi kokainë si dhe telefona celular që dyshohet se përdoreshin për komunikime të aktivitetit kriminal. Në finalizim të operacionit policor antidrog të koduar SIDS, policia e Tiranës ka arrestuar një 66 vjeçar pasi në automjetin e tij u gjetën 1000 fara kanabis sativa të destinuara për shitje dhe kultivim. Farat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, ndërsa materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprime të mëtejshme. Operacioni u zhvillua në zonën e kthesës së Kamzës ku u lokalizua dhe u ndalua automjeti i të dyshuarit. Policia e shtetit thekson se ky aksion është pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të goditur veprimtarin kriminal në fushën e kultivimit, prodhimit dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike. Fal investimit në pajisje moderne në shërbimin e okulistikës në QSUT janë realizuar me sukses dy ndërhyrjet e para tek pacientë me humbje të shikimit, duke sjell një përmirësim të ndjeshëm të gjendjes së tyre. Sipas mjekëve kirurg në shërbimin e okulistikës në QSUT, për kryerjen e kësaj ndërhyrje janë përzgjedhur dy pacientë me humbje të plotë shikimi. Shërbimi ofrohet falas për pacientët që kanë nevojë, duke garantuar trajtim cilësor nga një ekip i specializuar mjekësh. 46 familje do të përfshihen këtë vit në programin e bashkisë të Pelenës të përmirësimit të kushteve të banimit. Autoritetet bashkiake bën me dije për të shënë se përfitues janë familje në nevojë, pensionistë dhe familje me të ardhurat të ulta, të cilat përballen me vështirësi ekonomike dhe kushte të papërshtatshme jetese. Punimet do të realizohen në varësi të problematikave që paraqesin banesat, duke ndërhyrë aty ku është më e nevojshme për përmirësimin e kushteve të jetesës. 12 persona u vranë dhe 25 të tjerë u plagosën pas sulmeve izraelite në jug të Libanit, njoftoi Ministria e Shëndetësisë në Beirut sipas agjencisë shtetërore National News Agency. Sipas autoriteteve, mes viktimave ishte edhe një fëmijë, ndërkohë ushtria izraelite deklaroi në Telegram se Hezbollah kishte lëshuar disa dron shpërthyes drejt trupave të saj në jug të Libanit. Po ashtu ushtria izraelite njoftoi gjithashtu se kishte kapur një raketë të drejtuar drejt një zone ku operojnë ushtarë izraelit, po në jug të vendit. Dëgjuat lajmet shkurt në Radio Tirana.
3: Editoni ardhshëm pas 60 minutash.
1: Një nga momentet më sfiduese të prindërimit është kur fëmia shpërthen. Çfarë fshihet pas shpërthimit të një fëmie? Tek, mungesë edukate apo thirrje për të dëgjuar. Gjithçka për të kuptuar më mirë emocionet e fëmijës dhe rolin e prindit në momentet më të vështira. Kur fëmia shpërthen, të shtunën, ora 9:05 minuta në Koha për njëri tjetrin. Nga Kozeta Hoxha, këtu në valët e kanalit të parë të Radio Tiranës.

0: Tirana.
1: Nga zemra e Tiranës. Nga zemra e Tiranës. Ju flet Tirana.

Tiranën. Ndaje me Radio Tirana.

radio. Frekuenca e zemrës. Ju flet Tirana radio. Frekuenca e zemrës.

0: flet Tirana.
1: Nga zemra e Tiranës. Nga zemra e Tiranës. Ju flet Tirana.
2: Ora 12.
1: Ju flet Tirana. Edicioni i lajmeve.
3: Përshëndetje të nderuar dëgjues nga Nida Sinana, jemi së bashku në këtë edicion informativ për t'u njohur me të rejat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota.
1: Edicioni i lajmeve.
3: Zëri biznesit është një faktor me peshë në vendimin e Komisionit Europian për zgjatjen e afatit të zbatimit të ligjeve europiane për bizneset vendase në kuadër të procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian, vlerëson zëvendës ministri financave Endrit Yzeiraj në një intervistë për RTS-n. Një platformë e hapur komunikimi nga qeveria për propozimet sipërmarrjes e grupeve të interesit bën të mundur pikërisht këtë. Ndërkohë, zëvendës ministri bën me dije se bashkëbisedimi me grupet e interesit për ligjet e reja është shtrirë në disa rrafshe. Fal investimit në pajisje moderne në shërbimin e okulistikës në QSOT janë realizuar me sukses dy ndërhyrjet e para tek pacientë me humbje të shikimit duke sjellë një përmirësim të ndjeshëm të gjendjes së tyre. Sipas mjekëve kirurg, në shërbimin e okulistikës në QSOT për kryerjen e kësaj ndërhyrje janë përzgjedhur dy pacientë me humbje të plotë shikimi. Shërbimi ofrohet falas për pacientë që kanë nevojë duke garantuar trajtim cilësor nga një ekip i specializuar mjekësh. Në shërbimin e okulistikës në QSOT janë realizuar me sukses dy ndërhyrjet e para të vitrektomis tek pacientë me humbje të shikimit, duke sjellë një përmirësim të ndjeshëm të gjendjes së tyre. Sipas mjekëve kirurg, në shërbimin e okulistikës në QSOT për kryerjen e kësaj ndërhyrje u përzgjodhën dy pacientë me humbje të plotë shikimi.
4: Për herë të parë realizohet kjo ndërhyrje kirurgjikale ku këto çmuar nuk kanë nevojë të presin radha të gjata dhe shpenzime maramendse nëpër klinika private dhe jashtë shtetit. Pacienti sot nga mendojmë që nga një pamje që është një bi alfa që shikon vetëm dritën, kupton është natë apo është ditë, unë mendoj që ky pacient do të përfitojë totalisht pamjen, mbi 78%, mendoj. Ky pacient ka bërë ultrasonografi, për të para kemi shkollitje retina apo skemi, dhe mbas ultrasonografisë. Ne nuk kemi shkollitje retina, por kemi turbullime dense. Ky smur përfiton edhe heqjen e perdes, edhe pastrimin e vitrozit, që të mos hyjmë në operacion. Kemi vetëm një operacion i përfshin të gjitha. Dhe ky smur më në ditës ikën në shtëpi.
3: Vitrektomia është një ndërhyrje kirurgjikale avancuar e syrit, e cila tashmë fal investimit në pajisje moderne ofrohet falas për pacientët që kanë nevojë, duke garantuar trajtim cilësor nga një ekip i specializuar mjekësh. 46 familje do të përfshihen këtë vit në programin e bashkisë të Pelenës të përmirësimit të kushteve të banimit. Autoritetet bashkiake bën me dije për RTS-n se përfitues janë familje në nevojë, pensionistë dhe familje me të ardhurat të ulta, të cilat përballen me vështirësi ekonomike dhe kushte të papërshtatshme jetese. Punimet do të realizohen në varësi të problematikave që paraqesin panesat, duke ndërhyrë aty ku është më e nevojshme për përmirësimin e kushteve të jetesës. Nga programi i përmirësimit të kushteve të banimit në bashkinë Tepelen do të përfitojnë 46 familje në nevojë, pensionistë dhe me të ardhurat të ulta. Përgjegjësi i emergjencave civile Pëllum Hoxha u shpreh për të shënë se tashmë janë evidentuar familjet në nevojë.
5: Është ngritur grupi i punës me urët kryetarit të bashkisë, është bërë verifikimi i të gjitha familjeve që kanë nevojë për përmirësimin e banesave, është hartuar projekti preventiv, të gjithë dokumentacionin e plot, është miratuar në Këshillin Bashkiak dhe është lejuar Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit. Familje që janë në nevojë, sepse dhe programi i tillë është, familjet duhet të plotësojnë kriteret për të përfituar.
3: Punimet do të realizohen në varësi të problematikave që paraqesin banesat.
5: Janë të gjitha banesat private, të cilat kanë nevojë për përmirësim semin e çatije për arsye se kanë lagështirë, kanë dëmtime të tjera dhe familjet nuk janë të gatshme për të përgjigjur nevojave që ka riparim. Në bazë të ardhurave që kemi për frym, pa duguar nga stati, Bashkia Tepelen financon 40% të investimit dhe 60% e financon shteti.
3: Ndërkohë, gjatë vitit 2025 nga ky program në bashkinë Tepelen kanë përfituar 20 familje duke përmirësuar ndjeshëm kushtet e tyre të banimit. Krahas aspektit sportiv, hipizmi në vendin tonë po shihet gjithnjë e më shumë edhe si një mundësi për zhvillimin e turizmit. Fal investimeve në infrastrukturë, organizimit të garave dhe promovimit nga Federata e Hipizmit, sporti i hipizmit po një zhvillim të dukshëm vitet e fundit në vend. Të apasionuarit pas këtij sporti shprehen se hipizmi po fiton gjithnjë e më shumë terren, ndërsa vizitor nga jashtë vendit zgjedhin Shqipërinë për të praktikuar kalorimin, të tërhequr nga kushtet, çmimet dhe mikpritja. Një sër investimesh janë kryer në Korçë për të zhvilluar sportin e hipizmit. Investimet në infrastrukturë, organizimi garave dhe promovimi nga Federata e Hipizmit i kanë dhënë një hov të ri këtij sporti.
0: Nga gara në garë ka një zhvillim më të madh. Gjithmonë ka organizime të reja, ka pjesëmarrës të ri, ka dhe turistë që vinë. Në Shqipëri është pak më lirë se jashtë shtetit dhe frekuentojnë dhe vinë të mësojnë edhe këtu të kalorojnë.
3: Vizitorë të shumë vinë në Shqipëri për të praktikuar kalorimin të tërhequr nga kushtet, çmimet dhe mikpritja.
2: Nga Anglia, ka sile për bërë mësime këtu. Kam sile edhe kardin tim dhe kam gjetur një mikpritje edhe një profesionalizëm shumë të papak.
6: Tani bëj 6 vite që jam marr me këtë sport. Mund të them që është një pjesë ime dhe nuk mund ta imagjinoj dot veten time pa këtë sport. Në fillim është par vetëm si koncept, po e shoh që ka filluar po rritet si sport dhe në Korçë.
7: Jam nga Korça dhe këtu kam një vit e gjysë që merrem me kuaj.
3: Për te aspekti sportiv, hipizmi po konsiderohet dhe si një mundësi për zhvillimin e turizmit, duke e kthyer zonën në një destinacion tërheqës për aktivitete në natyrë dhe eksperjenca të veçanta.
1: Edicioni i lajmeve.
3: Në Lumin Drinizi në Dibër ka nisur sezoni ushtrimit të sportit të raftingut. Kryeministri Edi Rama publikoi sot në rrjetet sociale një video nga ushtrimi i këtij lloji sporti në Drinin e Zi, duke e cilësuar këtë eksperiencë si një aventurë që bashkon natyrën e egër, energjinë e sportit dhe bukurinë e paprekur të luginës së Dibrës. Ai theksoi se rafting në këtë zonë është një mundësi e re për zhvillimin e turizmit aventurës dhe për promovimin e Shqipërisë si destinacion natyror. Policia e shtetit në bashkëpunim me dy ekipe të forcave të ndërhyrjes së shpejt kanë ndërmarrë një operacion të gjerë antidrog në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune në qarkun e Elbasanit. Aksioni i ka çuar në ekzekutimin e 26 masave sigurie deri tani. 10 persona janë arrestuar, ndërsa 5 të tjerë janë shpallur në kërkim. Gjithashtu 8 persona ishin vënë më herët në pranga në kuadrin e hetimeve të kësaj dosje. Mësohet se gjatë aksionit janë sekuestruar sasi kokaine, si dhe telefona celular që dyshohet se për oreshin për komunikime të aktivitetit kriminal. Një operacion i gjerë antidrog është ndërmarrë mëngjesin e kësaj të shtune në qarkun e Elbasanit nga policia e shtetit në bashkëpunim me dy ekipe të forcave të ndërhyrjes së shpejt. Aksioni ka çuar në ekzekutimin e 26 masave sigurie. Deri tani policia ka arrestuar 10 persona, ndërsa 5 të tjerë janë shpallur në kërkim. Gjithashtu 8 persona ishin vënë më herët në pranga në kuadër të hetimeve të kësaj dosje. Mësohet paraprakisht se me vendim të gjykatës janë lëshuar rreth 20 urdhër kontrolle për banesa ndaj personave të dyshuar për përfshirje në veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve. Gjatë aksionit janë sekuestruar sasi kokaine si dhe telefona celular, të cilët dyshohet se përdoreshin për komunikime të aktivitetit kriminal. Kontrollet po kryhen në Prenjas, Librazh dhe Elbasan, si edhe në disa bashki të tjera të qarkut. Në finalizim të operacionit policor antidrog të koduar SIDS, policia e Tiranës ka arrestuar një 66 vjeçar pasi në automjetin e tij u gjetën 1000 fara kanabis sativa të destinuara për shitje dhe kultivim. Farat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, ndërsa materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprimet më tejshme. Operacioni u zhvillua në zonën e kthesës së Kamzës, ku u lokalizua dhe u ndalua automjeti i të dyshuarit. Policia e shtetit thekson se ky aksion është pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të goditur veprimtarin kriminale në fushën e kultivimit, prodhimit dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike.
1: Nga bota.
3: Pentagoni po planifikon të tërheqë rreth 5000 trupa ushtarake nga Gjermania. Vendimi vjen më njëherë pas kritikave publike të kancelarit gjerman Merz, i cili deklaroi se Shtetet e Bashkuara ishin poshtëruar nga negociatorët iranian. Në përgjigje Trump e cilësoi kancelarin gjerman si të paaft, duke thënë se ai po bën një punë të tmerrshme dhe përballet me probleme serioze në çështje si emigracioni dhe energjia. Presidenti Amerikan Donald Trump duket se ka nisur hakmarrje ndaj Gjermanisë pas kritikave të kancelarit gjerman Friedrich Merz, i cili tha në fillim të javës se qeveria iraniane ka poshtruar Shtetet e Bashkuara në negociatat për t'i dhënë fund luftës, pasi Pentagoni njoftoi se brenda një afati kohor prej 6 deri në 12 muajsh do nisë tërheqjen e rreth 5000 trupave amerikane nga Gjermania. Presidenti Trump reagoi duke sulmuar Merz, ndërsa tha se lideri gjerman nuk e di për çfarë flet dhe duhet të përqendrohet më shumë në përfundimin e luftës mes Rusisë dhe Ukrainës. Ky vendim vjen pas një shqyrtimi të plotë të pozicionit të forcave të Departamentit të Mbrojtjes në Europë, tha një zëdhënës i Pentagonit. Si pjesë e vendimit, një brigadë luftarake që ndodhet aktualisht në Gjermani do të tërhiqet nga vendi evropian, ndërsa një batalion me armë rreze të gjatë veprimi që administrata Biden kishte planifikuar të vendoste në Gjermani më vonë këtë vit, nuk do të dërgohet, than zyrtarët amerikan të mbrojtjes, të cilët e cilësuan masën si një sinjal të pakënaqësisë së presidentit amerikan me mungesën e ndihmës që aleatët evropian dhanë në luftën SHBA Iran. Ishte e pritshme që Shtetet e Bashkuara të tërhiqnin trupat nga Europa përfshirë Gjermani Gjermaninë, tha ministri gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius. Ai shtoi se europianët duhet marrin përgjegjësi më të madhe për sigurinë e tyre, ndërsa rënvizoi se Gjermania ishte në rrugën e durë në këtë drejtim. Mes tensioneve SBA Europë, presidenti Trump njoftoi gjithashtu se SBA-t do të nisin aplikimin e tarifës 25% për automjetet nga vendet e Bashkimit Evropian, duke i akuzuar se nuk po respektojnë marrëveshjen tregtare dypalshe, duke reaguar ashpër për Brukseli, e cilësoi Washingtonin si partner të pabesueshëm. Ekonomia amerikane mbetet në rrugën e rimëkëmbjes pavarësisht presioneve të çmimeve të larta të energjisë, konfirmon presidenti amerikan Donald Trump. Duke folur në West Palm Beach, ai u referua mandatit të tij të parë dhe të dytë, duke theksuar se pavarësisht vështirësive situata do të normalizohet. Situata aktuale, shtoi Trump, është një udhëtim i tërthort kryesisht për shkak të zhvillimeve që lidhen me Iranin, duke shprehur besimin se ekonomia së shpejti do të kthehet në normalitet. Lufta në Iran po ushtron gjithnjë më shumë presion mbi operacionet humanitare në rajone të tjera të botës, tha sot një zëdhënëse e agjencisë OKB-s për refugjatët. Sipas UNHCR-s, situata e pasigurt rreth ngushticës së Hormuzit ka rritur kostot e karburantit dhe transportit, duke shkaktuar dhe vonesa në furnizime. Carlota Wolf theksoi se çdo rritje e kostove të transportit përkthehet drejtpërdrejt në më pak ndihmë për refugjatët. 12 persona u vranë dhe 25 të tjerë u plagosën pas sulmeve izraelite në jug të Libanit, njoftoi Ministria e Shëndetësisë së Beirutit, sipas agjencisë shtetërore National News Agency. Sipas autoriteteve, mes viktimave ishte edhe një fëmijë, ndërkohë ushtria izraelite deklaroi në Telegram se Hezbollah kishte lëshuar disa dronë shpërthyes drejt trupave të saj në jug të Libanit. Po ashtu ushtria izraelite njoftoi gjithashtu se kishte kapur një raketë të drejtuar drejt një zone ku operojnë ushtarët izraelit, po në jug të vendit. 11 persona humbën jetën, ndërsa të paktën 30 të tjerë u plagosën pas një aksidenti rrugor në perëndim të Meksikës, ku një autobus turistik doli nga rruga dhe u përmbys pranë qytetit Amatlan de Canas. Sipas autoriteteve lokale, autobusi transportonte ekskursionist nga shteti Jalisco. Shkaqet e aksidentit mbeten ende të paqarta.
1: Sport.
3: E shtuna e superiores sjell këtë të shtunë 5 përballje interesante, të gjitha për të luajtur në orën 16:00. Të 5 ndeshjet do të transmetohen për Sportdashit në 5 kanale të ndryshme në radio televizionin shqiptar. Java e 34 të ndeshjeve të superiores në futboll sjell një të shtunë vendimtare ku luftohet për titullin për zonën europiane dhe për mbijetesën. Të gjitha sfidat do të luhen në orën 16:00, duke e kthyer pasditën e sotme në një maraton të vërtet futbolli për tifozët shqiptar. Radio televizioni shqiptar do sjell çdo emocion në kohë reale për publikun përmes një transmetimi të zgjeruar në disa kanale, ku do të transmetohen të 5 ndeshjet. Të gjitha do të fillojnë në Super Gol në orën 15:00 në drejtimin e Enos Karçës së bashku me të ftuarit e tij, ku nuk do të mungojnë analizat e detajuara lidhje direkte. Sfida e vetme që nuk shikon të paktën një skuadër me objektiv mbijetese është ajo mes Dinamos dhe Ignatias. Në takimet e tjera, spikat e Uta Tirana në Durrës, Partizani ndërkohë për Flamurtarin, Vllaznia mat forcat me Bylisin duke synuar të kthehet në krye të renditjes. Elbasani sfidon Vorën në transfert. Ndërkohë, Dinamo Ignatia transmetohet në RTSH 1HD, Partizani Flamurtari në RTSH Sport, Teuta Tirana në RTSH 24, Vllaznia Bylis në RTSH Shkodra, Vora Elbasani në RTSH 2. Të gjitha emocionet në një ditë të ngarkuar me 10 ekipe që zbresin në fush do të vinë drejtpërdrejt në ekranin më të madh të gjithë shqiptarëve.
1: Edicioni i lajmeve.
3: Dëgjues të Radio Tiranës, kjo ishte gjithçka për këtë edicion informativ me redaktore përgjegjëse Ujeza Sheme, kryeredaktore Olgera Muka. Nga unë Enida Sinanaj, miru dëgjofshim.
1: Ju flet Tirana. Edicioni i lajmeve.
8: Në fazën e transmetimit të javës 34 të Abiznet Superiore, të gjithë sportdarësit do të ndjekin ndeshjet Vora Elbasani, Vllaznia Bylis dhe Teuta Tirana, duke filluar nga ora 15:45 dhe në vijim të surprizave dhe emocioneve të forta, do të ndjekin ndeshjet Partizani Flamurtari dhe Dinamo City Egnatia. Gjithçka vjen tek ju me një transmetim të drejtë për drejtë në nga një rendeshje në tjetrën, këtu në valët e kanalit të parë të Radio Tiranës nga Erga Kruja.
9: Teatri në mikrofon. Me trupat më të mira shqiptare prej dramaturgëve më të mirë nga vendi e bota. Prej traditës dhe bashkohësis. Teatri në mikrofon.
10: Radio Televizioni Shqiptar, tani edhe në Spotify. Dëgjoni podcastet tona më të arrira, emisionet më të mira dhe këngët më të bukura të gjitha kohërave. Në ndiqni.

ëndra më e bukur është të zgjohesh e të kuptosh se nuk ka qenë një ëndër, se ky në të vërtetë është realiteti yt.

tingulli më i vogël mund të ndryshojë rrjedhën e mendimit. Le të dëgjojë zëri yt në Radio Tirana.

çdo minutë të saj, çdo minutë të saj. Shijoje me Radio Tirana.

0: 100 zgjedhje. 99.5 jemi ne. Ju flet Tirana.
1: Ora 13.
2: Radio Tirana. Lajme.
3: Sezoni turistik në Himar premton të thyej çdo rekord, vlerëson zëvendës kryeministri Albana Koçiu, ndërsa në një postim sot në rrjetet sociale ndau pamje nga aktivitetet kulturore, sportive dhe argëtuese që bashkia atje ka organizuar në çeljen e sezonit turistik veror. Programi tre ditor nga data 1 deri më 3 maj synon të promovojë Himarën si destinacion turistik për të gjitha grup moshat dhe për vizitor vendase të huaj. Dielli këtë sezon shkëlqen më shumë se kur në Himar, u shpreh Koçiu. Gjatë komunikimit të përjavshëm online me qytetarët, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ju përgjigj interesit të tyre sa i përket zgjedhjes së kreut të ri të partisë, ku kandidati vetëm i regjistruar është vetëm ai. Mos bini pre propagandës atyre që zhdukën votën e lirë në PD, u shpreh Berisha duke shtuar se PD është nga ato partitë të pakta në botë ku kryetari zgjidhet me votën anëtarësisë, por në gar pranohen vetëm demokratët që plotësojnë kriteret e përcaktuara. Është jashtë logjike që në gar të marrin pjesë kandidatë Ramës apo që në fushat punojnë hapur kundër Partisë Demokratike Vejoj Berisha. Me qëllim garantimin e respektimit të legjislacionit të punës së sigurisë dhe shëndetit në punë, si edhe mbrojtjes së të drejtave të punëmarrësve, gjatë muajit mars 2026 inspektimet në subjektet private dhe publike u intensifikuan sipas të dhënave të publikuara nga Inspektorati Shtetror i Punës dhe shërbimeve shoqërore në të gjithë vendin. Gjatë kësaj periudhe janë inspektuar 925 subjekte me fokus në verifikimin e kushteve të punës, zbatimin e kontratave, respektimin orarit dhe pagesave, si dhe standardet e sigurisë në ambientet e punës. Nga verifikimet janë konstatuar një numër i konsiderueshëm shkeljesh, duke çuar në vendosjen e 782 masave administrative ndaj subjekteve që nuk kanë respektuar detyrimet ligjore. Duke reaguar pas njoftimit për planifikim të tërheqjes së mira trupave amerikane nga bazat në Gjermani, ministri gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania ndajnë interesa të përbashkëta ushtarake. Prania e trupave amerikane në Europë dhe veçanërisht në Gjermani është në interesin ton dhe në interes të SBA-ve, tha Pistorius. Megjithatë, ai e bëri të qartë se vendimi nuk ishte i papritur dhe kishte qenë i paparashikueshëm. Ai nënvizoi se është e qartë që NATO duhet të bëhet më europiane për të mbetur një aleancë transatlantike. Ne europianët duhet të marrim më shumë përgjegjësi për sigurinë tonë, tha Pistorius. Ushtria izraelite ka njoftuar se ka kryer rreth 50 sulme ajrore në jug të Libanit gjatë 24 orëve të fundit, me objektiv kryesor goditjen e pozicioneve dhe infrastrukturës së Hezbollahut në disa zona të jugut të vendit. Në një postim në platformën X, theksohet se gjatë kësaj periudhe Hezbollahu ka lëshuar gjithashtu një numër raketash drejt forcave izraelite që operojnë në territorin jugor të Libanit, por ato kanë rënë në zona të hapura pa shkaktuar pasoja të raportuara. Ndërkohë, Agjencia Kombëtare e Lajmeve e Libanit ka raportuar se të paktën 7 persona janë vrarë nga sulmet izraelite në zonën e Nabatie. Dëgjuat lajme të shkurt në Radio Tirana.
2: Edicioni i ardhshëm pas 60 minutash.
4: Në fazën e transmetimit të javës së 34 të Abiznet Superiore, të gjithë sportdarësit do të ndjekin ndeshjet Vora Elbasani, Vllaznia Bylis dhe Teuta Tirana, duke filluar nga ora 15:45 dhe në vijim të surprizave dhe emocioneve të forta, do të ndjekin ndeshjet Partizani Flamurtari dhe Dinamo City Egnatia. Gjithçka vjen tek ju me një transmetim të drejtpërdrejt në nga një ndeshje në tjetrën, këtu në valët e kanalit të parë të Radio Tiranës nga Erga Kruja.
5: Teatri në mikrofon. Me trupat më të mira shqiptare prej dramaturgëve më të mirë nga vendi e bota. Prej traditës dhe bashkohësisë. Teatri në mikrofon.
6: Frekuenca e fjalës shqip.

Tirana. Nga zemra e Tiranës. Nga zemra e Tiranës. Ju flet Tirana.

Frekuenca e fjalës Shqip, Radio Tirana. Frekuenca e fjalës Shqip, Radio Tirana.

0: Frekuenca e fjalës Shqip. Radio Tirana.
1: Ora 14.
2: Radio Tirana. Lajme.
3: Rritje të sigurisë juridike të akteve notariale, transparencë të tarifave dhe përmirësim të shërbimeve për diasporën shqiptare, apeloi ministri i drejtësisë Toni Gogu gjatë pjesëmarrjes në asamblenë e notërisë. Ministri theksoi se një nga sfidat kryesore të sistemit mbetet fakti që një pjesë e konsiderueshme e çështjeve civile në vend lidhen me kontrata dhe prona, çka sipas tij tregon se roli parandaluesi i notërisë duhet forcohet më tej. Gogu u ndal te situata e pasurive të paluajtshme duke theksuar se titujt e fragmentuar dhe mos koordinimi i plot i të dhënave krijojnë pasigurisë si për qytetarët, ashtu dhe për noterët. Në kuadër të turit punët për Shqipërinë, drejtuesja politike e Partisë Socialiste për Tiranën Ogerta Manasiliu, si dhe zëvendës ministri punëve të brendshme Xhemal Qefalia, zhvilluan sot një takim me banorët e zonës së Zall Bastarit. Ata siguruan banorët për sigurimin e fondit nga Bashkia e Tiranës për rrugën e Vilëzës që lidh fshatrat e zonës. Manasiliu theksoi se kjo rrugë re do të sjellë më shumë zhvillim, akses dhe mirëqenie për çdo familje. Banorët vlerësuan po ashtu investimet e fundit në këtë komunë. Në kuadër të operacionit të koduar Fati i Lojrave, policia e Tiranës ka zbuluar dhe goditur një tjetër rast të përshtatjes së një lokali për zhvillimin e kundërlishëm të lojrave të Fatit. Gjatë operacionit u arrestuan në flagrancë shtetasi FK 38 vjeç banues në Tiranë, administratori i lokalit ku konstatuan pajisjet e palishme. Në rrugën Kaju Karafili në lokalin në administrim të 38 vjeçarit u gjetën 4 makineta që përdoreshin për lojra Fati, tavolina pokeri dhe sende të tjera që dyshohet se shërbenin për organizimin e lojrave të Fatit. Përmes një video mesazhi, presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky premtoi se do të forcojë mbrojtjen ajrore në Odesa dhe Dnipro, qytetet që kanë psuar sulmet e rënda ruse kohët e fundit. Për Dniprën do të ketë sisteme shtesë radarësh, pajisje elektronike, bllokimi dhe më shumë personel, tha Zelensky, ndërsa siguroi se përforcimet kanë të bëjnë edhe me Odesën, duke argumentuar se shkalla e përgjimit është rritur tashmë që nga fillimi i pushtimit rus në shkurt 2022 Ukraina ka bler sisteme të përparuara të mbrojtjes ajrore nga Perëndimi për t'u kundërvendosur sulmeve ruse. E shtuna e superiore sjell këtë të shtunë 5 përballë interesante, të gjitha për të luajtur në orën 16:00. Të 5 ndeshjet do transmetohen drejt për së drejti për sportdarësit në 5 kanale të ndryshme në Radio Televizionin Shqiptar. Konkretisht ndeshja Dinamo Egnatia do të transmetohet drejt për së drejti në RTS 1HD, Partizani Flamurtari në RTS Sport, Teuta Tirana në RTS 24, Vllaznia Bylis në RTS Shkodra dhe Vora Elbasani në RTS 2. Dëgjuat lajmet shkurt në Radio Tirana.
2: Editoni i ardhshëm pas 60 minutash.

çdo minutë të saj, çdo minutë të saj. Shijoje me Radio Tirana.

Tirana. Frekuenza.

0: heavens, my joy.
1: Inflet Tirana.
2: Nga zemra e Tiranës. Nga zemra e Tiranës. Ju flet Tirana.

0: ndaje me Radio Tirana. Radio Tirana.
1: Ora 15.
2: Ju flet Tirana. Edicioni qendror i lajmeve.
3: Përshëndetje të nderuar dëgjues nga Enida Sinanaj, jemi së bashku në këtë edicion informativ për t'ju njohur më të rejat e fundit nga vendi, rajoni dhe bota.
2: Edicioni qendror i lajmeve.
3: Bordi i Transparencës vendosi sot uljen e çmimit për naftën dhe benzinën në vend, sipas vendimit të publikuar pak minuta më parë, prej orës 16 çmimi i shitjes me pakicë i nën produktit gazoil do të jetë jo më shumë se 206 lek litri, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 194 lek litër. Ndërkohë, çmimi i shitjes me pakicë i nën produktit benzin do të jetë jo më shumë se 184 lek për litër, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 172 lek për litër. Çmimet e caktuara nga Bordi do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, ku do të pasqyrohen ndryshimet e çmimeve të shitjes. Zëri biznesit është një faktor me peshë në vendimin e Komisionit Europian për zgjatjen e afatit të zbatimit të ligjeve europiane për sipërmarrjes shqiptare në kuadër të procesit të integrimit të vendit të Bashkimit Europian, vlerëson zëvendës ministri financave Endrit Yzeiraj në një intervistë për RTS-n. Një platformë e hapur komunikimi nga qeveria për propozimet të sipërmarrjes e grupeve të interesit bën të mundur pikërisht këtë. Ndërkohë, zëvendës ministri bën me dije se bashkëbisedimi me grupet e interesit për ligjet e reja është shtrirë në disa rrafshe. Procesi i konsultimit të biznesit për daljen e tyre në tregun europian automatikisht me antarësimin e Shqipërisë në BE tashmë po merr konfigurimin e dukshëm. Zëvendës ministri i financave Endrit Yzeiraj tha për RTS-n se bashkëbisedimi me grupet e interesit për ligjet e reja është shtrirë në disa rrafshe.
4: Duke filluar që nga shtatori i 2025-s, kryenegociatorja bashkë me negociatorët kanë zhvilluar dhe po zhvillojnë një kalendar pikërisht për konsultimet, për takimet me grupet e interesit, pjesë të cilat janë tryezat e PPJ-s. Shumë aktorë të shoqërisë kanë qenë edhe të lodhur, mbase edhe të mbi ngarkuar me fjalën integrim dhe jo gjithmonë i kanë vënë rëndësinë e duhur, duke mos menduar me të drejtë mbase punë shumë vite më parë që këto rregulla do realizoheshin dhe kishin arsye për të investuar në njërin apo në aplikimin e tyre. Detyrimi i individëve dhe i kompanive për të informuar për kostot dhe për detyrimet ligjore me të cilat duhet përballen është më së pari vetjak. Komunikimet që ne kemi me aktorët e shoqërisë civile apo bizneset patjetër që përmbledhen nga sekretariati teknik i cili përbë nga detyrit për kacet Ministrisë Financave apo të ministrive tjera për kapitujt e tjerë dhe i përcillet kryenegociatores për ta patur më pas si një element diskutimi edhe në raport me Komisionin Evropian për periudhat tranzitore.
3: Zëvendës ministri Yzeiraj tha se nisur nga nevojat e sektorit të ekonomisë për të patur një shtysë sa i përket aplikimit të detyrimeve në BE, gjasat janë që Komisioni i marr në konsiderat. Në kuadër të turit punët për Shqipërinë, drejtuesja politike e Partisë Socialiste për Tiranën Ogerta Manastirliu dhe zëvendës ministri i punëve të brendshme Xhemal Qefalia zhvilluan sot një takim me banorët e fshatit Vilës në Zall Bastar. Ata evidentuan rëndësinë ekonomike e sociale të ndërtimit të një rruge të re në këtë zonë që lidh fshatrat përreth. Banorët vlerësuan ndërkohë investimet e fundit në këtë komunë dhe theksuan lehtësinë që sjell rruga e re për lëvizjen dhe zhvillimin e komunitetit. Fal investimit në pajisjen moderne në shërbimin e okulistikës në QSUT janë realizuar me sukses dy ndërhyrjet e para tek pacientët me humbje të shikimit, duke sjell një përmirësim të ndjeshëm të gjendjes së tyre. Sipas mjekëve kirurg në shërbimin e okulistikës në QSUT për kryerjen e kësaj ndërhyrje janë përzgjedhur dy pacientë me humbje të plotë shikimi. Shërbimi ofrohet falas për pacientët që kanë nevojë, duke garantuar trajtim cilësor nga një ekip i specializuar mjekësh. Në shërbimin e okulistikës në QSUT janë realizuar me sukses dy ndërhyrjet e para të vitrektomisë tek pacientë me humbje të shikimit, duke sjell një përmirësim të ndjeshëm të gjendjes së tyre. Sipas mjekëve kirurg në shërbimin e okulistikës në QSUT për kryerjen e kësaj ndërhyrje u përzgjodhën dy pacientë me humbje të plotë shikimi.
5: Për herë të parë realizohet kjo ndërhyrje kirurgjikale ku këto çmuar nuk kanë nevojë të presin radha të gjata dhe shpenzime maramendse nëpër klinika private dhe jashtë shtetit. Pacienti sot nga mendojmë që nga një pamje që është një bialfa që shikon vetëm dritën, kupton është natë apo është ditë, unë mendoj që ky pacient do të përfitojë totalisht pamjen. Mbi 78% mendoj, ky pacient ka bërë ultrasonografi, për të para kemi shkolitje retina apo s'kemi, dhe mbas ultrasonografisë. Ne nuk kemi shkolitje retina, po kemi turbullime dense. Ky smur përfiton edhe heqjen e perdes, edhe pastrimin e vitrozit, që të mos hyjmë në operacion. Kemi vetëm një operacion i përfshin të gjitha. Dhe ky smur merr natës ikën në shtëpi.
3: Vitrektomia është një ndërhyrje kirurgjikale avancuar e syrit e cila tashmë fal investimit në pajisje moderne ofrohet falas për pacientët që kanë nevojë, duke garantuar trajtim cilësor nga një ekip i specializuar mjekësh. 46 familje do të përfshihen këtë vit në programin e bashkisë së Tepelenës të përmirësimit të kushteve të banimit. Autoritetet bashkiake bën me dije për të shënë se përfitues janë familje në nevojë, pensionistë dhe familje me të ardhura të ulta, të cilat përballen me vështirësi ekonomike dhe kushte të papërshtatshme jetese. Punimet do të realizohen në varësi të problematikave që paraqesin banesat, duke ndërhyrë aty ku është më e nevojshme për përmirësimin e kushteve të jetesës. Nga programi i përmirësimit të kushteve të banimit në bashkinë Tepelen do të përfitojnë 46 familje në nevojë, pensionistë dhe me të ardhurat të ulta. Përgjegjësi emergjencave civile Pëllum Hoxha u shpreh për të shënë se tashmë janë evidentuar familjet në nevojë.
6: Është ngritur grupi i punës me urën e kryetarit të bashkisë, është bërë verifikimi i të gjitha familjeve që kanë nevojë për përmirësimin e banesave, është hartuar projekti preventiv i të gjithë dokumentacionin plot, është miratuar në Këshillin Bashkiak dhe është miratuar Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit. Familje që janë në nevojë, sepse dhe programi i tillësh, familjet duhet të plotësojnë kriteret për të përfituar.
3: Punimet do të realizohen në varësi të problematikave që paraqesin banesat.
6: Janë të gjitha banesat private, të cilat kanë nevojë për përmirësim semineçatie për arsye se kanë lagështirë, kanë dëmtime të tjera dhe familjet nuk janë të gatshme për të përgjigjur nevojave që ka riparim. Në bazë të ardhurave që kemi për frym, pa duguar nga stati, Bashkia Tepelen financon 40% të investimit dhe 60% e financon shteti.
3: Ndërkohë gjatë vitit 2025 nga ky program në bashkinë Tepelen kanë përfituar 20 familje duke përmirësuar ndjeshëm kushtet e tyre të banimit.
2: Edicioni qendror i lajmeve.
3: Rritje të sigurisë juridike të akteve notariale, transparencë të tarifave dhe përmirësim të shërbimeve për diasporën shqiptare apeloi ministri drejtësisë Toni Gogu gjatë pjesëmarrjes në asamblenë e notërisë. Ministri theksoi se një nga sfidat kryesore të sistemit mbetet fakti që një pjesë e konsiderueshme e çështjeve civile në vend lidhen me kontratat dhe pronat, çka sipas tij tregon se roli parandaluesi i notërisë duhet forcohet më tej. Gogu u ndal tek situata e pasurive të palueshme duke theksuar se titujt e fragmentuar dhe mos koordinimi i plotit të dhënave krijojnë pasiguri si për qytetarët ashtu edhe për noterët. Gjatë komunikimit të përjavshëm online me qytetarët, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ju përgjigj interesit të tyre sa i përket zgjedhjes së kreut të ri të partisë, ku kandidati vetëm i regjistruar është vetëm ai. Mos bini pre propagandës atyre që zhdukën votën e lirë në PD, u shpreh Berisha duke shtuar se PD është nga ato parti, të pakta në botë ku kryetari zgjidhet me votën e antarësisë, por në garë pranohen vetëm demokratët që plotësojnë kriteret e përcaktuara. Është jashtë çdo logjike që në garë të marrin pjesë kandidatë Ramës apo që në fushat punojnë hapur kundër Partisë Demokratike, vijoi Berisha.
7: Zgjedhja nga antarësia, pa diskutim që është forma më e prore, më e demokracisë dhe më demokratike. Vetëm se kërkoj mos bini viktim e propagandës të atyre që nga viti 2009 kanë zhdukur votën e lirë në parti. Nuk kanë me votë lirë dhe kanë mobilizuar këto kohë mafjen në të rrezikshme se mafja kokainës kundër Partisë Demokratike. Partia Demokratike është nga ato të pakta, jo të shumta, Parti Demokratike në Europë dhe në botë që kryetarin e zgjedh direkt me votën e antarësisë. Në garë në këtë parti pranohen dhe do pranohen çdo demokratë dhe demokrat që plotëson kriteret e përcaktura në rregullore për të marrë pjesë në këtë garë. A mund të imagjinosh ti që në garën e Partisë Demokratike të marrin pjesë kandidat Tedi Rams? Më thuaj pak.
3: Vijoj më tej me të tjera informacione. Policia e shtetit në bashkëpunim me dy ekipet forcave të ndërhyrjes së shpejtë kanë ndërmarrë një operacion të gjerë antidrog në orët e para të mëngjesit të kësaj të shtune në qarkun e Elbasanit. Aksioni ka çuar në ekzekutimin e 26 masave sigurie deri tani. 10 persona janë arrestuar, ndërsa 5 të tjerë janë shpallur në kërkim. Gjithashtu 8 persona ishin vënë më herët në prangan kuadër hetimeve të kësaj dosje. Mësohet se gjatë aksionit janë sekuestruar sasi kokainë si edhe telefona celular që dyshohet se përdoreshin për komunikime të aktivitetit kriminal. Një operacion i gjerë antidrog është ndërmarrë mëngjesin e kësaj të shtune në qarkun e Elbasanit nga policia e shtetit në bashkëpunim me dy ekipe të forcave të ndërhyrjes së shpejtë. Aksioni ka çuar në ekzekutimin e 26 masave sigurie. Deri tani policia ka arrestuar 10 persona, ndërsa 5 të tjerë janë shpallur në kërkim. Gjithashtu 8 persona ishin vënë më herët në pranga në kuadër të hetimeve të kësaj dosje. Mësohet paraprakisht se me vendim të gjykatës janë lëshuar rreth 20 urdhër kontrolle për banesa ndaj personave të dyshuar për përfshirje në veprimtari kriminale në fushën e narkotikëve. detektive. Gjatë aksionit janë sekuestruar sasi kokaine si dhe telefonat celular, të cilët dyshohet se përdoreshin për komunikime të aktivitetit kriminal. Kontrollet po kryhen në Prenjas, Librazh dhe Elbasan, si edhe në disa bashki të tjera të qarkut. Në kuadër të operacionit të koduar Fati Lojrave, policia e Tiranës ka zbuluar dhe goditur një tjetër rast të përshtatjes së një lokali për zhvillimin e kundërligjshëm të lojrave të Fatit. Gjatë operacionit u arrestua në flagrant shtetasi me inicialet FK 38 vjeç banues në Tiranë, administratori i lokalit ku u konstatuan pajisjet e palishme në rrugën Kajo Karafili në lokalin në administrim të 38 vjeçarit, u gjetën 4 makineta që përdoreshin për lojra Fati, tavolina pokeri dhe sende të tjera që dyshohet se shërbenin për organizimin e lojrave të Fatit. Në finalizim të operacionit policor antidrog të koduar SIDS, policia e Tiranës ka arrestuar një 66 vjeçar pasi në automjetin e tij u gjetën 1000 fara kanabis sativa të destinuara për shitje dhe kultivim. Farat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale, ndërsa materialet procedurale i kaluan prokurorisë për veprimet më të mëdhenjshme. Operacioni u zhvillua në zonën e kthesës së Kamzës, ku u lokalizua dhe u ndalua automjeti i të dyshuarit. Policia e shtetit thekson se ky aksion është pjesë e përpjekjeve të vazhdueshme për të goditur veprimtarin kriminale në fushën e kultivimit, prodhimit dhe shpërndarjes së lëndëve narkotike.
2: Nga bota.
3: Pentagoni po planifikon të tërheqë rreth 5000 trupa ushtarake nga Gjermania. Vendimi vjen menjëherë pas kritikave publike të kancelarit gjerman Merz, i cili deklaroi se Shtetet e Bashkuara ishin poshtruar nga negociatorët iranian. Në përgjigje, Trump e cilësoi kancelarin gjerman si të paaftë, duke thënë se ai po bën një punë të tmerrshme dhe përballet me probleme serioze në çështje si emigracioni dhe energjia. Presidenti Amerikan Donald Trump duket se ka nisur hakmarrjen ndaj Gjermanisë pas kritikave të kancelarit gjerman Friedrich Merz, i cili tha në fillim të javës se qeveria iraniane ka poshtruar Shtetet e Bashkuara në negociatat për t'i dhënë fund luftës, pasi Pentagoni njoftoi se brenda një afati kohor prej 6 deri në 12 muajsh do nisë tërheqjen e rreth 5000 trupave amerikane nga Gjermania. Presidenti Trump reagoi duke sulmuar Merz, ndërsa tha se lideri gjerman nuk e di për çfarë flet dhe duhet të përqendrohet më shumë në përfundimin e luftës mes Rusisë dhe Ukrainës. Ky vendim vjen pas një shqyrtimi të plotë të pozicionit të forcave të Departamentit të Mbrojtjes në Europë, tha një zëdhënës i Pentagonit. Si pjesë e vendimit, një brigadë luftarake që ndodhet aktualisht në Gjermani do të tërhiqet nga vendi evropian, ndërsa një batalion me armë rreze të gjatë veprimi që administrata Biden kishte planifikuar të vendoste në Gjermani më vonë këtë vit, nuk do të dërgohet, than zyrtarët amerikan të mbrojtjes, të cilët e cilësuan masën si një sinjal të pakënaqësisë së presidentit amerikan me mungesën e ndihmës që aleatët evropian dhanë në luftën SHBA Iran. Ishte e pritshme që Shtetet e Bashkuara të tërhiqnin trupat nga Europa përfshir Gjermanin, tha ministri gjermani i mbrojtjes Boris Pistorius. Ai shtoi se europianët duhet marrin përgjegjësi më të madhe për sigurinë e tyre, ndërsa nënvizoi se Gjermania ishte në rrugën e durr në këtë drejtim. Mes tensioneve SHBA Europë, presidenti Trump njoftoi gjithashtu se SHBA-t do të nisin aplikimin e tarifës 25% për automjetet nga vendet e Bashkimit Evropian, duke i akuzuar se nuk po respektojnë marrëveshjen tregtare dypalshe, duke reaguar ashpër për Brukseli, e cilësoi Washingtonin si partner të pabesueshëm. Ekonomia amerikane mbetet në rrugën e rimëkëmbjes pavarësisht presioneve të çmimeve të larta të energjisë, konfirmon presidenti amerikan Donald Trump. Duke folur në West Palm Beach, ai u referua mandatit të tij të parë dhe të dytë, duke e theksuar se pavarësisht vështirësive situata do të normalizohet. Situata aktuale, shtoi Trump, është një udhëtim i tërthort, kryesisht për shkak të zhvillimeve që lidhen me Iranin, duke shprehur besimin se ekonomia së shpejti do të kthehet në normalitet. Lufta në Iran po ushtron gjithnjë më shumë presion mbi operacionet humanitare në rajone të tjera të botës, tha sot një zëdhënëse e agjencisë OKB-s për refugjatët. Sipas UNHCR-s, situata e pasigurt rreth ngushticës së Hormuzit ka rritur kostot e karburantit dhe transportit, duke shkaktuar dhe vonesa në furnizime. Carlota Wolf theksoi se çdo rritje e kostove të transportit përkthehet drejt për drejt në më pak ndihmë për refugjatët.
2: Sport.
3: E shtuna e superiores sjell këtë të shtunë 5 përballje interesante, të gjitha për të luajtur në orën 16. Të pesta ndeshjet do të transmetohen për sportdarësit në 5 kanale të ndryshme në Radio Televizionin Shqiptar. Java e 34 të ndeshjeve të superiores në futboll sjell një të shtunë vendimtare ku luftohet për titullin për zonën europiane dhe për mbijetesën. Të gjitha sfidat do të luhen në orën 16, duke e kthyer pasditën e sotme në një maraton të vërtet futbolli për tifozët shqiptar. Radio Televizioni Shqiptar do sjell çdo emocion në kohë reale për publikun përmes një transmetimi të zgjeruar në disa kanale ku do të transmetohen të pesta ndeshjet. Të gjitha do të fillojnë në Supergol në orën 15 në drejtimin e Enos Karçës, së bashku me të ftuarit e tij, ku nuk do të mungojnë analizat e detajuara, lidhje
8: direkte. Sfida e vetme që nuk shikon të paktën një skuadër me objektiv mbijetese është ajo mes Dinamos dhe Ignatias. Në takimet e tjera, spikat e Uta Tirana në Durrës, Partizani ndërkohë pret Flamurtarin, Vllaznia mat forcat me Bylisin duke synuar të kthehet në krye të renditjes. Elbasani sfidon Vorën në transfert. Ndërkohë, Dinamo Ignatia transmetohet në RTS 1HD, Partizani Flamurtari në RTS Sport, Teuta Tirana në RTS 24, Vllaznia Bylis në RTS Shkodra, Vora Elbasani në RTS 2. Të gjitha emocionet në një ditë ngarkuar me 10 ekipe që zbresin në fushë do të vinë drejt për drejt në ekranin më të madh të gjithë shqiptarëve.
2: Edicioni qendror i lajmeve.
3: Ishte gjithçka për këtë edicion informativ me redaktore përgjegjëse Ujeza Sheme, kryeredaktore Olga Ramuka, nga unë Enida Sinanaj, miru dëgjofshim.
2: Ju flet Tirana. Edicioni qendror i lajmeve.
9: Në fazën e transmetimit të javës 34 të Abiznet Superiore, të gjithë sportdarësit do të ndjekin ndeshjet Vora Elbasani, Vllaznia Bylis dhe Teuta Tirana, duke filluar nga ora 15:45 dhe në vijim të surprizave dhe emocioneve të forta, do të ndjekin ndeshjet Partizani Flamurtari dhe Dinamo City Egnatia. Gjithçka vjen tek ju me një transmetim të drejtë për drejtë në nga një ndeshje në tjetrën, këtu në valët e kanalit të parë të Radio Tiranës nga Erga Kruja.
10: Teatri në mikrofon. Me trupat më të mira shqiptare prej dramaturgëve më të mirë nga vendi e bota. Prej traditës dhe bashkohësisë. Teatri në mikrofon.
11: Radio Televizioni Shqiptar, tani edhe në Spotify. Dëgjoni podcastet tona më të arrira, emisionet më të mira dhe këngët më të bukura të gjitha kohërave. Na ndiqni.

0: Jetoni eksperiencën më unike në Spotify Shqip.
1: Radio Tirana, frekuenca juaj. Kemi zgjedhur të flasim, sipas mënyrës që ju doni të dëgjoni. Frekuenca juaj, Radio Tirana.

0: Radio Tirana. Nëse jeta është radio, nëse jeta është radio, qëndron në Radio Tirana. Qëndron në Radio Tirana.
1: Nga një rendeshje në tjetrën,
2: nga një rendeshje në tjetrën,
1: takimet e kategorisë superiore, takimet e kategorisë së parë, ndeshjet e Kupës së Shqipërisë, ndeshjet e ekipit tonë përfaqësues në këndvështrimin e specialistëve, trajnerëve me parashikime dhe rezultate.
2: Parashikime dhe rezultate.
1: Në Radio Tirana, nga njëra ndeshje në tjetrën, nga Erga Kruja.
3: Dëgjues të nderuar, ju uroj mirëseardhje në emisionin Nga njëra ndeshje në tjetrën. Ora e së vërtetës, Superioria ka në program javën e 34-të atë që syresh e kanë klasifikuar si ditën e ndeshjeve decisive për disa skuadra. Kryesisht në fund aty ku flamurtari Tirana Vora byli si pse jo dhe Teuta, duan të marrin pikët e shpëtimit sezonal. Sidoqoftë, gjithçka do të zbardhet pas 90 minutave, ndërta ka dhe një sfidë ku askush nuk di të orientohet, çifti Teuta Tirana qëndron në kuota pasi

0: Kuptohet, është një javë me plot pikë pyetje, por duke ju referuar javës kaluar, do thonja, java e kaluar pati disa pika kulminante mbi cilat ndërtohet dhe kjo javë. Elbasani mori kreun e tabelës renditis. U arritën 5 fitore dhe 5 humbje. Dhe çuditërisht, në 5 fitore, duke përjashtuar Elbasanin, fitoi Tirana, Vora, Bylisi dhe Flamurtari. Pra skuadrat që ishin duke rënë, skuadrat që janë po luftojnë për mbijetes, Befas, fituan duke krijuar shumë diskutime në tavolinë. Këto diskutime për cilat flas janë bartur dhe sot. Ndaj dhe ndeshjet e sotme kanë shumë enigma brenda, por natyrisht duhet presim.
1: Të gjitha ndeshjet zhvillohen në të njëjtin orar. A do të jetë kjo java, në thonjza, më e ndershme e sezonit apo më e tensionuara?
0: Shiko, fakti që luajnë të gjitha ndeshjet në të njëjtën orë tregon që federata ka marrë masa për të konsideruar këtë javën e 34 si java më e ndershme. Do më thënë, tri javët e fundit, me sa jam djeni unë, janë do luen në një orë. Kjo mas është marë për shmangur këto ndeshjet, është lënë e tjerë e tjerë. Unë besoj që këto ndeshjet, do më thënë, ndeshjet, do jenë shumë interesante për sa i përket pjesës rezultatit sportiv. Por thash, duhet pritur.
1: Tufa, a mund tjetë kjo javë që vendos fatet për titullin dhe mbijetesën njëkohësisht?
0: Besoj se po, janë të dy krahat, sepse dihet që Elbasani ka një ndeshje shumë të rëndësishme në Vor, Vllaznia kuptohet pret në shtëpi skuadrën e Bylisit dhe mund ndërthurë rezultatet. Ndërkohë që dhe nëse këto skuadra për cilat fola unë, pra Vora dhe Bylisi konkretisht, humbin, rrezikojnë shumë për të zbritur nga kategoria.
1: Ti marrim ndeshjet një e nga një. Nisim me Dinamo Egnatia që do zhvillohet në Air Albania. A është kjo ndeshje për që përcakton fatet për titullin dhe Final Four?
0: Për Final Four po, por problemi i titullit jo. Do të presim në fazën Final Four, janë 6 ndeshje dhe aty do përcaktohet diçka, por që sot Dinamo ka një shans për të ju shkëputur Partizanit dhe për të forcuar pozitat e saj në vend e katër, po.
1: Kush ka më shumë për të humbur në këtë përballje?
0: Më shumë për të humbur mendoj se është skuadra e Dinamos. Skuadra e Dinamos nëse pson sot një humbje, do thotë që e vënë pikpyetje shumë pozicionin e saj në vendin e 4 në tabelën e renditjes.
1: Të ndalemi tek dueli në arenën e Demave mes Partizanit dhe Flamurtarit, a është Partizani ende në garë për Final Four apo kjo është një ëndër e mbyllur në sirtar?
0: Jo, nuk është ëndër e mbyllur. Janë Partizani dhe Dinamo sikur se dihet ndajnë vendin e 4 dhe vendin e 5 me 45 pikë. Dhe nëse Partizani fiton, gjë për cilën duhet ta bëj sepse është në shtëpi, e ka për detyrë ta fitojë ndeshjen, ka shansin që një hap i gabuar i Dinamos mund bëjë që të ndërrohen pozicionet, pra të bëhet një lloj rokade midis vendit 4 dhe vendit 5. Pra shpresat e Partizanit nuk kanë përfunduar.
1: Flamurtari po lufton për mbijetesa, do të shohim një ekip figurativisht tufa me lakun në fyt.
0: Patjetër. Nëse ka skuadrë që është me lakun në fytë, është skuadra Flamurtarit. E fundit me 32 pikë, 3 më pak se sa Bylisit, Vore dhe Tirana. Dhe imagjino tash Flamurtari, unë dyshoj këto 9 pikë, a i mjaftojnë Flamurtarit për të qënë brënda kampionatit superiore vite, këtë e vej shumë dyshim.
1: A është kjo ndeshje më e rrezikshme për surpriz këtë javë?
0: Edhe mundet. Flamurtari ka bërë dy fitore në fund fare, ka mundur Egnatian, mundi dhe Dinamo dhe kësisoj, tani ndoshta me Partizani nuk di që bët.
1: Të ndalemi pak të shkarkimi i trajnerit Olton Kërnaja nga Partizani 3 javë para përfundimit të kampionatit. Si e komentoni ju të fakt televizje të klubit kuq?
0: As pak normale dhe bile shumë habitore. 3 javë për para të shkarkosh trajnerin, unë nuk di se si ndodh, po ndodh duket vetëm Shqipëri ke Partizani.
1: Mungesa e ti në pankina, mendoni se do të ketë pasojat

0: e Partizani?
1: Po sigurisht do ketë, sigurisht do ketë pasoje, sepse ai që ti shiko, Real Madrid ka humbi gjitha. Real Madrid humbi ka një trajner provizor, por nuk po heq. Edhe pse në dhomën e zhvere gati të shpërthej, po flas për Realin. Dhe Partizani tani treja përpara ti heq trajnerin. Pse? Dhe më interesant ja. Pak nga vet trajneri Kërnaja, i cili ka thënë, nuk jam hequr se unë munda
0: në derbi.
1: Në derbi. Ma dje ka thënë, jam takuar me Demin dhe takimi ka qenë vetëm 5 minuta. I kanë dhënë dorën njëri tjetër dhe mirë papshim. Unë nuk e besoj të jetë kështu, por ai ashtu ka deklaruar ai.
0: Të ndalemi tek dueli që do zhvillohet në Niko Dovana mes Teutës dhe Tiranës, që merr përmaset e një finale i NBA-të, se dy skuadra me histori tufa, por me sezon të luhatshëm. Kush ka më shumë për të shpëtuar sot në Niko Dovana?
1: Ky është problemi më madh. Janë dy skuadra të cilat kanë nisur futbollin që në 1930-të. Janë pjesëmarrëse të kategorisë parë, me një background të jashtëzakonshëm. Kuptohet backgroundi më madh peshon fanela e Tiranës, por jo më pak është dhe ajo e Teutës. Teuta, e cila pretendon të ishte në Final Four, çuditërisht, sot lufto për jetë a vdekje. Kush është një ndeshje, ku natyrisht Teuta lufton edhe për dy barazime, pra ka dy rezultate, fitoren dhe barazime, kurse Tirana ka vetëm një alternativë.
0: Por nëse unë bete Teuta, Tufa rrezikon rëndin?
1: Pa tjetër, po. Komplikohet shumë historia pastaj. Nëse, sepse, shiko, çuditërisht duke filluar që nga kjo javë, edhe deri në fund do shkojë deri në 30. Sistemi domino po e quaj unë do të jetë i pranishëm në çdo javë.
0: Ndërkohë Tirana ka fituar derbin e kryeqytetit ndaj Partizanit. A është ky një bonus për të prishur trendin ndaj Teutës?
1: Çka bonus është? Por kur mendon përballje me Teutën, kur mendon që Teuta ka qenë një lloj mace e zezë për Tiranë, atëherë ky bonus edhe shfuqizohet. Kur shikon pastaj Tirana kapsuar dhe një goditje, do thosha, Kobiliara është dënuar, kapsuar, do më thënë, dhe nga një goditje nga disiplina sjellje e saj, mendojnë që Tirana e, jo finale, po super finale është kjo për Tirana dhe Teutë.
0: Të ndalemi tek dueli në Vorë mes Vorës dhe Elbasanit, ku përballen dy ekstremet e renditjes. Elbasani kryeson kampionatin dhe ndeshja në Vorë, Tufa, a është një kurth klasik për liderët e Elbasanit?
1: Pa tjetër që është një kurth klasik. Vora natyrisht është kthyer në shpinën e saj, ka pretendime pas asaj fitore në me Egnatian, kret normale që të pretendojë të fitojë edhe në shpinën e saj. Janë dy skuadra që e njohin mirë, shumë mirë, madje njëra tjetrën nga kategoria e parë kur kanë qenë të dyja. Natyrisht Elbasani ka qenë më superior atëherë sepse u ngjit, por vendin e Elbasanit sezona e kaluar e rolin e Elbasanit e luajti Vora. Nuk do më pëlqente që Vora të luaj rolin e një meteori, pra që të kaloj një vizitori thjesht për një sezon, sepse investimet janë bërë, është një skuadër që mua relativisht më pëlqen, por Vora ka vuajtur mungesën e përvojës në kontingentin e saj, ndryshe nga Elbasani, e cila në letër jo vetëm e ka mbajtur skuadrën, por dhe e ka forcuar nga vit në vit.
0: Megjithatë, Tufa, Vora ka treguar se mund të marrë rezultate edhe ndaj ekipeve të mëdha, të njëjtën gjë bëri një javë më parë tek Sandali Egnatian, por është në gjendje të përsërisë të njëjtin sukses sot ndaj Elbasanit.
1: Besoj që sot Bellaj jeta vdekje kërkon fitoren.
0: Të ndalemi tek sfida që do të zhvillohet në Loro Boriçi mes Vllaznisë dhe Bylisit. Vllaznia në garën për titull, a është e detyruar sot vetëm për fitore?
1: Pa dyshim. Vllaznia nuk ka alternativë tjetër. Alternativa e Vllaznisë, duke parë dhe ato zhvillimet e javës, replikat midis drejtuesve të Elbasanit dhe atyre të Vllaznisë gjatë javës, koncepti Xhaferit qesh mirë ai që qesh në fund, duhet në kuptimin duhet materializu sot. E thëm ndryshe, do thotë që sot Vllaznia duhet fitojë.
0: Bylisi ka treguar se mund të surprizoj Tufa, por a mund të bëj këtë edhe në Loro Boriqi, apo kanë mbaruar tashmë surprizat?
1: Jo, Bylisi vazhdon me ato surprizat e veta në kuptimin. Është një skuadër që luan njësoj, jashtë dhe brënda, nuk e ka këtë kompleksin si që ka Vllazëria. Vllazëria kompleksin e të luajturit brënda, është skuadra që deri tani ka grumulluar 41 pikë. Është skuadra që ka marrë pikë më shumë në Loro Boriqi.
0: Pra armën më të fortë Vllaznia e ka në shtëpinë e saj.
1: A do ta ruaj sot? Unë them se po. Pse? Ka shansin për të bërë atë kthesën, se e tham, atë sistemi domino. Elbasani ka një sfit shumë të fortë, shumë të ashpër në Vlorë, dhe sot Vllaznia, në rast se fiton, kuptohet, ka një mundësi për të ndruar vend me skuadrën e Elbasanit.
0: Tufa, është kjo një ndeshje ku presioni psikologjik do të peshoj më shumë se cilësi jam në fush?
1: Nuk e besoj këtë. Nuk e besoj këtë, sepse mendoj që cilësia, dhe për mua cilësia e Vllaznis është më e lartë, do jetë ai për që do përcaktoj rezultatin ndeshjes. Ato surprizat janë gjëra tjera.
0: Tufa, do të mbyllim me një parashikim, pas jemi në limitet e kohës, linja do të shkoj për kolegët e aktualitetit, Vora Elbasani, kush fiton?
1: Parazi.
0: Vllaznia Bylis.
1: Vllaznia.
0: Dinamo Ignatia.
1: Dinamo.
0: Partizani Flamurtari.
1: Partizani.
0: Teuta Tirana.
1: Barazim.
0: Faleminderit Tufa, linja shkon pak çaste për regjinë.

0: 100 zgjedhje. 99.5 jemi ne. Ju flet Tirana.
1: Nëse muzika ju kryon një gjendje të veçantë, atëherë ajo është për ty. Dhe për tona ty ku më frym, largon ndjesitë negative dhe të risjell kujtimet e bukura.
2: Sintonizoni 101.2 FM. Radio Tirana Klasik. Frekuenca e plot fuqishme e magjisë muzikës. Frekuenca e meditimit, e krijimit të sonatës dhe simfonisë, e butë dhe ëmbël. Radio Tirana Klasik. 101.2 FM.

0: kur nuk mbaron. Ndaje me Radio Tirana. Ju flet Tirana. Nga zemra e Tiranës. Nga zemra e Tiranës. Ju flet Tirana. Radio Tirana. Lajme.
1: Zbatimi i programit kombëtar të zhvillimit profesional për mësuesit për periudhën 2026-2028 vijon në të gjithë vendin, thekson ministre e Arsimit Mirela Akumbaro, ndërsa thekson se nisma synoritjen e cilësisë së mësimtënies dhe përshtatjen e saj me zhvillimet bashkore. Sipas ministres, çdo fundjavë auditorët e universiteteve në vend po shndrohen në qendra aktive të shkëmbimit të dijeve dhe inovacionit, ku mësuesit ndjekin me përkushtim sesionet trajnuese. Mësuesit po ndjekin me përkushtim sesionet e radhës të programit kombëtar të zhvillimit profesional 2026-2028 si një rrugtim drejt moduleve të reja që e bëjnë mësimdhënien më dinamike dhe plotësisht një hap në epokën digjitale, u shpreh Akumbaro në rrjetet sociale. Dhuna verbale ndërmjet bashkëmoshatarëve në shkolla mbetet një fenomen i pranishëm edhe në disa prej institucioneve edukuese, evidentohet në nivele të larta. Të dhënat konfirmohen nga studimi kombëtar i kryer për bullizmin në shkolla. Në një intervistë për Radio Televizionin Shqiptar, specialistja e arsimit Malinda Keta thekson se në këto kushte rekomandohet shtimi i bashkëpunimit të qëndrueshëm mes shkollës, familjes dhe institucioneve për të garantuar një edukim të shëndetshëm për të gjithë nxënësit. Gjatë tre mujorit të partë të viti 2026, transporti detar shënoj një rritje të konsiderueshme si në volumin e maldrave, ashtu edhe në lëvizjen e anijeve dhe pasagjerve. Si pas të dhënave të Institutit të Statistikave, në katër porte detare të vendit Durrës, Vlorë, Shëngjin dhe Sarand janë përpunuar gjithsej rreth 2.28 milion ton maldra, me një rritje të ndjeshme krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Porti Durrësit vjen të mbetet nyja kryesore e transportit detar në vend, duke përballuar 95.2% të volumit total të madhrave. Kjevi ka kërkuar të ketë rol vendimarrës në mënyrën se si do të përdoren dronët detar që pritet të prodohen së bashku me Greqinë në rast të një angazhimi ushtarak. Sipas gazetës greke Kathimerini, Ukraina ka kërkuar të ketë drejtën për të dhënë miratim për përdorimin e këtyre dronëve nga ushtria greke në rast konfliktit armatosur, por Athina e konsideron këtë si një kufizim të papranueshëm për sovranitetin e saj ushtarak. Duke reaguar pas njoftimit për planifikim të tërheqjes së mira trupave amerikane nga bazat në Gjermani, ministri gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius theksoi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Gjermania ndajnë interesa të përbashkëta ushtarake. Prania e trupave amerikane në Europë dhe veçanërisht në Gjermani është në interesin tonë dhe në interesin e SBA-s, tha Pistorius. Megjithatë, ai theksoi se vendimi ishte i parashikueshëm. Është e qartë, shtoi Pistorius, që NATO duhet të bëhet më europiane për të mbetur një aleancë transatlantike. Ne europianë duhet të marri më shumë përgjegjësi për sigurinë tonë, theksoi Pistorius. Të nderuar dëgjues, ndoqë të fleshin informativ të orës 16.
0: Edicioni i ardhshëm pas 60 minutash.
2: Teatri në mikrofon. Me trupat më të mira shqiptare prej dramaturgëve më të mirë nga vendi e bota. Prej traditës dhe bashkohësisë. Teatri në mikrofon.

0: qëndro në Radio Tirana.
1: Jemi rikthyer në emisionin nga njëra ndeshje në tjetrën. Zhvillohen sot 5 sfidat e javës së 34 të A-Biznet Superiore me start të orën 16. Do shkem fillimisht në Vorë për Vora Elbasani. Fatmir Popja.
2: Faleminderit, ju përshëndesim në stadiumin futboll klub Vora, ku skuadra vendase ka kaluar në avantazh pak sekonda më parë. Ishte një kundërshtim i shpejtë i skuadrës vendase nga krau më i topi u përthol në zonën e repisë aty. Dario Daka goditi i fuqishëm duke mposhtur portierin e skuadrës mike Redon Gega. Pra minuta 5 në stadiumin e futboll klub Vora, Vora 1, Akademi e Futbollit të Elbasani 0, autori golit Dario Daka në minutën e 4. Ju njohim me formacionet me të cilat sot skuadra
1: ka nisur me gol dueli në Vorë mes Vorës dhe Elbasanit, dhe skuadra vendase që ka shënuar me anë të futbollistit Dario Daka në minutën e 4. Do të shkojmë në Erëlbini, aty ku po zhvillohet takimi mes Dinamo City dhe Ignatias. Yusuf Myrtej.
3: Ju faleminderit Erga, në himnin e A-Biznet Superiore para 4 minutash të dyja skuadrat kanë zbritur në furë dhe kanë filluar këtë takim në Air Albania mes Dinamos pra dhe Ignatias. Shifrat janë 0-0. Shpejt Ignatia përpara mundësie Bakayokos, në këtë çast topi devijuar nga Ado Teqja. Është vizita e dytë rrezikshme te porta e Dinamos nga futbollistët Ignatias, si dhe kanë nisur me mjaft fuqi. Është pra kjo goditje këndi, skuadra e Dinamos zbritin fush me Teqen, Ismailin, Gudjabi, Guindo, Bregu, Roçën, është Nani pra, Madomo, Qefadijaj, Nase Radi, kapiteni skuadrës, Dedjo Beqaj, Fator Neziri, të Gashem Kiri, Meta, Meta, Berisha, Faruku, Meksi, Koma, Manjani, James dhe Qardaku, edhe një Regnatja, Tomi Kajduar, jashtë Vija Bekuriz, se ka dhe pozicion jashtë e ojen. Ka u tjetër, skuadra e Ignatias me Tandina Zhvidi në port, me Pasja Nadjev, Poqi, Adeksi, Fernando Bakayoko, Albano Adeksi, kapitenis skuadrës, Albaneze, Gjemajdi, Kryziju, Fangaj dhe Ruqit, Gashëm dhe Jan dhe Afujt, Adjesa, Rodriguez, Sedmani, Jahaja, Hajme, Buric, Januzi, Duro dhe Gruda.
1: Më fali Suf Myrtaj, do të shkëputemi nga Erëlbinja, kemi gol në arenën e demave në Partizani flamurtari Ilir Hoxha.
4: Ku është minuta e 5, futbolistët miq nga Vlora kanë shënuar gol pothuajse që nga tuneli. Ka qenë një sulm i organizuar nga futbolistët e ekipit të flamurtarit në krahun e djathtë, në krahun e majt topi u hend brenda zonës së repsis. Aty ishte futbollisti Jarad Maksuti që ka luajtur fillimisht, topi është përplasur në mbrojtësin në qendrëmbrojtësin e ekipit të Partizanit, pikërisht të Vetyshit e Mandej ka qenë rish futbolisti Bolz me numër 25 Bangali, i cili nga afër nuk e ka pas dhe vështirë për të kaluar në avantazh. Ka pasur edhe një përshëndetje ironike nga tifozëria e ekipit të Partizanit. A thu se goli ishte aksidental, no, se ishte i toleruar. Gjithsesi, këtu është 1-0 rezultati, minuta është 6. Vetëm disa sekonda më parë futbolistët e ekipit të Flamurtarit kanë shënuar golin e parë të këtij takimi me anë të futbollistit Bangali. Kështu pra, linja për një studio.
1: Janë blonjatët që kanë shënuar me anë të futbollistit Bolzan në minutën e 6, 0-1 Partizani Flamurtari. Lidhemi me shkodrën për vllaznia Bylis Edmond Dibra.
5: Ndërtet erga minuta 7 në Lorobor ishte 10 të pa prekura vllaznia 0 Byli 0, por me të vërtet moment emocionuese tek dëgjoj në valët e Radio Tiranës kolegun Popja tek thesonte Vora ka shënuar gol, ka shpërthyer në ovacion e Loroboriçi. Vllaznia 0 e skuadra e Bylis 0, por duhet teksuar që nga starti i takimit vllaznia ka shpëngulur lojën tërësisht në gjysmën fushën e skuadrës Bylisit Ballshit. 4 goditje nga këndi Rallazi, një traversë goditur nga lojtari shkodran dhe ja të gjen një tjetër rast në portën e skuadrës Bylis, aty ku skuadra shkodrane ka ndërtuar një aksion, ka fituar të dhënë një rivendjancore nga krahu i majtë i sulmit saj. Pra është në mbyllje minuta 7 sapo ka nisur e 8-a, vllaznia 0 3-0, linja sulje për ju Erga.
1: 0-0 shifrat në Shkodër mes Vllaznisë dhe Bylisit, me vënda si që krijojnë më shumë volum loje. Do të shkojmë në Niko Dovanë të Durrësit në duelin për mbijetesë mes Teutës dhe Tiranës. Arben Çepani.
0: Faleminderit Erga, është minuta e 8 këtu në Niko Dovanë, vazhdon rezultati 0-0, shfillimi i pjesës së parë. Ka filluar me ritëm të lartë ndeshja, formacionet janë këto të skuadra e Teutës Selmani.
1: 0-0 vazhdon Teuta Tirana, 0-0 duelin e Erëllbenia mes Dinamos dhe Ignatia, 0-0 dhe në Shkodër mes Vllaznisë dhe Bylisit. Në Vor janë vënda si që u dheqin 1-0 për ball Elbasani, që në i Dario Daka në minutën e 4, ndërsa në arenën e Demave është skuadra mike e Flamurtari që u dheqin 1-0 për ball Partizanit Bolzan në minutën e 6. Lidhemi me Erëllbenian Isuf Myrtaj.
3: Ju faleminderit Erga, duhet minuta e 9 e pjesës së parë, gjithnjë 0-0, është skuadra e Ignatës e cila sërish faqet e rrezikshme, kanë pretenduar për një goditje këndi në këtë çaste, nuk ka qenë i dakordsuar birojësi e Dorian Hamidit, ndërkombëtarit i cili drejton këtë garë, ndihmuar nga Egin Doda dhe Tavdan Tekasa, arbitri i katërt Ojti Çeda, vëzhgues zoti Idris Gashi, delegat i ndeshjes zoti Marius Sulejmani. Në VAR drejton një dysh Elbasanase Erion Bylykbashi, ndihmuar nga Emanuela Rusa. Skuadra e Dinamos e ka nisur topin përpara në mënyrë të gabuar, ka ndërhyr Radeksi, e ka rekuperuar topin edhe një herë skuadra e Ignatias me uniformën e saj tradicionale jeshit mbathe zeza, ndërkohë që me të bardha skuadra e Dinamos ka pak tifoz në tribunat e Erëllbenjes, megjithatë rivaliteti për të marrë pikët në këtë ndeshje janë të mëdha. Dinamo don në zonën Final Four, ndërkohë që Ignatia për shkurtuar e diferencën me kryesues edhe një herë Ignatia përpara, është Fangaj, topi devijuar nga mbrojtësit e skuadrës së Dinamos, i insiston Altin Kryeziu për skuadrën, është Flamuruçi për skuadrën e Ignatias, përsëri Kryeziu, topi prapa, ja dhe një herë futbolisti kosovar me topin në zotrim në rrënjë qendror të fushës, gjen një korridor, ka duan drejtim të Xhemadit nga krahu i majit.
1: Shkëputemi nga Erëllbenia, vazhdon Dinamo Ignatia 0-0, kemi gol në Shkodër Edmond Dibra.
5: 0 për skuadrën shkodrane dhe natyrisht golatori saj Bekim Balaj i vjen bukur në botë skuadrës Bylisit, i cili i zbuluar ka goditur rreth me pajtën e tij dhe që nga minuta 10 Vllaznia u heq me rezultat 1-0. Golatori saj kapiteni Bekim Balaj ka shënuar Vllaznin, ka kaluar Vllaznin avantazh. Vllaznia 1-2-0, Bekim Balaj ka kaluar kuqe blu në avantazh. Linja studio për ju Erga.
1: Faleminderit Edmond Dibra, janë shkodranët që kanë shënuar me anë të kapitenit të tyre Bekim Balaj në minutën e 10, i cili regjistron dhe golin e 14 duke u dhëhequr listën e golashënuesve në Abiznet Superiore në këtë edicion të 87. 1-0 Vllaznia Bylis, 1-0 Vora Elbasani, 0-1 Partizani Flamurtari, 0-0 janë dy duelet e tjera Dinamo Ignatia dhe Teuta Tirana. Shkojmë pak çase në Vor, Fatmir Popja. Do të lidhemi regjia me Vorën, me duelin mes Vorës dhe Elbasanit. Shifrat tashmë kanë ndryshuar, janë vendasit që udhëheqin me golin e Dario Dakës shënuar në minutën e 4. Si po reagon skuadra verde blu, le të ndjekim Fatmir Popjan.
2: Faleminderit, minuta 12 këtu në stadiumin e futboll klub Vora, udhëheq ekipi vendasi Vorës me rezultatin minimal 1-0 përballë akademisë së futbollit Elbasani me gol të shënuar nga Dario Daka në minutën e 4. Vazhdon të ketë e përfis skuadra vendas dhe përball miqve të cilët gjithsesi përpiqen të luajnë mjaft mirë dhe të kundërshtojnë, por gjithsesi deri tani skuadra e Vorës ka arritur ta përballojë me sukses reagimin e skuadrës mike kryesuese të kampionatit akademisë së futbollit Elbasanit. Në këtë moment është një top tek porta e skuadrës vendase, është vet portier Romeo Hariza i cili ka larguar me këmbë përpara për të Luis Filipe, më pas është Kasava. Përpiqen miqtë, por nuk ja arrin dot, pasi ka ndryer aty më herë Klaus Kashari, i cili ka kthyer topin mbrapa. Portieri Romeo Arizaj me këmbë e ka goditur fuqishëm, por topi ka përmunduar jashtë vijave kufizuese. Është Lila i cili do të thyer rivën e topit me duar në këtë moment. E ka përcjell në Celti, sigurisht për tek Ze Gomes, ndërkohë që skuadra mike e Akademisë së Futbollit të Elbasanit përpiqet ta zhvendos lojën, po thuajse pas postimit golit në gjysmën fushën e skuadrës vendase janë
1: Vazhdoni me 0 Vora Elbasani, do të rikthehemi në Shkodër pasi është certifikuar goli Bekim Balajt. Për më shumë detaje le të ndjekim Edmond Dibrën.
5: Sa po ka njëshur minuta 30 të takimit, por rezultatin betën të fuqi Vllaznia 0 e Byli 0 është pas një rishikimi të aksionit skuadrës Vllaznisë, pas pritjes sportierit skuadrës Bylisit Olzolf, topi kthehet tek kapiteni Bekim Balaj dhe pas rishikimit të sistemin val, ku koordinohen gjyqtari kryesor i takimit Andi Koçi dhe ku ndodhet në sistemin val gjyqtari Jurgjin Xhaja, goli i skuadrës Vllaznisë është i pavleshëm. E si rrjelloi mbetet rezultati që nga fillimi i takimit Vllaznia 0 e Bylisi Ballshit 0 është një sulmi thyer skuadrës Bylisit nga kërë i djatë, nuk koordinohen si duhet lojtarët e Byllisit dhe Petro, së bashku me topin ka përfunduar jashtë vijës fundore dhe kemi të bëjmë me shkenmi dërgimi në favor skuadrës Vllaznisë, e cila ka shpërngulur lojën tërësisht në kërkim të golit të avantazhit e ka gjetur në minutën e 10 me anë të kapitenit Bekim Balaj, i cili është në pozicion jashtë loje, ku pas konsultimit të gjyqtarit kryesor takimit të Andi Koçi dhe në sistemin VAR gjyqtarit Jurgjin Xhaja, goli i Vllaznisë në minutën e 10 është i pavleshëm. Megjithatë, Vllaznia këmbgul në drejtim të skuadrës së Bylisit në kërkim të golit.
1: Pas ndërhyrjes së VAR-it anulohet goli i Bekim Balajt i shënuar në minutën e 10. 0-0 shifrat në Shkodër mes Vllaznisë dhe Bylisit. Shkojmë pak çaste në Durrës, Arben Çepani.
0: Faleminderit Erga, minuta e 14 të vazhdon në rezultati 0-0, sfida kanë nisur interesante, ka rrezikuar skuadra e Teutës për para 2 minutave me anë të Oliveres, ka pritur në pozicion portieri Visar Pekaj. Në këto momente ka një goditë dënimi për skuadrën e Tiranës, një mundësi për të rrezikuar një goditë dënimi po thoj se balore, distanca është rreth 20-22 metra, krijohet dhe muri i zakonshëm tek skuadra drusake, tre futbolistë pran topit tek skuadra e Tiranës për të ekzekutuar të goditë dënimi. Jemi pikrisht në minutën e 15, Tirana ka një mundësi për të rrezikuar, vazhdon në barazimi 0-0 këtu në Niko Tovana, të ndjekim të goditë dënimi, dhe më pas kalojmë linjën tek ju. Pran topit janë tre futbolistë Tiranës, shikojmë aty numrin 10 Alvarez, shikojmë dhe Pepekun, shikojmë dhe Gjigjen. Është një goditë ballore rreth 20-22 metra, pra jemi në stadiumin Niko Tovana, akoma nuk është ekzekutuar kjo goditje dënimi, tre futbolistë pranë topit largohen të tre, megjithatë duhet të jetë me sa duket një gjuajtje, të shikojmë të skem, merë për si për numri 10, ka gjuajtur, ka rezikuar për qas Alvarez, topi si për shlyudës travesale. Minuta e 16 ka filluar, tu në Niko Tovana, Teuta 0, Tirana 0, linja për Jurga.
1: Faleminderit Arben Çepani, 0-0 dueli në Durrës mes Teutës dhe Tiranës me vendasit më kërkues, 0-0 edhe në Air Albania. Në Dinamo Egnatia do të lidhemi me gazetarin Yusuf Myrtaj.
3: 1-0 për skuadrën e Dinamos, Gudja Bin minutën e 15 ka kaluar përpara Abdut, një aksion nga loja e ndaluar në fakt goditje këndi, topi ka shkuar te shtylla e dytë, Gudja Bin rëshitje sipër e ka shtyrë topin nga një pozicion i vështirë, topi ka shkuar ngjitur në shtyllën Pingujën krahun e majt të portierit Gjorgjan Tandidashvili. 1-0 gjithçka ka nisur nga qendra, dinja për ju në studio.
1: Shënojnë blut e krye qytetit me anë të Gudja Bi në minutën e 15, 1-0 Dinamo Egnatia, i vetmi takim ku nuk kemi ndryshim rezultati, është ai në Shkodër mes Vllaznisë dhe Bylisit, në fakt shënoi Bekim Balaj në minutën e 10, por pas ndërhyrjes së VAR-it, goli u konsiderua i pa regull, por edhe në Durrës, 0-0 janë shifrat mes Teutës dhe Tiranës. Shkojmë në arenën e Demave në Partizani Flamurtari, Ilir Hoxha.
6: 17 minuta janë luajtur këtu në arenën e Demave, rezultati është ai minutës së 5. Atëherë kur Borzano i ekipit të Flamurtarit ka kaluar ekipin mik në avantazh, por do të theksuar se 2 minuta më parë ka qenë një slalom i futbollistit talentuar Erald Maksuti që nga rrethi qendror i fushës. Ai është spostuar në krahun e majt, i ka lënë mbrapa favoritit të ekipit të Partizanit e mandej ka gjuajtur duke e kaluar topin jashtë vijës fundore. Ndoshta ishte një nga rastet më të bukura të këtyre 17 minutave kur Erald Maksuti ka bërë një veprim të shkëlqyer, një veprim për futbollistin të talentuar. Siç e theksuam, ai u spostuar në krahun e majt, i ka lënë të gjithë mbrojtësit mbrapa. E madhe ka gjuajtur në mënyrë të parregullt, jo saktë. Gjithsesi, është një lojë e bukur, 17 minuta, pa dyshim, ka një farë e përsi e ekipi i Flamurtaj që sulmon kryesisht në krahun e majt aty ku është Errol Maksuti. Edhe një tjetër janë futbollistët e ekipit të Flamurtaj. Topi kalon në qendër, është pikrisht tëmbe, e kalon prapa, gjithë një janë futbollistë e ekipit të Flamurtaj që sonde janë veshur me uniformat komplet në të bardha, ndërsa ekipi Partizanit komplet me të kuqe. Peralta e zotron në krahun e majt, e kalon prapa, edhe një tjetër organizohen futbollistët e Flamurtaj. Topi kalon për tek autori i golit, Bolzano, i cili ka pasur ndërhyrjen e kapitenit të skuadrës së ekipit të Partizanit, pikrisht të Marcello Prega, e madhej loja është në prerë, linja i kalon për ju.
1: Faleminderit Ilir Hoxha, vazhdon 0-1 duelin në arenën e Demave mes Partizanit dhe Flamurtarit, kur po regjistrohet minuta e 18 e pjesës e parë, shënoi Bolzan për skuadrën Vlonjate në minutën e 6, 1-0 Dinamo Egnatia, 1-0 Vora Elbasani, Dario Daka përvendasi në minutën e 4, pa gola 0-0 janë dy duelet e tjera në Shkodër Vllaznia, Bylis dhe në Niko Dovana të Durrësit mes Teutës dhe Tiranës. Lidhemi me Vorën, Fatmir Popja. Do të ndojmë regjia të lidhemi me Vorën, aty ku po zhvillohet takimi mes Vorës dhe Elbasanit, Fatmir Popja.
2: Përëndet, minuta 20, të në Vorë, ullheqë ekipi vëndasi Vorës me rezultatin minimal 1-0 për balë akademisë të futbolit Elbasanit, autori golit minutën e 4, Dario Daka. Edhe herë tjetër janë vëndasi të një topi për cilë brënda zonës reptisë, por ka talë portieri Redon Gega, i cili luan ndeshin e titë parë në radhët e verde bluve, sot duke qënë se tre portieret e tjerë mungojnë, dy për arsye dëmtimi, ndërsa një tjetër për arsye pezullimi. Edhe një tjetër janë Tajrada janë miq, të cilët e kanë larguar topin jashtë zonës drejtësisë. Është më pas është djalë i cili ka nisur me shpejtësi sot përpara për tek Boje, ka humbur për një moment kontrollin. Gjithsesi është djalë tenton të godasë në drejtim portës, por ka larguar aty me shpejtësi Çibuke Prisilje duke devijuar topin jashtë vijës fundore. Goditja e parë nga këndin favor të skuadrës mike, ndërkohë që trajneri Ivan Gvozdenovic është i shqetësuar duke udhëzuar skuadrën e tij edhe një herë tjetër, pothuajse të gjithë të jenë brenda zonës trepësisë. Skuadra e Vorës pritet ekzekutimin e kësaj goditje nga këndi në krahun e djathtë sulmit të skuadrës mike të akademisë së futbollit Elbasanit në gatishmëri si gjithmonë. Portieri Romeo Harizaj pothuajse
1: shkëputemi nga Vora 1-0 Vora Elbasani, kemi përsëri ndryshim rezultati në duelin mes Dinamos dhe Egnatia si Suf Myrtej.
3: 2-0 për skuadrën e Dinamos, i njëjti autor Malomo ka shënuar edhe golin e dytë në minutën e 20, te goli i parë ishte së bashku me Gulyabin, pra njëri tjetër, por autorësia e ka kaluar pikërisht Malomos, i cili kësaj radhe nga një inkursion qendror është futur brenda zonës së repsis, ka gjuajtur sërish Togazi, kësaj radhe në krahun e djathtë është mundur portieri Gjergjan, dhe kur jemi minutën e 21 në Errol Benja, Dinamo City 2, skuadra e Ignatia 0, linja për ju në studio.
1: Dinamo shënon golin e dytë me të njëjtin autor Malomo, këtë herë në minutën e 20, 2-0 Dinamo Egnatia. Shkojmë në Shkodër, Edmond Dibra.
5: Në favor skuadrës Vllaznisë, pikërisht në minutën e 21 takimit, kur rezultati është Vllaznia 0, Bylis 0, që nga starti i takimit Vllaznia ka shpërngulur lojën tërësisht në gjysmën fushën e skuadrës Bylisit, katër goditje nga Gendi, një shpyllje të jap pingulje, një ndërhyrje për Tirit Ozols, i cili ka shmangur momentin e vështirë tek porta e tij, dhe përsëri pas një sulmi shpejt skuadrës Vllaznisë ka fituar të drejtë goditje dënimi, golista Hakim brenda zonës së rrezikut dhe është mbrojtës Çelikovic i ardhur në ndim të sulmit, shumë i fort topi Andresi dhe me gjithë përpjekjet e qendërbojësit skuadrës Vllaznisë, Çelikovic topi ka kaluar jashtë mjes fundore dhe kemi të bëjmë me shkelmi dërgimin në favor skuadrës Bylisit, ku portieri i saj Ozols e ka vendosur topin tek zona rrepsisë, të rriqet në distancë brullin këtë momente dhe pasi ka hellu një vështrim në drejtim shokëve të tij, e dërgon topin me shumë forcë në gjysmën fushën skuadrës Vllaznisë, aty ku ka ndërhyrë fuqishëm Bajrami, këngull përsëri Vllaznia nga Karhuj Majte, një topi fort në adresë të Kevin Dodaj dhe me gjithë përpjekjet e tij, topi ka kaluar jashtë vijës anësore për të rivendëlojë për skuadrën e Bylisit në gjysmën fushën e saj nga Karhuj Djatë dhe kapiteni Aurel Marku me topin e përduar, kujtojmë skuadra e Bylisit e veshur me fanelat bardha dhe me shejtat
1: ul. Shkëputemi nga Shkodra 0-0 mes Vllaznisë dhe Bylisit, kemi barazim dhe në arenën e Demave në Partizani Flamurtari Ilir Hoxha.
6: Po, është futbolisti Human që ka barazuar rezultati, fare pranë vis fatale, a i ka goditur topi me kokë duke kaluar te i vis fatale pra në 1-1. Ndërkohë shikojmë se futbolistët e ekipit të Flamurtarit protestojnë, ata përpara se të topi të mrinte në kuadratin e portës së portierit Alex Kosi, kanë pretenduar për një goditje të lirë në kraun e djathtë të sulmit të ekipit të Partizanit. Gjithsesi, ende nuk është konfirmuar, por shikojmë dy kapitenë të skuadrës, mas dhe një kapitenë skuadrë pjeshkë dhe futbolisti tjetër të ekipit të Partizanit, pikrisht Muratai, Valentino Muratai, që komunikon me gjyqtarin kryesor, pikrisht me Eglis Fahin, ja tani vetëm dy kapitenët, është Preka dhe futbolisti Denis Pjeshka, të cilët bisedojnë, konkludojnë për të konkluduar për golin e rregullt ose jo, do të shikohet, jo, nuk është gol, është të kthyer. Supra, dëgjues të nderuar, rezultati vazhdon të jetë 1-0 këtu në arenën e Demave në favor të ekipit të Flamurtarit. Ka qenë një sulm i organizuar në krahun e djathtë të ekipit të Partizanës, e mandej topin pasi u hedh brenda zonës së rrecisë. Ka shkuar te futbollisti Human, i cili nuk e ka pas të vështirë për ta kaluar vetëm 1 metër larg vis fatale.
1: Vazhdon 0-1 dueli në arenën e Demave mes Partizanit dhe Flamurtarit, shënoi Bolzan për skuadrën Vlonjate në minutën e 6. Do të shkojmë në Durrës në Teuta Tirana, Arben Çepani.
0: Faleminderit Erga, ekuilibri i plot tu, minuta e 24 vazhdon në 0-0, mungojnë në rastet për shënim, kanë dëshirë të dy ekipet, por janë shumë të friksuara. Kujtojmë se ka patur dy kartona të verdhë në këtë fillim të ndeshjes, që të dy për skuadrën e Teutës në fillim Dathi dhe Otllaj. Është pikërisht minuta e 24 fundi, minutës 24, fillon minuta e 25, goditje dënimi për skuadrën e Teutës në mbrojtje, është portieri Gentian Selmani, pra Teuta 0, Tirana 0, linja për Jurga.
1: 0-0 vazhdon dueli në Durrës mes Teutës dhe Tiranës, bërëspesh në shifra, por edhe në treguesit e lojës, do të lidhemi regjia me Vorën, me duelin mes Vorës dhe Elbasanit, Fatmir Popja.
2: Përëndet, vetëm pak sekunda më parë, miqë kanë qënë pranë golit barazimit, pra si prej disa minuta që kanë rritur presionit e porta e skuadrës kundërshtare, duke sulmuar nga ka, ndërkohet.
1: Më falë Fatmir Popja, do të shkëputemi pak qaste nga Vora, 1-0 Vora Elbasani, tjetër gol në arenën e Demave në Partizani Flamurtari Ilir Hoxha.
6: Sërishmi futbolisti Bolzano që ka ngritur rezultatin në 2-0. Futbolistët e ekipit të Flamurtarit pra u dhejqin të në minutën e 25 me rezultatin 2-0. I njëti futbolistët Bolzano, sulmuesi të ekipit Vlonjat, ka shënuar në pare pranë vijisë fatale për ekipin e Flamurtarit. Një sulm pa pretendime i futbolistëve Vlonjat ka bërë që topi të mritet tek Bolzano, i cili nuk e ka falur. Ka gjuajtur duke kaluar topin drejt për së drejti në 2-0, por njëkohësisht duke marrë dhe ironikisht për duart rrotitjet e tifozisë të ekipit të Partizanit. Kështu pra dhe nderuar këtu në arenën e Demave, Partizani 0 dhe Flamurtari 2, golet janë shënuar në minutën e 6 në Bolzano, sërishmi në minutën 25 e ka ngritur në 2-0, po i njëti futbolist Bolzano. Linja për ju në studio.
1: Në momentin më të mirë të Partizanit është Flamurtari që ndërshkon sërishmi të njëjtin autor italianin Bolzan, këtë herë në minutën e 25. 0-2 Partizani Flamurtari. Rikthehemi në Vorë me Fatmir Popjan. Aha. Shkojmë në Shkodër në Vllaznia Bylis Edmond Dibra.
5: Mbyllje minuta 26 i takimit, vazhdon rezultati i tjetë i barabartë, Vllaznia 0 Bylis 0, kërkon të reagoj skuadra e Bylisit pas presingu skuadrës Vllaznis që nga sarti i takimit, madje në minutën e 18 kemi një gjuajtje nga distanca të futbolistit Adeduro, për në gatishmëri portieri Aroniukaj dhe skuadra Vllaznisë në këto momente ka të drejtën e goditjes 5 nga Kendi, nga Karujtjatë i Sulmicaj, ishte me sa duket Çato i cili kërkon të shpërtej nga Karujtjatë, por fare pranë tij pikërisht futbollisti Kamara e ka dërguar topin jashtë pjesës kundore, goditja e 5 nga Kendi në favor skuadrës Vllaznisë, Çato, tip të hakim të zonës skuadrës Byrisit, ka ndërhyrë me kokë për një moment Petro, këmbull përsëri Vllaznia, një top tek kapiteni Bekimbalaj, gjeshën mirë këto momente në prapavijën e tyre, futbolistët e Byrisit, madje në këto momente është Çelikovic, ishte futbolisti Drose, i cili ka dy luftuar me futbolistin Emini, kanë ndërhyrë futbolistët e Byrisit, kanë shpërthyer nga Karujmajte, Kamara, madje është Adeduro, pranti Çelikovic hakim tek zona skuadrës Vllaznisë, rrezikshëm, po ngjeshën mirë në prapavijën e tyre futbolistët shkodran, të cilët kërkojnë të organizojnë një sum shpejt nga Karujtjat, po një top i dhënë në thellësi për tek Esat Mala. Pranti futbolisti Adeduro në panikesi për e ka dërguar topin jashtë vijave kufizuese të fushës dhe kemi bëjmë me rivendje anësore në favor skuadrës Vllaznisë nga Karujtjatë i Sulmicaj. Është ndërprer takimi për pak momente për të ardhur në ndihmë njërin për futbollistin shkodran dhe përfitojmë nga kjo ndalje së lojës.
1: Faleminderit Edmond Dibra, 0-0 mes Vllaznisë dhe Bylisit me skuadrën ballqiote më kërkuese. Shkojmë në Durrës, në Teuta Tirana, Arben Çepani.
0: Faleminderit Erga, minuta e 28 vazhdon 0-0, por përpara 2 minutave ka patur skena interesante. Fillimisht në portën e Teutës ka gjuajtur nga distanca Mehmeti i Tiranës, për pak sa nuk ka gjetur pefasi portierin Gentian Selmani, i topi përfunduar te i vijës fundore, dhe më pas skenat janë zhvendosur në zonën e Tiranës, ku ka rrezikuar skuadra e Teutës me anë të Dasit. Në këtë moment e loja është ndalur, ka një goditje dënimi për skuadrën e Teutës, jemi pikërisht në minutën e 29, vazhdon në barazimi 0-0, ekuilibri plot, duke se të dy ekipet janë të frikësuara në këtë pjesë të parë. Të ndjekim këtë goditje dënimi për skuadrën e Teutës, një goditje dënimi pothuajse ballore. Del futbollisti i Tiranës Redon Xhixha Çalon DC është i dëmtuar, del përkohësisht jashtë vijave kufizuese. Në këtë moment skuadra e Teutës ka një mundësi të mirë për të rrezikuar. Një goditje dënimi pothuajse ballore rreth 25 metra pranë topit. Shikojmë njërin prej futbollistëve të skuadrës së Teutës, është pikërisht numri 6 Maçolli. Të ndjekim këtë goditje dënimi. Jemi pikërisht në fillim të minutës së 30. Këtu në Niko Tovana vazhdon barazimi 0-0, pritet sinjalizimi ndërkombëtarit Enea Eorgji për këtë goditje dënimi të skuadrës turshake. Është pikërisht Maçolli i cili merr përsipër këtë goditje dënimi, e cila akoma nuk është ekzekutuar pasi më në fund të vjen sinjalizimi ndërkombëtarit Eorgji, pasimi i shkurtër tek Oliver del portieri Pisar Bekaj. Pra, nuk ka rezultat kjo goditje dënimi. Minuta e 30 në Niko Tovana, Teuta 0, Tirana 0, linja për Jurga.
1: 15 minuta nga përfundimi i pjesës së parë, 0-0 është fiksuar dueli në Durrës mes Teutës dhe Tiranës, si rezultati ashtu edhe loja është e barabartë. 0-0 është dhe dueli në Shkodër mes Vllaznisë dhe Bylisit, 1-0 në Vor mes Vorës dhe Elbasanit, që ndoi Dario Daka për vendasin në minutën e 4, 2-0 në Air Albania në Dinamo Egnatia, të dy golat për skuadrën blu të kryeqytetit mbajnë autorsinë e Malomos, shënuar në minutat 15 dhe 20, 0-2 dhe në arenën e Demave mes Partizani dhe Flamurtarit, shënoi për skuadrën vlonjate italiani Bolzan në minutat 6 dhe 25, ndeshje këto të vlefshme për javën e 34 të A-Biznet Superiore. Pak çase në Air Albania, Isuf Myrtaj.
3: Ju faleminderit Elga, sërish Dinamo, ja goditja në Siri, Tomi Kalon gjetur me shtyllën Tingude. Ja skuadratit portierit të Egnatias, tjetër mundësi e skuadrës Idir Dajes për të shkuar dhe të godi i tretë, dhe pse në fakt në 32 minuta duket një lojë thuajse barabar sa i përket kontrollit të topit në fushë. Është skuadra Dinamos, ka goditur dy herë radhazi me Madomon në minutat 15 dhe 20. Tashmë skuadra Egnatis duket se e ka hedhur më shumë divështrimin për para, vion ta qarkulloj topin dendur, por kjo rasti i Nezirit ishte vërtet është ideal për të shkuar në tre shifrat e kësaj ndeshje për bluet. Është futbolisti i skuadrës Egnatias, Altin Kryeziu, ka ftuar në aksion Flamur Ruçin nga Krajë Gjatë, mështetë dhe Durham Fanga i Shkodrani, e vënon DC, ka qenë një koridor Altin Kryeziu në ndërhyrja e Devi Bregut, konsiderohet e gabuar, këtë i e dirë, për rrugëzhinasit, kapiteni Ajdeksi, me pas dhe Arbenit Gjemajdi, në gjysmë fushën e skuadrës e Dinamos, përsëri kapiteni me topën e kaluar në linjën e djallë, aty ku mbështet Abduram Fangaj, pranë ti vjen dhe Arkimi brenda zonës së Repsis, ishte shqetësimi i Qepadijas, ndërkohë që Ajdeksi për skuadrën rrugëzhinse dhe me pas Albaneze e qarkullojnë topin prapa për të Gjemajdi, ja dhe Ajdeksi, në gjysmë fushën e skuadrës e Dinamos, përsëri e njëjta skemë nga një e djallë, pyet Arkimi Fangajt, ka ardhur në zonë, dërin Ismailia ka larguar rrezikun, topi jashtë zone, por ka një faul në dëm të Adiev, goditje e dhirë, në një pozicion mjaft të vështirë për portën e mbrojtur nga Ajdo Teqja, tashmë kur jemi minutën e 33 të pjesës së parë, me interes edhe kjo goditje e dhirë për skuadrën e Egnatias, e pas do ta rikthej linjën sulmin qendrore, pran topit të gjendet Albaneze e Dorian Hamiti pret të ngrihet edhe Nasser Adi, i cili gjend i shtrirë te zona e Repsis, godia e dhirë është certifikuar, të presim, janë futbolistët e Egnatias, të cilët me anë të Albanezës, por pranë ti gjendet edhe Alban Oleksi, të gatshëm për ta ekzekutuar, qëndron për para topit te rregullorës edhe Saliu Guindo, naturisht deri sa të vendoset muri i skuadrës Dinamos, merë disa sekonda kjo situatë, shkon dhe gjyqtari Amiti për ta qartësuar iden edhe problematike që ndeshët të ky moment të mbrojtja të mund.
1: 2-0 vazhdo në rezultatin e Erlbenia mes Dinamos dhe Egnatias, të dy golet janë shënuar nga Nigeriani Malomo në minutat 15:20 për blut e krye qytetit, përgjithsisht një loje barabart, por diferencën e bëjnë golat e shënuar nga Malomo. Shkojmë në arenën e demave në Partizani Flamurtari Ilir Hoxha.
6: E pra të gjusë të ndërruar, ndodhë edhe kështu, një euro gol, një gol për kartolin, e pikrisht nga një qëndërmërojës, si kurse është bytyqë i ekipi të Partizanit. A i ka gjojtë në distancë rreth 20 metra, duke kaluar topin në 300 majt të portës e mbrojtë nga portieri Alekskovski, pikrisht ati ku takua të shtyllët transversale me shtyllën pingule, pra në 300 e kraut majt të portierit Alekskovski, një euro gol dhëtën, një gol i shkëllqyër, e tashmë rezultati është 2-1 në favor të ekipit të Flamurtarit, po ajo që theksohet është për të theksuar, është se ka qenë një gol i jashtëzakonshëm. E pra të gjozneruar, këtu në arenën e demave, tani Partizani ka një gol dhe ekipi Flamurtarit 2, linja për në studio.
1: Partizani rihap takimin, shënon me anë të bytyçit në minutën e 33, duke i quar shifrat në 1-2 për ball Flamurtarit. Lidhemi me shkodrën Edmond Dibra.
5: Futbolisti Drosi, i cili ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar në adresë të Pedros dhe skuadra e Bylisit, ka të drejtën e rivendjes anësore në gjysmë fushën e saj nga Karaui Djatë. Ende futbolisti skuadrës Bylisit Pedro është i shtrirë në fushën e lojës, pantia gjyqtari kryesor i takimit, i cili ka ftuar më njëherë stafin mesor skuadrës Bylisit për t'i dhënë ndihmën e parë mjekësore të futbollistit saj, ku i drejtohemi në mbyllje minuta 35 e takimit, vazhdon rezultati të jetë i barabartë, Vllaznia 0 Bylis 0. Linja në studio për Jurga.
1: Faleminderit, lidhemi me Durrësin për Teuta Tirana, Arben Çepani.
0: Faleminderit Erka, minuta e 36, vazhdojnë barazimi 0-0, ekuilibri plot, por do të thënë se tek Tirana ka probleme për Redon Xhixhen. Dy herë ka është i detyruar të marrë ndihmën e stafit mjekësor, Çalon Disi, kolashënuesi i skuadrës së Tiranës. Tani ka një rivendje asore për skuadrën e Tiranës në krahun e djathtë të sulmit, një devijim i topit nga kapiteni Tursak Blerim Kodobelli. Nuk nxitojnë futbollistët e Tiranës, është argentinasi Luciano Vera, një rivendje asore në sulmin e skuadrës së Tiranës. Do ta kryej pikërisht argentinasi Luciano Vera. Kërkon një fanell të bardhë të zbuluar, mbulojnë futbollistët Tursak Luciano Vera. Akoma nuk e ka ekzekutuar këtë rivendje asore, më në fund mundohet të gjej Tapekun, ka larguar Kotopelli, largojnë futbollistët e Tiranës, topi është në mbrojtje në këmbët e portierit Pisar Pekaj. Minuta e 37, sa po ka filluar këtu në Niko Dovana, Teuta 0, Tirana 0, linja për Jerga.
1: 0-0 vazhdon dueli në Durrës mes Teutës dhe Tiranës, bërëspesh në shifra, por edhe në treguesit e lojës, do të shkrim pak qase në Vorë, në duelin mes Vorës dhe Elbasanit, aty ku janë vënda si që udheqin me golin e Dario Dakës shënuar në minutën e 4. Fatmir Popja.
7: Faleminderit, minuta e 37 edhe këtu në stadiumin e futboll klub Vora vazhdojnë të ullheqen me rezultat minimal 1-0 vendasit pas golit të shënuar në minutën e 4 nga Dario Daka, ndërkohë në minutën e 30 të miqtë nga Elbasani arritën ta barazojnë në rezultatin, por pa ndërhyrje sistemit VAR 5 minuta më pas goli u shpall i pavlefshëm, kështu që vazhdon të ullheqë skuadra vendase përballë kryesuesve të Abisnet Superiore të Akademisë së Futbollit Elbasani. Ndërkohë nga minuta e 15 janë miq të cilët e dominojnë lojën duke krijuar disa raste dhe duke shënuar, por pas atij momenti të diskutueshëm ndërhyri sistemi VAR dhe u deshën plot 5 minuta për të vendosur anullimin e golit, pasi është identifikuar një pozicion i parregullt i sulmuesve të skuadrës së mike nga qyteti i Elbasanit. Edhe një herë tjetër janë vendosit të portierit Romi Hariza, i cili ka shkënguar topin në arkun e zonës freftisë të miqve, por ka ndryrë me njërë mbrojtje. Është në krahun e djathtë, është Djalo, i cili ashtu si edhe Boje bashkë me futbolistin tjetër të skuadrës tyre, Bleda Lila, e vënë në pozitë të vështirë prej afro 20 minutash mbrojtjen e skuadrës të Vorake. Edhe njërë tjetër janë miqë, është kapiteni Emiliano Musa, i cili nisë me shvecin një kundër sulmë të skuadrës si në krahun e majtër, për sëri kapiteni Musa, e kështë vendosur topi për dhe Arsen Kasa, është Zë Gomesh, për sëri janë miqtë, më pas kemi një top nga Donard Ibrahimi, numri 8 i skuadrës Verde Bluve, i cili tenton të njës një top për para, për në njërë të gabuar, pas ti topi goditur për ti, ka përmënduar jashtë vijave kuvizuse, viton aty Henry Zona, numri 2 i skuadrës të Vorës, i cili do të kryer rivën e topit me duar në këto momente, ndërkohë që tre sulmues të skuadrës mike afrohen pranë zonës treptisë dhe pikërisht aty ku Zona do të kryer rivën e topit me duar. Është kryer pak të me vonesë nga ana e futbollistit të skuadrës Vorake, më pas janë miqtë edhe një herë tjetër ata me topin zotrin, por të rinë gjithë në fushën e skuadrës së kundërtarit. Topi kaluar pikërisht në krahun e djathtë aty tenton me fintë Diallo, një nga futbollistët që luan mjaft mirë në repartimin e sulmit të skuadrës mike të Akademisë Futbollit të Elbasanit. Janë përfrimi, janë kjo goditje fuqishme, por topi kalon jashtë, ishte një goditje e fuqishme nga jashtë zone, por topi ka kaluar pothuajse rreth 1 metër në pozicion pothuajse ngjitur me tapetin e gjelbër të stadiumit të Futboll Klub Vora dhe ka përfunduar jashtë vijës fundore për të rivënë menjëherë nga portieri Romeo Hariza, i cili në dy raste ka arritur të neutralizojë sulmin e skuadrës mike duke e grushtuar topin jashtë zonës rreptisë. Vjen ky shkelmi fuqishëm në form crossing në ti, tenton Bleda Lila me kokë, por nuk ja ka arritur, ka ndërhyr edhe njëherë tjetër aty Klaus Kaçari, por janë miqë të cilët mjaft mirë kanë arritur të zbrapnin të kundër sulm të skuadrës të Vorake. Më pas kemi një dynokim të fuqishëm i tre futbolistëve të skuadrës mike, më pas të shkaktuar një faull pikërisht në dëm të Irgi Katalla, goditje e lirë në favor të skuadrës vendase të Futboll Klub Vora pas vërsëllimit gjyqtarit të nga Vlora Ernis Çela, i cili është gjyqtari kryesor i kësaj ndeshje. Është një topi kryer shumë mbrapa në gjysmën fushën e skuadrës së Vorake. Janë vendasit. Më pas kemi Dajan Shehi, numri 33 i skuadrës vendase, i cili detyrohet ta kthejë topin disa metra mbrapa për deportivi Romeo Hariza. Janë përsëri vendasit, të cilët përpiqen të nisin një aksion në krahun e majtë në gjysmën fushën e tyre, por kanë ndërhyrë mjaft mirë djalë, i cili ka luajtur një top përpara për të Kristi Çosën në arkun e zonës drejtësisë. Edhe një herë tjetër Boje, por ka ndryrë mbrojtja e skuadrës vendase e kanë pas
1: 1-0 vazhdon Vora Elbasani, vendasit jo vetëm administrojnë rezultatin, por krijojnë raste të tjera shënimin, ndërsa Verde Blu shfaqen të rrezikshëm me anë të kundërsulmeve. Shkojmë në Durrës, në Teuta Tirana, Arben Çepani.
0: Faleminderit Erga, minuta e 41, vazhdon barazimi 0-0, ekuilibri i plot, një nivel mesatar të dy ekipet përpiqen, por pa rezultat. Në këto moment është Redon Gjigja, i cili ndërmerë një aksion, por topi është të këmbët e portierit Kentian Selmani. Shkurtimisht tek Oslaj, këj në kranë e majtë tek Florian Prigjoni, pranë në visë ansore, topi është mbrapa tek Blerim Kotobedi, këj më mbrapa tek Kentian Selmani, janë në mbrojtje në këto momente futbolistët e Teutës, të cilët kanë dhe erën në disfavor. Fryn një herë e let pak sa e fort në drejtimin jugor të stadiumit dhe favorizon në këtë pjesë të parë skuadrën e Tiranës. Minuta e 42 këtu në Niko Dovana, Teuta 0, Tirana 0, linja për Juerga.
1: Faleminderit, 0-0 vazhdon Teuta Tirana, do të shkojmë në Shkodër në vllaznia Bylis Edmond Dibra.
5: Minuta e 42 të takimit në Lorobor ishi, vazhdon rezultati tjeti barabart, Vllaznia 0, Bylis 0, ndërkohë skuadra e Bylisit bëhet gati për një zëvendësim të detyruar, me sa duket futbolisti Pedro nuk mund t'ja dalë me zhvillimin e takimit dhe bëhet gati trajneri Reliosa i alarmuar, bën gati futbolistin Ibrahim. Me gjitha të takimi ka vazhduar, është skuadra e Vllaznisë një top në thellësi për të qatë, gjeshe mine prapavine tyre futbolistet e Bylisit, me parigurisht ai tendopin prapa, shumë prapa drejt PSD-it për tek portieri Pols, i cili ka nisur me shpejtësi futbollistët e Vllaznisë, është Jago, rrotullohet së bashku me topin, pason shkurtazi për tek Drosë, i cili është pengu lojën nga Karaui gjatë, niset Vllaznia me anë të Klint Qishatës, ka shqetësimin Ade Durrës, i ka ikur për një moment, megjithatë preferon pason shkurtazi për tek Drosë. Me pasgurishta ka ndërhyrë futbollistët e Vllaznisë, është Bekim Balaj dhe një herë Sherif Kallaku, por e ka të pruar me mbajtjen e topit, duke dhënë mundësi skuadrës së Bylisit të organizojnë këto momente me kundër të shkoj shpejt nga Karaui gjatë, ka shpërthyer Pedro, megjithatë i vëmendshëm pikërisht futbollisti Bajrami në gjysmë fushën e tij nga Karaui majtë pranë lamrit këndit, madje ka detyruar futbollistin Pedro të ndërhyjë në mënyrë të gabuar, goditje lirë në favor skuadrës Vllaznisë tani në çastet e fundit të 45 minutave të para, kur kanë mbetur edhe 1 minutë e 40 sekonda në përfundim të kohës efektive, vazhdon rezultati i tjetër i barabartë, Vllaznia 0, Bylis 0. Përsëri skuadra e Vllaznisë këtë manovër sulmuese nga Karaui gjatë sulmicaj është e Satmala, e ka tepruar me mbajtjen e topit, ka ndërhyrë futbollistët e Bylisit në rrethin qendror të fushës, është pikërisht për Gjoni, e kthen prapa për tek shokët e tij, është Bruno, ky akoma më prapa për tek portieri Ozolc, i cili në kufit të zonës trapësisë e dërgon topin me shumë forcë të rradh në gjysmën fushës skuadrë Vllaznisë, aty ku ka ndërhyrë mbrojtësit të saj, është Jago nga Karhui majte, ka orvatet futet në qëndër, preferon paso shkurta si për tek Kevin Dodaj, brenda zonës të rëndësisë, i pavëmendshëm Esat Mala dhe topi i prekur për të fundit e nga Mala, ka kaluar traun e sipëm të mbojtu nga portieri Ozolc dhe përsëri një moment i shpërdoruar i futbolistë dhe shkodran, të cilët organizojnë sulme të një pasjeshme në dhe
1: Vllaznia ka rritur ritmin e lojës dhe është vazhdimisht në sulm në kërkim të golit të parë, golit të fitores, por kur po shkem drejt përfundimit të pjesës së parë, 0-0 janë shifrat në Shkodër mes Vllaznisë dhe Bylisit. Minuta rezultatin e Air Albania në Dinamo Ignatia i Suf Myrtaj.
8: 45 minutë, 2-0 për skuadrën e Dinamos.
1: Minuta rezultatin në arenën e Demave në duelin mes Partizanit dhe Flamurtarit Ilir Hoxha.
6: Janë sekondat e fundit të pjesës parë dhe rezultati vazhdon të jetë Partizani 1 dhe Flamurtari 2.
1: Minuta rezultati në Vorë në duelin mes Vorës dhe Elbasanit, Fatmir Popja.
9: Minuta e parë nga 4 minuta shtesë përfundim pjesës parë, Vora 1, Akademi e Futbollit Elbasanit 0.
1: 4 minuta shtesë në Vorë, në Vora Elbasani 1-0 shifrat, vendos goli Dario Dakës shënuar në minutën e 4, do të përqendrohemi pak tek dueli në Durrës mes Teutës dhe Tiranës, Arben Çepani.
0: Faleminderit Erga, është sekonda e fundit e minutës së 45, vazhdon në barazimi 0-0, përpiqen të dy ekipet, por nuk arrin dot, është një ritëm mesatar, në këto momente shikojmë dhe tabelën elektronike të gjyqtarit të katërt, Orsion Yzeiraj, 2 minuta shtesë, deri në përfundim të pjesë parë. Me topin në zotrim janë në futbolistët, Dursak është Toli, i top e kranë e tjathë, tek Olivera, një top i cili ka përfunduar te i vijës fundore dhe goditje fundore për skuadën e Tiranës. Është portieri Visar Bekaj, i cili merë përsi për këtë goditje fundore, është pra minuta e pashtes nga dy të tilla, deri në përfundim të pjesë.

0: ishte pranë shënimit të golit. Ka luajtur Jurgen Sol Libera dhe në momentet e fundit ka patur një devijim të shtatartit të Kresis dhe goditje nga këndi për skuadrën e Teutës në fundin e pjesë dytë, në sekondën e 22 minutës së dytë dhe të fundit të shtesë. Këtu në stadiumin Niko Dovana, vazhdojnë barazimi 0-0, ndjekim këtë goditje nga këndi për skuadrën e Teutës, goditje nga këndi cila është në kraun e djathë, si zakonisht është në kraun e djathë, qikojmë aty Ardit Toli, merë përsi për këtë goditje nga këndi, vjen kjo arkim, ka largua futbolistët Tursak, pran golit skuadra e Teutës, më në fund zgjohen skuadrat, zgjohet skuadra e Teutës në fundin e pjesë parë, përfundon pjesa e parë këtu në Niko Dovana, 0-0, linja për Juerga.
1: Pagola 0-0 mbyllet pjesa e parë në Niko Dovana të Durrësit në duelin mes Teutës dhe Tiranës. Shkojmë në Elbasan për të marrë rezultatin e 45 minutave të para të Dinamo Ignatia, Jusuf Myrtaj.
2: Pas një minuti shtesë, Edirian Hamidi dërgon në të dyja skuadrat në dhomën të çveshës, rezultati final i pjesës së parë, Dinamo City 2, 2 herë Malomo 15-20, Ignatia 0, linja për ju në studio.
1: Do të lidhemi me stadiumin Loro Boriçi të Shkodrës për vllaznia Bylis Edmond Dibra.
3: Qyshtaj 4 Gerard Shoka ka sinjalizuar 3 minuta shtesë, dy të tilla kanë skaduar, vllaznia 0 Bylis 0, skuadra e Bylisit në këtë manovër sulmuese, kapiteni Marku Orvatet futet brenda zonës, po rrethohet nga 3 futbollistë shkodran, është Rif Kallaku i cili ka dërhyr, niset vllaznia në këtë moment nga kru i majtë sulmisaj, Kevin Dodaj i ka ikur bukur mbulimit të dy futbollistëve të skuadrës Bylisit. Po është pika ishë nëmi 6 i skuadrës Bylisit Kane, i cili ka ndërhyrë në shasën vetimtar, ja ka shkëputur topin nga këmbët, me pas Bruno në kufit e zonës rëpsis, pasi i ka ikur bulimit të esat malës, kërkon një manovër sulmuese për skuadrën e Bylisit, po ndërkot dëgjohet vëshëllima gjyqtarit kryesor, Andi Koçi, i cili ka vëshëlluar 25 minutat e parë plus 3 minuta shtesë, nuk mund të vazhdojnë më, kanë përfunduar me shifrat e barabarta, vllaznia 0, Bylis 0, linja në studio për ju Erga.
1: Faleminderit Edmond Dibra, 0-0 pjesa e parë në Shkodër mes Vllaznisë dhe Bylisit. Shkojmë në arenën e Demave për të marrë rezultatin e 45 minutave të para të Partizani Flamurtari Ilir Hoxha.
4: Edhe këtu në arenën e Demave ka përfunduar pjesa e parë dhe 1 minutë shtesë edhe në gjyqtari i 4 Daniel Vrapi me rezultatin 2 Flamurtari dhe 1 Partizani. Dy herë ka shënuar Borzan në minutën e 6:25 për ekipin Vlonjat, e mandej në minutën e 33 Bytyçi e ka shkurtuar rezultatin nga 2-0 në 2-1. Linja për ju në studio.
1: Faleminderit. 1-2 pjesa e parë në arenën e Demave mes Partizanit dhe Flamurtarit. Marrim dhe rezultatin në Vorë mes Vorës dhe Elbasanit. Fatmir Popja.
5: Edhe këtu ka përfunduar pjesa e parë dhe 4 minuta shtesë futboll klub Vora 1 Akademia Futbolli Elbasanit 0.
1: Faleminderit, 1-0 mbyllet pjesa e parë në Vorë mes Vorës dhe Elbasanit, 0-0 Vllaznia Bylis, 2-0 Dinamo Ignatia, 1-2 Partizani Flamurtari dhe 0-0 Teuta Tirana. Ndeshje këto të vlefshme për javën e 34 të A Biznes Superiore. Do të nisim diskutimin me analistin Bashkim Tufa. Tufa, Vora mposhtë kryesuesit e kampionatit Elbasanin. Si e komentoni këtë pjesë të parë?
6: Tham në hyrjet e emisionit, paktën shpresat e mia ishin mos kishim surpriza. Ja një surprizë.
1: Tashmë me këtë fitore, Vora ngjitet në kuotën e 38 pikëve. Nëse ky rezultat mbetet i tillë deri në fund, i ka shpëtuar rreziku të rënjes nga kategoria Vora?
6: Besoj se po, duke parë rezultatet e tjera, Vora ngjitet, kalon edhe Tiranën, ngjitet në vendin e 7.
1: Vllaznia Tufa barazimin kishte për detyrë shtëpia apo i ka lënë golat për në pjesën e dytë?
6: Them se i ka lënë për pjesën e dytë. Nuk ishte barazimi detyrë shtëpie për Vllaznin, ishte një gol i cili u realizua në të vërtetë, por u anullua për një pozicion jashtë lojës dhe goli i Balajt. Besoj që tani në pjesën e dytë gjërat do ndryshojnë dhe besoj që Shkodrani do ta gjejnë përsëri rrugën e rjetës, nuk e di me Dodën apo me Balajt.
1: Flamurtari i mposhtë në shtëpi Partizani në shifra 2-1. Për ju i drejtë rezultati?
6: Shiko, nuk e di, surpriza e dytë po themi. Kur dim që Partizani ka fituar 3 ndeshje, Flamurtari fitot 4-ën, ato që është më e rëndësishmja.
1: Si e shpjegoni Tufa këtë zgjim të Flamurtarit në këto javët e fundit?
6: Shumë vonë. Jashtëzakonshëm, shumë vonë. nëse do e quajmë një zim të vërtet.

0: et dhe nuk të konsiderojmë që partizani e toleroj e tjere, tjere, tjere, tjere, tjere, atëherë po themi që është shumë i vonë. Por historia e flamurtarit ende s'ka mbaruar, është në kohën e 35 pikëve, përsëri është në fund, dhe normalisht i duhen 6 pikë. 6 pikë, të cilat nuk di do presit e utën në Vlorë dhe do shkojnë Shkodër. Nuk e di se si a mund t'i marri këto 6 pikë, por sepse duhet pak të mbi 40 pikë, 41 pikë, por t'i shpëtuar rënjes nga kategoria, nëse të tjerët gabojnë.
1: Tufa, partizani me këtë humbje, a jep Lamtumirën Final Four, apo ka ende shpresë për të kushte kryeqytetit?
0: Unë të them se partizani e ka mbyllë historinë. Që me largimin e Kërnajës, trajnerit Kërnaja, partizani duke të i tha Lamtumirë Final Four, dhe nëse do bëjmë bilancet, edhe pse ka ende kohë, do të pranojmë atë që ka thënë presidenti Demi, ky është sezon i dështuar. Të paktën Partizani nuk ka arritur minimumin e mundshëm që ishte pjesëmarrja në Kupat e Evropës. Nuk e di, është koha për reflektim, për një reflektim të plot, për një reflektim i cili duhet i shkoj për 7 partizanit, një skuadra e cila është më pararojt futbolit shqiptar, ka që më pararojt futbolit shqiptar, dhe e ka vëndin aty. Sa herë që partizanit i rëshket këmba, si në rastin e këti edicioni, cilësia e futbolit shqiptar, duhet zduam, duhet a pranojmë që bjen një shkallë më poshtë.
1: Të ndalemi tek dueli në Durrës që nuk prodhon fitues në këtë pjesë të parë mes Teutës dhe Tiranës. Kujt i intereson Tufa ky barazim?
0: Natyrisht në më shumë i intereson Teutës. Pse i intereson? Sepse ka një diferencë pikësh në raport me të tjerët, por është në kohën e 39 pikëve, tani ka të tjerët 9 vete, flas kategorinë e poshtë, ka vetëm Partizani më përpara, por këta të ashtu quajtur 4 moskëtierët që po luftojnë me për çdo javë për të kaluar kategorinë, për të kaluar klasën, janë duke bërë përpjekjet maksimale. Edhe të uta, natyrisht, se i thonë një shprehje turp popullore, dy duart për i kokë janë. Kështu që edhe të uta në këtë situatës, dy duart për i kokë, duhet pa tjetër të mos mundet. Nëse Tirana ka objektiv pa tjetër të fitoj, për të ngjitur lartë dhe për të marë furim, Teuta ka për detyrë të mos mundet. Aq më tepër që javë në ardhme kuptohet është në Vlorë, Teuta është mundur në Batsh, Një humbje ndoshta në Vlorë javën e ardhme e komplikon përsëri situatën dhe ky barazim edhe pse i favorizon Teutën, gjithsesi nuk ja hek litare nga fyta.
1: Ndërkohë Dinamo poshtë 2-0 në Erëllbenia e Ignatian. Tufa, po ti referohemi rezultatit, të duket një ndeshje e lehtë për Blu të kryeqytetit, por e tillë ishte edhe loja?
0: Shiko, kam përshtypjen që Ignatia po është në një tranzicion të tmerrshëm, kuptimin e thonjse. Ndoshta sot nuk mund ta quajmë kampione më në fuqi. E ka humbë atë staturën, ndërkohë që janë dhe kuptohet dhe dy ndeshje. Diferenca Elbasani është 62 pikë, diferenca sot Ignatia e ka dorëzuar këtë kuror e për titull. Por ka një kuror mes Dinamos dhe Ignatias. Nuk duhet ta pranoj që ky rezultat 2-2 është një parathënie 2-0 është një parathënie e finalës së 13 majit. Unë besoj që në 13 maj do kemi një ndeshje tjetër dhe gjithsesi ky rrugtim i Ignatias duke filluar që nga lajmi për largimin e Tetovës.
1: Pra kësaj doja t'i referoja Tufa se me këtë humbje Ignatia pson humbjen e 4 radhazi. Pra kjo rënje e lirë e Ignatias, a ka të bëjë me largimin e trajnerit Tetova?
0: Sigurisht që ka. sigurisht. Egnatia në të vërtet, si pas meje, që kur e startoj kampionatin, nuk e startoj me hapin e një kampioni në fuqi. Dhe vazhdimi saj ka pas zigzake dhe driti jetë shumëta. Por, kur shikon që katër humbje radhazi, janë papranueshme. Për një skuadër që ka qenë kampione, për një skuadër që ishte një mini model, po themi ati Skënderbeu të hershëm, dhe për, kemi thënë që lindi, një, po lindi një skuadër në Rogozhin, tashmë kam përshtypjen që kjo skuadër në lindje, edhe sikur të bëj mirë në Kupën e Shqipërisë, përsëri e humbi atë imazhin, e humbi atë imazhin që me Egnatin është e vështirë të luftosh. Janë ndoshta disa copëza të mbledhura hap pas hapi për të plotësuar atë puzzle që Egnatia ka nevojë për një revolucion brendshëm.
1: Ndeshje Dvora Elbasani 1-0, Partizani Flamurtari 1-2 dhe Dinamo Egnatia 2-0, a kanë më histori?
0: Kam frikë se këto që përmendët s'ka histori. Janë mbyllur dhe kemi vetëm dy histori në Durrës dhe në Shkodër.
1: 0-0 është mbyllur pjesa e parte Uta Tirana, po të njëjtat shifra dhe në Shkodër mes Vllaznisë dhe Bylisit. Linja është kompakt çase për Regjinë.

0: emisioni më i dashur i radio dëgjuesit shqiptar.
1: Nëse muzika ju krijon një gjendje të veçantë, atëherë ajo është për ty dhe për ton aty ku merr frymë, largon ndjesitë negative dhe të risjell kujtimet e bukura.
2: Sintonizoni 101.2 FM. Radio Tirana Klasik. Frekuenca e plot fuqishme e magjisë muzikës. Frekuenca e meditimit, e krijimit të sonatës dhe simfonisë, e butë dhe ëmbël. Radio Tirana Klasik. 101.2 FM.

0: 100 zgjedhje. 99.5 jemi ne. Ju flet Tirana.
1: Ora 17.
2: Radio Tirana. Lajme.
3: Bordi i transparencës në mbledhjen e sotme miratoi çmimet e reja për shitjen me pakicë dhe shumicë në produkteve të naftës, kështu çmimi i naftës në tregun e pakicës do të jetë jo më shumë se 206 lek për litër, ndërsa në tregun e shumicës do të jetë jo më tepër se 194 lek për litër, ndërsa çmimi për 1 litër benzinë nuk do të jetë më shumë se 184 lek për litër. Çmimet e caktuara nga bordi hyn në fuqi sot dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme. Reagimi i shpejtë i strukturave të policisë së Vlorës ka çuar në arrestimin e një tëriu i cili akuzohet për vjedhjen e një mjeti motorik dhe mbajtjen e armëve të ftohta. Operacioni finalizuar nga specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Vlorë pasoi një denoncim për një vjedhje të ndodhur në mesditë në lagjen 28 nëntori. Gjatë ndërhyrjes forcat e rendit arritën të rikuperonin mjetin e vjedhur. Kombëtarja shqiptare veterinarëve veteranëve do të zhvillojë një ndeshje miqësore ndaj përfaqësuesve të veteranëve të Kosovës në kuadër të aktiviteteve që organizohen për 10 vjetorin e pranimit të Kosovës në UEFA. Ky event i veçantë do të zhvillohet nesër në Prishtinë duke bashkuar figura të njohura të futbollit nga të dy vendet në një atmosferë festive dhe simbolike. Programi do të nisë me ceremoninë zyrtare të hapjes ku do të marrin pjesë drejtues të futbollit nga të dy vendet për të vijuar më pas me aktivitete sportive dhe ndërveprues. Dita e djeshme ishte me ftohta e një majit në 70 vitet e fundit në Greqi, veçanërisht për shkak të erërave verjore dhe shiut të shtunën rreshje dëbore u regjistruan edhe në disa rajone malore të vendit, si në Veri pranë Serës dhe në Arkadia në Peloponez. Sidoqoftë, vala e të ftohtit nuk pritet të zgjasë sipas parashikimeve të motit, pasi temperaturat pritet të kthehen në normale për sezonin, mbi 20 gradë Celsius duke filluar nga java e ardhshme. Kompania amerikane Spirit Airlines mbylli aktivitetin e saj pasi dështoi të siguronte një paketë shpëtimi prej 500 milion dollarësh nga administrata Trump. Linja ajrore me kostot ulët ishte në bisedime me qeverinë amerikane për një marrëveshje që do ta kishte shpëtuar atë nga falimentimi, por sipas saj, rritja e çmimeve të karburantit e shkaktuar nga lufta SBA Israel kundër Iranit i dha një goditje të rëndë kompanisë që ishte në vështirësi. Të nderuar dëgjues, ndoqë të fleshin informativ të orës 17.
2: Editoni ardhshëm pas 60 minutash.
4: Radio Televizioni Shqiptar, tani edhe në Spotify. Dëgjoni podcastet tona më të arrira, emisionet më të mira dhe këngët më të bukura të gjitha kohërave. Na ndiqni.

0: jetoni eksperiencën më unike në Spotify Shqip.
1: Teatri në mikrofon. Me trupat më të mira shqiptare prej dramaturgëve më të mirë nga vendi e bota. Prej traditës dhe bashkohësisë. Teatri në mikrofon.
2: Nëse muzika ju krijon një gjendje të veçantë, atëherë ajo është për ty. Dhe për tona ty ku merr frym, largon ndjesitë negative dhe të risjell kujtimet e bukura.
3: Sintonizoni 101.2 FM. Radio Tirana Klasik. Frekuenca e plot fuqishme e magjisë muzikës. Frekuenca e meditimit, e krijimit të sonatës dhe simfonisë, e butë dhe ëmbël. Radio Tirana Klasik. 101.2 FM.

0: në rezonans me zhvillimet nga diaspora shqiptare. Larg dhe afër. Të dielave nga Jaho Margjeka.
1: Radio Tirana, frekuenca juaj. Kemi zgjedhur të flasim, sipas mënyrës që ju doni të dëgjoni. Frekuenca juaj, Radio Tirana.
2: Jemi rikthyer në studion e sportit në emisionin nga njëra ndeshje në tjetrën. Zhvillohen sot ndeshjet e javës së 34 të A Biznes Superiore. Ju rikujtoj rezultatet e arritura në 45 minutat e para. Vora Elbasani 1-0, Vllaznia Byli 0-0, Dinamo Egnatia 2-0, Partizani Flamurtari 1-2 dhe Teuta Tirana 0-0. Lidhemi me Durrësin, Arben Çepani.
3: Ka filluar pjesa e 2 sekonda e 48, 0-0, skuadra e Tiranës e ka filluar me një zënësim, është futur Agjiu në vend të Mehmetit. Pra, minuta e parë e pjesë 2, tu në Nikodovana, Teuta 0, Tirana 0, linja për Jurga.
2: Faleminderit Arben Çepani, do të shkojmë në Air Albania në Dinamo Egnatia, Isuf Myrtaj.
4: Ju faleminderit Erga, është minuta e parë e fraksionit të dytë, 2-0 shifrat, Egnatia ka nisur e pjesë e dytë me dy devizje në fush, Buric dhe Adiesa, janë larguar Flamuruçi dhe Bakayoko, 2-0, pra në Air Albania, dinja për ju në studion.
2: Do të lidhemi me arenën e demave për Partizani Flamurtari Ilir Hoxha.
5: Jam futbolist e Partizanit, kundës bresi me qenë human, këtë një është human, në njërët zonës sërëpsisë, ka tentuar të shmangë dy futbolistë mbrojtës të ekipit të Flamurtarit. Nuk ka mundur. E mandej janë futbolistë dhe ekipit të Partizanit së ishmi që kundëzmresin në krahun e majtë. Ja dhe njërë tjetër shi skandali, ja gjojtë e ti. Topi është përplasur mbrojtjen e futbolistët të ekipit të Flamurtarit. E mandej ka mbritur së ishmi të futbolistët të ekipit të Partizanit. Pra jemi 3 minuta, 2 minuta e gjysëm këtu në arenën e demave. Janë 2 minuta të dominuar nga futbolistët e Partizanit dhe sërishme Sidibe, i cili e kalon topin në qendër brenda zonës së tij. Sidibe, gjithnjë Sidibe dhe ka vonuar. Gjithsesi, Partizanasit këmbullin dhe tash me topin ka përfunduar te Ivis fillore, por të rivëm shumë me goditje këndin në krahun e majtë të sulmit ekipit të Partizanit. Çupa gjozneruar për cilën dhe këtë goditje këndin për t'ia rikthyer linjën juve. Topi vendoset në krahun e majtë, topi kalon përsëri për tek Çaka, gjithnjë Partizani lëvizë mashtruese, Human hyet zonë strepsis, e kalon në qendër për tek Morate, edhe një tjetër është Partizani në të sulm të gjerë, në bazë të gjerë Çaka brenda zonës strepsis, gjithnjë ka shmangur një futbollist ja krosson, e mandej topi ka kaluar në krahun tjetër, në krahun e majtë aty ku Kola, Marius Kola i futur tani në pjesën e dytë në vend të kapitenit Prega, pasi ka zotruar e ka kaluar për te Sidibe, janë interesante minutat e para, e mandej topi kalon përsëri për tek Morate që këmbgulin fuqishëm futbolistë e ekipit të Partizanit. Gjithsesi, 4 minuta nga pjesa e dytë këtu në.
2: Vazhdon 1-2 dueli në arenën e demave mes Partizanit dhe Flamurtarit, kur po zhvillojnë minutat e pjesës së dytë, një fillim më i mirë për skuadrën e kuqe të kryeqytetit që krijon më shumë volum loje dhe raste shënimi. Ka nisur pjesa e dytë në vor, do të lidhemi me Fatmir Popjan.
6: Faleminderit, ka pak sekonda që ka nisur pjesa e dytë e ndeshjes këtu në stadiumin e futboll klub Vora, për e cila luan përballë Akademisë Futbollit Elbasani, të vazhdon rezultati i pjesës parë 1-0 për vendosit me gol të shënuar nga Darkan minutën 4, ndërkohë që kujtojmë në minutën e 30 miqët shënuan me anë të boje, por ndërhyrje sistemi VAR bëri që 5 minuta më pas goli të anulloi pasi u evidentua një pozicion jashtë loje njërit prej sulmuesve të skuadrës mike, e cila pas minutës të 15 dominoi pothuajse lojën deri në mbyllje të pjesës së parë dhe 4 minutave shtesë. Edhe një herë tjetër janë miqë të cilët e kanë nisur në aksion. Kësaj radhe është një topi për cilë në gjithë të fushën e tyre, për të Klevis Kasa, aky me shpejtësi, për të Bunjaku. Edhe një herë tjetër janë miqë, një kundër zbritje e shpejtë e tyre. Kësaj radhe është Ibrahimi Donardi, cilë ka vërtetë të pranë zonë drejtësisë, boja e ka kaluar mjaft mirë, por këndullin e ka shënuar, ka barazuar. Minuta e 47 në stadiumin e futboll klub Vora, miqë e Akademisë të Futbollit Elbasanit me anë të boje i kanë barazuar shifrat në 1-1. Pra, si që po e thonin, nga minuta e 15 e pjesës parë dhe me fillimin e pjesës dytë ka qenë një e përtje miqëve dhe boje në minutën e dytë të pjesës dytë pasi goditi topi në brënda zonës treptisë, ndërhyri portier Romeo Ariza, më pas edhe njëri prej mbrojtësve të skuadrës vorake, dhe sërish ishte Insa Boje që goditi fuqishëm dhe topi përfundoi në rjet. Pra minuta e 48 në stadiumin e futbol klub Vora 1, Akademia e futbollit Elbasanit 1. Në minutën e 4 të pjesës parë ishte Dario Daka dhe në minutën e 47 është Insa Boje, numri 70 i skuadrës së Verde Bluve, i cili ka barazuar rezultatin, ndërkohë që miqtë bëhen gati për zëvendësimin.
2: Rikthehet barazësisha në Vorë në duelin mes Vorës dhe Elbasanit për skuadrën Verde Blu, shënoi senegalezi Boje në minutën e 47. 1-1 Vora Elbasani. Shkojmë në Shkodër në vllaznia Bylis Edmond Dibra.
7: Fillje minuta 49 e takimit, Vllaznia 0 Bylis 0. Dy zëvendësime në startin e pjesës dytë ka kryer skuadra e Vllaznisë. Janë larguar nga fusha Los Chapo dhe Drosë, vendin e tyre kanë zënë Murataj dhe Sala. Asnjë zëvendësim në radhët e skuadrës së Bylisit, e cila në këto momente ka të drejtën e një shkelme dërgimi ku portieri Ozols e ka vendosur topin në kufijtë të zonës sërbësisë, aty ku bashkohet via vertikale dhe ajo horizontale, tërhiqet në distancë. Brullin këto momente portieri Ozols dhe dërkon topin këto momente me shumë forcë në gjysmën fushën e skuadrës Vllaznisë, nga krau i djatë i sulmi skuadrës Bylisit, ka ndëhyr Jako, jashtë pjesë anësore, ka përpunduar topi, i përket skuadrës së Bylisit, kjo rivali anësore, në gjysmën fushën e saj nga krau i djatë, dhe është Koxhi me topin e përduar, kërkon një shok të zbuluar, në momente, futbolisti i Bylisit Koxhi, këshillohet nga gjyqtari kryesor i takimit Andi Koxhi, të rinisë këtë rivendjansore në favor skuadrës tij në vendin e duar dhe Koçi në këto momente ka harkuar tek shokët e tij, kërkuar pikërisht Emini, i cili mbulohet rreth nga mbrojtja Shkodranit në këto momente, është Shelikovic e kthen topin prapa për tek portierin e skuadrës Vllaznisë Aron Jukaj, përsëri Shelikovic e ka shqetësimin e Eminit, topin e rreth tin qendror të fushës ka ndërhyr futbollistët e Vllaznisë me kokë Don Murataj, kontakt kiki i parë me topin nisë Vllaznia nga kërru i majtë Kevin Dodaj. Nuk i ndat këmba këmbës kapiteni skuadrës së Bylisit, më pas e Don Murataj harkim tek zona rrethësisë, me të dyja duart të ngritura lart, portieri Ozols ka ngritur ka prishur lëmshën e gatruar tek porta e tij, duke e zotuar topin në këto momente dhe pasi ka hedhur një vështrim drejtim shokëve të tij, portieri Ozols kërkon të nisë me shpejtësi një manovër sulmuese në favor të skuadrës së tij, por ngjeshën mirë këto momente në papavjen e tyre futbollistët e Vllaznisë, por këmbgul skuadra e Bylisit nga krau i majtë i sulmit saj ishte Koxhi, i cili kërkon të shpërthejë nga krau i majtë, por ka ndërhyrë Gorishta e kapuar ndërhyrja e tij. Djeli në favor skuadrës Bylisit nga karu i majtë i sulmit saj, ku ishte Koxhi i cili kërkon të mbulimit të Gorishtës e nga buën të hyrja ti, dhe skuadra e Bylisit në të momente ka të detën e goditje ti nga karu i majtë i sulmit saj, është Pedro i cili ka ullur topit për tokë aty ku kryo fallu i pashasën me parë dhe tashmën gjallë spostojnë të këzona skuadrës dhe Vllaznisa, pikërisht atje ka shkuar topi, ka ndërhyrë Çelikovic me kokë, me pas Murataj, kanë gapuar futbollistët e Vllaznisë në pasimin e tyre, nxitohen, ka ndërhyrë Pedro e me pas Kane, tjetër top në papavijën Shkodrane, shumë i fort Harkini, në drejtim të sulmuesës skuadrës Bylisit, ka zgjidhur saktë portieri i skuadrës Vllaznisë, Jukaj, trajtorin e topit, ka dalluar gjithçka dhe nisë Vllaznia e Don Murataj, ka ndërhyrë futbollistët e Bylisit, të cilët kanë gapuar në pasimin e tyre. Çelikovic tjetër top në gjysmën fushës së skuadrës Bylisit. Murataj me kokë, me pas Bekim Balaj i ka ulur i ka ikur mbulimi të dy futbollistëve të Bylisit, por ngatrohen futbollistët Shkodran me topin, ngatrohen dhe ata Ballshiote, kanë ndërhyr futbollistët e Vllaznisë Bajrami
2: me 0-0 vazhdon Vllaznia Bylis me vendasit që krijojnë më shumë volum loje. 0-0 është edhe dueli në Durrës mes Teutës dhe Tiranës, do të lidhemi me Arben Çepanin.
3: Faleminderit Erga, në këto momente e skuadra e Teutës që sulmon ishte Ismajdi, vazhdon aksioni për skuadrën Dursake në krahun e majtë jashtë zonës së 60 metra. Ka arkuar Ismajdi, ka larguar aty Luciano Vera. Në krahun e tja të mbrojtjes së tij. Rivënia sore për skuadrën e Teutës ka nisur me zjarr pjesa e dytë nga një rast për shënim për secilin ekip. Në minutën e 50 rrezikoi Tirana me anë të Kresit pas një luajtje me kokë dhe pas 2 minutave ka qenë Daci i cili ka goditur me të majtën e tij, ka pritur në pozicion portieri Bisar Pekaj. Nisën futbollistët e skuadrës së Tiranës, sikojmë aty kosarikanin Alvarez i cili me një ndërhyrje të parekut nga Blerim Potopelli dhe me të drejtë goditur dënimi për skuadrën e Tiranës. Jemi pikrisht në minutën e 56 sapo ka filluar këtu në stadiumin Niko Dovana të qytetit Durrësit, vazhdon në barazimi 0-0, ekuilibri i plot. Një pjesë e parë në një ritëm nën mesatar mund të themi, ndërsa pjesa e dytë ka nisur me efurishme. Goditja e dënimi për skuadrën e Tiranës në krahun e djathtë të mbrojtjes. Shikojmë aty argentinasin Luciano Vera, i cili merr përsipër këtë goditje dënimi në gjysmën e fushën e tij. Kalon këtë top në gjysmën e fushën e skuadrës kundërshtare. Një dyluftim ajror aty tapë ku dhe njëri prej futbollistëve Trusak pikërisht për Gjoni, një top i devijuar në rivenin sore nga futbollistët e Tiranës dhe rivenin sore për skuadrën e Teutës. Në krahun e majt këtu rivenin sore do ta kryej pikërisht mbrojtësi i krahut të majt Florian për Gjoni. Një top i nisur tek kapiteni Blerim Kotobelli, një top shkurtësi tek Maçolli me shpejtësi kalon topin në gjysmën e fushën e skuadrës së Tiranës, por gaboi në Trusak. Topi është në këmbët e portierit Visar Bekaj, detyruar me këmbë të largojë këtë top, një top i ulët i shkurtër në krahun në djathtë pikërisht tek Dior Alili, një top i nisur në thesi, por pa adresë, kërkoi aty tapekun, por ka një rivenë jasore për skuadrën e Teutës. Në krahun e majt ky rivenë jasore, si zakonisht mbrojtësi krahu të majt Florian Përgjoni tek Blerim Kotopelli. Ky nis një pasim tek shtatlarti Jazzi, i rikthyer pas disa ndeshjeve mungesë tek skuadra e tij. I topi nisur në krahun e djathtë tek ish futbolisti Tiranës Toli, ky tek Elgis Aripi, ky tek Otllaj Maçolli, Otllaj i topi nisur në krahun e majtë me shpejtësi futbollistët Trusak Kosovari Qendrim Ismaili dhe ky një ish futbollist i skuadrës së Tiranës. Shikojmë aty Rubens Oliveira, Jurgens Oliveira, por i topi nisur drejt pas drejti në duart e portierit Visar Pekaj, i cili për pak çaste ka ndier dhe shqetësimin e sulmuesit të Teutës pikërisht Arifi. Topi është në këmbët e Visar Bekajt brenda zonës 16 metra. Jemi pikërisht në minutën e 57. Madje përfundon. Fillon minuta e 58. Vazhdon barazimi 0-0 këtu në Niko Dovana. Ekuilibri i plot. I topi nisur në thelësi nga Kresis tek Tapeku. Në hije gjatë takimit të sotëm është Kotopelli, cili kombinon me qendrim Ismaili. Kapiteni Kotopelli në ndihmë të sulmit të skuadrës së tij, kombinime të shkurtra me Jurgens Oliveira. Përsëri Kotopelli, i cili mundohet t'i japë impulse sinjale sulmuese skuadrës së tij. Është Jazzi dhe ky del në ndihmë të sulmit, shtatarti Jazzi, por loja në këto momente është ndalur. Ndjen shqetësim me Redon Xhixha për të tretën herë në këtë takim dhe futet në stafi mjekësor. Është pikërisht minuta
2: e... Përfitojmë nga kjo ndalesë në Durrës, 0-0 janë shifrat mes Teutës dhe Tiranës, me skuadrën vendase që krijon më shumë volum loje dhe raste shënimi, por ende pa finalizuar kur po regjistrohet minuta e 58. Shkojmë pak çaste në arenën e Demave, Partizani flamurtari Ilir Hoxha.
8: Këtu janë 14 minutat e pjesës dytë, 14 minutat e një Partizani fantastik, të jashtëzakonshëm, pressing i vazhdueshëm i futbollistëve të kuq, por gjithsesi nuk kanë mundur dot ta barazojnë rezultatin. Dy herë, ndoshta si dhibe dhe Human mund të bënin më mirë. Ata kanë qenë fare pranë portierit Kaloshi që shutën në pjesën e dytë, por nuk kanë mundur dot ta kalojnë topin për tej kuadratit të portierit Vlonjat. Tani janë futbollistët Vlonjat në krahun e majt. Gjithnjë ata në hyrje të zonës Srepsisë është pikërisht futbollisti Maksuti, ja kalon, ka tentuar të kaloj brenda zonës Srepsisë, e mandej ai ka dalë së bashku.
2: Vazhdon 1-2 takimi në arenën e Demave mes Partizanit dhe Flamurtarit, është skuadra e Partizanit që krijon rastet e një pasnjëshme shënimi me anë të Sidibe dhe Jumën, por ende pa finalizuar. Shkojmë pak çase në Air Albania i Suf Myrtaj.
4: Ju faleminderit Elga, është momenti i zëvendësimeve të skuadra e Dinamos, shifrat janë 2-0 për ta, golat e Malomos minutat 15-20 të pjesës së parë, janë larguar Devi Bregu, Sadiu Gundo dhe Malomo, nën përshëndetjet e publikut panishëm në tribunën e Elbenjës, janë futur në fushë Bernard Berisha, Koma dhe Qardaku, janë tre lojtarët e Dir Dajës që nga minuta e 59 do t'japin kontributin në këtë ndeshje, në këtë pjesë të dytë, e cila ka nisur mjaft e zjarrt për miq nga Rogozhina, të cilët përpos futbollistëve Burish dhe Adjesa kanë larguar dhe Kryziu me vendi Selmani, pra janë kryer nga tre zëvendësime për të dy ekipeve, tre herë kanë qenë fakta Djesa, Fernando, por dhe Buric, pranë godit të parë në këtë takim për Rogozhinasit, portieri Teqe, i cili edhe në këto çaste ka tokë ndërduar, ka qenë vendimtar. Ndërkohë që Dinamo niset në një aksion të ri nga krahu i djathtë, aty ku si zakonisht operon Nani, e ka gatuar tokën përpara për të Qardaku, ndërhyrja nga prapa e Fernandos, vendimtar.
2: Dinamo jo vetëm menaxhon rezultatin, por krijon dhe raste të tjera shënimi, 2-0 shifra Dinamo Egnatia, shkojmë në Vorë, Fatmir Popja.
9: Përëndet minuta e 13 e pjesës të dytë, futbol klub Vora 1, Akademi e Futbolit e Elbasanit, një gol i Dakës për vënda si në minutën e 4 dhe në minutën e 27 bënje, e ka barazhduar rezultate në 1-1. Edhe herë tjetër janë miqë, është Kasa, një top për tek Zë Gomes, arkon e zonës rëpsis, kjo e ka kryon brapa për të kapiteni Emiliano Musa, i ndjekur këmba këmbës nga njëri prej futbolistëve të skuadrës së vendas është pikërisht Luis Filipe, i cili ka fituar dhe drejtën e një goditje të lirë pranë vijës së mesit të fushës. Ndërkohë, ndryshe nga pjesa e parë, pjesa e dytë është më e bukur, është me rivalitet nga të dyja skuadrat, ndërkohë që ka një përfitim të lehtë skuadra mike e Akademisë së Futbollit të Elbasanit, e cila që në fillimin e pjesës së dytë në minutën e dytë ka arritur të barazpëshojë shifrat në 1-1 pas goditjes mjaft të saktë Instaboje, i cili tentoi edhe më herët, por pamundur dot pasi ndërhyri portieri Romeo Harita edhe më pas. 2-1. Të shkojmë. Pra është anulluar për pozicion jashtë loje pasi gjyqtari Ansor në këtë moment kur ka shënuar golin e dytë, ekipi i Vorës ka ngritur flamurin, kështu që gjithçka është e pavleshme.
2: Vazhdon barazim 1-1 dueli në Vorë mes Vorës dhe Elbasanit, lidhemi me Shkodrën për Vllaznia Bylis Edmond Dibra.
7: Minuta e 60 është në mbyllje në Lorë Borishi, vazhdo rezultati tjetë Vllaznia 0, Bylis 0, dy zëvendësime ka kryer skuadra e Bylis në të momente duke larguar nga fusha e lorë futbolistin Adeduro, vendin e ti e ka zënë Wallison, është larguar dhe Emini, vendin e ti e ka zënë Stojlor. Kemi sulme të një pasjeshme skuadrë Vllaznis në kërkim të golit të avantajit, por sulmuesit të saje janë të nervozuar, nuk koordinojnë si duhet për para raport të skuadrës Bylisit, e cila nga ana e saj mbyll çdo hapësinë në prapavijën dhe me në krye portierin Ozol është në gatishmërinë e dur për të zënë befasi ndoshta një kundërshtim të shpejt skuadrës së Vllaznisë, e cila luan tërësisht në gjithë fushën e skuadrës së Bylisit. Ja tek vjen një top në momentin në prapavijën e skuadrës së Vllaznisë, ka ndërhyrë mbrojtja e saj me pas Kevin Dodaj, ka ndërhyrë kapiteni i skuadrës së Bylisit Aurel Marko. Megjithatë, kemi të bëjmë me një rivendje sore, por Marku ka së bashku me topin ka kaluar jashtë vijave kufizuese të fushës, kryet kjo rivendje anësore për Vllaznin me shpejtësi, një top i kthyer prapa për tek portieri Jukaj, më pas është që është mbrojtësi Bajrami, nuk koordinohet si duhet me topin për në një moment, megjithatë Gurishta pranë tij ka korrigjuar gabimin e mbrojtësit Bajrami, më pas Shelikovish, një top për tek numri 20 e Satmala, ka ndërhyr futbollistët e Bylisit për një moment, megjithatë Shelikovish me shumë forcë dërgon topin në gjysmën fushën skuadrës së Bylisit, ka ndërhyrë futbollistët e saj nga Karujtia te Koçi e kthen topin prapa pikërisht për tek Përgjoni, i sa po futur në fushën e lojës pikërisht Stojlov, ka ndërhyrë për një moment futbollistët e Vllaznisë, megjithatë këngul skuadra e Bylisit në këtë moment nga Karujtia te Sulmicaj Koçi, po Isak Murataj i ka ndërhyrë, madje ka fituar në këtë moment të drejtën një goditje tjetër, ka ndërhyrë në mënyrë të gabuar futbollistët e Bylisit Eslit Sala me pas Murataj, i ka ikur për një moment bulimit të Përgjonit, ka shpërthyer nga karu i majtë Edon Murataj, pason sak për të Kevin Dodaj, gjithë një Dodaj, nuk i ndrat Aurel Maku, i ka ikur bulimit ti, hakim të zona skuadrës së Bylisit, ka ndërhyr Esat Mala me pas mbrojtjen skuadrës Bylisit, dhe ja të gjenje kundër sulmi shpejti skuadrës Bylisit, nga karu i majtë sulmi saj, ka shpërthyer Pedro, por ka me rrofeshate, në rrofeshate ka një Bajrami duke ndalur vëshimin e sulmuesit Pedro. Me të vërtet 25 minutat e dyta janë më zjata, më të bukura, dhe skuadra e Byllisit mbrojt një apnjën e prapavjen e saj, dhe me antë kundësulmi kërkon të zënë në befasi skuadën e Vlaznis, e cila është shpëllur e të rëndësulm në kërkim të golit të avantajit. Kanë gabuar futbolistët e Byllisit, ishte Bruno i cili kërkon një tokë për tek Wallison, por kanë dërir futbolistët e Vlaznis, Sherif Kalaku, me pas Shirigovish, një tokë në thëllësi, kërkot kapiteni Bekim Balaj, ka humbur dy luftime nga rojnë me futbolistët e Byllisit më pas e Don Murataj, por pran ti është Kogji, është i cili ka zotruar topin, ka gabuar në pasimi gjitha të i pavëmëndshëm Shirigovish, e ka zotruar topin pikërisht në numrin 98 i skuadrës Byllisit, Sojlov. Për sëri skuadra Byllisit në gjysmën fushën e saj në këtë manu...
2: 0-0 vazhdon dueli në Shkodër mes Vllaznisë dhe Byllisit, baraspesh në shifra, por edhe në treguesit e lojës, 0-0 dhe në Durrës mes Teutës dhe Tiranës, 1-2 në arenën e Demave Partizani Flamurtari, 2-0 në Erëllbenia Dinamo Egnatia, barazim 1-1 në Vorë mes Vorës dhe Elbasanit, ndeshje këto të vlefshme për javën e 34 të A Biznes Superiore. Shkojmë në Durrës, Arben Çepani.
3: Faleminderit, ka minuta e 66, vazhdon skuadra e Tiranës në këtë aksion në shtatë ku, vazhdon rezultati 0-0, është bërë më interesante pjesa.
2: Më fal Arben Çepani, do të shkëputemi pak çaste nga Durrësi, 0-0 Teuta Tirana, do të rikthehemi në Shkodër pasi kemi ndryshim rezultati në Vllaznia Bylis Edmond Dibra.
7: Heshtje në Loro Borishi dhe ka ndërshkuar skuadra e Byllisit. Pikërisht në minutën e 64 të takimit dhe e kemi parandjer. E gjithë skuadra e Vllaznis në kërkim të golit të avantajit, por e rrezikshme në kundërshtimin e saj, skuadra e Byllisit e cila pak shaste më parë ka kaluar në avantaj pikërisht në minutën e 64. Ishte Stojlov i cili ka heshtur Loro Borishin. Një sulmi shpejt i skuadrës Byllisit, harkim tek zona rrepsis, ka gjuajtur rrofeshëm Kogji dhe topi pasi ka goditur shtyllën e djat pingule është kthyer prapa dhe i vëmendshëm pikërisht Wallison, është numri 98 Wallison i cili ka heshtur Loro Borishin. Vllaznia 0-1, është minuta 65, 1 minutë përpara skuadra e Bylisit ka kaluar në avantazh. Linja sulme për ju Erga.
2: Në momentin më të mirë të Vllaznisë është skuadra ballqyote që ndërshkon me anë të brazilianit Wallison në minutën e 60. 0-1 Vllaznia Bylis, 1-1 Vora Elbasani, 1-2 Partizani Flamurtari, 0-0 vazhdon duelin në Durrës mes Teutës dhe Tiranës dhe 2-0 Dinamo Egnatia. Lidhemi me Durrësin, Arben Çepani.
3: Faleminderit, ka minuta 67, vazhdon barazimi 0-0, por në këto minuta e skuadra e Tiranës ka shvendosur tërësisht lojën në zonën dursake. Në aksion janë pikërisht futbollistët e Tiranës, por del portieri Gentian Selmani kishte shqetësimin e shtatakit Kresic në ndihmë të sulmit të skuadrës së Tiranës. Tani skena zhvendosen në gjysmën fushës së skuadrës së Tiranës. Shikojmë aty Olivera i top në krahun e majtë tek Muça Boçi i futur në minutën e 62. Kujtojmë dy sulmime, fala i në vend të Xhixhës nuk e ja ka dalë Xhixha pikërisht në minutën e 60 ka lënë përfundimisht të lojnë, dërsa në minutën e 62 të Muça Boçi ka zonsuar Kosovarin Ismaili. Tani kemi një goditje fundore për skuadrën e Tiranës, Visar Bekaj, shkurtimisht tek njëri për shokve të skuadrës, pikërisht tek Kresis, një topi nisën në kraun e tjast tek Vera, bështet aty dhe Alvarez, por e merë mjatë mirë Oslaj, është tani Keti Tasi, por e ka humbur topin. E ka humbur topin dhe futbollistët e Tiranës insiston aty Maçolli tek Ozlaj. I topi nisur në thellësi, largon me vështirësi mbrojtja e skuadrës së Tiranës, pikërisht shtatlarti Kresic, por në këtë moment doja është ndalur për të ardhur në ndihmë pikërisht portierit Gentian Selmani i lënduar. Minuta e 69 këtu në stadiumin Niko Tovana vazhdon në barazimi 0-0, linja për Juerga.
2: Tirana ka rritur ritmin e lojës dhe është vazhdimisht në sulm në kërkim të golit të parë, por kur po regjistrohet minuta e 69 ende pa finalizuar. 0-0 Teuta Tirana, 0-1 Vllaznia Bylis, 1-1 Vora Elbasani. Lidhemi me Vorën, Fatmir Popja.
9: Faleminderit, minuta e 67, Futboll Klub Vora 1, Akademia e Futbollit Elbasanit, një ndërkohë që Edhe një gol tjetër është anulluar këtu në stadiumin e Futboll Klub Vora në minutën e 59 kur shënoi ekipi Vendas i Vorës, por pasi e anulloi gjyqtari ndërhyri dhe sistemi i VAR dhe pas verifikimit goli ishte i pavlefshëm, ndërkohë që edhe pak sa më parë Vendasit kanë qenë pranë golit të avantazhit, gjithsesi ka ndërhyer portieri Redon Gega duke shpëtuar portën e skuadrës së Vele Bluve nga ndeshkimi, ndërkohë kemi një rivënie fundore në këto momente, do të jetë portieri i skuadrës pike Redon Gega, i cili do ta shkelmoj topin ndërsa miqtë bëhen gati për dy zëvendësime. Arsen Leshi dhe Armir Boriçi janë të gatshëm për të futur në fushën e lojës. Me sa shohim do të largohet Insaboje, autori golit të barazimit. Të shohim se kush do të jetë futbollisti tjetër që do të lërë fushën e lojës. Me sa shohim edhe Ze Gomes. Pra Leshi dhe Boriçi, largohet edhe Ze Gomes edhe Boje. Pra dy zëvendësime në këto momente, pikërisht minutën e 68 ndeshjes midis Futboll Klub Vlora dhe Akademisë Futbollit të Elbasanit. Rezultati barabartë 1-1. Kanë shënuar Vendasit me anë të Dario Dika në minutën e 4 dhe Insaboje barazoi në minutën e 47. Janë edhe njëherë tjetër Vendasit në një kundërshtulm, por kanë ndërhyrur miqt të Donart Ibrahimi, i cili e ka larguar topin. Këmbgurin edhe njëherë tjetër Vorakët. Është Dario Daka autori golit të partë të kësaj ndeshje, por ka ndërhyr edhe njëherë tjetër mbrojtja minke, kanë larguar me shpejtësi. Kësa radhe është Djalo, i cili shkëputet paralel me vinë ansorin e gjysë të fushën e skuadrës të Vendasit, por bashkë me topin ka dalë jashtë vijave kuvizuese. Rivënia ju takon futbollistëve të skuadrës së Futboll Klub Vora, kryet me shpejtësi kjo rivënie. Topi nisur përpara, ndërkohë afrohet aty Arsen Kasa, ka rritur për një moment ta prenoj, por më pas të vjen ky kros pikërisht në krahun e gjatë aty ku ndodhet Dario Daka. Mjaft mirë, një topi kërcuar brenda zonës, do të çojë kom. Dhe timi një 2-1. Është Luis Filipe, i cili ka kaluar Vorën në avantazh. Pikërisht në minutën e 24 të pjesës së dytë, ekipi i Vorës ka kaluar në avantazh duke u hequr 2-1 përballë skuadrës Akademisë Futbollit Elbasani. Pra pikërisht në minutën e 24 të pjesës së dytë, Luis Filipe ka shënuar golin e avantazhit për ekipin e Vorës. Pra në minutën e 69, Futboll Klub Vora 2, Akademia e Futbollit Elbasani 1. Autor të goleve Taka në minutën e 4, në minutën e 69, Luis Filipe, dërsa për Mirë ka shënuar goje në minutën e 47. Pra, do të rinisë edhe njërë tjetër loja nga pika e bardhe midis fushës për Mirë, të cilët janë dëshkuar këtu nga Luis Filipe. Ishte një kundërshtulm i shpejtë i...
2: Vora shënon sërish këtë herë me anë të futbollistit Filipe në minutën e 69. 2-1 Vora Elbasani. Shkojmë në Shkodër Edmond Dibra.
7: 7-1 të takimit, Vllaznia 0, Bylus 1, autori golit Wallison në minutën e 64, e natyrisht shumë i shqetësuar trajneri Eti Batini, i cili me njëherë pas pasimit golit ka rikuperuar në formacionin e ti, duke larguar nga fusha e lojës pikërisht Çerikov dhe Jago, vënën e tyre ka zënë Tafili e Gjini. Tjetër sulmi i skuadrës Vllazni këto momente, Esli Sala, në pas Bajrami nga Kroi Majt, këmbgule Vllaznia, me anë të Kevin Dodaj, Harkim tek zona skuadrës Bylisit, kërkon një top fluturim tjet e Satmala, me gjitha të topi është dhënë shumë i fort në adresi, jashtë vijës fundore ka përfunduar dhe kemi të bëjmë me shkesh midërgjimin këto momente në favor skuadrës së Bylisit, e natyrisht njësur dhe nga avantazhi skuadrës e skuadra e Bylisit nuk nxiton, këshillohet portieri i saj Ozolt nga gjyqtari kryesor i takimit Andi Koçi, dhe portieri Ozolt këto momente dërgon topin për tek shokët e tij në gjysmën fushës skuadrës Vllaznisë, aty ku Tafili ka ndërhyrë me kokë.
2: Shkëputemi nga stadiumi Loro Boriçi i Shkodrës, 0-1 Vllaznia Bylis, rikthehemi në Vorë përsëri gol në Vorë Elbasani, Fatmir Popja.
9: Përëndet pak sekonda më parë, ka ardhur goli barazimit, janë miqë që me anë të Bujnjakut kanë shënuar pikërisht në minutën e 7-1, pra këtu në stadiumin e Futboll Klub Vora, Futboll Klub Vora 2, Akademia Futbollit Elbasani 2, në minutën e 7-1, Bujnjaku Edhe njëherë tjetër janë nisë në aksion. Një tjetër topi kaluar në krahun e majës. Pikërisht aty ku është autori i golit të barazimit Bunjaku. Ky ka arritur të shmang gjatë mirë dy prej futbollistëve të skuadrës Ronda, se më pas e kthen topin për te kapiteni Emiliano Musa. Ky e kthen shumë brapa për te portieri Redon Gega i Akademisë së Futbollit Elbasanit, i cili e nis me shpejtësi në krahun e djathtë. Pra ka dhuruar emocione të shumta pjesa e dytë. Nuk mungojnë rastet.
2: Në Vorë në arkun kohor të 2 minutave shënojnë 2 gola, një për secilën skuadër. Shënon fillimisht Vora golin e dytë me anë të Filipes në minutën e 69, barazon Bunjaku për skuadrën Verde Blu në minutën e 71. 2-2 dueli në Vorë mes Vorës dhe Elbasanit. I vetmi takim ku nuk kemi ndryshim rezultati është ai në Niko Dovanë të Durrësit mes Teutës dhe Tiranës. Do të lidhemi me Arben Çepanin.
3: Faleminderit Erga, minuta e 75, vazhdojmë barazimi 0-0, ka përpjekje të shumta të skuadrës së Tiranës, çuditërisht skuadra vendase duket e të rrequr, ka kryer një zhvillim Emiliano Dopi, pikë Engelejt Dopi, pikërisht në minutën e 69, është futur Emiliano Villa në vend të Arritit. Në këto momente, në përpunimin e topit janë futbolistët e Tiranës, Luciano Vera, merë përsi për një diskusion individual, por ka marrë pas një ndëryrë të parekut nga njeri prej futbolistëve të Teutës, pikërisht nga Maçolli, dhe goditë dënimi për skuadën e Tiranës në afërsi të zonës 16 metrave në një pozicion disi të prirët në krahun e djathtë të sulmit të skuadrës së Tiranës. Është pikërisht minuta e 70 e 6 këtu në stadiumin në Niko Dovana, vazhdojnë në barazimi 0-0 për piqen të dy ekipet, po më shumë më skuadra e Tiranës në këtë pjesë dytë. Vjen kjo godia dënimi, një ekzekutim nga kostarikani Alvarez, rikthehet topi nga futbolistët e Tiranës, vazhdojnë aksioni për skuadrën e Tiranës dhe skuadra e Tiranës ka kaluar në avantaj Rimal Agjiu, pikërisht në minutën e 76. Ka ngritur në entuziazëm skuadrën dhe sfontasit e ti. Tirana ka shënuar pikërisht në minutën e 76 në Niko Dovana. Teuta 0, Tirana 1, Rimal Agjiu në minutën e 76. Pra e theksua me herët, Tirana për kërkonte me insistim golin dhe vjen pikërisht në minutën e 76. Me anë të Rimal Agjiut. Dëgjojmë dhe thirrjet e sportistëve Tiranës se vendosur këtu në krahun e djathtë të tribunës qendrore. Gëzojnë për të gol të shënuar nga Rimal Agjiu. Pikërisht në minutën e 76 dhe është goli i parë i Rimal Agjiut në këtë sezon, por një gol me peshë. Do të rifitojnë lojën nga qendra futbolistët.
2: Kanë ndryshuar shifrat në Niko Dovanë të Durrësit në duelin mes Teutës dhe Tiranës. Janë Bardheblu të Tiranës që kanë shënuar me anë Rimal Agjiu në minutën e 76. 0-1 Teuta Tirana, thellojnë shifrat dhe në arenën e Demave në Partizani Flamurtari. Do të lidhemi me Ilir Hoxhën.
10: E pra, që nga minuta e goleve kjo 76. Dhe këtu, në minutën e 76, ekipi Flamurtarit e kanë rritur rezultatin në 3-1. I ka kthyer rreth ta futbollisti Vlonjat, i ishte aty golit bukur të Bytyçit, ka bërë të njëjtin gjë Bangali. Ka gjuajtur Prirtas në krahun e djathtë të sulmit të ekipit të Flamurtarit, e mandej topin e ka kaluar në krahun e djathtë të portierit të Qirko, i cili nuk ka mundur dot ta devijoj ose ta presi atë. Kështu pra dyshës nderuar është ekipi i Flamurtarit që e ka thelluar rezultatin nga 2-1 në 3-1. Linja për në studio.
2: Është Flamurtari që shënon golin e tre duke u dhequr 3-1 në arenën e Demave për ball Partizanit. Shkojmë pak çaste në Air Albania në Dinamo Egnatia, Jusuf Myrtaj.
4: Ju faleminderit Erga, nuk ndryshon asgjë këtu në Air Albania, skuadra e Dinamos u dheq dhe menaxhon rezultatin e pjesës së parë 2-0, dy gola të Madomos, por pak çase më parë ka patur ovacione këtu në tribunë pasi nga komenti i komentatorit të shuar Arben Çepani ka ardhur goli i Tiranës e ka patur shumë njerëz pra këtu që kanë duar trokitur dhe kanë pritur me ovacione këtë gol. Ne kam tjetër në fushë skuadra e Ignatias po përpiqet të zhbllokojë rezultatin për të gjetur spaku golin e parë të saj. Edhe një herë Buriç ka fituar drejt një goditje këndi, insiston rrogozhimin e cilit kanë larguar edhe Albanezën dhe Adjem Venturian Haime dhe Rodriguez. Në kaun tjetër Idir Daja ka edhe fush sulmuesin në me numër 45 James, është larguar Qepadia, goditja këndit a Djesa me kokë brenda zonës së rrëpsisë, si zonë dhe njerë skuadra Rogozhina, se topi kalon të shtylla e dytë, ka dalë portieri Aldo Teqa, i sigurt ka neutralizuar gjithçka. Në fuqi pra kur luhet minuta e 79 e kësaj ndeshje midis Dinamos Egnatia Shqipra 2-0, kujtoi finalja Kupës së Shqipërisë do të jetë pikërisht këtu në orën 19 e datës 13 maj, e dueli mes Dinamos dhe skuadrës së Egnatias 79, pra 2-0 Shqiprat. Dinja për Jurgen Studio.
2: Faleminderit Isuf Myrtaj, do të shkruajmë në Shkodër në vllaznia Bylis Edmond Dibra.
7: 78 minutë në Lori Borishi, vllaznia 0 Bylis 1 u alison në minutën e 64, ka kaluar skuadrën e Bylisit në avantazh, e cila në minutën e 76 ka kryer një tjetër zëvendësim, është larguar Pedro, vendin e tij e ka zënë Ibrahim, dhe pak çaste më parë është larguar Mala për skuadrën e vllaznisë, vendin e tij e ka zënë Kubazi. Niset vllaznia nga Korimaj, është Bajrami me pas Kevin Dodaj, shmang dy futbollistë skuadrës Bylisit, po ai ka tepruar me mbajtjen e topit, duke dhënë mundësi futbolistit Kane të ndërhy, por ka pasuar në mënyrë të gabuar drejt për së drejtit të këmbet e Gjinit, i cili ka pasuar për tek Tafili. Për sëri vllaznia këtë manovër sulmuese nga Karuibajte, loja shpërgullet në qëndër, erë Denis Gurishta ha pat shpejt në gjysëm fushën skuadrës Bylisit.
2: Më falit Mon Dibra, do të shkëputim i pak qase nga Shkodra, 0-1 vazhdon vllaznia Bylis, kemi gol në vora Elbasani, Fatmir Popja.
9: Përëndet, minuta e 78 këtu në Vorë dhe u heqë ekipi vëndat për rezultatin 3-2 pasi Bernard Carrizza ka arritur pas një kaosit shkaktuar në radhët e mbrojtjes të skuadrës mike duke përshëndetur por herë të tretë portën e skuadrës të Verde Bluve. Pra minuta e 79, futbol klub Vora 3, Akademi e futbollit Elbasani 2. Në këto momente kemi një rivënje të topit me duar në favor të
2: Vora shënon golin e tretë, golin e fitores me anë të Karricës në minutën e 77. 3-2 Vora Elbasani, 0-1 vllaznia Bylis, 2-0 Dinamo Egnatia, 1-3 Partizani Flamurtari, 0-1 Teuta Tirana. Shkojmë në Shkodër, Edmond Dibra.
7: Në nëmbyllje minuta 80 të takimit, vazhdon rezultati tjetë vllaznia 0 Bylis 1, autori golit Wallison në minutën e 64, konfuse vllaznia në kërkim të golit të barazimit, ndërsa skuadra e Bylisit me shumë erit ka sënuar golin avantajit në minutën e 64, byll çdo hapsir në prapavjen e saj, sulmet e dëshparuara skuadrës vllaznis në kërkim të golit barazimit, pashëri skuadra e Vorës me topin zotrim, kanë gabuar Kubazi, një top të thellësi për të kapiteni Bekim Balaj, buluat të rrejt nga mbrojtja skuadrës Bylisit, këngull për sëri vllaznia nga Karuimajte, është Bajrami, orvatet putën qëndër, pasën Shkurdasi për të Keslit Sala, i cilë është përngullon nga Karuitjatë të përndje salsore, me shtumë vështirësi, është Elsit Tavili, e ka zotuar topin, me pas është Gurishta, që të harkim të këzona skuadrës Bylisit, shtashkurti Sulmi Shkodan, Kevin Dodaj, ka të luftuar me futbolistin Kamara, i cili ka ndërhyr rivendja ansore për Shkodranët, kryet me shpejtësi tjetër harkim tek zona skuadrës Bylisit, gjeshën mirë në prapavjen e tyre futbollistët e Bylisit, më pas Stafili kombinon Shkurdasi brenda zonës, ka gjuajtur numri 22 Kevin Dodaj, këngull për sëri vllaznia Kubazi, pranë tij është Koxhi, i ka ikur për një moment bulimi i tij, e tërë vllaznia në gjysmën fushës skuadrës Bylisit në kërkim të golit barazimit, gjeshën mirë futbollistët miq në prapavjen e tyre, sulme të dëshpëruara të skuadrës vllaznisë gjenin këto momente, i mbulimit të dy futbollistëve skuadrës së Bylisit, me pas Gurishta nga krahu i gjatë, pas Shkurdasi pikërisht për te Kubazi pranë flamurit këndit, te të harkim tek zona skuadrës së Bylisit, ka fluturuar me kokë pikërisht ishte mbrojtësi Gjini i ardhur në ndim të sulmit, është Kevin Dodaj, ishtë tashkurti sulmi Shkodran, Kevin Dodaj, ka fluturuar me kokë, por topi nuk i bindet kokësi, ka kaluar në gjitur me travnë e si për të bërdu nga portieri Ozolt, tjetër sulmi shpëtëruar i futbolistë Shkodran, pika ishte minutën e 82 të takimit, e kërkon me ngull golin e barazimi skuadra e vllaznisë, për has në një qëndër sport të skuadrës Bylisit, e cila mbron me fanatizëm, golin e shënuar në minutën e 64 nga ana e futbolistit Wallison, shkajnë mi dërgjimi në favor skuadrës Bylisit, ku portieri saj Ozolt e ka ullur topin për tokë, tërhiqet dhe distancë.
2: Në stadiumin Loro Boriqit të Shkodrës është një lojë që zhvillohet në diktatin e skuadrës vendase, por diferencën e vënë goli brazilianit Walison për Ballshotën në minutën e 64. 0-1 Vllaznia Bylis. Festival gola është në arenën e Demave në Partizani Flamurtari Ilir Hoxha.
10: Këtu duan edhe 5 minuta të përfundoj krejt takimi. E tashmë rezultati është 1-4 në favor të ekipit të Flamurtari. Ka qenë ai pikërisht protagonisti kryesor i takimit. Erald Maksudi, i cili e ka ngritur në 4-1 këtë rezultat. Ai fare pran portës mbrojtjes apo Kiri Qirko, ka goditur topin me kokë. Tokas duke kaluar drejt për së drejti në rrjet. Kështu pra dhe nderuar këtu në arenën e Demave, Partizani 1 dhe Flamurtari 4. Linja për një studio.
2: Faleminderit. Në arenën e Demave u dhëheq Flamurtari në shifrat e thella 4-1 përballë Partizanit Vendas, pak çaste në Erlbinia në Dinamo Egnatia Isuf Myrtaj.
4: Ju faleminderit Erga, duhet minuta 84 të kësaj ndeshje. Dinamo City u dhëheq 2-0 që nga pjesa e parë golat e madhomosinuar minutat 15 dhe 20. Është skuadra e Egnatias e cila po përpiqet në pjesën e dytë të shkojë te goli i parë i saj, dhe në këtë çast nuk e ka dalë, por Bernard Berisha në kaun tjetër për Dinamon në dy aksione individuale ka ngritur pesh entuziazmin e pranishëve duke treguar tek teknik të dardë, supermaci në kontrolin e topit, por nuk ka arritur do të shkoj të godi i tret për Dinamon. Edhe një era djekësi për skuadrën në Rogozhinëse, ka tuar në aksion Poqin, ka dhe në gjysëm fushën e ti, ka kaluar në gjysëm fushën tjetër. Ja dhe Hajme, ndëshkuar pak qasën parë me karton të verdh. Spanjoli, pranë vje sansore, ndërhën në Qardaku, topit dhe në gjysëm fush, vjen dhe Koma për të reguluar një top, ka faut, thot, e Dorian Hamiti, dhe avantajit, e ka gabuar në fakt Hamiti ka korrigjuar vetën e tij edhe pse Vëshëlleu me pas se doja ka vijuar është dalur sërish për herë të dytë kartoni verdh për Albano Adeksin. Kartoni verdh i kuq për Albano Adeksin. E ka tepruar si gjithnjë ndoshta në komunikimin e tij e Dorian Hamiti ka qenë pranë, e ka dëgjuar dhe ka sinjalizuar karton të kuq për Albano Adeksin. Kapiteni tashmë nuk do të harroj të heqë zëshëritin e kapitenit për të dorëzuar gjithë, nuk dënjën të dërgot, e kthehet nga krahu ku ishte posenuar drejtim të ndërkombëtarit e Dorian Hamiti, ka dhe një tjetër komunikim mes tyre, por vendimi është marrë, karton një kuq, nuk ka tjetër të veçantë, 2-0, 86 në Elbenja, u dhejtë skuadrina, mos më bërë Ignatius, dinja për Juerga.
2: Faleminderit Isuf Myrtaj, gjërat të vështirësojnë për skuadrën Rogozhinase, pasi ndodhet jo vetëm në disavantazh të dy golave, por edhe në disavantazh numerik pasi kapiteni Albano Aleksi u ndëshkua me karton të kuq. 2-0 Dinamo Egnatia. Shkojmë në Durrës në Teuta Tirana, Arben Çepani.
3: Faleminderit Erga, minuta e 87 vazhdon 0-1, kryeson Tirana pa gol shënuar nga Rimala Gjiu, por duhet të se reagimi i skuadrës Durrësake është tepër i zbet, pavarësisht se tekniku Dobi ka kryer dy zhvillime, Trifoni në vend të Oliverës dhe Eva në vend të Dasit, loja e skuadrës së Teutës është shumë e zbet. Në këtë moment e loja është shkëndalur, i lënduar Risar Bekaj shikon gjendjen e tij, kryesori Enea Jorgji, jemi pikërisht në fundin e pjesës së dytë. Tirana kryeson me rezultatin 1-0, fal goli i shënuar nga Rimala Xhiu në pjesën e dytë në minutën e 64. Në këtë moment është ngritur Visar Pekaj, kemi këtë goditje fundore. Ishte një goditje fundore pas një goditje dënimi tepër të gabuar nga Florian Përgjoni dhe goditje fundore për skuadrën e Tiranës. E merr përsipër portieri Visar Pekaj, do të jetë një goditje në thellësi. Portieri i skuadrës së Tiranës më në fund të ekzekuton këtë goditje fundore, por një top i nisur gabimisht e marrin futbollistët Durrësak përpiqet aty.

0: shkodrën Edmond Dibra.
1: Ditja 8 nga këndi në favor skuadrës Vllaznisë nga Karujtjati Sulmicaj është kubazi pranë flamurit këndit, grumbull fanela dyqyshe tek zona skuadrës Bylisit. Është në mbyllje minuta 87 sa pa ka nisur e 88-a Vllaznia 0 Bylis 1 është Wallison i cili ka kaluar skuadrën e Bylisit në avantazh, është ekzekutuar goditja e këndit, ka ndërhyrë skuadra e Bylisit, këngull Vllaznia Gjini brenda zonës së fshish futbollistëve skuadran. Të cilën nxitën përsëri, ishte Tafili, ka gabuar këtë moment e kubazi, por Gjini i vëmendshëm ka ndërhyrë, ka pasuar brenda zonës aty ku ndodhet Tafili, i cili pasi ka dy luftuar me futbollistin Koçi, ka ndërhyrë këri fundit, goditja 9 ka këndi në favor skuadrës Vllaznisë, e cila është tëra në kërkim të golit të barazimit tek porta e skuadrës së Bylisit. Goditja 9 ka këndi kubazi, tjetër hakim tek zona e skuadrës së Bylisit, ka ndërhyrë futbollistët të saj, këngull për sëri skuadrë e Vllaznisë, po nuk koordinoj si duhet me topit Tafili dhe të ja të gjenë këndësur një shpejti skuadrës e Bylisit, por i vëmëndshëm e Don Murataj ka ndërhyrë në momentin vendimtar duke pasua shkurta si për të këllaku me pas nga Karhuj Majte, është Kevin Dodaj brenda zonës rëpsisë është Tafili, por ka kapua në pasimin e ti, në gjitohen shkodranet, ta nervozuar tashmë ku janë shastet e fundit e takimit, sa po ka njësën minuta 89, Vllaznia 0 Bylis 1, Wallison në minutën e 64, ka kaluar skuadrën e Bylisit në avantazh e cila 3 minuta më parë ka kryer dhe 2 sekondë tjera është larguar Kamara dhe Përqoni, vendin e tyre ka zënë Ferreira dhe Pëndreca. Një topi kryer prapa në gjysmën fushës së skuadrës Vllaznisë, tashmë në rrethin shëndor të fushës është pikërisht Bajrami, e shpërngulojnë nga Karujtjati me kokë saktë pikërisht Gurishta, por ka ndërhyrë Kubazi, ka humbur dy luftime me futbollistët miq, rivendja anësore në favor skuadrës Vllaznisë tashmë në shastin e fundit të takimit. Ka nisur minuta e fundit se kohë minuta fundit e kohës efektive. Një top tek zona skuadrës së Bylisit ka ndërhyrë mbrojtësit e saj, është Koçi pa adres, rivendja anësore në favor skuadrës Vllaznisë nga Karujtjati Sulmicaj, Gurishta me pas Kubazi, përsëri Gurishta, tjetër harkim tek zona skuadrës së Bylisit është Murata i Orvatit futet brenda zonës, pasim Tokaci, ka ndërhyrë mbrojtësit e skuadrës së Bylisit, mo koordinoj si duhet, ta shohim një karton i verdh dhe nësa duket është goditje dënimi në favor të skuadrës Vllaznisë ku kanë vetur dhe 20 sekonda në përfundim të kohës efektive. Nga këndë vështrimi duket është një goditje dënimi, futbolisti Tafili është i shtrit tek zona rrepsisë, protestojnë futbolistët e Bylisit.
0: Po fitojmë nga kjo ndalesë në Shkodër, vazhdon 0-1 Vllaznia Bylis, shkojmë pak çaste në Vorë Elbasani, Fatmir Popja.
2: Gjenaj Karita,
0: do të lidhemi me Air Albanian për Dinamo Egnatia Jusuf Myrtaj.
3: Ju faleminderit Erga, duhet koha shtesë, rezultati nuk ka ndryshuar 2-0, edhe pse minutën e 90 futbollisti Rodriguez shënoi, është ngritur e flamuri i asistentit Egin Doda, pozicioni jashtë loje dhe gjithçka pritet të nisë me këtë top nga rivenja fundore, kanë qenë dy futbollistë të dëmtuar mes tyre dhe portieri, ndoshta është edhe një komunikim i gjatë i Edorian Amitit me teknologjin për të parë vlerëshmërinë e atij goli apo jo, por kujtoj ka ngaluar më shumë se 2 minuta nga ai moment dhe gjithçka duket se është zgjidhur. Megjithatë dora e Amitit shpesh vendoset te kufja për të treguar se ende vijon komunikimi, dhe të presim e çojmë nëse do të jetë gol i rregullt apo do të kemi të bëjmë me diçka tjetër. Ende pret Hamiti, janë grumbulluar shumë futbollistë pranë tij te zona e skuadrës Dinamos, nuk merret një vendim, nuk vendos as të shkojë te monitori për ta parë vetë rasin, me gjithate koha shtes, pra po luet këtu në Albania, skuadra Dinamos vion të dhejqë 2-0 janë gollat e Madomos, minutat 15 dhe 20 si dhe të vendosin këtë takim.

0: Të javës së
1: dytë. Shkëputemi nga Air Albania 2-0 Dinamo Egnatia. Vora shënon golin e katërt me anë të Karricës në minutën e 88. 4-2 Vora Elbasani. Shkojmë në Durrës për të marrë rezultatin përfundimtar të Teuta Tirana, Arben Çepani.
2: Faleminderit Erka, sapo ka përfunduar këtu në Durrës, fiton Tirana 1-0, gol i shënuar nga Rimar Laciu në minutën e 76. Fest tek Tirana, zhgënjim tek Tursakët. Linja për Jurgan.
1: 0-1 mbyllet në Durrës dueli mes Teutës dhe Tiranës, shënoi për Bardeblu të Rimal Agjiu në minutën e 76, 3 pikë shpresë për Tiranën, e cila tashmë tërheqë pas vetes në vallën e mbijetesës. Edhe Teutën e Durrësit janë me pikë të barabarta, 38. Shkojmë në Air Albania për të marrë rezultatin e Partizani Flamurtari, Ilir Hoxha.
3: Ka 2 minuta që ka përfunduar takimi këtu në arenën e Bemave, me rezultatin 4-1 ka fituar futbollisti i ekipit të Flamurtarit. Njëkohësisht futbollisti i ekipit të Partizanit kanë marrë dy trajtimet e tifozërisë Vlonjate. Linja për ju sot.
1: Me shifrat e thella 1-4 për Flamurtarin, mbyllet duelin në arenën e Demave mes Partizanit dhe Flamurtarit, 3 pik për skuadrën Vlonjate, e cila mbetet në fund tashmë në kuotën e 35 pikve. Do të lidhemi me shkodrën Edmond Dibra.
4: Minuta shtesë ka akorduar gjyqtari 4, Gerard Shokaj, 3 të tilla ka skaduar, kanë mbetur dhe 2, Vllaznia 0, Bylis 1, autori golit Wallison në minutën e 64, po shpash gënjimi në rallët e tifozërisë shkodrane, Vllaznia gabon pikërisht.
1: Në Shkodër po ekzekutohen 5 minuta shtesë, 0-1 Vllaznia Bylis, shkrim regjia pak çase në Vorë në duelin mes Vorës dhe Elbasanit, Fatmir Popja.
5: Faleminderit, u janë sekondat e fundit të 3 minutave shtesë të akorduar në përfundimin e kohës së rregullt të kësaj ndeshje. U vesh skuadra vanda me rezultatin 4-2. Kemi një rivendje fundore në favor të ekipit të futboll klub Vora, është rrequr në distancë rulli portieri Romeo Pariza, ndërkohë që gjyqtari kryesor i ndeshjes i bën me shenjë që të mos vonojnë më asnjë sekondë. Edhe një herë tjetër vazhdon vonesa e shkelmimi topit nga portieri Romeo Hariza i futbol klub Vora, ndërsa ekipit i ullheqë me rezultatin e 4-2 për balë kërjesuesve të avisnetës superiore akademisë të futbolit Elbasanit, e cila gjatë pjesë të zyrë zhvilloj një lojë njaftë të mirë, por goli i 4 të ishnuar nga Bernard Karisa ishte një gol spektakolar për vëndatit që ka ju je patyre shumë shpresë për të siguruar mbjetesën. Edhe njërë tjetër janë vënda, si topi pranë në vijës të zonës treftisë, arin aty njëri prej mbrojtëve të largoj për një moment. Pranë flamurit këndit, këmbull futbolisti i skuadrës të Vorakën, ndërkaq ka vëfëllur e gjyqtari kryesor, ka përmënduar gjithë shka këtu në stadiumin e futbol klub Vora, Vora 4, Akademia Futbollit Elbasani 2. Linja për ju studio.
1: Vora ndal kryesuesit e Elbasanit dhe merr 3 pikë shpresë në garën përmbietes. 4-2 shifrat finale në Vorë mes Vorës dhe Elbasanit. Shkojmë në Air Albania në Dinamo Egnatia i Suf Myrtaj.
0: Vion të duhet Erga, vion koha shtesë, rezultatet nuk kanë ndryshuar, 2-0, pikërisht në momentin që ndërpret të edinjen, e dërën Amidi bërë me shenjë që godi është i papdeshëm, si soj mbetën fuqit, pra 2-0, ndërkohë që skuadra e Dinamos me anë të Meksit e kontrolon në topin, është dhe Gudja B, që akullon me Meksin i hedhur e pak qasë në, më parë në terrenin e dojës, e duhet me kapitenin Nasser Ali, edhe një herë skuadra e Dinamos me Qardako, Nezirin, pritet vetëm sinjali fundor i Edorian Hamiti në këtë javë çuditëre, spaku kjo ndeshje.
1: Çastet e fundit në Air Albania, 2-0 shifrat mes Dinamos dhe skuadrës së Egnatias, shkojmë në Shkodër Edmond Dibra.
4: Me në çastet e fundit të takimit, 11 metësh në favor skuadrës së Bylisit. Një aksion i rrjellshëm, një kundërshtim i shpejtë i skuadrës së Bylisit, ishte Ibrahim, i cili futet brenda zonës rrëpsis, ka ndërhyrë portieri Jukaj, dhe me ndihmën e sistemit VAR, gjyqtari kryesor i takimit, Andi Koçi, ka dalluar gjithçka në monitorin e sistemit VAR, dhe ka akorduar 11 metësh në favor të skuadrës Bylisit. Është me sa duke Stojlov, i cili ka vendosur tek pika, topin tek pika e parë dhe 11 metësh e për ballë ti portieri Jukaj. Skuadra e Bylisit për ballë një fitore shumë të çmuar për balë skuadrës së Vllaznisë Shkodrës, e cila ka zhgënjur pa mas tifozërinë e saj. Stojlojv ka gjuajtur 3-0. 2 Vynis, 0 Vllaznia dhe entuziazëm i stafit dhe lojtarëve të skuadrës së Vynisit, të cilën festojnë me shumë të drejtë dhe me shumë erim, ka rëmbyer 3 pikë shumë të shmuara për balë skuadrës së Vllaznisë së Shkodrës, e cila në luftën e saj dhe titulli kampion ka shgënjur pa mas në performancën e saj tifozërin e zjarë shkodrane. Pritet vetëm vëshëllima e gjyqtarit kryesor takimit Adi Koçi për përfundimin e tërë takimit. Si shpo e dëgjoni në përmjet transmitimit ton, Byli 0.
1: 0-2 mbyllë duelin në Shkodër mes Vllaznisë dhe Bylisit. Shkojmë dhe në Air Albania për të marrë rezultatin përfundimtar të Dinamo Ignatia i Suf Myrtaj.
0: Ega ka përfunduar dhe këtu në Air Albania, Dinamo në poshtë 2-0 skuadrën e Ignatias dhe e pozicionohet të sigurt në vendin e katërt. Dinja për ju.
1: Kampionati çmendur, Teuta Tirana, Vora Bylisi me 38 pikë, Tufa Bardhe Blu të rreqin pas vetes Dursakët në vallën e mbijetesës. Pas tyre janë Vlonjatët me 3 pikë më pak. Një koment i shkurtër se jemi në limitet e kohës.
6: Ju e thatë më shkurt dhe më qartë. Javë çmendur. Shpresojmë që java e mesjava, kur do luhen ndeshjet e javës 35, mos marri ngjyrat e kësaj çmendurie që ka filluar kampionati që nga java e kaluar.
1: Faleminderit Tufa dhe ne kemi ardhur në fund nga unë Erga, mirë dëgjofshim.
7: Ndoqët emisionin nga njëra ndeshje në tjetrën, një prodhim i Departamentit të Sportit.
8: Nga njëra ndeshje në tjetrën.
7: Takimet e kategorisë superiore, takimet e kategorisë të parë, ndeshjet e Kupës së Shqipërisë, ndeshjet e ekipit tonë përfaqësues, në këndvështrimin e specialistëve, trajnerëve, me parashikime dhe rezultate.
8: Parashikime dhe rezultate.
7: Në Radio Tirana, nga njëra ndeshje në tjetrën, nga Erga Krunja.
9: Frekuenca e fjalës Shqip, Radio Tirana.
1: Ora 18.
9: Radio Tirana, lajme.
10: Në kuadër të masave për forcimin e rendit dhe sigurisë në institucionet penitenciare, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka ndarë dhe ndërmarrë një seri kontrollesh në burgun e Korçës dhe të Pojskës. Gjatë kontrolleve të ushtruara në ambientet e brendshme dhe të jashtme të dy institucioneve u evidentuan dhe u nxorën një sër stendesh të tepërta dhe të palejuara, të cilat cënojnë standardet e sigurisë dhe disiplinës në burgje. Autoritetet bëjnë me dije se çdo rast i konstatuar do të trajtohet menjëherë, duke u shoqëruar me masa administrative dhe ndjekje penale për personat përgjegjës. Me rastin e javës amerikane 2026, e cila mbahet nga data 3 deri në datën 9 maj, ambasada amerikane në Tiranë ka lançuar një sfidë sportive, duke ftuar qytetarët të bëhen pjesë e një nisme që promovon aktivitetin fizik dhe frymën e komunitetit. Kjo sfidë synon përshkrimin e 250 kilometrave në rrugët dhe peizazhet mahnitse të Shqipërisë përmes aktiviteteve si vrapimi, ecja apo ciklizmi. Gjithashtu ambasada amerikane fton qytetarët që të bëhen pjesë e fushatës në rrjetet sociale, duke ndarë foto dhe video të shkurtra. Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhi aftoi qytetarët të bëhen pjesë e aktiviteteve kulturore që do të mbahen në mbar vendin gjatë javës së Europës nga data 9 deri në datën 22 maj. Gjithsej 55 aktivitete janë planifikuar të mbahen në disa qytete të Shqipërisë. Sipas ministrit, aktivitetet që variojnë nga teatri, filmi, kërcimi dhe ekspozita do të jenë falas dhe të hapura për publikun. Emiratet e Bashkuara Arabe njoftuan sot rihapjen e plotë të hapësirës së tyre ajrore pas javësh kufizimesh të vendosura gjatë konfliktit që bëhej Izrael me Iranin. Autoriteti përgjithshëm i aviacionit civil në një deklaratë postuar në rrjetin social X bëri të ditur se hapësira ajrore do të vazhdojë të monitorohet nga afër. Bahreini, Iraku, Kuvajti dhe Siria kishin hequr më parë kufizime të ngjashme të hapësirës ajrore të vendosura gjatë konfliktit pasi Shtetet e Bashkuara dhe Irani ranë dakord për një armpushim. Ish piloti italiani i Formula 1 Alex Zanardi, i cili u bë një figurë ikonike në sportet paralimpike pas një aksidenti të tmerrshëm në vitin 2001, vdiq në moshën 59 vjeçare. Njoftimi për vdekjen e tij, shkaku i së cilës nuk është zbuluar, menjëherë shkaktoi një val pikëllimi në Itali, ku ai ishte bërë një simbol i qëndrueshmërisë dhe një figurë kryesore në sportet paralimpike. Kryeministri e vendit Giorgia Meloni e përshkroi Zanardin si një kampion të madh dhe një njerëz të jashtëzakonshëm. Të nderuar dëgjues, ndoqë të fleshin informativ të orës 18.
9: Edicioni i ardhshëm pas 60 minutash.

0: Nëse muzika ju kryon një gjendje të veçantë, atëherë ajo është për ty dhe për tonë aty ku më frym, largon ndjesitë negative dhe të risjell kujtimet e bukura.
1: Sintonizoni 101.2 FM, Radio Tirana Klasik, frekuenca e plot fuqishme e magjisë muzikës, frekuenca e meditimit, e krijimit të sonatës dhe simfonisë, e butë dhe ëmbël. Radio Tirana Klasik, 101.2 FM.

Radio Televizioni Shqiptar, tani edhe në Spotify. Dëgjoni podcastet tona më të arrira, emisionet më të mira dhe këngët më të bukura të gjitha kohërave. Na ndiqni.

0: jetoni eksperiencën më unike në Spotify Shqip.
1: Ju flet Tirana. Dita nisme, ju flet Tirana. Dita nisme, ju flet Tirana.

çdo minutë të saj, çdo minutë të saj. Shijoje me Radio Tirana.

Tirana. Nga zemra e Tiranës. Nga zemra e Tiranës. Ju flet Tirana.

0: zertë në zemrën time. Më falë se më jetë pak rëmuj. Në qëpse dëshiron, ja ullëm pjetë të thejsin me kujtime. Vedëm bëj kujtë se aty brëndë mund t'jemë edhe unë. Shumë rëmuj këtu, kam bedur vetëm rraqe. Nuk e dija më kupton. Të ishte për mua, do t'ullja në një fron.
1: I ndila së, e papritur të takova ty. Si shi gjetë në heshtje, mingule atë asyë.

0: 100% zgjedhje. 99.5 jemi ne. Ju flet Tirana.
1: Ora 19:00.
2: Radio Tirana. Lajme.
3: Një aksident i rënd automobilistik me pasoj vdekjen e një personi ka ndodhur pas ditën e sotme në veri të vendit. Ngjarja është regjistruar rreth orës 16:25 minuta në aksin rrugor që lidh Shkodrën me Kopliku në fshatin Grizh. Në aksident janë përfshirë 3 automjete përplasja ka rezultuar fatale për një prej pasagjerve, ndërsa 3 persona të tjerë ndodhen në kujdesin e mjekëve. Në vendin e ngjarjes ka mbritur menjëherë grupi hetimor që po kryen veprimet procedurale për të zbardhur shkaqet e plota të aksidentit. Një ndërhyrje shpejt e forcave të rendit ka çuar në zbardhjen e menjëhershme të vjedhjes së një argjendarie në kryeqytet. Sipas raportimeve zyrtare, një 17-vjeçar ka rritur dhe ka arritur të përvetësoj vashte floriri, vlera e të cilve për llogaritet në rreth 12.000 euro. I mituri është larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes për së reagimi i koordinuar bëri të mundur identifikimin dhe arrestimin e tij. Gjatë kontrollit fizik të ushtruar ndaj të riut, uniformat blu gjetën dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale të gjitha vështet e vjetura. Shtetet e Bashkuara kanë lëshuar një paralajmërim të prerë për industrinë globale të transportit detar, duke bërë të ditur se çdo pengesë kryer ndaj Teheranit për kalim të sigurt në ngushticën e Hormuzit do të konsiderohet shkelje sankcioneve ndërkombëtare. SBA ka specifikuar se sankcionet nuk do të kufizohen vetëm tek transfertat bankare, por do të përfshijnë një gamë të gjerë transaksionesh që Irani po përdor për të shmangur monitorimin. Tirana ka marrë një fitore me pesh në luftën për mbijetes pasi ka triumfuar 1-0 në Niko Dovana për ballë Teutës. Një gol i shënuar nga Haxhiu në pjesën e dytë i ka dhënë 3 pikë të arta skuadrës së Shehit. Sfida e transmetuar në RTS 24 ka qenë e luftuar dhe pjesa e parë është mbyllur në parazim pa gola. Haxhiu ka shënuar golin e vetëm të takimit në pjesën e dytë, ndërkohë me këtë fitore Tirana ngjitet në kuotën e 38 pikëve në klasifikim duke barazuar Teutën. Kur kanë mbetur edhe 2 javë nga përfundimi i sezonit të rregullt, lufta për mbijetesë është më hapur se kur. Dinamo kam poshtu Regnatian me rezultatin 2-0 në Air Albania, takimi e vlefshëm për javën e 34 të abisnet superiore që erdi për shikuesit në RTS dhe Radio Tirana. Dy golat e shënuar nga Malomo në 20 minutat e para të sfidës e bënd diçka dhe gjithçka të thjesht për Dinamon. Kjo është humbja e katërt radhazi për skuadrën e Ignatias që mbetet në kuotën e 54 pikve në vendin e tretë. Dinamo ngjitet në kuotën e 48 pikve dhe mban vendin e katërt. Të nderuar dëgjues, ndo që të flesh një informativ të orës 19:00.
2: Edicioni ardhshëm pas 60 minutash.
0: Radio Tirana, frekuenca juaj. Kemi zgjedhur të flasim sipas mënyrës që ju doni të dëgjoni. Frekuenca juaj, Radio Tirana.

0: Nëse muzika ju kryon një gjendje të veçantë, atëherë ajo është për ty dhe për tona ty ku merr frym, largon ndjesit negative dhe të risjell kujtimet e bukura.
1: Sintonizoni 101.2 FM, Radio Tirana Klasik, frekuenca e plot fuqishme e magjisë muzikës, frekuenca e meditimit, e krijimit të sonatës dhe simfonisë, e butë dhe ëmbël. Radio Tirana Klasik, 101.2 FM.

Radio Televizioni Shqiptar, tani edhe në Spotify. Dëgjoni podcastet tona më të arrira, emisionet më të mira dhe këngët më të bukura të gjitha kohërave. Në ndiqni.

çdo minutë të saj, çdo minutë të saj. Shijoje me Radio Tirana.

0: Frekuenca e fjalës shqip. Radio Tirana. Frekuenca e fjalës shqip. Radio Tirana.
1: Mirëmbrëma të dashur fëmijë. Po fillojmë prallën tuaj.

Le të dëgjojmë tani prallën me titull Qerrja dhe Miza. Tre kuaj të bëshëm po tërhiqnin me zor të madh një qerre të ngarkuar rënd në një të përpjet fik. Kafshët e gjora të djersitura, të këputura, të lodhura, duke turfulluar shtrinin muskujt e tyre me sa fuqi që kishin për të arritur në majtë. Në këto e sipër nga një shkurre në buz të rrugës duke zhuzhuritur, doli një miz. Fluturakja nisi të qëndroj herë në vesh, herë në vrimat e hundës, herë në njërën kofsh dhe herë në tjetërën duke i piskuar. Kështu që mundimin e kuajve e bëri akoma më të vështirë. Po më e bukura ishte kjo, dëgjoni. Miza e mërzitshme nisi të besonte se duke vepruar kështu u sillte ndim të madhe karrocës dhe kuajve. Bile, duke zhuzhuritur e duke pickuar, nisi të besonte me gjithmonë se gjithë punën e bënte ajo dhe se pa ndihmën e saj as karrocieri, as kuaj nuk do ngjiteshin dot. Arriti derisa guxoi të qortoi karrocierin dhe ndihmësin e tij që ecin pranë qerres duke fishkëllyer. Tash ti e gjetët kohën të këndoni e të fishkëlleni, ndërsa unë po heq të zi të ullirit për të shtyrë qerren tuaj. Me det se u puta fare në këtë punë kaj të vështirë, dhe jam e detyruar të luftoj kundër plogështisë suaj, kundër dobësisë së kuajve dhe të përpjetës së thepisur. Më në fund, me zor të madh, qerrja arriti në maj. Ahere, fluturakja shpërtheu si një bëri triumfi. Ha, se arritëm në fund! Sa e kënaqur që jam! Ta shti o kuaj miqtë e mi mund të esni me këmbë tuaja dhe tjeni të sigur se po të paraqitet rasti, unë do t'ua jap përsëri ndihmën time të çmuar. Këtyre fjalëve, kuajt ju përgjegjen me një hingëllim të fortë të tallëse. Ajo hingëllim donte të thoshte: ti, moj miz, je si ata njerës që kur të tjerët janë në valë të punës, vërtiten sa ndej këtej dhe në vënd që të ndihmojnë shokve.

nga sot t'imbaj. E shpresoj të kthehesh ti. U bëko nuk flas me njerëz, e kam humbur unë ndjesin. Në kopshtin ton të vjetër, sa herë që e

0: 100% zgjedhje. 99.5 jemi ne. Ju flet Tirana.
1: Ora 20.
2: Ju flet Tirana. Edicioni qendror i lajmeve.
3: Përshëndetje të nderuar dëgjues, nga unë vjen Selena Zarko, jemi së bashku në këtë edicion qendrori informativ për të njohur me të rejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota.
2: Edicioni qendror i lajmeve.
3: Bordi i transparencës në mbledhjen e sotme miratoi çmimet e reja për shitjen me pakicë dhe shumicë të nën produkteve të naftës, kështu çmimi i naftës në tregun e pakicës do të jetë jo më shumë se 206 lek për litër, ndërsa në tregun e shumicës do të jetë jo më tepër se 194 lek për litër, ndërsa çmimi për 1 litër benzinë nuk do të jetë më shumë se 184 lek për litër. Çmimet e caktuara nga bordi hyn në fuqi sot dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme. Zëri biznesit është një faktor me peshë në vendimin e Komisionit Evropian për zgjatjen e afatit të zbatimit të ligjeve europiane për supermarketet shqiptare në kuadër të procesit të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian, vlerëson zëvendës ministri i financave Endrit Yzeiraj në një intervistë për Radio Televizioni Shqiptar. Një platformë e hapur komunikimi nga qeveria për propozimet të supermarketes dhe grupe e vend të interesit bën të mundur pikërisht këtë. Ndërkohë, zëvendës ministri përmendje se bashkëbisedimi me grupet të interesit për ligjet e reja është shtrirë në disa rafshe.
4: Procesi i konsultimit të biznesit për daljen e tyre në tregun evropian automatikisht me antarësimin e Shqipërisë në BE tashmë po merr konfigurimin e dukshëm. Zëvendës ministri i financave Endrit Yzeiraj tha për RTS-n se bashkëbisedimi me grupet e interesit për ligjet e reja është shtrirë në disa rafshe.
5: Duke filluar që nga shtatori i 2025-s, kryenegociatorja bashkë me negociatorët kanë zhvilluar dhe po zhvillojnë një kalendar pikërisht për konsultimet, për takimet me grupet e interesit, pjesë të cilat janë tryezat e EPPJ-s. Shumë aktorë të shoqërisë kanë qenë edhe të lodhur, mbase edhe të mbi ngarkuar me fjalën integrim dhe jo gjithmonë i kanë vënë rëndësinë e duhur, duke mos menduar me të drejtë mbase për shumë vite më parë që këto rregulla do realizoheshin dhe kishin arsye për të investuar në njërin apo në aplikimin e tyre. Detyrimi i individëve dhe i kompanive për të informuar për kostot dhe për detyrimet ligjore me të cilat duhet përballen është më së pari vetjak. Komunikimet që ne kemi me aktorët e shoqërisë civile apo bizneset patjetër që përmbledhen nga sekretariati teknik i cili përbën nga detyrit për kacet Ministrisë Financave apo të ministrive të tjera për kapitujt e tjerë dhe i përcillet kryenegociatorës për ta patur më pas si një element diskutimi edhe në raport me Komisionin Evropian për periudhat tranzitore.
4: Zëvendës ministri Yzeiraj tha se nisur nga nevojat e sektorit e ekonomisë për të patur një shtysë sa i përket aplikimit të detyrimeve në BE, gjasat janë që komisioni i marr në konsideratë.
3: Një aksident i rënd automobilistik me pasoj vdekjen e një personi ka ndodhur pas ditën e sotme në veri të vendit. Ngjarja është regjistruar rreth orës 16:25 minuta në aksin rrugor që lidh Shkodrën me Kopliku në fshatin Grish. Në aksident janë përfshirë 3 automjete. Përplasja ka rezultuar fatale për një prej pasagjerëve, ndërsa 3 persona të tjerë ndodhen nën kujdesin e mjekëve. Në vendin e ngjarjes ka mbërritur menjëherë grupi hetimor që po kryen veprimet procedurale për të zbardhur shkaqet e plota të aksidentit. Gjatë komunikimit të përjafshëm online me qytetarët, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ju përgjigj interesit të tyre sa i përket zgjedhjes së kreut të ri të partisë, ku ai është kandidati vetëm i regjistruar. Berisha tha se në garë pranohen vetëm demokratët që plotësojnë kriteret e përcaktuara.
6: Zgjedhja nga antarësia, pa diskutim që është forma më e prore, më e demokracisë dhe më demokratike. Vetëm se kërkoj mos bini viktim e propagandës të atyre që nga viti 2009 kanë zhdukur votën e lirë në parti. Nuk kanë me votë lirë dhe kanë mobilizuar këto kohë mafjen në të rrezikshme se mafja kokainës kundër Partisë Demokratike. Partia Demokratike është nga ato të pakta, jo të shumta, Parti Demokratike në Europë dhe në botë, që kryetarin e zgjedh direkt me votën e antarësisë. Në garë në këtë parti pranohen dhe do pranohen çdo demokratë dhe demokrat që plotëson kriteret e përcaktura rregullore për të marrë pjesë në këtë garë. A mund të imagjinosh ti që në garën e Partisë Demokratike të marrin pjesë kandidat Tedi Rams? Më thuaj pak.
2: Edicioni qendror i lajmeve.
3: Dhuna verbale ndërmjet bashkëmoshatarëve mbetet një fenomen i ndjeshëm nëpër shkolla. Në një intervistë për Radio Televizionin Shqiptar, specialiste e arsimit Majlinda Keta thekson se në këto kushte rekomandohet shtimi i bashkëpunimit të qëndrueshëm mes shkollës, familjes dhe institucioneve për të garantuar një edukim të shëndetshëm për të gjithë nxënësit.
4: Sjelljet agresive kundrejt dikujt që ka vështirësi të vetmbrohet po shtohen në institucionet shkollore. Sipas një studimi kombëtar të kryer për bullizmin në arsimin parauniversitar, konstatohet se ky është një fenomen zinxhir që përhapet me shpejtësi dhe targeti i këtyre ngacmimeve nuk janë vetëm nxënësit, por edhe familjet e tyre. Specialisti i arsimit Majlinda Keta thekson:
1: "Fenomeni është prezent në gjithë Shqipërinë, ka një mesatare të përgjithshme, e cila është e krahasueshme me parametra edhe të studimeve të tjera ndërkombëtare në vende të tjera. Na ka prekur zonën rurale dhe zonën urbane, na ka prekur shkollat jo publike dhe shkollën publike. Komponenti i prindërve është një komponent të cilët e pohojnë me fuqi më të madhe numerike dëmin e fenomenit, e pohojnë me fuqi më të madhe numerike pranimin e të qenurit fëmia e vet viktimë e bullizmit. Kemi dhe komponentin e mësuesve, të cilët edhe ato në vetvete kanë pohime më të larta se sa vetë nxënësit për fenomenin."
4: Në studim konstatohet se nuk mungojnë strukturat në shkollë për autonomia për të vepruar.
1: Shkolla është e kornizuar jashtëzakonisht mirë me strukturat që parandalimi është i fuqishëm. Se sa funksionale janë, se sa drejtuesit e shkollave apo zyrave vendore dhe ato rajonale i japin hapësira të autonomisë profesionale për të gjithë format e përgjegjësive që merr një fëmijë, si në rastin për të edukuar parandalimin, si në rastin kur është viktim, si në rastin kur është vetë bullizuesi, neve këtu kemi shumë për të bërë.
4: Studimi rekomandon rimodelimin e orës së punës së mësuesit vetëm mbi fëmijë, si dhe bashkëpunimin e qëndrueshëm mes shkollës, familjes dhe institucioneve për të garantuar një edukim të shëndetshëm për nxënësit.
3: 46 familje do të përfshihen këtë vit në programin e bashkisë Tepelenës të përmirësimit të kushteve të banimit. Autoritetet bashkiake bën me dije për Radio Televizionin Shqiptar se përfitues janë familje në nevojë, pensionist dhe familje me të ardhurat të ulta, të cilat përballen me vështirësi ekonomike dhe kushte të papërshtatshme jetese. Punime do të realizohen në varësi të problematikave që paraqesin banesat, duke ndërhyrë aty ku është më nevojshme për përmirësimin e kushteve të jetesës.
4: Nga programi përmirësimit të kushteve të banimit në bashkinë Tepelen do të përfitojnë 46 familje në nevojë, pensionistë dhe me të ardhurat të ulta. Përgjegjësi emergjencave civile Pëllum Hoxha u shpreh për të shënë se tashmë janë evidentuar familjet në nevojë.
7: Është ngritur grupi i punës me urët kryetarit të bashkisë, është bërë verifikimi i të gjitha familjeve që kanë nevojë për përmirësimin e banesave, është hartuar projekti preventivi, të gjithë dokumentacionin është plot, është miratuar në Këshillin Bashkiak dhe është lejuar Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit. Familje që janë në nevoj, sepse dhe programi i tillë është, familjet duhet të plotësojnë kriteret për të përfituar.
4: Punime do të realizohen në varësi të problematikave që paraqesin banesat.
7: Janë të gjitha banesat private, të cilat kanë nevojë për përmirësim seminetatie për arsye se kanë lagështirë, kanë dëmtime të tjera dhe familjet nuk janë të gatshme për të përgjigjur nevojave që ka riparim. Në bazë të ardhurave që kemi për frym, pa duguar nga stati, Bashkia Tepelen financon 40% të investimit dhe 60% e financon shteti.
4: Ndërkohë gjatë vitit 2025 nga ky program në Bashkinë Tepelen kanë përfituar 20 familje duke përmirësuar ndjeshëm kushtet e tyre të banimit.
2: Nga bota.
3: Pentagoni po planifikon të tërheqë rreth 5000 trupa ushtarake nga Gjermania. Vendimi vjen më njëherë pas kritikave publike të kancelarit gjerman Merz, i cili deklaroi se Shtetet e Bashkuara ishin poshtruar nga negociatorët iranian. Në përgjigje Trump e cilësoi kancelarin gjerman si të paaft, duke thënë se ai po bën një punë të tmerrshme dhe përballet me probleme serioze në çështje si emigracioni dhe energjia.
4: Presidenti Amerikan Donald Trump duket se ka nisur hakmarrjen ndaj Gjermanisë pas kritikave të kancelarit gjerman Friedrich Merz, i cili tha në fillim të javës se qeveria iraniane ka poshtruar Shtetet e Bashkuara në negociatat për t'i dhënë fund luftës, pasi Pentagoni njoftoi se brenda një afati kohor prej 6 deri në 12 muajsh do nisë tërheqjen e rreth 5000 trupave amerikane nga Gjermania. Presidenti Trump reagoi duke sulmuar Merz, ndërsa tha se lideri gjerman nuk e di për çfarë flet dhe duhet të përqendrohet më shumë në përfundimin e luftës mes Rusisë dhe Ukrainës. Ky vendim vjen pas një shqyrtimi të plotë të pozicionit divizionit të forcave të Departamentit të Mbrojtjes në Europë, tha një zëdhënës i Pentagonit. Si pjesë e vendimit, një brigadë luftarake që ndodhet aktualisht në Gjermani do të tërhiqet nga vendi evropian, ndërsa një batalion me armë rreze të gjatë veprimi që administrata Biden kishte planifikuar të vendoste në Gjermani më vonë këtë vit, nuk do të dërgohet, than zyrtarët amerikan të mbrojtjes, të cilët e cilësuan masën si një sinjal të pakënaqësisë së presidentit amerikan me mungesën e ndihmës që aleatët evropian dhanë në luftën SHBA Iran. Ishte e pritshme që Shtetet e Bashkuara të tërhiqnin trupat nga Europa përfshirë Gjermaninë, tha ministri gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius. Ai shtoi se europianët duhet marrin përgjegjësi më të madhe për sigurinë e tyre, ndërsa nënvizoi se Gjermania ishte në rrugën e durr në këtë drejtim. Mes tensioneve SHBA Europë, presidenti Trump njoftoi gjithashtu se SHBA-t do të nisin aplikimin e tarifës 25% për automjetet nga vendet e Bashkimit Evropian, duke i akuzuar se nuk po respektojnë marrëveshjen tregtare dypalëshe, duke reaguar ashpër për Brukseli, e cilësoi Washingtonin si partner të pabesueshëm.
3: Ministri gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius tha se tërhiqja e planifikuar e trupave amerikane nga Gjermania ishte parashikueshme dhe i bëri thirrje Evropës të marrë më shumë përgjegjësi për sigurinë e saj. Ai bëri këto komente pas njoftimit të Pentagonit se do të tërhiqte rreth 5000 trupa amerikane nga Gjermania, një proces që pritet të përfundojë brenda 6 deri në 12 muajsh. Pistorius theksoi se prania e ushtarëve amerikanë në Gjermani është në interes si të Berlinit ashtu edhe të Washingtonit. Shtetet e Bashkuara kanë lëshuar një paralajmërim të prerë për industrinë globale të transportit detar, duke bërë të ditur se çdo pagesë e kryer ndaj Teheranit për kalim të sigurt në ushtricën e Hormuzit do të konsiderohet shkelje sankcioneve ndërkombëtare. SHBA ka specifikuar se sankcionet nuk do të kufizohen vetëm tek transfertat bankare, por do të përfshijnë një gamë të gjerë transaksionesh që Irani po përdor për të shmangur monitorimin. Emiratet e Bashkuara Arabe njoftuan sot riapin e plot të hapsirës së tyre ajrore pas javësh kufizimesh të vendosura gjatë konfliktit SHBA-Izrael me Iranin. Autoriteti përgjithshëm i aviacionit civil në një deklaratë të postuar në rritin Social X bëri të ditur se hapësira ajrore do të vazhdojë të monitorohet nga afër. Bahreini, Iraku, Kuvajti dhe Siria kishin hequr më parë kufizime të ngjashme të hapësirës ajrore të vendosura gjatë konfliktit pasi Shtetet e Bashkuara dhe Irani ran dakord për një anë pushim.
2: Art kultur.
3: Teatri i operas dhe baletit sjell premierë nga një nga historitë më të fuqishme të repertorit botëror, baletin Carmen, nën dirigjimin e Gridi Krajës. Shfaqja do të mbahet në datat 4, 5, 9 dhe 10 maj.
4: Në ndirigjimin e Gridi Krajës, trupa e baletit dhe orkestrës simfonike Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit sjellin bashkë tinguj që rrëfejnë një histori të zjarrt. Në rolin e Carmen, dy emra të dashur për publikun, Ambetato Romani dhe Adela Muçollari, ndërsa përballë tyre Don Jose vjen nga Alessandro Macario dhe Dion Gjenika.
8: Është një shfaqje shumë e bukur, do ftoja publikun që të vinë dhe ta shikojnë, Është produksion i ri, produksion i gjithë me përmasa shumë të mëdha, kështu që ju ftojmë, ne do bëjmë momentan.
9: Carmen është ai simboli i liris, është simboli i pasionit, është ajo grua që jeton sipas rregullave të saj. Ky version është vjen nga një koreograf i madh italian Amedeo Amodio, i cili e sjell më drejt për drejt, më aktual.
4: Shfaqja e kësaj premiere mbahet në skenën e Teatrit të Operës dhe Baletit në datat 4, 5, 9 dhe 10 maj.
3: Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhi aftoi qytetarët të bëhen pjesë e aktiviteteve kulturore që do të mbahen në mbar vendin javë gjatë javës së Europës nga data 9 deri në datën 22 maj. Gjithsej, 55 aktivitete janë planifikuar të mbahen në disa qytete të Shqipërisë. Sipas ministrit, aktivitetet që variojnë nga teatri, filmi, kërcimi dhe ekspozitat do të jenë falas dhe të hapura për publikun. Me rastin e javës amerikane 2026, e cila mbahet nga data 3 deri në datën 9 maj, ambasada amerikane në Tiranë ka lançuar një sfidë sportive duke ftuar qytetarët të bëhen pjesë e një nisme që promovon aktivitetin fizik dhe frymën e komunikimit. Ndërkohë, kjo sfidë synon përshkrimin e 250 kilometrave në rrugët dhe peisazhet mahnitëse të Shqipërisë përmes aktiviteteve si vrapimi, ecja apo ciklizmi. Gjithashtu ambasada amerikane fton qytetarët që të bëhen pjesë e fushatës në rrjetet sociale duke ndar foto dhe video të shkurtra.
2: Sport.
3: Java e 34 të kampionatit a Bisnet Superiore është mbyllur këtë të shtun, me vetëm 2 javë të mbetura, gara mbetet plotësisht e hapur si për zonën Final Four, ashtu edhe për mbjetesën në kategori. Kryesuesit Elbasanit pësuan humbje në transfert ndaj Vorës me rezultatin 4-2 në Shkodër. Vllaznia u ndal nga Bylis që triumfoi 0-2 në transfert, duke marrë 3 pikë shumë të rëndësishme për objektivat e saj. Fitore minimale, por me peshë, arriti Tirana në Durrës ndaj Teutës 0-1 duke mbajtur gjallë shpresat në renditje. Ndërkohë, flamurtari mori një fitore të rëndësishme në transfert ndaj Partizanit me rezultatin 1-4. Në kryeqytet, Dinamo City mposhti Egnatian me rezultatin 2-0. Ish piloti italian i Formula 1 Alex Zanardi, i cili u bë një figurë ikonike në sportet paralimpike pas një aksidenti të tmerrshëm në vitin 2001, vdiq në moshën 59 vjeçare. Njoftimi për vdekjen e tij, shkaku i së cilës nuk është zbuluar, menjëherë shkaktoi një val pikëllimi në Itali, ku ai ishte bërë një simbol i qëndrueshmërisë dhe një figurë kryesore në sportet paralimpike. Kryeministria Giorgia Meloni e përshkroi Zanardin si një kampion të madh dhe një njeri të jashtëzakonshëm.
2: Edicioni qendror i lajmeve.
3: Të nderuar dëgjues, kjo ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion qendror informativ me redaktore përgjegjëse Elona Qoste, kryeredaktore Olgra Muka, nga un Vincela Nazarko, miru dëgjofshim.
2: Ju flet Tirana. Edicioni qendror i lajmeve.

0: Nëse muzika ju kryon një gjendje të veçantë, atëherë ajo është për ty. Dhe për tona ty ku merë frymë, largon ndjesitë negative dhe të risjell kujtimet e bukura.
1: Sintonizoni 101.2 FM, Radio Tirana Klasik, frekuenca e plot fuqishme e magjisë muzikës, frekuenca e meditimit, e kryimit të sonatës dhe simfonisë, e butë dhe ëmbël. Radio Tirana Klasik, 101.2 FM.

Radio Televizioni Shqiptar, tani edhe në Spotify. Dëgjoni podcastet tona më të arrira, emisionet më të mira dhe këngët më të bukura të gjitha kohërave. Në ndiqni.

Jetoni eksperiencën më unike në Spotify Shqip. Radio Tirana. Komunikimi i mirë. Nis nga dëgjimi i mirë. Ju flet Tirana.

Infle Tirana. Nga zemra e Tiranës. Nga zemra e Tiranës. Ju flet Tirana.

0: 100% zgjedhje. 99.5 jemi ne. Ju flet Tirana.
1: Radio Tirana. Lajme.
2: Në kuadër të masave për forcimin e rendit dhe sigurisë në institucionet penitenciare, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka ndërmarrë një seri kontrollesh në burgun e Korçës dhe Pojskës. Gjatë kontrolleve të ushtruara në ambientet e brendshme dhe të jashtme të dy institucioneve, u evidentuan dhe u nxorën një sër sendesh të palejuara të cilat cënojnë standardet e sigurisë dhe disiplinës në burgje. Autoritetet bëjnë me dije se çdo rast i konstatuar do të trajtohet më herë, duke u shoqëruar me masa administrative dhe ndjekje penale për personat përgjegjës. Një aksident i rëndë automobilistik me pasoj vdekje në një personi ka ndodhur pas ditën e së shtunës në veri të vendit në aksin rrugor që lidh Shkodrën me Koplikun. Në aksident janë përfshirë 3 automjete, përplasja ka rezultuar fatale për një prej pasagjerve, ndërsa 3 persona të tjerë ndodhen në kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor ka nisur veprimet procedurale për të zbardhur shkaqet e plota të aksidentit. Kryeministri britanik Keir Starmer paralajmëroi se situata ekonomike në vend nuk do të kthehet në normalitet edhe pasi të rihapet ngushtica e Hormuzit. Në një intervistë, Starmer theksoi se vendi duhet të ndjekë një drejtim tjetër dhe të mos rikthehet në status quo që sipas tij ka dështuar pas krizave të mëparshme, si kriza financiare e vitit 2008 dhe pandemia e COVID-19. Ai theksoi se po punon për të rihapur ngushticën e Hormuzit përmes një koalicioni ndërkombëtar me presidentin francez Emmanuel Macron. Vora kanë poshtur me rezultatin 4-2 kryesuesit e Elbasanit në sfidën e vlefshme për javën e 34 të Abisnet Superiore të transmetuar në RTS2. Me këtë fitore, Vora ngjitet në kuotën e 38 pikve. Elbasani, pavarësisht humbjes, ruan vendin e parë në klasifikim, pasi edhe Vllaznia humbi ndeshjen respektive përballë Bylis 0-2 në Loro Boriçi. Bylis shkon në kuotën e 38 pikve në renditje, ndërsa Vllaznia vazhdon të qëndrojë në vendin e dytë me 60 pikë. Flamurtari arriti një fitore 4-1 përball Partizanit në javën e 34 të Abisnet Superiore në arenën e Demave. Vlonjatët arritën një avantazh të dyfisht me dopjetën e realizuar nga Bolzan pa u mbushur gjysmë ore në lojë. Reagimi i kuqve nuk vonoi me një gol mjaft të bukur të shënuar nga Bytyçi. Në pjesën e dytë shënuan Diwara e më pas Maksuti, duke ju dhënë vlonjatëve një fitore që i ngjit në kuotën e 35 pikëve në vendin e fundit. Partizani mbetet në kuotën e 45 pikëve në vendin e 5.
1: Radio Tirana. Lajme.
0: Frekuenca e fjalës shqip. Radio Tirana.

0: Nëse muzika ju kryon një gjendje të veçantë, atëherë ajo është për ty. Dhe për tona ty ku me frym, largon ndjesitë negative dhe të risjell kujtimet e bukura.
1: Sintonizoni 101.2 FM. Radio Tirana Klasik. Frekuenca e plot fuqishme e magjisë muzikës. Frekuenca e meditimit, e krijimit të sonatës dhe simfonisë, e butë dhe ëmbël. Radio Tirana Klasik. 101.2 FM.

Radio Televizioni Shqiptar, tani edhe në Spotify. Dëgjoni podcastet tona më të arrira, emisionet më të mira dhe këngët më të bukura të gjitha kohërave. Na ndiqni.

jetoni eksperiencën më unike në Spotify Shqip. Radio Tirana. Komunikimi i mirë. Nis nga dëgjimi i mirë. Ju flet Tirana.

0: juftojmë të ndiqni komedinë e zezë Dadot, shkruar nga Jorgos Kurti. Interpretojnë Agim Qiriaqi, Roland Trebicka, Genci Fuga. Regjisore Inis Gjoni.
1: Po një, së të vjem plasja. Kur bëjta për të ejë, është gati të mbirë në dorë. Ta që kam një orë, u këputa, dua ta këpusa dhe nuk këputa dhe nuk këputet. Jo, po të kam dhe ty këtu dhe nuk më ndimon fare. Do më ndimon shë apë si e gamë?
2: Më bërtheje.
1: Pa të po themë, unë kur bëjta më bërtheje, është gati të mbetet në duar.
2: Atere më bërtheje, të të mbetet në duar, këtë do, apo jo?
1: Pasaj zhuar, jeti. Gjimë të zhuar nuk kam parë. Gjenë gjerat më të thjeshe, nuk e di, unë të thjeshe ati nga troj. Mbaj më njerë kur kam qenë i vogël, më ngritja e mësuesi aritmetikës në drasë, më tha, Petro, gjani mësuesi sa, sa bëj një dhe një, edhe unë thira, sa kësha në kokë, tre, tash! Qa kujton të se nuk e dinja, po ja që, e nga trova, thash. Pa e tash, jo të flasim, o të shorojmë, një nga dyja, që to është?
2: Nuk po hutohem, pa pështroj.
1: Qa pështroj gazetën, po shy, i se në gjendë që kosh drejt tuk e unë të atende, tash.
2: Po kusht të tha që po ledzojmë?
1: Pa qa, bënda shoriti? Po si po? Ju dhe i bukur ti. Qa është gruash?
2: Është burë, më.
1: Burë. Më sa gjemë të fjallë, marrëvesh apë? Së të marrëvesh? Jemi dhe kusherinë, kemi birë ujë edhe uzo me gjyme kemi birë. Kemi një orë që kemi birë tute, po më rratë të qoditurin, po me mua t'i ke shkurtra se unë batë edhe pleshtat me patkoj.
2: Jo, e di.
1: Po mirë që më pjetë singare, mu e ditit e shi? Hajmë gjenë singare.
2: Po pëse më që më të kotë, ku të gjenë singare?
1: Po duesh gjenë, nuk e di, mua më pjetë singare, ku duesh? Shko, vidh, kërko, jem dorë në ty. Nuk e di, më pjetë. Edhe nuk e di, po, kam për shtypjen që vetër pitë singare fsheu, raziti, unë dishtë. Pa ha ma se the, kur ta mbërthej, më mbetet në duar, jo po të bije, jo po të kërcej.
2: Se, ti kur më rëzitash, bëshi pa të dusht, dro, nere, edhe më lërë qetë.
1: U, falem derit. E loda sa e loda, unë të shim lërë qetë, ta i këzuar.
2: Do të pish?
1: Mbushe shumë.
2: Jo shumë, se të dhe më sto marrë.
1: Mbushe po të ema ty më se zjatët, më bret, hajte. Ta i këzuar.
2: Këzuar.
1: Edhe dhe pina i qipë.
2: Pa.
1: Ta e që? Që do të desë? Pia në e si vogli? Që si vjen punë e më, po si kësha vjetër atë dhije që në ti sportjaku do ishim duke ungrorë në dil të rrje.
2: Do gjo se ta thash herë në fundit, morën fund marri fjetet edhe poshtë të si do hajde do mos hajde. Qërka?
1: Në vështëron të.
2: E pash, e pash.
1: Unë e pash, po në vështëron të.
2: Futi brënda.
1: Sër, mund t'i përqenjë.
2: Po futi brënda se bëm figur t'keqe.
1: Sër, kam pozicionet bukra, shikoj të sirë.
2: Futi brënda se bëm figur t'keqe. Nuk do në marrë njëri në punë, në rase bëm figur t'keqe.
1: Po në marrë.
2: Do më detyrosh pas taj që të t'le në mes rrugës. Të vdese si qenë aty.
1: E, po në marrë, ja, do vdese ashtu, do me nuk do m'ipin asën karoc, pa prift, pa oqë, do me dhe një koshin e plerave. Po në fundi do ishe thënë të vdese si qenë. Ha? Po në parë do kemi jetuar si qenë. Dhe ti si jetojnë qende sot që më po e?
2: Si jetojnë.
1: Si jetojnë. Banë më të shkam si edhe pare cakosh?
2: Qëpar më sëllë?
1: A mos mirë njo. A pler, a mos mirë njo. Si shte kam si edhe, kam si edhe ato konserva, ti kishin nga kajtë sopat e mishin. Edhe ato paninët që s'ljani pare si paninë.
2: Po, i mbaj mënd, edhe më përqyën shumë, të kam thënë edhe falender.
1: E në regull, dhe u thashtë ka përse, po e di që a ishin, ishin në 100% ato.
2: E pa mundur.
1: Sa the mundi, e di kush mi dha? Mi dha një zonë.
2: Jo.
1: Një vejush. Që e varu në parmas të pëngjeres aty dhe i kisë e kësë bëhe fillon të mërë. Petro, unë i qënë. Petro, dhe tu më të si ku shumë të robat, hajde, më tha mua, dhe vajta që ndrove një 2-3 orë, më tha me që u lodhe, tha meri, tha. Në fakt të shumë 100%, po do të përqeve ty.
2: E, pa mundur.
1: Po, shumë e mundur, jam më të gjohë mua, të shumë ndro. Do të jetër si qenë, apo shumë si e ka të ndisur më kej se qenë?
2: Do thash, është e pa mundur. Se tha gjë?
1: Por tha, si e kam pavdo, tha, t'i jap në një uzo, tha. Unë po them, po vështron të, nuk po fliste.
2: Aha.
1: Qikoj një në marifet, qa pje, si kur se ka uzo.
2: Êshtë whisky.
1: Ja.
2: Ka tërkos që pi whisky.
1: Po se s'ma theti mu, pse e hutojsh?
2: Po unë nuk po hutoj.
1: Po nga e more veshi që është whisky.
2: E di se e kam pirë njerë, pasaj e kam pare dhe në për vitrinat e dyqaneve.
1: Si pëqen uzo, zotristi.
2: Po talë është ti?
1: Jo me ka ndri, se djek jo përvëllon.
2: Edhe ajo djek, po është whisky.
1: Nuk e di mua whisky së më përqenë. I sigurt uzua. Redi që duke si fytyra parë mojë.
3: Petro.
1: Ha?
2: Mos fillo prap nga e para, të lutem.
3: Sinqerisht e kam parë jashtë me gazet para turinëve kam parë.
2: Petra, të lutem se kam një plan. Të lutem se do na prishësh gjithçka siç bëre me atë trashaluçi.
1: Po trashaluçi, trashaluçi, po vetë pranove pasaj që kishe turin si qen si boldok.
2: Duhet të thojë ti që ke turin si qen, se tash do ishim si se morën punë, do ishim qetësuar.
1: Kush do merte në punë?
2: Ja,
1: ai ishte maskara, ai ishte mafios. Ti e pesa ngrita se ai pesi, pesi punë lagu me fal Petra, me fal, me fal.
2: Po ti me të gjithë kështu e bën, se kemi një muaj që kemi dalë nga burgu edhe po bredhim për një djeshë. Do thash herën e fundit, morëm fund marifete dhe poshtë si do hajde do mos hajde.
1: Po çka? Më shëndu të punë.
2: Se jam modest, se jam i shtruar, se jam i kacëm unë, të hyjë përsëri në shëqëri.
1: Ku do ishë në shëqëri? Ik, hajt, hajt, nisur, ik, nisur, ke shokën do ishë në shëqëri ti. Kushtë mua nuk e dim përqenë kështu në ajer të pasër përqenë?
2: Mua më përqenë, është bukur, se ka emë, se ka shtëpi, se nuk mund e më të frenë për vagona, se jam i smurë, e ndoj një mëgjes, do mëgjes të për daullë e do mëgjes.
1: Po ne madhe nuk dhijem gjithë, da ule gdhijem, po nuk pa ty mera ajer, mera qymyr, po, këndoj që më konkrete ti,
2: e? Po, kam, ja, do t'i flasë për punë.
1: Shiko, punën mos më zërë në gojë, mërë, beshë, përse për ma shpirë, punë, punë madhe ti. E një jetë po që punon, shosje e ka të njësur ti, po.
2: Po mirë mërë, në regullë, ti po duesh mos punoj, ja do që ndrosh në shpi, do lash, do gatuash, do bësh punë të shpi.
1: Se në i bebet vogër do ma bësh, ima?
2: Po, jo. Pastaj do të bëj një kopësht, me të gjitha lullë.
1: Do ketë jarë kapan?
2: Do ketë.
1: Po lullë e bore, do ketë?
2: Do beton, do ketë.
1: Një qenë, do ma qësh?
2: Po.
1: Qëndit, qëndit, i mbushe, që këpanem derit, do të shpjek e bërberit, do të qetë shu, kare, do të qetë, do të kreme bianësh, do t'ja ngre flokët për pjellë, do t'ja bëj me gjekë, këndi kështu edhe do dani, pasaj më zëndoj dashnore, këndi kështu do t'i tërboj të gjitha bushtra, të yllë do t'a bëj, yllë do Hollywoodi, e? Do t'i mësoj dhe ca akrobacira, më pasaj...
2: Më falj, akrobacit ku i mësoj? E
1: mësuar, më s'kam qëndruar kotë në burkë. Më banë më ndë të zdapin e gjatina e solën që kishë vrar një dy, e? Vrasës, vrasës, po. Si shpirë dikur 10 qek, shumë e të gjithë kishë pësuar të losin, basketbol, shumë që mësoj ca marifete, prendaj dhe mundëri sa punoj qeni yrë, ne dy qeni, ngrojmë i në dijet, ne
2: kërë. Vërte dhe jetë shumë bukur, aman të lutë, mos fillo prapë nga prapë, qitë të lutë.
1: I që mësë mështë të lutë.
2: Mirë. Mërte e gjaketën të ashtisa po
1: i një. Mëse ta mërte ti ma këput e kopsin.
2: E mirë, në regull, je përshypje në izotria, shi i këto, edhe jimi jë, mërte lutë, me jë, jimi i mirë. Ja, ashtë, me jë.
1: Nduk, i mirë?
2: Ja, shumë mirë jetë ati. Se nuk do në marë njeri në punë, në rase nuk pëm pipi.
1: A punë madhe do të marit dy jo mua.
2: Po të duan dy, ba?
1: Nuk punoj, unë vetëm ose të taljet punoj në këtë vënd.
2: Po, tërë si do t'ja bëjnë edhe
1: duke? Veti unë të thash, qeni tjetër kujt nuk bëjnë.
2: Pa më dhe mor pak më për para që qeni jeton për mleku.
1: Ishë mërit, jetë thash, po janë tërë qenë ata. E di ku e vën kokën gjithë ditën ata?
2: Ku?
1: Ja mu këtu, në kokë shtezaj. E ke vërdo një?
4: Jo.
1: Ai, dio, si ishë aty buhë të ngratë. Kërë mërë se për të shmë, të lutë,
5: cigare?
1: E?
4: Urdra?
5: E pini duanin?
2: Po, si...
1: Shko, unë fakt e pin dyre, ndyre pin.
2: Dhe fakt e kemi lënë për
1: pato... Kote fundi, do të thotë.
5: A, dëshëroni apo jo?
2: Falemderit.
1: Falemderit, më të thashë
2: ti? Në fakt më thoshe, unë kisha frikë nga kanceri, po Petro thoshte...
1: Më pjesë, nuk të gjenë me njëtë.
5: Po të doni, merë një
1: përgjë. Jo, pritë një minutë të shojmë që marke, shumë që nga marke mirë, po e marke.
2: Petro,
1: falemderit.
2: Po qëfar thamë aty?
1: Nuk e ti smajmë.
2: Qëfar thamë të tavolina?
1: Smajmë.
2: Qëfar thamë të tavolina?
1: A, po, më falë, duke më gjekë shumë si, i egru.
5: Para.
1: Ah, ç'të thoshe? Vetëm të ma akuzosh ti.
5: Ah, ndonjë gjë që nuk shkon.
1: Jo.
5: Ju jeni miq apo
2: jo? Urdhra, miq.
1: Miq po jemi edhe shumë të afërt, se shumë që ta marrësh vesti, unë këtë Pavlon e kam. Edhe kushëri e kam edhe një çik nipçe. Ndërsa Pavlu o mua më ka. Edhe kushëri më ka edhe një çik xhaçk.
5: Gjithë bashkë.
1: Hiqë shumë merri.
2: Dhe kam thënë të mos i ngatrosh të tjerët me afërsitë tona, pas më dëgjon.
1: Se nga do ta marrim vestirët, pastaj pse rrim kaq shumë bashkë.
5: Tamam. Më duhet të di gjithçka për ju.
1: E dakord, faleminderit, po e di se shmohbeti ne kemi çik të ngatruar njohje.
2: Pusho, të lut. Ja them unë zotërisë.
1: Thuaj po mos u ngatroa, filloj të qet, siç e ke zakon.
2: Haç.
1: Fillo.
2: Petro, ulim nga nëna dhe nga babai i tij.
1: Ashtu nga të dy.
2: Ndërsa unë në fakt unë gjithashtu, por babai i Petros u martua dy herë. Gruaja e tij e parë ishte Nica. Nga kjo Nica lindi një djalë që quhet Andrea. Më pas babai i tij u martua me Kaliopin. Në fakt Kaliopi ishte halla ime, do më thënë motra e babaj tim.
1: Tamam, njëra pem u bë, shiko të shiko.
2: Një minut. Mua babai më vdiq sa lindi. Do më thonë, sa linda unë më vdiq babai. Edhe më qëlloj që nëna ime të më braktiste të gjyshe i me plak edhe të shkon dhe pak sa në Amerikë.
1: Një minutë, Amerikën do më lesmua. Shiko, dhe sa vajti në Amerikë, po më dimojnë, shiko. Takoj atë vlajnë tim atë nga babai.
2: Andrean, atë të nicës.
1: Edhe, shiko, u martua me të fete që në stacion të autobuzit. Shiko, ishë interesantë, kjo Andrea. Vinte që shumë si shkurtër, vinte shumë, po ca pjesë i kish mira i të trupit.
2: Do me thënë, nëna ju më muartua me vlajnë e këtë.
1: Do me thënë, dhe nësa, babaj Pavlos është vlaj, duam s'duam, apo ja, ta që duam s'duam, matematikisht, edhe kjo këtu, del që është, një pëqia i. E kuptove, në gjëtje, po ta një sprap nga e para.
4: Paka shumë.
1: A shumë, edhe mua nuk e di paka shumë, duke shumë i pjekur, serios.
2: Ja, që atër u poqa me Petron e që atë ditë nuk e mindar.
1: Bjullë e brek me.
2: Pak, më respekt, të lutëm. Kështu, zotri, edhe në punë në fakt.
5: Ushë, zuri, unë në gojë.
1: Ha, ta gjë për punë
2: kjo? Tam t'ja themi të tëra zotris. Kështu, zotri, jemi të palodhëm. Njërë punë e linim, tjetër në filonim.
4: Pastaj.
1: Pastaj na futëm brenda
2: dhe. Në manastir. Për vite të tëra, madje Petro nuk do të gjithë të dilte.
1: Ja, se njëri shumë zesha të dilni, apo këmë theshe, ma dil. Unë i thesha jo, më lërë, se është ngrotë. Këtu jo, më nëzori.
2: E kishe të nevojshme, më thoshte dua ajer.
1: Këj ajeri do më marrë shpirtin mua, po. E di që...
2: Vetëm kujdes, të sillesh mirë, të flasësh mirë, se ky është rasti vetëm që kemi për të hyrë në shoqëri.
6: Si ka ardhur koha, eh? Merë tjetëri dy burra goxhatë gjatë, ty edhe mua, dhe thot hajde, thot mi bëni shoqëri gruas. E po të specializohesh me gruan e tjetrit, vetëm ta shika ardhur
2: punë. Ekziston edhe papunësia.
6: Se papunësia ka qenë që moti mban mend apo jo, sa herë kemi trokitur për dyert e botës, për një cop buk, për një 5 lekë, që atë na kanë përplasur në surrat, na kanë përplasur. Por nuk thon kot jo. Kur vjen e mira o Zot. O Zot. Hapi derë.
2: Ashtu është. Ora, sa është ora? Sa kam i dhënë fare?
6: Edhe desha ta pyesin Savrin sa është ora, po nuk ka këtu asgjë as orës, në një gazetë, as në një revistë, nuk ka këtu fare.
2: Çito,
6: çito, më shtojmë një ditë, të lexojmë. Ti mirë je këtu?
2: Mirë,
6: shumë mirë. Po. Po shtri u futi dhe një gjumë. Unë mirë jam.
2: Mirë, ha,
6: mirë. Ja, dhe ti kështu, sa më shumë të shoh, ha, një, ha.
2: Duhet të lahemi.
6: Të larëm ose zënë gojë. More vesh? Dhe mos të shpëton goja dhe jetuan si të Savrit, nuk lajmë! Gjyshja ime nga që nuk laj, e disa jetoja për 101 vjet fiks.
2: Jo.
6: Po, nuk lajshim si fshat, nuk lajmi se nga fajnë lëngjet. Nëse nuk arën si lajsh, a nuk lajsh, arën si ka o Zot.
4: O Zot, vetëm ti përqej kësaj zonjës unë.
2: Urdëro?
6: Mban mend atë trafikantin që më futu në Birucën. Më mësoj sa marri fete për grata, i mësoj sa kapje mu. Që do t'a le këtë zonjë në një pozicion këshu me sy hapur do t'a le. Ndërsa Savrit vetëm koke gravatës t'i mbetet.
4: Petro, je mirë më, je mirë?
6: Po, do t'i ble dhe një kohë për shaj, edhe një qenë do t'ja marë, edhe o zotë sa bukur, o zotë sa
2: Petro,
6: bukur.
2: Petro, të lutët përmëndur, o?
6: I përmëndur, eh? Dhe shikon. Tipin tim ka vetëm të kreurën do t'i ndryshoj pak. E shë saj bukur, sa njët me një dashnore që kam patur? Pasi ka qenë yll, e mrekullueshme.
2: A si tua ta di fare?
6: Dhe disi argjonte parat me grushta, argjonte, kishe miliona, eh? Vetëm u zuam për shkak të martesës, pse ajo desh të martohej me mua, i thash, jo, nuk martohem. Ajo të martohej me unë jo, ajo të martohej me unë jo, dhe i thash, e di si mua bëni dash? E mban mend shpinën e mamit, po e mbaj, ha? E po drejt e ke mami shko, dhe i thash duart.
2: Mos i mendo këto gjëra tash. Edhe duhet zësh mend.
6: Mo për mend kam unë edhe ushese të tjera. Po sot isha mirë në klub, isha në forë, të nderova. E pesim beti Savri, shumë e sy hapur. U inamurua mbas me, e tha pasaj. Hajde merë edhe një pëqen, tha me vete.
2: Na përqeu të dyve, e një me kaq?
6: Po mërë po.
2: Ha, qëfar ke?
6: Si të ti, na përqeu të dyve?
2: Po.
6: Kure, pse na mori të dyve? Ha?
2: Kur dhëra?
6: Jo. Shpati, pse na mori të dyve, kur punën e ti mund të bëndë vetëm njerë një?
2: Nuk e di.
6: E, azjeziti.
2: Po fungjot që më intereson, a i naftoj në erdhëm.
6: Po mirë dhe në erdhëm, po nesër për shumë duhet vetëm njerë nga neve.

0: Cili do qëndroj, unë apo ti?
1: Do qëndroj vetëm njeri.
0: E dakord, njeri, po cili, unë apo ti?
1: Ajo, këta e vendos ai, sa kusës me i miri.
2: E po i me vinqë së më lëviz mua, more vesh unë nuk tunden që këtej. A ku hesh, ku hesh, që nuk po vjen? Ti që për bukun.
1: Ta që kiste punë.
3: Qfar punë e kishe?
1: Është mjek tjetëri.
3: Sa, ju jas mjeka si vërmirë, ti se që për një doktor se që tesh.
4: Pallu.
5: Urdhëro.
2: Sigur të jetë në një varë mjësë. Ha?
4: Ha?
2: Nga futi këtu brënda. Nga kopani si mirë. E more vesh? Të gjitha dritarët janë të mbyllur.
4: Po.
2: Dera është e mbyllur, andaj.
4: Po. Po, por në fund fundit, shtëpi e ti është bënë që të dojë. Edhe mos arrose ti i dhe njëllë e dera me qenësit e.
2: Ha, shtë. Edhe i kishe vetë ndërman të në mbyllët.
4: E pra, po pse e tha aji atë?
2: Nuk e di, ndoshta nga frikë.
4: Ishte frikë? Po nga se kishte frikë?
2: Kishte frikë, se mos t'ja mbathnim. Ja kaq.
4: Po aji vetë tha, e janë i me mua se do më duheni.
2: Po pra, do t'i duheni. Do t'i duheni. Do t'i duheni, t'i bëjmë shëgjëri gruas.
4: Po.
2: E tha kështu apo jo?
4: Po. Po
2: falë, ku është gruaj? He? Ku është?
1: Po po që bënë kështë umor, po ndosha punon, mor. E, edhe aji ka bajtur ta marrë me makinë. E pesa largë që ishte. He?
2: Ta thua?
1: Po të të themun, burat e mirë kështu bëjnë, duke ta i e dosi i qmëndur. Dhe gjo mua, ka vajtur ta marrë me makinë.
2: Mire, mora pëshe, mora pëshe. Po mi falë, hajde këtë. Për dëri se është ka që pasur, që nevoj ka t'i punoj e shoshtë?
1: Po ta shti plesta në kash do të gjesh. Ja, duke të mërzita duke ndenjur. E ke dëgjuar atë shprehin, u mërzita duke mos punuar.
2: Po mirë, derisa punon, hajde këtu. Shiko drejt sy mua. Për derisa punon gruaja e ti. Ë? Neve pse na mori? Ama ha, mbeta me gojë pse na mori po
1: të? E miri ata shtim mbeta pa fjalë. Oh, pire ti prej geniu.
2: Pse na mori?
1: Ë?
2: Po vritë mandje po them, pse na mori?
5: Urdhëro.
2: Si kur t'ket shkuar në polici.
4: Që?
2: Për e shumë të thot që hymë në shpinë e tjithë. Gjoja deshim t'a vithnim. Me sigurit do të kenë futur të tjertë.
4: Kush mund t'a ketë futur?
2: Ma vetëm pyret kush kush. Ata që nga kshizili. Ata që nga mbrënda. Marë mënë si më thaj të rikjeni, do shikojemi, tha. Do shikojemi prapë, Petro. Edhe tha me zëtë lartë, sa e të gjuhën të gjithë të përgosërit. Më more në qafë, more vesh, më more në qafë, dhe që ndinë e jashtë, urdhë!
1: Petro, Petro, do të vdesë! Se për vite të tëra nuk bëjmë gjë tjetër veç se dalim edhe hymë në burg, do të vdesë, po themë!
2: Një si e kuptove! Dhe e dikë, më të këtë bërë?
4: Pusht?
2: Në frikë se më se ka bërë e të rikjemi gjithash. Ne të pak të ndalim e rëtë cerë, kurse ti e i burgosë të për gjithë tjetë. More vesh, në more në qafë. Më duke se në kanë ngritur kurt, Pavlo. Në kanë ngritur kurt.
1: Si, po edhe neve ju atë regojnë që...
2: Shuar! Më të treguar i po mbjullat ju.
1: Se ti unë gopë ti...
2: Qep! Qep! Qep! Shpirë! Qep! Më sfarë.
6: Mirdita.
2: Mirdita.
6: Patët.
2: Jo, azi. Azi. Falë, vetëm i një s'ka një rritit?
6: Sigurisht, vetëm. Ku janë të tjerët? Ska të tjerë.
2: Po ska të tjerë? Jo, po Pablo e mendon nëse mos sjeni në një shok, shumë kopt.
6: Nuk kam shok. Ose më mirë nuk isha para se t'ju njëja juve.
2: Kuptove gjëtë?
1: A, do me thënë mishë, do me thënë mishë.
6: Mishë,
1: mishë. Në afani, ne pim pak whisky, nuk ose bëm në një gjëbës, vej.
6: Jo, pini qëfar të doni.
1: Faleminderit.
6: Vetëm mos të deni, a?
2: Jo,
1: nuk deni, jemi me raklinjë. Petro.
2: Që të thosh? Që të thosh atë djallë për sëmbari, zoti Sabri? Djallë që spillet është. Njërisht, nuk e di, një sjellë shumë mirë me neve, të tjerë të vetëm në kam përpjasur derë në surat. Edhe shikon, nuk e o them për kompliment, apo jo?
1: Ju betohem, zotri, thot të vërtetën.
7: Ato roba do t'i hishni.
1: Pse?
7: Do të merni ato që janë në cep do të lapit. Janë tuaj, fix numri juaj.
1: Kostum ka?
7: Ka dhe kostum, do të lani dhe do të ruheni.
2: Unë u lava në mëngjes, më falë, unë mund të ruhem dy e...
1: Jo, po... nesër, pa tjetë.
7: Sonte, tani, do të lani mirë, të dilni të pasrë dhe mos njëni fare. Dakord?
0: Kompletor lajme?
1: Po s'do mund, se do shtrihemi në çarçaf të bardh bor, Pedro.
0: Unë po përpiqem.
7: Bravo. Bravo.
0: Jo për gjep. Për zonjën laj.
7: Për zonjën. Çfarë për zonjën?
0: O zot, sa e bukur. Shumë të bukur ke, shumë të bukur. Sinqerisht.
7: Nga e di ti që është e bukur?
0: Po, s'kishim shpeni me Pavlon dhe e pam një copë.
7: E pat? Po. S'ka mundësi, s'mund të shikoni akoma.
1: Më falë, po ju në e të reguat.
7: Unë, jo Gaboni.
0: Falë. Po kjo kush është?
7: Si të qofë, nuk është ajo.
0: S'po ju kuptoj, falë kur në e dhatë. Bani mend, si na thatë?
7: Sigurisht që e mbaj. Ju thash për momentin, shikoni këtë fotografi, asgjë tjetër.
0: Apo, kush është kjo?
7: Ajo? Ka vdekur.
1: Ha! Shumë!
0: Të me thënë?
7: Ronë si mbretresh.

0: Do cigare?
1: Jo, se e kam farmago.
0: Whisky?
1: Zduaz. Këdi, Pavlov, më duke se s'po esin mirë punët. Në plasi këtu brënda në këtë shkretirë. Në të tyron të lajme nga mëngjezit dhe ndarkë dhe në papik turpi, thot pasaj që gruaja më ka vdekur.
0: E se të këtë bërë shaka? Me tërmën dhe morë ti?
1: Shaka e tu. Këtu qelbet, të lëgjë. Mërëvesh të qelbet. Po më haku trupi se kërë më karën zgjebi.
0: Mua më kaloj.
1: Më ndosha unë e kam lëkurën më të butë.
0: E po mos u kruajti.
1: Po më harë, mos u kruajti, të më harë, si t'ja bëj? Po. Marim në implevit me këtë të larën nga mëgjezë dhe rindarë që të quditët i matë e i vogërë. Në agropost i gjallë aty, kopështër. So. E di gjobë.
0: E di gjobë.
1: Thashë. Këtu vetëm. Kukuvajka dhe lakuri qinatë. Dajtë të zërgjumi në këtë natë, të të mërshë. Dhe mos në ikë nga mëndja mu. Kur të bijem të flemë, bëllin qikë dritarët.
0: Po për deri sa janë të vullosur, a?
1: Se kisha më. Bakosi dhe kjo natë e zesë, sterë.
0: Urdhëra.
1: Të lutë. Të lutë. Ikë. Ikë.
0: I që më ndërë, Petro, po ku të vemi, Petro, ku të vemi?
1: Qo, Petro. Ikë. Ikë im dalim jashtë. Marë më të shmëtheshe. Dalim se po merët shpirti, po merët fryma këtu, të lutë. E marë më të të turiqeni, kur të shëri brënda. Rri brënda se brënda shmë mirë se jashtë. Të lutë. Të lutëm se morën qavë, të shë hajë! Morën qavë!
0: Petro! Petro! Që përëm kështu, morë? Por ne këtu jemi në mes të natyrës, ku të gjesh hajërë më të pasnë?
1: Gjitha të mua këtu më vjenë vetëm e herë të mjani, morën vesh apo jo?
0: Edhe mos haro, se do hamë, do pim sa duham, do flemë mi pupla. Pa më duhe, kur ke beshë në roba më të bukura?
1: Nuk më qenë.
0: Por së duham, morë, po duke si zotri
1: si hajërë! Qarë mund zotri? Ishte se të shkonim ndojnë kabare, ishim ndojnë dashnare, pop. Nuk e di, do t'i grisë, mërë. Shhh, shhh,
0: shhh. Mas për ti, se të dëgjom.
1: Unë e madhë.
0: Po, zbëm kështu, mërë, zbëm kështu. Vetëm një dit kemi këtu brënda, apo harove. Ja nesër do dalim. Pas nesër gjithashtu të shkojmë edhe ndojnë kabare.
1: Eh?
0: Ti gjo mua.
1: Se rëzishek?
0: Po, po, kur t'a them unë. Vetëm kujdes, të silesh mirë me zonjën.
1: Mirë. Qëfar të edhi? Dhe zonjë?
0: Po.
1: Por e ti... Qëfar për të... Për të lojtur më mirë?
0: Jo, pëse?
1: Po për deri sa tha që zonja i ka vdekur, dhe më thënë që i ka vdekur ati.
0: Po, por tha edhe tjetërën, që jeton si mbretresh. Petro, nesër ne do t'i bëjmë banjë.
1: Kujt asaj?
0: Asaj!
1: Unë s'lejmë vendo
0: lejë. Të gjitha! Jo. Ata nuk logarisin asë dhe
1: bëjnë orgji.
0: Yeah. Imagino, Petro.
1: Yeah.
0: Ti do t'a të veshësh?
1: Jo, nuk e gjvesh.
0: Ti do t'a të veshësh?
1: Yeah.
0: Jo, mirë, unë do t'a vesh.
1: Yeah.
0: Ti do t'a skumosh.
1: Yeah.
0: Ndësa unë do t'a shplaj. Nuk. Ti do t'a parfumosësh. Ndësa unë pak... Me kolonj, kash!
1: Nuk e lejë unët. Ti t'a lejë në kurik, t'a
0: lejë?
1: Do më betën do dorë, është nga kuri që do më betën.
0: Petro, dhe jetë bukë, të lutë.
1: A dhere që pyëtë. Po këtë zhvënë, këtë pëse nuk po vjenë.
0: Basa është duke fjetur.
1: A për që një freskë, të shupër orgjit.
0: E?
1: Hajde. Bajqë.
0: Ku e gjete?
1: E kështë fshehur në do lapë. Po ja vodë. Gjera misterioze ndodhin këtu. Ka që gra këtu brenda për orgjitë, i po më ka për përshypje që në banjo nuk kam parë në një parë në batje grashëm.

0: Urdhëroni.
1: Ishte e mirë banjo?
2: Shumë e mirë. Dy herë u lava unë sot.
0: Ishte e mrekullueshme ndihemi njerëz të tjerë.
2: Presim njëri?
3: Jo, as njëri.
2: A do më thënë s'presim as njëri?
0: I pëlqejnë shakat.
1: Së është as koha as vendi për shakare.
2: Shkuptovet.
0: Më falni, e ka mbushur një vit, apo...
1: Nuk do të mbush kur një vit.
0: Do më thënë, ne t'i ndezim një qiri, apo...
1: Do t'i ndizni shumë qiri.
0: A do më thënë, paska dit që paska vdekur.
1: Qepe.
2: A t'ju pjës t'i qka? Ku është gruaja juaj, apo? Më banit fshetë.
1: Për ju s'ka të pësheta.
0: Sakt, sakt. Ngushullime tona. Ishte, do më thënë, është e vogël?
1: E madhe.
0: E bukur.
1: Perëndeshë e bukuris. Mishërimi së vërtetës. Drita. Fuqia. Jam i vetëmi që e ka njohur të vërtetën. Profeti.
0: Shumë. E bukur, a Petro?
2: Një minut, një minut. Paj të pjës edhe diçka tjetër. Ku është e tani? Në varë?
0: Qepe, Petro, qëco!
2: Qëco, më qëco. E dhjën shëtërë, ka rezikë të tje, kam në dhomë në gjumit.
1: A tje është, në dhomë në gjumit.
2: Po në djallë bafë shëtërë.
1: Masë malko!
2: Të lutë, Petro, shqetësoj.
1: Është në dhomën e gjumit. E bukur dhe e vërtet.
2: Kuptoj, dhe drejta juaj që edhe të talëni. Ne të shkusur. Marë në të shmë theja, pëj. Në thej që do t'i bënim shëqëri. E thej këshu. Kuj do t'i bëj shëqëri? Grua së vdekur?
1: Po sho! Dhe gjoni këtu. Ti hidhni lule për sipër. Do t'i ndizni shumë qirinj që të ndriçojnë bukurinë e saj. Dhe do të qani me ngashërim për shpëtimin tuaj.
2: Shne?
1: Po! Jo!
2: Po, bëdë?
4: Urdhëra.
2: Pitsko, fort.

0: mos e kuptove
1: ti. Po vetë sa ta thash.
0: Dere në pashë edhe unë, pastaj.
1: Ku të dua? E jot në çura vitesh. Sot. A të zërgjumi në këtë natë stërë të sesë. Këti gjithë natën do rishtjuar ka rezik edhe të ulleri, mërëve shtulleri.
0: A do me thënë edhe unë pas teje, a?
1: Po të ambajti më le. Këtë do bëjmë këtë e gjithë natën. Ti andej, unë këtej. Dhe nesër në gjesë, direkt për rukë.
0: Petro, po ku gjendemi, Petro, ku gjendemi?
1: Se ke mërëve shakon. Dhe këtë shkretirë, në mes tyre gjarëprim. Këtu ka i vetëm gjarëprim, mora vesh vetëm gjarëprim. E këtën qëfar gjuhë e flasik. As njerës kemi kuptuar, as sin, as pse. Nesi këtë gjuhë në mafkuar, gjuhë në start. Bajt në të kru të nova prerë të parë. Së mora vesh as një fjarë. Edhe pyta gardiani, qëfar ka ndodhur, sot i gardiani? Nuk e mora vesh. U të nove plerë, sepse dhe gjukaci, flisja të gjurë, gjurë e stafit, vetëm kërë e pash vete nga të, nga të skterë, nga të birus të qenë për të ljabur.
0: Aman, Petro, aman!
1: Dreshe ty e në shoqëriti!
0: Ma përqen, është mbukur!
1: Shtu. A... Po të më shikosh drejtën së. Afrë. Së të kam vënda ty për të më vërarë mu. Ha?
0: Qëtu a marë? Qëtu a marë, ma? Ishtë më ndurje! Po funga ku e dim, ha? Ku e dim në rrasë e thotë të vërtetën apo jo?
1: Po përderi sa thotë që e ka ty brënda?
0: Po, po, ne nuk e kemi parë! Edhe pasaj ato që thotë a i për gruan e ti, mua më duke të njora, si kur i kemi ledzuar në për ato treq gazeta që na jebnin aty brënda. Dhe që është të temë, grua e tilë nuk ekziston. Unë nuk e di se shfarë mund tjetë për grua, jo!
1: Gjitha të, nuk e di për mua këtu më vjen ervdek, ertemjan.
0: Mua jo, ja, asjo!
1: Ashtë, atër e ngrim, ngrim këtë.
0: Urdëra.
1: Shkoti, do nëmëroj deri në 4. Në qo se nuk vjen, do bëthen që ke vdekur.
0: Po ti ku të shkoti?
1: Këtu jam, mos ke frikë. Shko, shpejtë. Hidho, një, dy, tre, katë. E dëgjova.
0: E dëgjova.
1: Pra ndoj thëjmë, Pablo, ti i kim një orën parë. Ti kërkojmë të nëjë aparat, e të shtukemi. Më dëgjova me vëmëndi. Nga 5.000, thua e se cilit.
0: A dhua?
1: Do t'a bëjt kërcej me një këmpë.
0: Po, si kur të mos t'i japë, ti nuk e ke kuptuar, a i është më i fort,
1: nuk do t'i japë! Do t'na japë që që keme të. Të thash, do t'a bëjt të kërcej si puci me një këmpë. Nga 10.000, do t'i tuash se cili, nga 10.000!
0: Petro, Petro, Petro, nuk mund t'i ikim! Jemi në kurth! Se marëm fundë dhe ndra tona, pjane tona, qeni hynë, kom t'i hynë!
1: Volë në qëra vitatë!

0: Me erdi diçka në mangë.
1: Se mos thuash në i butëllëk. Se do të varë me këmë për pjeto.
0: Ullu.
1: Shpet. Hajt.
0: The se do t'ja tregonim qefin, ha?
1: Po, thash.
0: Atere, se kam frik t'a them, por shtëpia do t'jete jona.
1: Vëshë, vëshë.
0: Mesa duket, as njeri nuk di asgjë, as për të, do më thënë shtëpia do t'jetë jona, e kupton, e jona, e gjitha jona. Pastaj do rregullojmë edhe kopshtin, do marrim edhe një qenë, do jetojmë të lumtur pastaj. Petro, pastaj Petro, do marrim dy gra, dy shumë të mira, jo se këto. Edhe pastaj do vëmë para në bank, edhe do marrim interesat javë për javë. Pasaj, do vishemi me kravate, me kostum, e do tarim në rrug, e do në thonë utroni, zotri, a imaginon apo jo, zotri, neve. Edhe pasaj,

0: edhe pasaj ku i djet? Bëjndoj një fmi, ti djal edhe unë vajz, ose unë djal edhe ti vajz. E kupton, Petro? Pasaj i martojnë bashk, Petro. Djalin tënë me vajzën time, ose djalin ti me vajzën tënde, edhe bëjmi krush, Petro.
1: Në të rëshëgohë.
0: Falinderit.
1: Po me ajerin, qëto me ajet? Me ajerin. Këton, po të pyës me ajerin, këton që do plasim aty për. Do plasim aty për.
0: Të lutem, Petro.
1: Për daj, të lutem, dhjo me vëmëndje, Paolo, të lutem. Dhjo e Petro, ikim, ikim një orën pa, gjemë nëjnë punë. Po më ndjeka po jo, po të japë mundësin që të punosh që mos ankohesh. Do të japë edhe një kopsh, do të gjerë edhe një qenë, e pasaj du t'i thojmë të lutër.
0: Aman, Petro, aman, Petro, se kam frikë, kam frikë.
1: Por e punë kjo funë, po s'ki frikë, n'ke mua, të lutër. Që, të lutër, po të lutër.
0: Mirë, ikim, ikim, ikim, japim robat e ti, a marim tonat, ikim e.
1: Robat, asë qërape nuk i japa ti. Tha që janë tonat, do t'i mbaj dirisa t'i bëjt cop, cop, do ne mos e zjasim. Ti kërkojmë parate e ti
0: më qëtishtë. Vete me të butë, se mund mos në japë asë.
1: Në japë që shkeme të bile, do në këndojë dë nëjnë këngëvaj. Gatë je?
0: Ja, ja, ja, një sekundë, gatë.
2: O Stavri!
0: Fuaj zotri, fuaj zotri!
2: O zoti Stavri. Zoti Stavri! Më thirët?
1: Po, ju thirëm. Deshëm të bisedonim diçka, unë dhe Pavle.
2: Qëfar?
1: Ja, themi, mund t'ulli.
2: Ska mundësi, kam punë.
1: Po filloj. Fani, po nuk munde me më. Deshëm shumë, po. Nuk e di, një shtitje në atëm në ka përqyrë gjithmonë që kur kemi qënë të vejgjit.
2: Do me thënë?
1: Këmë të rrimë. Fani më derit shumë, në kini drejtuar shumë shumë mirë. E qësë mundemi, kemi dhe ne andra tona, plane tona, pëse kemi dhe shumë kërkesat të tjera për punë, apo jo, Pablo?
2: Kërkesa për punë?
1: Sigur do.
0: Po, shumë, se ne kërkojnë të gjithë neve.
1: Qetë, sigur që neve do të zgjithëm juve, pa tjetër, po. Tham po ikim shumë, nga dalë nga dalë.
2: E, ku do të shkoni?
1: Jashtë.
2: Nuk ka jashtë për ju.
1: Si s'ka jashtë, nga e ditë?
2: E di, i ditë të gjithën. Jam angjëlli mbrojtës që ka ardhur për t'ju çliruar.
1: Faleminderit, po. Ne jemi zogj të lirë, zoti Stavri.
2: S'ka liri në gënjeshtër. Duhet të njihni të vërtetën. Të ishni dorë nga ëndrat tuaja të rrebe. Të çliroheni.
1: Faleminderit, po. Ne nuk e duam atë lirin tënde.
2: S'ka zgjedhje tjetër!
1: Ashtu?
2: Jo!
1: Atë një që së kuptova drejt, ju mendoni se na kini në dorë. E t'jove, Pavlo?
3: Po.
1: Ne t'kemi në dorë, zoti Stavri, prandaj zgjith e merë o paratë, shi, urgjentisht, ose direkt e më policivajt.
2: Ashtu, e?
1: Po.
2: Mirë, atëre. Sa doni?
1: E, sa duam.
0: Sigurisht, gjëra të logjikshme.
2: 300 apo
1: 3?
0: 100, natyrisht.
2: 200?
0: Jo, unë ka shta, me gjithatë edhe 200. Petro, nga një për kokë?
1: Disi shmua në për. Ne kemi nga më gjezi dhe rindarkë që punojmë dhe për gjithë punët ka që marim.
0: Jo, të mamë tarifa është tarifë.
1: Prandaj, o paratë të ashti, ose ndryshe vajtat direkt e në polici.
2: Mirë, atërë unë do t'ju japë 1.000, se cilit, naturisht. Dhe do t'ju japë 1.000 gjdo dit. Ose më mirë le të themi 2.000.
0: Petro.
2: Ose 3.000. Ose 5.000.
0: Do me thënë, ne sa do marim?
2: Sa të të tonë.
4: Dëgjuat pjesën e parë të komedisë Zez, Dadot.
5: Frekuenca e fjalës shqip. Radio.
3: Radio Tirana.
5: Ora 22.
3: Ju flet Tirana. Edicioni i lajmeve.
6: Përshëndetje të nderuar dëgjues, nga unë vjen Selena Zarko, jemi së bashku në këtë edicion qendror informativ për të njohur me të rejat më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota.
3: Edicioni i lajmeve.
6: Bordi i transparencës në mbledhjen e sotme miratoi çmime të reja për shitjen me pakicë dhe shumicë të nën produkteve të naftës, kështu çmimi i naftës në tregun e pakicës do të jetë jo më shumë se 206 lek për litër, ndërsa në tregun e shumicës do të jetë jo më tepër se 194 lek për litër, ndërsa çmimi për 1 litër benzin nuk do të jetë më shumë se 184 lek. Çmimet e caktuara nga bordi hyn në fuqi sot dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme. Zëri i biznesit është një faktor me peshë në vendimin e Komisionit Evropian për zgjatjen e afatit të zbatimit të ligjeve europiane për sipërmarrjet shqiptare në kuadër të procesit të integrimit të vendit në Bashkimin Evropian, vlerëson zëvendës ministri i financave Endrit Yzeiraj në një intervistë për Radio Televizionin Shqiptar. Një platformë e hapur komunikimi nga qeveria për propozime të sipërmarrjes e grupeve të interesit bën të mundur pikërisht këtë. Ndërkohë, zëvendës ministri bën medije se bashkëbisedimi me grupet e interesit për ligjet e reja është shtrirë në disa rafshe.
7: Procesi i konsultimit të biznesit për daljen e tyre në tregun evropian automatikisht me antarësimin e Shqipërisë në BE tashmë po merr konfigurimin e dukshëm. Zëvendës ministri i financave Endrit Yzeiraj tha për RTS-n se bashkëbisedimi me grupet e interesit për ligjet e reja është shtrirë në disa rafshe.
8: Duke filluar që nga shtatori i 2025-s, kryenegociatorja bashkë me negociatorët ka zhvilluar dhe po zhvillon një kalendar pikërisht për konsultimet, për takimet me grupet e interesit, pjesë të cilat janë tryezat e PPJ-s. Shumë aktorë të shoqërisë kanë qenë edhe të lodhur, mbase edhe të mbi ngarkuar me fjalën integrim dhe jo gjithmonë i kanë vënë rëndësinë e duhur, duke mos menduar me të drejtë mbase për shumë vite më parë që këto rregulla do realizoheshin dhe kishin arsye për të investuar në njërin apo në aplikimin e tyre. Detyrimi i individëve dhe i kompanive për të informuar për kostot dhe për detyrimet ligjore me të cilat duhet përballen është më së pari vetjak. Komunikimet që ne kemi me aktorët e shoqërisë civile apo bizneset patjetër që përmbledhen nga sekretariati teknik i cili përbëhet nga detyrit përkatëset Ministrisë Financave apo të ministrive të tjera për kapitujt e tjerë dhe i përcillet kryenegociatorës për ta patur më pas si një element diskutimi edhe në raport me Komisionin Evropian për periudhat tranzitore.
7: Zëvendës ministri Yzeiraj tha se nisur nga nevojat e sektorit të ekonomisë për të patur një shtys sa i përket aplikimit të detyrimeve në BE, gjasat janë që Komisioni i marr në konsiderat.
6: Të dhënat nga inspektorati shtetëror i punës dhe shërbimeve shoqërore tregojnë se në muajin mars u inspektuan 925 subjekte në të gjithë vendin me fokus në verifikimin e kushteve të punës, zbatimin e kontratave, respektimin e orarit dhe pagesave, si dhe standardet e sigurisë në ambientet e punës. Nga këto kontrolli janë verifikuar gjithsej 22162 vende pune në funksion të evidentimit dhe parandalimit të shkeljeve që mund të cënojnë të drejtat e punonjësve. Inspektorati vendosi 782 masa administrative ndaj subjekteve që nuk ishin respektuar detyrimet ligjore.
3: Edicioni i lajmeve.
6: Gjatë një komunikimi të përjafshëm online me qytetarët, kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ju përgjigj interesit të tyre sa i përket zgjedhjes së kreu të ri të partisë ku ai është kandidati vetëm i regjistruar. Berisha tha se në garë pranohen vetëm demokratët që plotësojnë kriteret e përcaktuara.
9: Zgjedhja nga antarësia pa diskutim që është forma më e prore, më e demokracisë dhe më demokratike. Vetëm se kërkoj mos bini viktim e propagandës të atyre që nga viti 2009 kanë zhdukur votën e lirë në parti. Nuk kanë me votë lirë dhe kanë mobilizuar këto kohë mafjen në të rrezikshme se mafja kokainës kundër Partisë Demokratike. Partia Demokratike është nga ato të pakta, jo të shumta, Parti Demokratike në Europë dhe në botë që kryetarin e zgjedh direkt me votën e antarësisë. Në garë në këtë parti pranohen dhe do pranohen çdo demokratë dhe demokrat që plotëson kriteret e përcaktura rregullore për të marrë pjesë në këtë garë. A mund të imagjinosh ti që në garën e Partisë Demokratike të marrin pjesë kandidat Tedi Rams? Më thuaj pak.
6: Një aksident i rënd automobilistik me pasoj vdekjen e një personi ka ndodhur pas ditën e sotme në veri të vendit. Ngjarja është regjistruar e thorës 16:25 minuta në aksin rrugor që lidh Shkodrën me Kopliku në fshatin Grizh. Në aksident janë përfshirë 3 automjete, përplasja ka rezultuar fatale për një prej pasagjerëve, ndërsa 3 persona të tjerë ndodhen në kujdesin e mjekëve. Në vendin e ngjarjes ka mbritur menjëherë grupi hetimor që po kryen veprimet procedurale për të zbardhur shkaqet e plota të aksidentit. Dhuna verbale ndërmjet bashkëmoshatarëve mbetet një fenomen i ndjeshëm nëpër shkolla. Në një intervistë për Radio Televizionin Shqiptar, specialistja e arsimit Majlinda Keta thekson se në këto kushte rekomandohet shtimi i bashkëpunimit të qëndrueshëm mes shkollës, familjes dhe institucioneve për të garantuar një edukim të shëndetshëm për të gjithë nxënësit.
7: Sjelljet agresive kundrejt dikujt që ka vështirësi të vetmbrohet po shtohen në institucionet shkollore. Sipas një studimi kombëtar të kryer për bullizmin në arsimin parauniversitar, konstatohet se ky është një fenomen zinxhir që përhapet me shpejtësi dhe targeti këtyre ngacmimeve nuk janë vetëm nxënësit, por edhe familjet e tyre. Specialisti i arsimit Majlinda Keta thekson:
10: "Fenomeni është prezent në gjithë Shqipërinë, ka një mesatare të përgjithshme, e cila është e krahasueshme me parametra edhe të studimeve të tjera ndërkombëtare në vende të tjera. Na ka prekur zonën rurale dhe zonën urbane, na ka prekur shkollat jo publike dhe shkollën publike. Komponenti i prindërve është një komponent të cilët e pohojnë me fuqi më të madhe numerike dëmin e fenomenit, e pohojnë me fuqi më të madhe numerike pranimin e të qenurit fëmia e vet viktimë e bullizmit. Kemi dhe komponentin e mësuesve, të cilët edhe ato në vetvete kanë pohime më të larta se sa vetë nxënësit për fenomenin."
7: Në studim konstatohet se nuk mungojnë strukturat në shkollë për autonomia për të vepruar.
10: Shkolla është e konizuar jashtëzakonisht mirë me strukturat që parandalimi është i fuqishëm. Se sa funksionale janë, se sa drejtuesit e shkollave apo zyrave vendore dhe ato rajonale i japin hapësira të autonomisë profesionale për të gjithë format e përgjegjësive që merr një fëmijë, si në rastin për të edukuar parandalimin, si në rastin kur është viktimë, si në rastin kur është vetë bullizuesi, neve këtu kemi shumë për të bërë.
7: Studimi rekomandon rimodelimin e orës së punës së mësuesit vetëm mbi fëmijë, si dhe bashkëpunimin e qëndrueshëm mes shkollës, familjes dhe institucioneve për të garantuar një edukim të shëndetshëm për nxënësit.
6: 46 familje do të përfshihen këtë vit në programin e bashkisë së Tepelenës të përmirësimit të kushteve të banimit. Autoritetet bashkiake bën me dije për Radio Televizionin Shqiptar se përfitues janë familje në nevojë, pensionistë dhe familje me të ardhurat të ulta, të cilat përballen me vështirësi ekonomike dhe kushte të papërshtatshme jetese. Punimet do të realizohen në varësi të problematikave që paraqesin banesat, duke ndërhyrë aty ku është më e nevojshme për përmirësimin e kushteve të jetesës.
7: Nga programi përmirësimit të kushteve të banimit në bashkinë Tepelen do të përfitojnë 46 familje në nevojë, pensionistë dhe me të ardhurat të ulta. Përgjegjësi i emergjencave civile Pëllum Hoxha u shpreh për të shënë se tashmë janë evidentuar familjet në nevojë.
11: Është ngritur grupi i punës me urën e kryetarit të bashkisë, është bërë verifikimi i të gjitha familjeve që kanë nevojë për përmirësimin e banesave, është hartuar projekti preventiv i të gjithë dokumentacionit plot, është miratuar në Këshillin Bashkiak dhe është lejuar Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit. Familje që janë në nevojë, sepse dhe programi i tillë është, familjet duhet plotësojnë kriteret për të përfituar.
7: Punimet do të realizohen në varësi të problematikave që paraqesin banesat.
11: Janë të gjitha banesat private, të cilat kanë nevojë për përmirësim semin e çatije për arsye se kanë lagështirë, kanë dëmtime të tjera dhe familjet nuk janë të gatshme për të përgjigjur nevojave që ka riparim. Në bazë të ardhurave që kemi për frymë, pa duguar nga stati, bashkia Tepelen financon 40% të investimit dhe 60% e financon shteti.
7: Ndërkohë gjatë vitit 2025 nga ky program në bashkinë Tepelen kanë përfituar 20 familje duke përmirësuar ndjeshëm kushtet e tyre të banimit.
3: Nga bota.
6: Pentagoni po planifikon të tërheqë rreth 5000 trupa ushtarake nga Gjermania. Vendimi vjen menjëherë pas kritikave publike të kancelarit gjerman Merz, i cili deklaroi se Shtetet e Bashkuara ishin poshtruar nga negociatorët iranian. Në përgjigje Trump e cilsoi kancelarin gjerman si të paaft, duke thënë se ai po bën një punë të tmerrshme dhe përballet me probleme serioze në çështje si emigracioni dhe energjia.
7: Presidenti Amerikan Donald Trump duket se ka nisur hakmarrje ndaj Gjermanisë pas kritikave të kancelarit Gjerman Friedrich Merz, i cili tha në fillim të javës se qeveria iraniane ka poshtruar Shtetet e Bashkuara në negociatat për t'i dhënë fund luftës, pasi Pentagoni njoftoi se brenda një afati kohor prej 6 deri në 12 muajsh do të nisë tërheqjen e rreth 5000 trupave amerikane nga Gjermania. Presidenti Trump reagoi duke sulmuar Merz, ndërsa tha se lideri gjerman nuk e di për çfarë flet dhe duhet të përqendrohet më shumë në përfundimin e luftës mes Rusisë dhe Ukrainës. Ky vendim vjen pas një shqyrtimi të plotë të pozicionit të forcave të Departamentit të Mbrojtjes në Europë, tha një zëdhënës i Pentagonit. Si pjesë e vendimit, një brigadë luftarake që ndodhet aktualisht në Gjermani do të tërhiqet nga vendi evropian, ndërsa një batalion me armë rreze të gjatë veprimi që administrata Biden kishte planifikuar të vendoste në Gjermani më vonë këtë vit, nuk do të dërgohet, than zyrtarët amerikan të mbrojtjes, të cilët e cilësuan masën si një sinjal të pakënaqësisë së presidentit amerikan me mungesën e ndihmës që aleatët evropian dhanë në luftën SHBA Iran. Ishte e pritshme që Shtetet e Bashkuara të tërhiqnin trupat nga Europa përfshir Gjermani, tha ministri gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius. Ai shtoi se europianët duhet marrin përgjegjësi më të madhe për sigurinë e tyre, ndërsa rënvizoi se Gjermania ishte në rrugën e durr në këtë drejtim. Mes tensioneve SHBA Europë, presidenti Trump njoftoi gjithashtu se SHBA-t do të nisin aplikimin e tarifës 25% për automjetet nga vendet e Bashkimit Evropian, duke i akuzuar se nuk po respektojnë marrëveshjen tregtare dypalshe, duke reaguar ashpër për Brukseli, e cilësoi Washingtonin si partner të pabesueshëm.
6: Ministri gjerman i mbrojtjes Boris Pistorius tha se tërhiqja e planifikuar e trupave amerikane nga Gjermania ishte parashikueshme dhe i bëri thirrje Evropës të marrë më shumë përgjegjësi për sigurinë e saj. Ai bëri këto komente pas njoftimit të Pentagonit se do të tërheqë rreth 5000 trupa amerikane nga Gjermania, një proces që pritet të përfundojë brenda 6 deri në 12 muajsh. Pistorius theksoi se prania e ushtarëve amerikanë në Gjermani është në interes si të Berlinit ashtu edhe të Washingtonit. Shtetet e Bashkuara kanë lëshuar një paralajmërim të prerë për industrinë globale të transportit detar, duke bërë të ditur se çdo pagesë e kryer ndaj Teheranit për kalim të sigurt në gushticën e Hormuzit do të konsiderohet shkelje sanksioneve ndërkombëtare. SHBA ka specifikuar se sanksionet nuk do të kufizohen vetëm në transfertat bankare, por do të përfshijnë një gamë të gjerë transaksionesh që Irani po përdor për të shmangur monitorimin. Tregtia e Britanisë me Shtetet e Bashkuara është prekur ndjeshëm nga tarifat e vendosura nga administrata e presidentit të SHBA-s Donald Trump, treguan të dhënat nga zyra për statistikat kombëtare. Eksportet e mallrave të Britanisë në Shtetet e Bashkuara, duke përjashtuar metalet e çmuara, ranë 24.7% në prill pas futjes së tarifave. Shtetet e Bashkuara mbeten megjithatë partneri më i madh i Britanisë në eksportet e mallrave. Kryeministri britanik Keir Starmer paralajmëroi se situata ekonomike në vend nuk do të kthehet në normalitet edhe pasi të rihapet ngushtica e Hormuzit. Në një intervistë për BBC Radio, Starmer theksoi se vendi duhet të ndjekë një drejtim tjetër dhe të mos rikthehet në status quo, që sipas tij ka dështuar pas krizave të mëparshme, si kriza financiare viti 2008 dhe pandemia e COVID-19. Ai theksoi se po punon për të rihapur ngushticën e Hormuzit përmes një koalicioni ndërkombëtar me presidentin francez Emmanuel Macron.
3: Art kultur.
6: Teatri Operas dhe Baletit sjell premier një nga historitë më të fuqishme të repertorit botëror, baletin Carmen në dirigjimin e Gridi Krajës. Shfaqja do të mbahet në datat 4, 5, 9 dhe 10 maj.
7: Në ndirigjimin e Gridi Krajës, trupa e baletit dhe orkestrës simfonike të Teatrit Kombëtar të Operas dhe Baletit sjellin bashkë tinguj që rrëfejnë një histori të zjarrt. Në rolin e Carmen, dy emra të dashur për publikun, Ambetato Romani dhe Adela Muçollari, ndërsa përballë tyre Don Jose vjen nga Alessandro Macario dhe Dion Gjinika.
12: Është një shfaqje shumë e bukur, do ftoja publikun që të vinë dhe ta shijojnë. Është produksion i ri, produksion i gjithë me përmasa shumë të mëdha, kështu që ju ftojmë, ne do bëjmë momentan.
13: Carmen është ai simboli i lirisë, është simboli i pasionit, është ajo grua që jeton sipas rregullave të saj. Ky version është vjen nga një koreograf i madh italian Amedeo Amodio, i cili e sjell më drejt për drejt, më aktual.
7: Shfaqja e kësaj premiere mbahet në skenën e Teatrit të Operës dhe Baletit në datat 4, 5, 9 dhe 10 maj.
6: Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit Blendi Gonxhi ftoi qytetarët të bëjnë pjesë të aktiviteteve kulturore që do të mbahen në mbar vendin gjatë javës së Europës nga data 9 deri në 22 maj. Gjithsej, 55 aktivitete janë planifikuar të mbahen në disa qytete të Shqipërisë. Sipas ministrit, aktivitetet që variojnë nga teatri, filmi, kërcimi dhe ekspozita do të jenë falas dhe të hapura për publikun. Me rastin e javës amerikane 2026, e cila mbahet nga data 3 deri në 9 maj, ambasada amerikane në Tiranë ka lançuar një sfidë sportive duke ftuar qytetarët të bëjnë pjesë e një nisme që promovon aktivitetin fizik dhe frymën e komunitetit. Kjo sfidë synon përshkrimin e 250 kilometrave në rrugët dhe peizazhet mahnitëse të Shqipërisë përmes aktiviteteve si vrapimi, ecja apo ciklizmi. Gjithashtu ambasada amerikane fton qytetarët që të bëhen pjesë e fushatës në rrjetet sociale duke ndar foto dhe video të shkurtra.
3: Sport.
6: Java e 34 e kampionatit të Bisnet Superiore është mbyllur këtë të shtunë me vetëm 2 javë të mbetura. Gara mbetet plotësisht e hapur si për zonën Final Four, ashtu edhe për mbijetesën në kategori. Kryesuesit e Elbasanit pësuan humbje në transfert ndaj Borës me rezultatin 4-2 në Shkodër. Vllaznia u dal nga Bylis, që triumfoi 0-2 në transfert, duke marrë 3 pikë shumë të rëndësishme për objektivat e saj. Fitore minimale, por me pesh, arriti Tirana në Durrës ndaj Teutës 0-1, duke mbajtur gjallë shpresat në renditje. Ndërkohë, flamurtari mori një fitore të rëndësishme në transfert ndaj Partizanit me rezultatin 1-4. Në kryeqytet, Dinamo City mposhti Egnatian me rezultatin 2-0. Ish piloti italiani i Formula 1 Alex Zanardi, i cili u bë një figurë ikonike në sportet paralimpike pas një aksidenti të tmerrshëm në vitin 2001, vdiq në moshën 59 vjeçare. Njoftimi për vdekjen e tij, shkaku i së cilës nuk është zbuluar, menjëherë shkaktoi një val pikëllimi në Itali, ku ai ishte bërë një simbol i qëndrueshmërisë dhe një figurë kryesore në sportet paralimpike. Kryeministria Giorgia Meloni e përshkroi Zanardin si një kampion të madh dhe një njerëz të jashtëzakonshëm.
3: Edicioni i lajmeve.
6: Të nderuar dëgjues, kjo ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion qendror informativ me redaktore përgjegjëse Elona Qose, kryeredaktore Olgra Muka, nga unë vjen Selena Zarko, miru dëgjofshim.
3: Ju flet Tirana. Edicioni i lajmeve. Radio Tirana. Frekuenca e fjalës shqip. Frekuenca e fjalës shqip, Radio Tirana.
4: Ju ftojmë të ndiqni vazhdimin e komedisë së Zez, Dadot.
0: Më falni. Ku i gjetët parat ju?
14: Jam i pasur. Shumë i pasur. Po thuaj mbret.
0: Deri unë i madhë. A, Petro, më folë.
14: Ju pëlqeni shtëpia?
0: Po, palati vërtet.
14: Dhe që sot, ajo është edhe juaj.
0: Ashtu, a, Petro, do më duhet të reguloj kopsin. Do të bëj paraj së vërtet, do të bëj.
14: Do shta më vo.
0: Në regull, nuk prish pun. Do me thënë shtëpia dhe
14: të qitë. Të gjitha. Atere?
0: A, Petro.
14: Po ju lë për pak vetëm. Dhe kur ta vendosni, më frisni, ha?
0: Po, mos u largoni. Petro, e dëgjove? Petro, e dëgjove apo jo? Petro. Të lutem, më fol. Petro, e dëgjove? S'ka më burg. S'ka më burg. S'ka më kurthe, s'ka më ndrysh. A, Petro, e dëgjove? E dëgjove apo jo? Petro, të lutem, më fol. Petro, nga se ka të frik? Petro, të lutem, nga se ke frik? Do të nënshkruajmë edhe kontratën, do të detyrojmë që të jetë gjithçka e lishme, e kupton, e lishme, dhe pastaj, të gjitha do të marrim fund, të gjitha, o Zot, të marrim fund, kaq papritur të gjitha, a Petro, i kujton herët e tjera, a? kur të thosha që doja të bëhesha pilot, doja të shkoja në hënë. Petra, të kujtuar? Petra, të kujtuar kur më fise për pleqëdin të në, që doja të bëhesha njëri matë, njëri nderuar, Petra. Tani po! Ke ditur gjithmon të thuash njerëzve, kishin e të shumë kishin. Tani po, tani do bëhesh njëri matë, njëri nderuar. Petra, të kujtuar një histori tona, Qerosi, Tamakosi, Petra, të lutem, të kujtuar? Petra më folë, Petra më folë. Petra, kemi qenë gjithmonë miqë të mirë. Jemi mbështetur tek njëri tjetri, të lutem, Petra më folë. Petra, të lutem, më folë.

0: Pablo.
1: Qëto?
2: Thëm që... Së pëngjerën të lenë kështë si që është.
1: Se?
2: Se të plëcasim nga ba.
1: Mos ke frikë se hynajri nga gjitha anët.
2: Nga hynajri?
1: Nga të gjitha anët hynajri.
2: Gjove më brama po jo, bërtiti prapaj.
1: E di gjova, nuk jam shurë.
2: Kujti fletë, qëfar thëmë?
1: Shtë doja i thotë, që ëndra me sy hapë.
2: A, ëndra u thotë i kërë. E di që më kujton kërë?
1: Asë që duhet ati farë.
2: Kërë më kujton një shok që kam patu në ushtëri, që në mes të ditës më theshe, Pavlo, qëfar është ashtë i natë apo ditë? Dhe i vetë thoshtë e është natë. Dhe o zotë, të kuconje të theshe ati jo është ditë, të groposte të gjallë, të fuste brënda me i fjallë, sa dilnje, hynje prapë.
1: Që më ndurira?
2: Thash mos e lvizje pëngjerët.
1: Ftot!
2: Më po përqësas ti thua shtot.
1: Po bëllë, pra bëllë, bëllë! Edhe ta them hapur, i vetëmi mister këtu brënda i e ti.
2: Po.
1: I ke të gjitha nuk të mungon asgjë edhe vazhdojnë akoma me ankesa. A e shikon që fa robat të bukura ke veshur. Duke si aristokrat, mor.
2: Dërsa ti e i që ke qenë.
1: Unë mirë, shumë mirë. Këto, i shikon këto, ha? I shikon këto.
2: Shkojsh. Pas ke shumë.
1: Shumë ka, sa të dua unë ka.
2: Që ke i pasur ti?
1: Po, shumë i pasur. Jam mbret.
2: O,
1: po.
2: Ty të kemi mbret në të shumë?
1: Po.
2: Po, sa ke këshu?
1: Shumë ka.
2: Shumë?
1: Sa dua unë.
2: Po, mje për të muajnje.
1: Asi ka cide.
2: Po, pse këshu?
1: Se këshu? Nuk dua t'i japë. I dua për vete.
2: O? Oh.
1: Po, i dua për vete.
2: Po, mje për një vetë?
1: Një.
2: Vetëm një. Ha, Lëviz, një. Një, thash. O e dashëra ime, një mishë. Ja mirë. Këtë dëshëroj dhe për ty. Ti e shëndosh. Dhe e mbajtë. E dashëra ime, një mishë. Po ma hapë kokën. Po ma hapë kokën si me tryheri, po ma. Dashëra ime, një mishë. Ngjyra e syve të tu. Po më fut në ferë. Rëndaj mos u largo as një minutë, more vesh. Sepse unë të dashuroj si çmendur. Si çmendur. Mos u largo se nuk e di se çfarë mund të bëj. Edhe mund të të vras. Edhe mund të të gëtis.
1: Petro.
2: Edhe mund të të ha.
1: Petro.
2: Të ha.
1: Mund të
2: të ha.
1: U çmendem.
2: Dio.
1: Mirë të të bëhet. Në fillim i thua që e dashuron, pastaj e ha. Ti e vrasësh
2: më. Jep dhe një tjetër shpejt.
1: U çmendem.
2: Falë, këtu qenë këni Zoti Stavri, si u parë.
1: Zoti Stavri, keni koqë i një këtu?
3: Sa po erdhë.
1: Na fani, nuk ju vumre të përkushtuar në punë. Ju përqenjë?
3: Juve duhet ju përqenjë. Dhe jo vetëm kaqë. Duhet edhe të ndjeni, apo jo?
1: Po, po, po, e ndjejmë, e ndjejmë.
3: Më thoni, e patë?
1: Po, po, shumë e bukur, si princeshë.
2: Si kukull.
3: Nuk është as kukull, as princesh. Është perëndesh! Dhe të gjithë duhet të ulen para saj.
1: Pikërisht këtë po diskutonim.
2: Ani, gruaja juaj ishte?
1: Apo nëna juaj?
2: Ha?
1: Jo, si do qoftë ne e qam me gjithë zemër, me lotë shpirti e qam.
3: Qani me sytë tuaj. Duhet jetoni vetëm për të, dhe atë të besoni.
1: Jo, në këtë po bëjmë.
2: Sigurisht të këtë po bëjmë.
3: Shiko, në qofë se keni ndonjë nevojë për ta jetuar më mirë.
1: Për një radio.
2: Se një qenë për mua, ka mos ti.
3: Shumë bukur. O ju a përsërisë edhe njerë. Duhet ta admironi me gjithë shpirt. Dhe në qofë se nuk mundeni ta admironi, urrejeni! Por vërteta ma!
0: Pavlo, këtë gjuar në njerë për në një sfinx.
1: Qëpar?
0: Sfinx, sfinx. A ishtë dora vetë unë këpuskok. A more vesh në një nga të këta?
1: Ku ta di unë? A i thot të dashurojmë, pasaj ta keme frikë, po ma?
0: Po që mund ta urej, e kuptove?
1: E pra qishe kjo?
0: Kudo? Dhe gjithë një të njajtë kjo.
1: Po shdo me thëm kjo?
0: Kjo do të thot që këtu ka vetëm qërpëri. More vesh, vetëm qërpëri, të paljarë, vetëm këlliria këtu.
1: Të trash nga tru.
0: Pa të kujtojmë, Pavlo, ato drejtorë që kemi patu në burkë. Pa të kujtojmë, sërë të eshin që të më praktisë, njëse gjoja jam armiku ju që kam dashur të të vrase, ku di unë se qëpar tjetër.
1: Edhe unë që ndo njeri besoj e rrit ashti, i gji, i kjerë. Ta shti jemi për mrekullit të Zotit.
0: Po, tani jemi si dy të merë.
1: Po pse më, qëpar ke, qëpar të shqetson? Në fundit do të ndodhë ajo që ka duhet të ndodhë, do të dashurojmë, po sa kemi dashuruar aqe, ka që do dashurojmë edhe këta?
0: Pablo, më lithë mandi. Të që kemi dashuruar, ka qenë të gjalla. Ato ka qenë të lëvishme, ka qenë me nazë e lozonjar. Ato vetëm pak t'i prekni, mora vesh vetëm pak t'i prekni dhe vetë rënqeth e i mishi. Kurse këtë gërdalën e këti, vetëm pak të shosh. E të ngrien, qime të kokës për pjetë, një lojsh?
1: Të gjitha nga lënë, thjesht një ide.
0: O, Zot, je i aftë të dashurosh edhe draku.
1: O pse mos do umbasim gjë? Pasaj mos harro, se të gjitha këto, shtëpia do t'jetë jona, e kupton e jona?
0: Çfarë, kujton ti se do ri këtu për gjithë jetën? Kur në kurs?
1: Do hash, do pish, do jesh i qetë, do rrosh 100 vjet.
0: Ai po. Ai mund të jetojë edhe 1000 vjet. Për dhem kjo, mund të marrim paratë të timur.
1: Po para do t'i bëjmë rrushet ku mund brenda ditës. Ndërsa kjo qetësi, ky pushim nuk do ketë fund asnjëherë. E pra un po ta them, nuk largon. Edhe do ta dashuroj. Po si shmang të
0: shunsh? Unë të të urej, si që manu.
1: E mirë, kujdesë, se më grise.
0: O Zotë, në mori për dado dhe, në ka të ndisi prifterin.
1: Ede, regullohu, kriju.
0: Po të mja pasyur që të kriju.
1: Nuk në duhet pasyra.
0: Me kam arruar surat i sikë.
1: Po nuk është se ke humbur ndonjë gjë të madhe.
0: E në fakt të gjithë shëmtuar të shumë flasin.
1: Edhe ti je serioz në punë. Oh, Petra.

0: Qfar ke, mor, qfar ke, qfar ke? Qëtë shqetson? A i na tha, do ju jap kaq, pranoni dhe ne pranuam. Lishëm që të qëndronim. A i na i dha, bire shë edhe më tepër.
1: Qfar prisje ti? Ha? Qfar prisje ti? Kur më vori tu fërme lune për para qfar? Qfar ti thosha? Jo ti thosha?
0: Kur ndenje, di qka ndjeve.
1: I lep, prerë!
0: Mas falko, mar, mas falko. Mas falko se është më kap nga zoti. Edhe ti e serios në punë. Sidomos herën e fundit kur bërtiti, kam frikë se mos do të përzëri ndonjë gjë. Mund të kuptoj që shtiremi.
1: Mo prishitë, mo prish. Më thua e qëfar për bërë.
0: Rije, qanë.
1: Kushon. A i hip qaj?
0: A i.
1: Po nuk di e i, mora vesh, nuk di e i të qaj. Pikrish, kjo gjë nuk më përqet të kaj.
0: Ja, ta përqesh.
1: A shumë ta përqeje, më thua e përëm, thua e thua e qëfar për bërë, qëfar për bërë, ku është? Dhe s'po vjen?
0: Nuk e di.
1: Nuk e di, qëfar di ti, as jesi ti?
0: Dhe nuk më intereson.
1: As ti intereson, kur do t'vi atere?
0: Do t'vi.
1: O zot, nga i ka to, nga i ka mengët, nga i ka gjepat, nga i ka, nga i ka.
0: Nuk ka asgjë, është rasë, edhe njështë kështu.
1: A.
0: Po do më kujtosh, po kur të vdesë, si a i qeni ytë në mes të rrugës, atër do më kujtosh.
1: Shiko, Pablo, atë qeni ti mos e zëllë goj, mora vesh sa i skapë të tek kur. Kur?
0: Akrobati i Petros! Basketbolisti i Petros!
2: Shpëtoje... Shpëtoje, o Zot... Shpëtoje, o Zot...
1: Shhtë! Qëke? Hajde këtu poste! Hajde se po shkojnë të qa!
2: Petro, iqja, ndeshe pëftot!
1: Hajde, lutëm, të lutëm, hajde! Hajde marrë shpakaj!
2: Po iqse është dimër, do të doftohesh!
1: Pisë! Më duke që ka rëshim për jash, a ndjehe në tokë, së lutëm!
2: Ja, si duha ta di farë!
1: Lutëm, e shikona po jo? Se gëltita vetëm dy lukë, aj! Vetëm dy lukë! Edhe sikur kam gra 100 konserva, më duke!
2: Ja, për një muaj nuk do hash as i gjë!
1: Aj që më keq! Ty të shotë të vdesish nga skorbut! Më thuaj, bro, pëse s'po vjen, ha? Pëse s'po vjen?
2: Mos kemi rak, se do t'vi.
1: A shumë, po mund t'vënohet?
2: Do t'vi!
1: Po ku ka bajtur, në kabare?
2: E drejtë e ti!
1: A, është e drejtë e ti, e?
2: Po!
1: Aha, edhe unë nuk punoj, edhe le t'vi e të m'kërkoj logari, zotria e ti, nuk punoj!
2: E po mire, edhe unë nuk do t'he pas që fjallë!
1: Zot... Si nuk e kupton që... Ne mund të vdesim nga qasin qast.
2: Se?
1: Po sepse do vija i qast! Do vi dhe nuk do t'a marim veshkur. Tuaj, sa ko ka që nuk është këtu?
2: Pa pusho, pak më para nuk pëlluanim?
1: Sa pak?
2: Një orë, dy, e shumë t'a dje.
1: Shumë pa me ndohë, mos ka qëmë parë dje. Mos ka qëmë vjetë. Sa ko kemi që flemë? Mos ka plasë këtu brënda, në ka përma gji, edhe nuk se ti kemi ndo shta vite. Vite dhe edhe shekuj që rrim të brenda?
2: Ti, zmadoj!
1: A shu, i zmadoj, e? Më thuaj pra ku është, për nuk pa vjen. Pse nuk pa vjen?
2: Po ti kujton sa i do i ki pa të vdekurë?
1: Qëfar të bëja të, Pablo? Qëfar të bëja? I ka gjetur të re, ka gjetur të freskë, qëfar? Qëfar të duket shaka, të duket tali ty?
2: Ja, nuk ka mundësi.
1: Do të qikosh edhe djallin atë. Oremes, edhe djallin... E të thuash, nuk ka mundësi.
2: Me ty nuk flitet.
1: A, s'flitet. Më thuaj pra, ajo dera aty. Pse është? Ha?
2: Dera është e mbyllur, edhe zonja është brënda. Kështu që aji kudo që tjetë do të kthehet. Po ri mor, ri. Ri mor të pish një cigare rehat. Po fundja që duham atë? Ha? Për zonë! Nuk jemi mirë në të dy! E qëfar kesh? Qëfar të shqetson?
1: Pablo, më thuaj diçka. Së të shimë lindi kjo që. Po të më thuash ta mama. A me ndoj që do këthejt në njërë. E me ndoj si kur ti ndodhë diçka rukës, për shumë. Nuk e di, po... Ta vjedhin ku sarët. E? A po ti bjerë në një tjegull kokës. Apo të shtyp në i makinë, apo i që këtë pa pritur, ti pushoj zemrat të vdes. Dhe ne që rinë presim tu, dhe i është shtrirë atje, për jashtë, dërsa ne presim që të hapë derën. Ka mos i të më thua qëfar do ndodhë.
2: Atëhere ne do të hapim derën,
1: po?
2: Edhe do të gjejmë aty, të shtrirë, jashtë dere.
1: Po si do të marim veshën?
2: Do të presim.
1: Sa?
2: Shumë do të presim.
1: Shumë. Dhe ti, shumë. Sinqerisht, a them, shumë shtrejnë do më paguash këte që më kepa.
2: Ashtu?
1: Po!
2: Sa do? Ha? Sa do?
1: Lerë. Gjitha i do! Gjitha!
2: Gjitha! Petro, u shmëllë! Petro!
1: Mora me që vajo! I kërgoju! Kërgoju, nërgoju, po them se do iki!
2: Nuk
1: do të ras!
2: Nuk do të
1: ras! Asin vizje më zve!
2: Fito! Petro! Petro! Të lutem, Petro! Petro!
1: Nërgoj, shande!
2: Petro, të lutem! Petro,
1: nërgoj, se nuk do rëndo të asin qas!
2: Petro, bosh, bosh, bosh! Petro, bosh!
3: Që bërë i gjithë këtë zhurmë.
2: Petro.
3: Kush e shqeu derën?
2: Petro.
3: Se?
2: Don të... të...
3: Nuk po të pjesë ty. Se e hape derën?
1: E hapa se deshët dilnja.
3: E ku do të shkoj? Gjithë këtë kohë. Nuk ke parë asgjë, s'ke besuar asgjë, e vërteta, asë që të preku?
1: Parë të vërteta. Eri palavra, zoti Stavro. Ajo është e vdeku, nuk e shikon?
2: Është e pavdekshme.
1: Është plotë me krimë.
2: Ushë! Petro, që co?
1: Venerati, që fa në morët? Por butalenjë? Ha? Këtove se do të besonim? Në thej që është ere? Në thej që është e bukë? Në pjase këtu brënda një gërdal! Një gërdal pa dhem, një mi vjeqare!
3: Êshtë ere!
1: Ato është ko shqitja në një tjetë.
3: Êshtë e bukur!
1: O, si dordonesë! Dordonesë! Në të gjonë, papo? Do të shere, që e bukur, të regojnë që i përqeshën e tona, jo të lutëm, të regojnë për shaka tona!
3: Pavli, më thuaj, është e bukur apo jo?
1: Hajde, po.
3: Pavli?
1: Fol, po.
3: E, pra, fol.
1: Thuaj që është plak, një gërdal, pa dhem, thuaj. Fol,
2: po, është...
3: Bravo, bravo.
1: Pavlo, lismande po thua kënjështra, Pavlo.
3: Pavli, thot të vërtetën. Pavli shpëtoj, si çdo shpëtojnë dhe të tjerët, që do të vinë nesër.
2: Vërtet?
3: Po, Pavli, do t'ju s'jell shok, besnik, gra!
2: Petro!
1: Pavlo, ose t'gjo se është kur.
2: Po shpia?
3: E jo t'ja, Pavli, të gjitha të mirat e kësaj bote janë të tuat!
1: Ose t'gjo, Pavlo, se janë gënjeshtra, është të vrasës!
2: Pusho, pusho, pusho!
3: Ti e vrasës dhe manjak! Nesër mund të vrasësh edhe Pavlin!
1: Do të vrasë, more vesh!
3: Më vrit, por pas pak do të varin edhe ty! E shikon, Pavli, se ka përgjë vrasjen! Pa pritur mund të vrasë edhe ty, Pavli!
1: Kurë, kurës! Të lutem, Pavlo, hajde këtu! Je vlahi, Pavlo, të lutem!
3: Ti e i mirë, mërë, Pavlo! Ja vlenë, do të t'i falë të gjitha, do t'i jafë lumëturin, i qdorë për gjithmonë një erë nga nga jeshërat!
1: Ja kjo është për amorë fund, ikë po të temë!
3: Ti i kujtesë, e të gjotë, do vdesë është si e i nga uria!
1: Dhe të unë do vdesë në ajer, do vdesë i lirë!
3: Kujtesë, Pavlo, është që është që jetë ose vdekje!
1: Pavlo, mos e zito njëve, mos e këtë
3: vite! Do të të varin, do të të vrasin, do të gështoj në murë!
1: Ajde se është kurë, Pavlo!
3: Pavlo, shtëpia, shtëpia, është jodja, Pavlo, shtëpia!
1: Godite, godite, godite!

0: Petro! Petro! Petro, të lutem, më fol! Më fol, Petro! Petro! Petro, të lutem, më fol! Petro! Të kujtohet kur më prisje për pleqerin tënde? Ha? Që doje të bëshe njeri i madh. Njeri i nderuar. Tani po. Tani je njeri i madh. Njeri i nderuar. Të kujtohen histori tonë.
1: Qerozi, Tamagozi.
0: A Petro? Petro pa fol. Petro të lutem, mos ik. Mos më lër, Petro, të lutem, mos më lër. Mos më lër, Petro.

0: Osë qarë. Nesër do të vi dhe gruaja jote. Do të bëni fëmi, shumë fëmi. Dhe fëmi tuaj do të bëjnë fëmi të tjerë. Dhe kështu me radhë për vite e vite të tëra.
1: Dëgjuat Dadot. Interpretuan Agim Qiriaqi, Roland Trebicka, Egenci Fuga. Regjisore Inis Gjoni.

0: Radio Tirana. Lajme.
1: Të dhënat nga Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore tregojnë se në muajin mars u inspektua 925 subjekte në të gjithë vendin me fokus në verifikimin e kushteve të punës, zbatimin e kontratave, respektimin e orarit dhe pagesave, si dhe standardet e sigurisë në ambientet e punës. Nga këto kontrole janë verifikuar gjithsej 22.162 vende pune në funksion të evidentimit dhe parandalimit të shkeljeve që mund të cënojnë të drejtat e punonjësve. Inspektorati vendosi 782 masa administrative ndaj subjekteve që nuk kishin respektuar detyrimet ligjore. Ministre e Arsimit Mirela Akumbaro bëri të ditur se po vjon zbatimi i programit kombëtar të zhvillimit profesional për mësuesit për periudhën 2026-2028, një nismë që synon rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe përshtatjen e saj me zhvillimet bashkohore. Sipas ministres, çdo fundjavë auditorët e universiteteve shndrohen në qendra aktive të shkëmbimit të dijeve dhe inovacionit, ku mësuesit ndjekin sesione trajnuese. Ky program synon të pajisë mësuesit me metoda të reja pedagogjike, duke nxitur përdorimin e teknologjisë në procesin mësimor. Tregtia e Britanisë me Shtetet e Bashkuara është prekur ndjeshëm nga tarifat e vendosura nga administrata e presidentit të SBA-s Donald Trump, treguan të dhënat nga zyra për statistikat kombëtare. Eksportet e mallrave të Britanisë në Shtetet e Bashkuara, duke përjashtuar metale të çmuara, ranë në 24.7% në prill pas futjes së tarifave. Shtetet e Bashkuara mbeten megjithatë partneri më i madh i Britanisë në eksportet e mallrave. Tirana ka marrë një fitore me pesh në luftën për mbijetes pasi ka triumfuar 1-0 në Niko Dovana për Balteutës. Një gol i shënuar nga Haxhiu në pjesën e dytë i ka dhënë 3 pikë të arta skuadrës së Shehit. Sfida e transmetuar në RTS 24 dhe Radio Tirana ka qenë e luftuar dhe pjesa e parë është mbyllur në barazim pa gola. Haxhiu ka shënuar golin e vetëm të takimit në pjesën e dytë. Me këtë fitore Tirana ngjitet në kuotën e 38 pikëve në klasifikim, duke barazuar Teutën. Kur kanë mbetur edhe 2 javë nga përfundimi i sezonit të rregullt, lufta për mbijetes është edhe më e hapur se kur. Dinamo kanë poshtur Egnatian me rezultatin 2-0 në Air Albania, takimi i vlefshëm për javën e 34 të Abisnet Superiore që erdhi për shikuesit në RTS 1 dhe Radio Tirana. Dy golat e shënuar nga Malomo në 20 minutat e para të sfidës e bën gjithçka të thjeshtë për Dinamon. Kjo është humbja e 4 radhazi për skuadrën e Egnatias që mbetet në kuotën e 54 pikëve në vendin e 3. Dinamo ngjitet në kuotën e 48 pikëve dhe mban vendin e 4.
0: Radio Tirana. Lajme.

Tirana. Nga zemra e Tiranës. Nga zemra e Tiranës. Ju flet Tirana.

0: Radio Tirana. Lajme.
1: Bordi i transparencës në mbledhjen e radhës miratoi çmimet e reja për shitjen me pakicë dhe shumicë të nën produkteve të naftës, kështu çmimi i naftës në tregun e pakicës do të jetë jo më shumë se 206 lek për litër, ndërsa në tregun e shumicës do të jetë jo më tepër se 194 lek për litër, ndërsa çmimi për 1 litër benzin nuk do të jetë më shumë se 184 lek. Çmimet e caktuara nga bordi hyn në fuqi pas ditën e së shtunës dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme. Gjatë tre mujorit të parë të vitit 2026, transporti detar shënoi rritje të konsiderueshme si në volumin e mallrave, ashtu edhe në lëvizjen e anijeve dhe pasagjerëve. Sipas të dhënave të Institutit të Statistikave, në katër porte detare të vendit, Durrës, Vlorë, Gjinë dhe Sarandë, janë përpunuar gjithsej rreth 2.28 milion ton mallra, me një rritje të ndjeshme krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Porti i Durrësit vjen të mbetet nyja kryesore e transportit detar në vend, duke përballuar 95.2% të volumit total të mallrave ose rreth 2.17 milion ton. Sulmet ajrore dhe bombardimet izraelite në të gjithë Libanin jugor vran të paktën 12 persona dhe plagosën dhjetra të tjerë, sipas raporteve paraprake nga Ministria e Shëndetësisë e Libanit dhe burimet lokale. Forcat izraelite shkatruan po ashtu shtëpi, dyqane, një manastir dhe një shkollë. Forcat mbrojtëse të Izraelit thanë në një deklaratë se kishin goditur rreth 50 objektiva të Hezbollahut në të gjithë Libanin jugor. Emiratet e Bashkuara Arabe njoftuar i hapjen e plot të hapësirës së tyre ajrore pas javësh kufizimesh të vendosura gjatë konfliktit SHBA Izrael me Iranin. Autoriteti i Përgjithshëm i Aviacionit Civil në një deklaratë të postuar në rrjetin social X bëri të ditur se hapësira ajrore do të vazhdojë të monitorohet. Bahreini, Iraku, Kuvajti dhe Siria kishin hequr më parë kufizimet të ngjashme të hapësirës ajrore të vendosura gjatë konfliktit pasi Shtetet e Bashkuara dhe Irani ran dakord për një armpushim. Java e 34 e kampionatit e Bisnet Superiore është mbyllur këtë të shtunë, me vetëm 2 javë të mbetura, gara mbetet plotësisht e hapur si për zonën Final Four, ashtu edhe për mbijetesën në kategori. Kryesuesit e Elbasanit pësuan humbje në transfert ndaj Vorës me rezultatin 4-2, Vllaznia u ndal nga Bylis që triumfoi 0-2 në transfert. Fitore minimale, por me peshë arriti Tirana në Durrës ndaj Teutës 0-1, duke mbajtur gjallë shpresat në renditje. Ndërkohë, Flamurtari mori një fitore të rëndësishme në transfert ndaj Partizanit me rezultatin 1-4. Në kryeqytet, Dinamo City mposhti Egnatian me rezultatin 2-0.
0: Radio Tirana. Lajme.
2: Të dëgjuarit është arti i vëmendjes. Kushtoja radios tënde.

Tirana. Frekuenca e zemrës.

Frekvenca e fjalës shqip. Radio Tirana. Frekvenca e fjalës shqip. Radio Tirana.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

çdo minutë të saj, çdo minutë të saj. Shijoje me Radio Tirana.

0: Radio Tirana. Lajme.
1: Të dhënat nga Inspektorati Shtetëror i Punës dhe Shërbimeve Shoqërore tregojnë se në muajin mars u inspektua 925 subjekte në të gjithë vendin me fokus në verifikimin e kushteve të punës, zbatimin e kontratave, respektimin e orarit dhe pagesave, si dhe standardet e sigurisë në ambientet e punës. Nga këto kontrole janë verifikuar gjithsej 22.162 vende pune në funksion të evidentimit dhe parandalimit të shkeljeve që mund të cënojnë të drejtat e punonjësve. Inspektorati vendosi 782 masa administrative dhe i subjekteve që nuk ishin respektuar detyrimet ligjore. Ministre e Arsimit Mirela Akumbaro bëri të ditur se po vjon zbatimi i programit kombëtar të zhvillimit profesional për mësuesit për periudhën 2026-2028, një nismë që synon rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe përshtatjen e saj me zhvillimet bashkohore. Sipas ministres, çdo fundjavë auditorët e universiteteve shndrohen në qendra aktive të shkëmbimit të dijeve dhe inovacionit, ku mësuesit ndjekin sesione trajnuese. Ky program synon të pajisë mësuesit me metoda të reja pedagogjike, duke nxitur përdorimin e teknologjisë në procesin mësimor. Tregtia e Britanisë me Shtetet e Bashkuara është prekur ndjeshëm nga tarifat e vendosura nga administrata e presidentit të SBA-s Donald Trump, treguan të dhënat nga zyra për statistikat kombëtare. Eksportet e mallrave të Britanisë në Shtetet e Bashkuara, duke përjashtuar metale të çmuara, ranë 24.7% në prill pas futjes së tarifave. Shtetet e Bashkuara mbeten megjithatë partneri më i madh i Britanisë në eksportet e mallrave. Tirana ka marrë një fitore me peshë në luftën për mbijetesë pasi ka triumfuar 1-0 në Niko Dovana për ballë Teutës. Një gol i shënuar nga Haxhiu në pjesën e dytë i ka dhënë 3 pikë të arta skuadrës së Shehit. Sfida e transmetuar në RTS 24 dhe Radio Tirana ka qenë e luftuar dhe pjesa e parë është mbyllur në barazim pa gola. Haxhiu ka shënuar golin e vetëm të takimit në pjesën e dytë. Me këtë fitore Tirana ngjitet në kuotën e 38 pikëve në klasifikim, duke barazuar Teutën. Kur kanë mbetur edhe 2 javë nga përfundimi i sezonit të rregullt, lufta për mbijetesë është edhe më e hapur se kur. Dinamo kanë poshtur Egnatian me rezultatin 2-0 në Air Albania, takimi i vlefshëm për javën e 34 të Abisnet Superiore që erdhi për shikuesit në RTS 1 dhe Radio Tirana. Dy golet e shënuar nga Malomo në 20 minutat e para të sfidës e bën gjithçka të thjeshtë për Dinamon. Kjo është humbja e katërt radhazi për skuadrën e Egnatias që mbetet në kuotën e 54 pikëve në vendin e tretë. Dinamo ngjitet në kuotën e 48 pikëve dhe mban vendin e katërt.
0: Radio Tirana. Lajme.

radio. Frekuenca e zemrës. Ju flet Tirana radio. Frekuenca e zemrës.

0: Qeshjen, dashurie për sosur. Ju flet Tirana.
1: Radio Tirana. Lajme.
2: Në kuadër të masave për forcimin e rendit dhe sigurisë në institucionet penitenciare, Drejtoria e Përgjithshme e Burgjeve ka ndërmarrë një seri kontrollesh në burgun e Korçës dhe Pojskës. Gjatë kontrolleve të ushtruara në ambientet e brendshme dhe të jashtme të dy institucioneve, u evidentuan dhe udhëzuan një sër sendesh të palejuara të cilat cënojnë standardet e sigurisë dhe disiplinës në burgje. Autoritetet bëjnë me dije se çdo rast i konstatuar do të trajtohet më herë, duke u shoqëruar me masa administrative dhe ndjekje penale për personat përgjegjës. Një aksident i rënd automobilistik me pasoj vdekjen e një personi ka ndodhur pas ditën e së shtunës në veri të vendit në aksin rrugor që lidh Shkodrën me Koplikun. Në aksident janë përfshirë 3 automjete, përplasja ka rezultuar fatale për një prej pasagjerëve, ndërsa 3 persona të tjerë ndodhen në kujdesin e mjekëve. Grupi hetimor ka nisur veprimet procedurale për të zbardhur shkaqet e plota të aksidentit. Kryeministri britanik Keir Starmer paralajmëroi se situata ekonomike në vend nuk do të kthehet në normalitet edhe pasi të rihapet ngushtica e Hormuzit. Në një intervistë, Starmer theksoi se vendi duhet të ndjekë një drejtim tjetër dhe të mos rikthehet në status quo që sipas tij ka dështuar pas krizave të mëparshme, si kriza financiare e vitit 2008 dhe pandemia e COVID-19. Ai theksoi se po punon për të rihapur ngushticën e Hormuzit përmes një koalicioni ndërkombëtar me presidentin francez Emmanuel Macron. Vora kanë poshtur me rezultatin 4-2 kryesuesit e Elbasanit në sfidën e vlefshme për javën e 34 të abisnet superiore të transmetuar në RTS2. Me këtë fitore, Vora ngjitet në kuotën e 38 pikve. Elbasani, pavarësisht humbjes, ruan vendin e parë në klasifikim, pasi edhe Vllaznia humbi ndeshjen respektive përballë Bylis 0-2 në Loro Boriçi. Bylis shkon në kuotën e 38 pikve në renditje, ndërsa Vllaznia vazhdon të qëndrojë në vendin e dytë me 60 pikë. Flamurtari arriti një fitore 4-1 përballë Partizanit në javën e 34 të Avisnet Superiore.